0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Pokračujeme teda v výklade listu Kolosanom. Dnes máme pred sebou ďalšiu časť od 13b v 1. kapitole po 20. verš by som chcel čítať. Nebudeme to celé samozrejme preberať v tom zmysle, že by sme robili výklad celého, ale chcel by som, aby sme prešli do ďalšej časti. Vidíte, že táto časť sa volá Ježiš, milovaný syn Boží, tak som to nazval, nie že sa tak volá, tak som to nazval. A budeme sa venovať niektorým veciam. Možno, že by bolo dobre, keby sme znovu začali otázkami, aby ste trošku rozmýšľali a potom porovnali na konci, že ako na tie otázky by ste teraz odpovedali a potom. Takže prvá otázka je, čo cítim k Synovi Božiemu, k Pánu Ježišovi. Môžete si poznačiť, keď si robíte poznámky, možno, že zapamätať, čo cítim. Snažte sa byť nie nábožný v tom. Hej? Pretože keď sa spýtate, čo cítim, no tak povinná odpoveď je, mám ho rád. Hej? No, alebo tak. Hej? No len niekedy tá povinná odpoveď nevychádza celkom z toho, čo práve prežívam. Hej? Môže tam byť možno niečo, ja neviem, bojím sa ho, alebo, hej? Alebo prekvapil ma, alebo viete, akože všeličo. Tak samozrejme musíme byť opatrní, aby sme boli úprimní, ale zároveň úctiví. Hej? Pretože v modernej dobe si ľudia zvykli o Bohu rozprávať ako o nejakom susedovi, ktorý sa im nepáči. A to zase také reči ako sklamanie z Boha a hnevám sa na Boha a odpúšťam Bohu, tak to... No, to je dnes v móde, tak nie toto som chcel povedať. Hej, aby sme boli, že vyvrátime do seba, čo nám príde a on sa pozerá a to nie je práve, ktoré čo. Dobre, takže čo cítim k Synovi Božiemu? To je prvá otázka. A druhú by som rozdelil na niekoľko častí. Čo viem o jeho vzťahu k svetu? Syn Boží, Pán Ježiš, vzťah k svetu. Myslím, že to nie je ťažké. Tak? Ale preto to dávam tieto otázky, lebo dnes by sme mali trošku viac o tom hovoriť, že aký má Pán Ježiš vzťah k svetu, potom aký má vzťah k cirkvi a potom aký má vzťah ku mne. Hej, to sú také témy, ktoré tam budú. No a jedna veľmi dôležitá otázka, ktorá by možno chcela trošku viac úvahy. Či viem z Biblie ukázať, že Ježiš je súčasne Boh a človek? Toto je pre evangelizáciu alebo pre rozhovory s ľuďmi, ktorí neveria Pána Ježiša, veľmi dôležité. Pretože je množstvo ľudí, ktorí o Ježišovi vedia veľmi pekne rozprávať. Ale je to človek, je to dobrý človek. Ne? Bol to dobrý človek, bol etický, bol veľký. Niektorí dokonca pripustia, že to bol nejaký anjel veľký a prvý stvorený, alebo čo. Ale text, ktorý máme pred sebou, Kolosanom 1, od 15. verša potom, tak jasne hovorí, že to je stvoriteľ. Ježiš je stvoriteľ. Nie stvoriteľ otec, ale stvoriteľ syn. Ne? Takže to by sme dnes mali hovoriť, ale aj z iných textov myslím, že je veľmi dôležité vedieť, že je to pravý Boh a pravý človek. Že toto je čo veľmi dôležité, čo dnes tam bude. Takže to je niekoľko takýchto otázok. Pripomeňme si to, čo som vám, čo vás sa snažím učiť. Takže začneme tým, čo tu ste máte prakticky každú biblickú hodinu. No nie, úplne. Pripomeňme si, že pokračujeme hermeneutickým kruhom, čítame text, potom v tom texte hľadáme to, čo sme nazvali hodenie siete, témy a hľadáme dynamiku textu, to znamená analyzujeme, že čo sú hlavné témy, ako navzájom súvisia a tak ďalej. Vykladáme vždy ten text hľadom na život. Hej, pretože to si treba vždy pripomenúť v Biblii, keď chcete, tak môžete hľadať od gréčtiny cez históriu až po nejaké filozofické otázky. A je to všetko zaujímavé a myslím si, že nie je to zakázané. Ale väčšinou, keď ľudia prídu štvrtok večer po robote do na biblickú hodinu, tak nejdu ani po histórii, ani po filozofii, ale potom ja chcem žiť, ja potrebujem sa najesť, ja potrebujem sa stretnúť s Bohom a potrebujem ho milovať. Hej. Takže preto hovorím, že súvisiace otázky života, lebo my chceme rozmýšľať o tom, čo tam je, z hľadiska toho, čo my potrebujeme. Samozrejme, všimneme si aj to, čo mimo možno filozof, alebo nejaký teológ, alebo niekto, tak nie je to zakázané, ale... No a potom sa obrátime na nejaké iné biblické témy, kontext, študijné pomôcky, každý podľa toho, čo má doma. Dneska je internet, takže je to úžasné, to, keď si predstavím, čo my sme hľadali, všelijaké knižky, a nemecky a anglicky, a ja neviem ako, teraz si ťuknete do počítača a máte množstvo všelijakých pomôcok, tak samozrejme treba vedieť, kde a ako. A potom sa vraciame k textu, to je veľmi dôležitá vec. Na konci si skontrolujeme naše úvahy tým, že znovu čítame ten text. Pretože ak sme vykladali písmo a ušli sme od textu, tak sa musíme chytiť za hlavu a povedať si, dobre, tak my sme tu začali textom, ale odplávali sme niekde do iných končín, a preto je dobre sa pýtať, dobre, tak čítal som tento text, porozprával som toľko vecí, a teraz... Čo mi to hovorí, ako to čítam na konci. Takže to je hermeneutický kruh, som to nazval, že vraciame sa od textu k textu. No a ešte niečo si pripomenieme, tú našu známu exegetickú maticu, to je môj názov, takže keď rozmýšľame o texte, tak vždy rozmýšľame, čo autor zamýšľal, čo adresát na tú vec mohol myslieť, cítiť, alebo čo mal s tým robiť a kde som ja. Hej. Takže ako sa to týka mojich názorov, môjho cítenia, alebo autorovho cítenia, alebo adresátovho cítenia, a ako sa to týkalo autorovho konania, adresátovho konania a môjho konania. Hej, tak to už viete. Ale aby sme si to pripomenuli, že nesmieme vynechávať, ja neviem, cítenie, alebo konanie, alebo dokonca myslenie. No tak na biblickej hodine vynechať myslenie, to by asi bolo dosť drastické, nie? No, ale môže sa nám stať, že zabudneme, že treba s tým niečo robiť, alebo že Boh čaká, že s tým bude, že budeme cítiť niečo, hej. Láska je síce o konaní, ale aj o cítení. A je dosť smutné, keď nič necítime. Dobre, takže pripomenuli sme si exegetickú maticu. No a budeme teraz čítať text. Ja som dal na čítanie aj tú modlitbu, ktorú sme prebrali s Božou pomocou v minulých hodinách. Vidíte, že to je druhá už časť, hej, od 9. verša. A toto je tretia časť, ktorú sme už niekedy si takto prebrali. Takže poďme si to spolu prečítať od 9. po 20. verš a potom pôjdeme bližšie. Lebo teraz prechádzame na ďalšiu časť. A je veľmi dôležité, keď prechádzame z časti do časti, aby sme vnímali ten prechod. Aby sme sa nestratili v nejakých mikroskopických tých výkladoch v slovách, hej. No vidíte, že ja sa niekedy rád venujem úplne podrobnostiam až detailom, ale tam je nebezpečie, že stratíte nadhľad. Takže pre stromy nevidíte les. Takže toto je rímskokatolický preklad, takže prečítame si to spolu. Preto aj my odo dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej chápavosti, aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na Pána a páčili sa mu vo všetkom tým, že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť v poznaní Boha. Aby ste mocou jeho slávy, upevnení všetkou silou, boli veľmi trpezliví a vytrvalí a s radosťou vzdávali vďaky Otcovi, ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Tu vidíte, že Pavel apoštol sa nesnaží to nejak uviesť. Teraz idem na veľkú tému. Toto, čo dnes ideme preverať, je jedna z najkrajších pasáží o Ježišovi v celom písme. Teda milovaného syna, v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny, aj panstva, kniežatstva, aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. On je hlavou tela cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo. Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi, aj čo je na nebi. Takže toto je pred nami teraz od 13b, ano, môžeme o kráľovstva svojho milovaného syna, 13b až 20. verš. Tomu sa budeme venovať. No, tu som vám ukázal, ako vyzerá kódex Vatikánus. Nie je to celkom fotokopia z tej stránky, lebo tam sú tri stĺpce. A toto je ľavý a stredný stĺpec, nie celý. Takže som to tak naznačil, ako je to výsek. Ten kódex je tu trošku vyčistený, nie je to celkom fotokópia, je to internetová publikácia. Hej. Takže keby niekto chcel lúštiť, takto to bolo písané. Ja som vám to už raz ukazoval, ale aby sme si pripomenuli, že takto to bolo písané vtedy, keď sa po starom písalo všetko veľkými písmenami, bez medzier, bez čiarok, ako jedno dlhé slovo. Hej. Takže z tohto, keď chcete robiť fakt výklad, tak musíte sa s takýmto pobaviť. No, nás to zaujíma len ako niečo, čo je zaujímavý pohľad a môžeme ísť ďalej. Teraz budeme analyzovať text. Hej? Takže chceme sa pozrieť na akúsi gramatickú a logickú stavbu textu. Hej? Tak samozrejme, že keď vieme grécky, tak si to robíme z gréčtiny, ale keď nevieme grécky, tak to robíme zo slovenčiny, prípadne z nejakého jazyka, ktorého ovládame. Dobre je porovnávať preklady. My už v slovenčine máme viac prekladov, takže používame ekumenický, katolický, evanjelický, roháčkov preklad, takže už môžeme predsa len viac vidieť, že či ten je tam nejaká možnosť alternatívy, alebo nie. Hej, takže kto chce zodpovedne vykladať a nemá možnosť nejakého cudzieho jazyka, tak aspoň v tej slovenčine a češtine by mal si to pozrieť z viacerých prekladov. Tak hneď vidíte, toto je ekumenický preklad, že sa to dá zadeliť do takých troch častí dnes. Hej. To delenie nikdy nie je jediné možné. Hej. Takže preto som vám aj znovu pripomenul, ako to vyzeralo v origináli. Tam nie len, že paragrafy nemáme, ani slova nemáme oddelené. Takže to, že my prídeme s nejakými paragrafmi logickými, alebo čo, to je vždy už naše čítanie, naše snaha pochopiť to. A netreba byť prekvapený, alebo dokonca pobúrený, keď prídeme s rôznym delením, alebo s rôznym dôrazom. Dôležité je, či je to verné myšlienke písma ako celku, a nie to, že kto ako to delí. Takže to, že tu mám tri časti, tak to už je môj pohľad na ten text. Myslím si, že vás presvedčím, že je dobrý, že teda nie je nejaký vymyslený a nevhodný, ale je to moje, ako niečo, čo... Takže v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov. To je taká prvá časť. Ja som to dal do červeného rámčeka. To Ačko som dal do čierneho rámčeka, lebo o tom budeme trošku uvažovať. Nie každý preklad to A tam má a originál nemá A. Takže budeme uvažovať, prečo to A tam je, či má byť alebo nie. To je zaujímavá hneď alternatíva. Lebo je rozdiel, či máme vykúpenie a odpustenie hriechov, alebo vykúpenie, čiarka, odpustenie hriechov. Hneď cítite, že tam, keď je to vedľa seba, tak to môže byť totiž odpustenie hriechov. A ja v skutočnosti chcem takto to vyložiť. Samozrejme, je tam možnosť iného pohľadu, to som už zdôrazňoval. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený. To vidíte, že máme slovo prvorodený všetkého stvorenia. A tu od 18. verša máme, on je počiatok prvorodený z mŕtvych. Že máme dvakrát slovo prvorodený. A táto časť, ako vidíte, že má trikrát spomenuté stvorenie. A keby ste sa na to bližšie pozreli, tak vidíte, že všetko, čo tu od 15. po 17. verš sa spomína, sa týka stvorenia, teda mohli by sme povedať sveta, ako existuje, samozrejme nie len sveta. Mohli by sme hovoriť aj o nebesiach, ale všetko, čo je stvorené. Od 18. po 20. verš ide o vzťah k životu z mŕtvych. Hej. Je tam, tu je smrť, prvorodený z mŕtvych a posledný verš hovorí, že nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži. Takže zase ide o smrť, ale z celého toho kontextu je jasné, že ide o vzkriesenie, pretože on je hlavou tela cirkvi. Keď je hlavou tela, tak nie je mŕtvy, ale žije. Aj, takže tu nie je spomenuté slovo vzkriesenie, ale keď je prvorodený z mŕtvych, tak sa niekto narodí z mŕtvych, no tak žije, ten, kto sa narodí, žije. Takže môžeme povedať, že tu máme také dve časti a teraz by som vám to mohol nechať pomenovať. Budeme sa snažiť deliť to a ja to už mám podelené, ale aby som vám dal trošku akože úlohu, tak chvíľu vás vždy nechám rozmýšľať. Ako by ste pomenovali teda tie tri časti? Skúste chvíľu rozmýšľať. Sami pre seba a môžete mi aj povedať. Uvidíme, že čo ja tam mám. Hej, samozrejme, znovu je to možnosť alternatív. No, tak ako by ste dali tejto krátkej časti, ktorá je v tom 14. verši? Milovaný syn, v ktorom máme vykúpenie odpustenie hriechov. Nemusíte ťažký názov, niečo veľmi jednoduché. Spasiteľ, alebo spaseň. Má niekto nejaký? Dobre, druhú časť, ako by ste nazvali? Stvoriteľ. Dobre, stvoriteľ, ne? Aj keď je tu prvorodený. Je tam o stvoriteľovi, dobre, stvoriteľ. A toto? Tretiu od 18. verša ďalej? Ako? Vzkriesenie z mŕtvych stane. Dobre. No, skúsme teraz ďalej. Tak ja som to nazval takto, že 13b a 14 som nazval, čo máme v Synovi Božom. Teda vykúpenie a odpustenie hriechov. A 15 až 20 verš, sláva Božieho Syna. Takže takto som ja nazval tie dve časti, ale teraz my sme už aj pomenovali 15 až 20. Môžeme ísť ďalej. Ne? Synov vzťah k stvoreniu, to ste práve pomenovali, akože stvoriteľ. A synov vzťah ku vzkrieseniu, tam ste hovorili, ako ste to pomenovali? Spasiteľ? Vzkriesenie. No tak, hej, vzťah k vzkrieseniu. Ja som preto vám dal vzťah, pretože nie je len o tom, že on vstal z mŕtvych, ale aj o tom, že je hlavou cirkvi. A cirkev je spoločenstvo znovu narodených. V cirkvi je ten, kto bol mŕtvý a teraz žije. My ešte nie sme po vzkriesení. Taká hereza bola v Novej zmluve, že niektorí hlásali, že už bolo vzkriesenie. A Pavel hovorí, toto je falošné učenie. Ale zrejme to učenie vyšlo z toho, že kresťania hovoria, že sme narodení znovu duchovne, a niekto to prehnal a povedal, že to už aj fyzické platí. Ne? Toto si vždy treba dať pozor na učenie písma, ktoré je veľmi radikálne. Často príde nejaká voľná falošné učenia, ktoré sa snaží to prehnať ešte ďalej. Tam musíme vždy dať veľký pozor. Dobre, takže 15. až 20. verš je synov vzťah k stvoreniu a synov vzťah k vzkrieseniu. No ale môžeme to ešte ďalej deliť. No poď späť, lebo ja by som rád, keby trošku rozmýšľali.
2: Ešte späť?
1: No ešte späť. Tam v tom synovstiach v tvoreniu máme niekoľko vecí a bol by som rád, keby ste sa pozreli do Biblie a vypísali, že čo tam je, už ste videli niečo a možno, že ste odkúkali z toho, čo som tam ja mal. Ale skúste si pozrieť, že aké témy tam sú v tom synovom, teda Ježišovom vzťahu k stvoreniu. Tak prvá, no ako je Ježiš súčasťou stvorenia alebo nie? To musí byť, pretože je človek. Hej? On je Boh a človek. Takže ako človek je, no to je prvá veta. Aký je Ježiš? Čo je Ježiš? No, a odpustenie hriechov. 15. verš začína. Môžete povedať, že je prvorodený, ale to je na druhom mieste. Ale on je obraz neviditeľného Boha.
3: Takže je
1: Boh. On je obraz Boha. Tak on je aj Boh, ale tu máme, že je obrazom, ako človek je obrazom neviditeľného Boha. Nesmieme sa toho báť, že Ježiš je človek. My niekedy potom sa bojíme slova prvorodený a toho, lebo to nejaké skupiny využívajú na to, že Ježiš je prvorodený, to znamená, že vznikol, alebo čo. To slovo prvorodený vôbec sa netýka jeho večnosti, to sa týka jeho pozemskej existencie. A ako na zemi sa musel narodiť, takže Ježiš má počiatok ako Ježiš, ako človek. A keď sa hovorí o tom, že je prvorodený, tak to prvorodený môže síce znamenať aj vo večnosti, že je prvorodený, pretože on je syn Boží aj ako osoba Božej Trojice. Tam je syn Boží. Hej? Takže syn ako osoba Božej Trojice neznamená, že niekedy vznikol, ale že vzťah má k otcovi ako syn i aj ako osoba Božej Trojice. Tam je syn Boží. Hej? Takže syn ako osoba Božej Trojice neznamená, že niekedy vznikol, ale že vzťah má k otcovi ako syn, ale je zároveň aj prvorodený stvorený.

Ježiša. Ježiša. Ježiš je jediný človek, ktorý nám zobrazil Boha. Na ktorého, keď sa niekto pozrel, Ján to hovorí, videli sme ho ako jednorodeného otca, plného milosti a pravdy. Pamätáte si na to? My sme ho videli na vlastné oči a my veríme tomu, čo apoštolovia nám zapísali a čo vydali sa jestlo. Bol to človek, na ktorého, keď ste sa pozreli, tak ste videli Boha. O tom to je. To je kresťanstvo. Že ste videli človeka z mesa, kosti, krvi a bol to Boh. On je aj teraz Boh, ale nemá už meso, kosti a krv. Hej, to má vzkriesané telo. Ale stále má ľudské telo. Len má oslávené telo. Takže to je prvá vec. Druhá vec, ktorá je... No už teraz by to malo byť ľahké, nie? No prvorodený všetkého stvorenia. Hej? Tak to je ďalší vzťah k stvoreniu, že z toho stvorenia je prvorodený. Potom to je akože súčasť stvorenia. A teraz sú tam dve veci, ktoré hovoria o jeho inom vzťahu k stvoreniu. Skrze neho všetko povstalo. Tak nie len, že súčasťou toho stvorenia, že zobrazil Boha ako stvorenie. Nesmieme sa toho báť. On ako človek musel byť stvorený. Jednoducho, on večne nebol v tele, tak to dostal ako človek, ja neviem, či môžeme povedať, od Márie dostal telo. Samozrejme, Boh ho nejakým nadprirodzeným spôsobom stvoril v Márii, ale to rástlo ako normálne embryo. Tam nesmieme byť nejakí doketisti. Existovalo falošné učenie hneď na začiatku dejín kresťanstva, ktoré sa volalo doketizmus. A doketizmus tvrdil, že Ježiš nebol skutočný človek, že mal len zdanlivé telo. To boli ľudia, ktorí si nevedeli predstaviť, že Boh by sa nejak mohol zmestiť do skutočného ľudského tela. A niekedy my môžeme byť takí vyľakaní, že sa až správame ako nejakí doketisti. Že si myslím, ja tu nemôžem povedať, že Ježiš bol stvorený. No samozrejme, že ako človek bol stvorený, čo iné. Inak by som musel tvrdiť, že od večnosti, teda do nekonečna, vždy existoval ako človek. No ale vám to nechceme, taký nezmysel tvrdiť. Takže Ježiš je súčasťou stvorenia ako človek. Ale zároveň hneď tam jedným dychom apoštol hovorí, že tento Ježiš, v ňom bolo všetko stvorené, to v ňom by sa dalo preložiť, ako aj ním bolo všetko stvorené. Instrumentál. Hej? To ovládate gramatické pojmy, tak grécky v ňom sa dá preložiť aj ním bolo všetko stvorené. Tak tu nechceme rozhodovať, či to je dobre alebo zle preložené. Rozhodne to, že Ježiš stvoril a že skrze neho Boh stvoril svet a všetko, čo je, je na viacerých miestach v písme úplne jasné. Takže tá jeho sláva, ten úžas nad Božím synom je v tom, že on je súčasť stvorenia, bol tam v jasliach s nejakým dobytkom, keď sa narodil, ale bol to ten, ktorý to celé stvoril. To je úžas. Myslím si, že my kresťania trošku podceňujeme náročnosť toho veriť tomuto. My to ako vyriešime, áno, verím tomu, ako v nejakej dogme, ale keď si to začneme predstavovať, tak neviem, či nevnímate, že to nie je až také samozrejme. No, a to som rád, že to cítite, že to je ťažké. Lebo to nie len, že je ťažké, to chce zjavenie Božie. Tomu to nedokáže veriť nikto, len komu to dá Boh. Preto Ján hovorí, že vyznávať Syna Božieho prišlého v tele, to je viera. Vedieť, že Boh, ktorý je nekonečný, večný, že tu bol v tele, ako ja mám, bezhriešnom, tak to je kresťanská viera. A to nie je ľahké. A ak si myslíme, že to je ľahké a stačí prikývnuť, tak nevieme, čo je kresťanstvo poriadne. Nevrajím, že nie sme kresťania, ale nerozumieme tej náročnosti, že čo vlastne chceme od ľudí, keď toto chceme zvestovať. Preto jeden cirkevný otec, Tertulian sa volal, ten išiel až tak ďaleko, že povedal, verím, lebo je to absurdné. Proste on si tak zvykol na to, že Boh, čo robí, je nepochopiteľné. Podľa mňa zašiel trochu ďaleko, pretože ak začneme preto veriť niečomu, že je to absurdné, tak naozaj môžeme začať veriť hlúpostiam. Ale on tým chcel niečo vyjadriť. Verím, lebo je to absurdné, proste len vtedy je to možné, keď to Boh urobí. No a posledná vec, ktorá tam je, viditeľné, neviditeľné, tróny, panstva, knihy,

0: Teraz možnosti. K tomu z voľnou koncov by som chcel ešte v budúcnosti niečo povedať, že prečo sú tam štyri veci. Neviem, aký vzťah máme k trónom, pánstvám, kniežatstvám, mocnostiam. My by sme radšej hovorili o demokracii, ale to sú nejaké tróny a pánstva. No a všetko je stvorené. Takže teraz pozrieme sa, čo tam je. Obraz Boha, prvorodené stvorenia, v ňom je stvorené všetko, on je pred všetkým, on udržuje všetko, to sme tam ešte nemenovali. To je veľmi, veľmi dôležité. Tam sme mali preklad, že všetko v ňom spočíva. Ekumenický preklad hovorí, on je pred všetkým a všetko v ňom pretrváva. Neviem, či ste o tom niekedy rozmýšľali, že to, ako my tu existujeme a celá tá energia, ktorá vo vesmíre existuje, je udržovaná Božím slovom. A to slovo je Ježišovo slovo. A myslím, že by sme sa dosť zachveli, keby sme si uvedomili, že v každom momente nás pri živote udržuje Svätý Boh. A že proste len z jeho láskavosti a z toho, že je milostivý, tak nesfúkne tú našu sviečku. Takže niekedy to je naozaj otázka veľmi vážna. Takže my môžeme dospieť k takej sebaistote života, že si myslíme, že samozrejme žijeme a ráno vstávam a večer idem spať. Potom, keď trochu ochorieme, tak si uvedomíme, že to nie je až také samozrejme. Ale človek dosť často dospieje k takej samozrejmosti. Samozrejme, že dýcham, samozrejme, že tu stojím, samozrejme. A bázeň Božia nás učí to, že to vôbec nie je samozrejme, to vyplýva z Božej moci a on to celé udržuje. On udržuje všetko. On udržuje a v ňom to celé spočíva. Dobre, skúste tú druhú, 18 až 20, už viete, o čo ide. Takže to máme vzťah s vzkriesením, áno? Tak aký vzťah k vzkrieseniu? Keď povieme, že vzťah k vzkrieseniu a máme prvú vetu, on je hlavou tela, totiž cirkvi. Tak to je zaujímavé, nie? Ako to súvisí vzkriesenie s cirkvou. Ja som o tom už niečo povedal, ale jedine cirkev bude vzkriesená. Všetko ostatné bude bez vzkriesenia. Po starom. Aj niečo bude zničené, ja neviem, čo Boh bude robiť, ale vzkriesenie s Ježišom Kristom budú mať len tí, ktorí v Neho veria, ktorí Ho pritvrdia. Takže on je hlavou tela cirkvi, tam to ešte nemám, lebo chcem, aby vy ste uvažovali o tom. Takže cirkev a vzkriesenie úzko súvisia a dá sa povedať, že len ten, kto má vzťah k vzkrieseniu, je v cirkvi. Nevrajím, že nejaký mentálny vzťah, to znamená, že tomu rozumie alebo čo, ale bytostný. Musíš byť pripravený alebo pripravená na vzkriesenie, ak si v cirkvi. Možno o tom nevieš, ale je to tak. Pretože ak ťa nečaká vzkriesenie s Ježišom, no tak nemáš znovu zariadenie. Aj, takže niekedy je dobre si to uvedomiť, že cirkev to nie je len o tom, že sa máme radi a ja neviem, hovoríme o spáse alebo čítame Bibliu, ale že to je niečo, čo príde a čomu sa budeme veľmi čudovať, že ako sme to čakali. Lebo my to aj čakáme a neviem, či sa vám už stalo, že niečo ste dlho čakali a keď to prišlo, tak ste boli celý hotoví, že to naozaj prišlo. Dobre, takže to je tá prvá vec, hlavou tela, potom je tam, že on je, znovu máme to počiatok, prvorodený z mŕtvych. Takže to je o tom, že prvý je. Potom by sme mohli hovoriť o tom, že čo to znamená, že život z mŕtvych, vzkriesený život dáva plnosť. To je ďalšia veľmi, veľmi dôležitá idea, pretože my všetci túžime po naplnení, po plnom živote, po radosti, po tom, aby nám niečo nechýbalo. V podstate o tom je ľudský život, že hľadáme nejaké naplnenie. A tu je konštatovanie, že všetká plnosť je len tam, kde je prekonaná smrť. Takže ak hľadáte plnosť v niečom, o čom je jasné, že to podlieha smrti, alebo korózii, alebo niečomu, tak ste na veľmi zlom mieste, že tam hľadáte naplnenie. Keď sa pozriete na človeka a hľadáte u neho naplnenie, tak sa spýtajte, je ten človek večný? Odpoveď je, že nie. To znamená, vám nemôže dať naplnenie. Môže vás pomôcť k Bohu a dať naplnenie. Môže sa pozrieť na majetok, môže sa pozrieť na... Ja neviem, čo, kde hľadáme naplnenie, zábavu, alebo čo. Končí to? Alebo to prežije smrť? No a zistíte, že plnosť teda na svete... No si ťažko. Takže to je úžasné. Takže to, čo mi má dať plnosť, musí byť prekonať smrť vzkriesením Ježišovi. A túto vidieť, ja sa teším na to, až to budeme preberať, ale ja zatiaľ to len ako dávam ako taký rozklad toho, aby sme mali pred sebou celý ten text rýchlo. Dúfam, že Pán Boh nám dá možnosť potom sa venovať tým pojmom jednotlivo, lebo v tom je obrovské bohatstvo. A aj asi napomenutie, kde to hľadáme. No a končí to, ten život z mŕtvych, ten vzkriesený život dáva zmier, pokoj. Aby všetko, čo je na zemi, na nebesiach, bol zmierené a nastolil pokoj preliatím jeho krv. A znovu otázka pokoja. My ľudia často máme takú metódu dospieť v pokoju, že niečo zasunúť pod koberec. Nie? A je pokoj. Nie? Nehovorme o tom, alebo... Tu máte metódu, ktorá je trochu iná. Dobre, tak pozrieme sa na to, ako to tam vyzerá. Vzťah o vzkrieseniu, sme hovorili o cirkvi. Ježiš je hlava cirkvi. Je prvorodený z mŕtvych, tak ako je prvorodený stvorenia, tak je prvorodený z mŕtvych. Tu vidíte akoby také dva poriadky, ktoré keď rozmýšľate o Biblii alebo o teológii, je treba mať na pamäti. Poriadok stvorenia a poriadok vzkriesenia, alebo ak chcete, poriadok vykúpenia. Cirkev je v poriadku vykúpenia. Cirkev v poriadku stvorenia je odmietnutá, pohrdnutá a často cirkev sa veľmi mýli, keď sa snaží do poriadku stvorenia nejako príliš zapasovať. Samozrejme, my musíme existovať v nejakom politickom systéme, v nejakom ekonomickom systéme, v nejakom rodinnom. Proste všetko to musí byť a cirkev nemôže niekde lietať, hej, nízko nad zemou, ako hovorím, nízko lietajúci anjel. Ale to, že my ako cirkev a cirkev celé dejiny, skutočná cirkev bola vždy pohrdaná a odmietaná, to je v tom, že nepatrí do tohto stvorenia, ale do budúceho stvorenia. A cirkev je tu na to, aby volala všetkých, aby pozývala všetkých z tohto poriadku do budúceho poriadku. A to vytvára obrovské napätie a niekedy veľké prenasledovania, že kresťanov vraždia. Niekedy opačne, že cirkev sa vzdá tohto, tejto budúcnosti a chce sa tu dobre napapkať a vládnuť a bohatá byť a rozumiete, mocná byť. Takže to napätie raz víťazí svet, že sa cirkev posvetáčti, inokedy víťazí cirkev, tá Božia cirkev a svet sa obracia na vieru a nasleduje Krista viac. A svet nikdy nenasleduje, lebo zostal svetom, ale proste sa mení na človek, ktorý zo sveta odchádza duchovne a je znovu narodený. Takže to sú dva poriadky a my niekedy musíme dať pozor na to, aby sme nesnažili sa do jedného poriadku vložiť ten druhý. Hej, tak teraz nebudem o tom príliš špekulovať, lebo to už je taká, by som povedal, teológia, ale myslím si, že je dobre si všimnúť, že apoštol, keď hovorí o Ježišovi, tak nám ho ukazuje, že on je pánom jedného, to je toho starého stvorenia, no, pánom, chcete, politiky, ekonomiky, všetkého, všetko on bude súdiť a má to na starosti. Samozrejme, je tam množstvo vecí, ktoré sú proti nemu, ale on je toho sudca, no, je toho pán. A potom je on pánom aj toho druhého poriadku, ktorý on začal, je prvorodený, on je prvý z tých, čo sú vzkriesení a čaká na ďalší. A keď bude vzkriesenie, o ktorom hovorí zjavenie, tak Ježiš bude prvý medzi mnohými bratmi. Prvý medzi mnohými bratmi. Nie je to úžasné? Takže tu vidíte v krátkom verši, ja dúfam, že vás ten text nadchýna, lebo to je niečo obrovské. Podobný text máme Filipanom v 2. kapitole, alebo Ján začína. Na počiatku bolo slovo. To slovo, Boha, to sú ako keby veľká symfónia hrala. Proste. Preto som na začiatku sa vás pýtal, prvá otázka bola, čo cítim, pretože toto nás musí viesť k obdivu, k pokoreniu a k odovzdanosti. Ak nás to vedie len k tomu, že o tom popremýšľame, no on je prvý, tak dobre, a čo? No, on je prvý, tak sa mu máš kľaňať. On je prvý, tak si na ňom závislý. On je prvý, tak ho máš milovať. Pretože on je prvý preto, lebo ja nie som prvý. Alebo preto ja nie som prvý, lebo on je prvý. A ak ja som prvý pre seba, tak mu vlastne hovorím, ďakujem pekne, ja chcem byť prvý. A to je vzbúra. Takže toto sa nás veľmi bytostne musí dotýkať. A my niekedy máme ten problém, kresťania, ja ako kazateľ alebo ako teológ tým viac. Môžem, som vám už hovoril, ja to rád citujem, že latinské príslovie hovorí, zázrak je, keď je kňaz spasený. A to je o tom, že profesionáli veľmi ľahko začnú s tým obracať, viete, slovíčko na slovíčko, zapôsobiť pár gréckymi obrázkami a už sme slávni. Ale pokora a úcta a slza tu nevidíte, pretože my sme páni sveta. A to je tragické. Ježiš má radšej človeka, ktorý nič nevie o úvodzovkách, ale kľačí pred ním a slzí, ako ja viem, profesora teológie, ktorý tam všetkomu rozumie, ale jeho srdce je namyslené ako nejakého farizea. Takže ja, toto je moje nebezpečie, ale je to aj vaše nebezpečie. Každého, kto číta Bibliu a nedá pozor, aby srdce meklo. Ne? Preto prvá otázka, čo cítiš? Keď hovorím o takýchto veľkolepých veciach, beda nám, ak nad nimi nezačneme žasnúť a ak si nekľakneme. Ja teraz nechcem, aby ste fyzicky toto kľačali, ale rozumiete, čo chcem povedať? To je, neviem, čo to tak môžem povedať, psia povinnosť naša. Si uvedomiť, on je prvorodený v stvorení, on je prvorodený vo skriese. A moja úloha je poddať sa mu a nasledovať ho. Takže to je delenie, my sme stále pri analýze textu. Toto celé bolo o tom, že keď chcem vykladať text, to pre tých, ktorí sa učia aj ako to robiť, je, že potrebujem si to nejak zadeliť. Už som hovoril, že tých možností môže byť viac, ale u Pavla je to dosť jednoznačné. Pavel je logický autor. U Jána by to bolo ťažšie a v príbehoch nejakých starozákonných tam by to bolo, neviem, či možné vôbec, ale Pavel je logický autor, kde to sa dá takto podeliť. A teraz by sme mali niečo porozprávať o tom prvom a potom ešte o tejto časti, len tak, aby sme vedeli, o čom pôjde. Hej? Lebo predpokladám, že toto vás, ako sa hovorí, navnadilo na niečo nádherné. A týmto veciam by sme sa mali dlhšie venovať. Hej? Teda, nechcem to príliš rozťahovať, ale zase sa mi to nechce zahodiť. Hej? Lebo to je niečo nádherné. Takže chvíľu sa budeme ešte venovať tejto časti, vykúpenie a odpustenie hriechov. Ako vidíte, ja som tam dal rovná sa. Nie je to celkom rovná sa, ale pouvažujeme o tom, že o čo tam ide. Takže vykúpenie synovi Božom. A tu je otázka, či vykúpenie a odpustenie hriechov je to isté. Tak skúsme hľadať, že ako to vyzerá. Ja som našiel paralelu, a to asi aj viete, že list Efezanom a Kolosanom sa hodne podobajú. Niektoré pasáže majú tak podobné, že sa zdá, že apoštol to písal buď tesne za sebou, alebo proste, že to vznikalo naraz. A toto je kralický preklad. A mne sa ten preklad preto páči, lebo pridáva tam slovo totiž. V nemžto máme vykoupení skrze krev jeho totiž odpuštení hříchu podľa bohatství milosti, to je Efezanom 1.7. A teraz si prečítajme Kolosanom. Toto je náš text, 1.14, znovu kralický. V nemžto máme vykoupení skrze krev jeho totiž odpuštení hříchu. To slovo totiž znamená, že áno, že to odpustenie je to isté, čo vykúpenie. Tak to je zaujímavé a myslím si, že je dobré o tom pouvažovať. Ja vám o chvíľu poviem, že prečo o tom hovorím. 1. Korinťanom 1.30 by to malo asi vysvetľovať, že prečo to totiž teologicky sedí. Ja nechcem povedať, že to gramaticky sedí. Žiadne totiž tam v origináli nie je. V origináli je tam nič, ani medzera. Hej. Proste sú tam dve slova hneď za sebou. A v našich prekladoch tam býva čiarka. Hej. Pretože my oddelujeme dva rovnaké vetné členy, či ako sa to volá? Čiarko, hej? Teraz neviem, či som gramaticky správne. No, ale teologicky, keď čítame 1. Korintianom 1.30, tak tam sa hovorí o tom, že vy ste z Neho v Kristovi Ježišovi, teda z Boha v Kristovi Ježišovi, ktorý sa pre nás stal, teda On, Jeho bytosť, je pre nás aj múdrosťou od Boha, aj spravodlivosťou, aj posvetením, aj vykúpením. Tak tu vidíte, že slovo vykúpenie sa opakuje tu a táto spravodlivosť sa dá stotožniť s odpustením hriechov. On je našou spravodlivosťou, On je našim vykúpením. Teda dá sa povedať, že aj odpustenie hriechov, aj vykúpenie je v Kristovi. Teda, že preto to nemôžeme oddeliť a povedať, že máme jedno a druhé, ako keby to bolo niekde oddeliteľné, lebo všetky tieto veci sú v ňom a Krista nemôžeme rozdeľovať. Takže logika veci je, že odpustenie hriechov alebo vykúpenie je zároveň odpustenie hriechov a odpustenie hriechov je zároveň vykúpenie. Prečo, poďme ďalej. Prečo o tom hovorím? Niekedy sa stáva, že v dobrej snahe kresťania delia vykúpenie, znovunarodenie, očistenie, prijatie Svätého Ducha a rôzne veci, ktoré Biblia hovorí, synovstvo, na fázy. Ako keby ten má ešte sa len obrátiť, ale ešte nemá odpustené hriechy. Ten už má sa aj obrátil, ale má odpustené hriechy, ale ešte nie je vykúpený. Ten je už aj vykúpený, aj sa obrátil, aj to, ale ešte nie je narodený znovu. A takto proste delíme to, čo v Kristovi dostávame na fázi. Ja verím v to, že existuje naplnenie Svätým Duchom ako osobitná skúsenosť v tom, mám letničný názor, ak chcete, alebo charizmatický, ale nemyslím si, že Ducha Svätého dostávate až potom, keď máte skúsenosť so Svätým Duchom. Protože človek, ktorý je narodený znovu, nemôže sa narodiť znovu bez Svätého Ducha. A Pána Ježiša nemôže niekto uveriť bez toho, aby na neho nepôsobil Svätý Duch. Jednoducho to je nemožné. A takéto delenie je veľmi nebezpečné a spochybňuje mnohým ľuďom spásu. Preto to totiž sa mi veľmi tam páči u tých kralických a ja by som rád, aby sme si to uvedomili, že ak mám vykúpenie, tak mám odpustenie hriechov. Ak mám odpustenie hriechov, tak mám Pána Ježiša Krista a v ňom mám všetko. Čiže nemôžete mať Pána Ježiša a zároveň nemať všetko. Či to všetko používate a či to prežívate a či tomu celému veríte, to je trochu iná otázka. To je otázka vášho duchovného rastu. To znamená, že niekto to tak prirovnal a mne sa to páči, že keď dostanete balík veľký a začnete ho rozbaľovať, tak možno, že vás zaujíme prvá vec, ktorú tam nájdete a chvíľu sa s ňou hráte a zabudnete, že ten balík ešte obsahuje veľa ďalších vecí. Tak ste celý nadšený, že toto som dostal. No a kresťan niekedy, metaforicky hovorím, zabudne, že ten balík ešte niečo obsahuje. Samozrejme, prirovnávať Pána k balíku je možno nie veľmi múdre, ale viete, čo chcem povedať. Hej? Keď si dostal Pána Ježiša spásu, tak si v ňom dostal obrovské bohatstvo. A keď to rozbaľuješ, tak to, čo rozbaľuješ, čomu sa venuješ, to používaš, ale tam je toho oveľa viac. A vykúpenie, odpustenie, všetko je tam naraz. Plnosť Svätého Ducha ti dáva energiu a moc, aby si to hlbšie prežil a tak ďalej. Proste Pán jasne hovorí, že o Ducha Svätého sa môžeme ešte osobitne modliť. To je, niektorí ľudia tomu neveria a ja nechcem z toho robiť kontroverziu, ale dôležité je, aby sme jasne vedeli, že spása je Pán Ježiš Kristus osobne. a nie nejaké špeciálne skúsenosti, že teraz mám odpustené hriechy, zajtra budem vykúpený, na pozajtra budem znovu zrodený. To sa nedá. To je proti písmu. Toto vykúpenie v Synovi Božom, apolytrozis, to sa niekedy píše U, niekedy I, Y, I sa to zvykne čítať, apolytrozis, je zaplatenie vykúpeného grécky litron za otrokov alebo zajatcov. Sám pán Ježiš o tom hovoril, že on priniesol výkupné, že zaplatil výkupné. Následok hriechu je otroctvo, zajatie a smrť. Prečítajte mi niekto Hebrejom 2.15, aby ste mali aj nejaké zamestnanie. Hebrejom 2.15, alebo Židom 2.15. Tam máme o tom, že hriech pôsobí otroctvo. Áno. Teda Ježiš prišiel oslobodiť, to je o tom vykúpení, pretože ten otrok, ak chcel sa dostať na slobodu, buď on musel zaplatiť, ak niekde zohnal peniaze, alebo proste s čím sa platilo, alebo niekto ho musel vykúpiť. No väčšinou otroci nedostávali plat, práve v tom to bolo, že sa nevedeli vykúpiť, lebo robili až na smrť, ale nikto ich neplatil. Takže niekto ich musel vykúpiť a my sme tak istí otroci odsúdení na smrť. Proste čaká na smrť. A Ježiš prišiel, aby nás toho vykúpil a strach zo smrti nás drží. A Ježiš prišiel, aby sme nemuseli báť smrť. Samozrejme, to neznamená, že prirodzený strach zo smrti kresťan nemá, ale ten strach z večnej smrti ten Ježiš vám zobral. Proste z toho, že sa bojíš, čo bude na večnosti. Takže následok hriechu je otroctvo, zajatie, smrť a Ježiš, Matúš 10.45, hovorí, že prišiel dať svoj život, tam hovorí o duši, ale ide o to, že svoju bytosť za hriešníkov, teda znovu zajatcov, otrokov hriechu. Takže tu vidíte, princíp vykúpenia je v tom, že my sme otroci hriechu a niekto za nás musel zaplatiť. Jediná pláca, ktorá bola Bohu priateľná, je, že sám Boh vo svojom synovi prišiel, aby zaplatil, lebo odplata za hriech je smrť. Takže toto pre moderného človeka neznie vôbec ani priateľné a už vôbec nie príjemne. Pretože my sme si zvykli a bojím sa, že aj kresťania si zvykáme na to, že najvyššou hodnotou, akú človek môže poznať, je jeho pozemský život. A ak sa niekto náhodou dotkne pozemského života človeka, tak je to čosi ako rúhanie. To v stredoveku tak bolo, že keď sa niekto niekomu rúhal, tak to bolo, keď sa rúhal nejakému bohu alebo božstvu alebo niečo, tak to bolo horšie ako hocičo. A dnes, keď sa náhodou dotknete pozemského života niekoho, tak to je najhoršie. No a tu zrazu vidíme, že Boh chce za hriech obetovať život. A neobetoval tvoj ani môj, ale svoj vlastný. No ak sa nám to nepáči, máme problém. To, že sa nám to nepáči, je súčasťou nášho hriechu a je súčasťou našej slepoty. Boh je Boh, on je ten, ktorý to rozhodol. A keď to on tak chcel, tak my, ak sme proti, no môžeme byť proti. Len potom nebudeme vykúpení. A ja som otrok a mne je ľúto, že to stálo Božieho syna život, ale pre mňa je to sloboda. Aj pre teba je to sloboda. Takže dajme pozor na to, čo je dnes PC, ako sa hovorí politically correct, politicky správne. A nedajme sa obalamotiť tým, že tento ľudský život pozemský, ktorý aj tak končí, je už tak posvetné, že toho sa nikto nesmie dotknúť. Samozrejme, že zneužívať postavenie a ničiť ľudia, vraždiť a tak ďalej, to je o niečom inom a nemyslím si, že porušovanie Božieho zákazu nezavraždíš. Boh zakázal vraždiť. Takže ja si nemyslím, že život nie je posvetný, ale nie je posvetný nad všetky ostatné hodnoty, pretože existuje okrem pozemského života aj večný život a Boh platil za to, aby si nemal len tento život, ale večný život. A v jeho ekonomii to stojí život jeho syna. Ak to je Božia ekonomika, že takto je, tak ja sa nebudem s ním hádať. A ak sú lepší filozofi a etici, ktorým sa to nepáči, tak ja poviem, dobre páni, keď sa vám to nepáči, ja, mne sa to páči, lebo ja ako otrok som týmto bol v slobode. A my, kresťaniaci, musíme dať veľký pozor, lebo toto sa nám fakt veľmi silno podsúva, že dokonca som počul teológa, ktorý tvrdil, že kresťanstvo to je o prinášaní ľudských obetí. A rozmýšľal som, tak pravda je, že Ježiš bol človek, bol. Obetoval sa za nás? A je to prinášanie ľudských obetí? No otázka je, kto priniesol tú obeť? Viete, keď záchranár, ktorý obecuje život za to, aby niekoho zachránil, tak ho neobviníte z toho, že priniesol ľudskú obeť, lebo sa obetoval sám za niekoho. A to má trošku iný rozmer, ako keď ja poviem, no vieš čo, tak tam ja chcem zachrániť toho človeka a teba obetujem. Hej. Tak rozumiete, to je trochu iné. Boh síce chcel, aby sa obetoval, ale Ježiš musel súhlasiť s tým a musel to robiť dobrovoľne. A nie na silu, takže prinášanie obetí automaticky nám podsúva, že to niekto iný obetoval niekoho, čo nie je pravda. A druhá vec je, neurobil to preto, aby sa život stratil, ale aby sa dôležitejší život získal. Že ten, kto takto život stratil, získa dôležitejší a večný život. Takže to celé je znovu, ako vidíte, satanské zabalenie niečoho, čo keď poriadne neporozmýšľame, tak zrazu sme vyvedení z miery. Musíme na to pozor. Biblia má pravdu. A keď jej poriadne nerozumieme, tak nás ľahko ľudia zvykle. Takže Ježišov život za hriešnikov, Ježiš má dnes bohatší život, ako mal predtým, ak chcete. List Hebrejom jasne hovorí, že bol zdokonalený tým, čo trpel. Ježiš bol večný Boh a predsa sa o ňom píše, že bol zdokonalený. No ako, to dnes nebudeme vykladať, ale to je veľmi dôležité. Takže celý výsledok toho je, že odpustenie z neho vyplýva zmierenie. Z zmierenia vyplýva oslobodenie od trestu a z toho vyplýva vykúpenie z otroctva. Ak máš odpustenie, tak máš v tom vykúpenie. To som chcel povedať, aby sme sa tešili, ak mám odpustené hry, mám vykúpenie. Som slobodný človek. Som slobodný, mám skriesenie a keby dnes prišla moja posledná hodinka či sekunda, tak viem, že som kúpený na večnosť. Slávu.
1: Amen.
0: A to je podstatné v tomto živote, lebo to, či ja zomriem, je len otázka času. To nie je či, ale kedy. Či mi budú spievať, alebo budem niekde bez spevu, to je iná vec, ale sláva Bohu, nie? Dobre, takže pozrieme sa ešte. A toto som už povedal, oslobodenie, odpustenie implikuje odpustenie. Trochu ešte sa pozrieme na 15. a 17. verš, to by sme mali preverať v budúcnosti, ale aspoň narýchlo, aby sme si pozreli, čo tam je, v tom Ježišov vzťah stvoreniu. Pozrieme si to celé, lebo už nemáme veľa času, takže aby sme si pozreli, že ako to vyzerá. Tak máme syna Božieho ako súčasť stvorenia a syna ako pôvodcu stvorenia. V tej prvej časti, lebo teraz delíme tie dve súčasť stvorenia, teda vzťah k stvoreniu, vzťah k skrieseniu. Toto je len tá prvá časť, vzťah s stvoreniu. Ježiš je súčasťou stvorenia. Je to stvorený človek. Aj stvorený človek, aby sme boli jasní. Lebo musíme jedným dychom hovoriť, že je to aj pôvodca stvorenia. Teda ten, ktorý bol dokonalý človek, je obraz Boží. Obraz Boží nám pripomína Genesis 1, 26 až 27. Pamätáte si, čo tam Boh hovoril? Stvorme človeka na náš obraz. A ten obraz je v gréčtine, tak to je hebrejčine, ale máme preklad do gréčtiny. Tam je presne to isté slovo, eikon. Takže jediný obraz Boží ako dokonalý človek na tomto svete je Ježiš. Teraz to nie je fyzicky, ale vo svojom duchu nám to zjavuje, že čo je dokonalý človek. Pretože na kohokoľvek sa pozriete, tak vám radím, nepozerajte sa príliš zblízka. Pretože rýchlo nájdete niečo, čo už tam nie je, ako má byť. Je to tak? Ale najvyššia môžete pozerať, koľko chcete a stále to bude dokonalejšie. Sláva Bohu. Takže Ježiš ako dokonalý človek je súčasť stvorenia. Nesmieme sa toho báť. Áno, je súčasť stvorenia. To nehovorí o tom, že nie je stvoriteľ. To hovorí o tom, že bol prvorodený. A to, že je prvorodený, znamená, že je dedič. To je úžasne dôležitá vec. Ak si pamätáte Matúš 21:38, to podobenstvo, tak tí vinári kradli a všelijak si bašovali na tej vinici. A potom on v tom podobenstve Ježiš hovorí, že ten majiteľ povedal, pošlem svojho syna, hádam sa budú hanbiť a neurobia zlé. A oni sa povedali, toto je dedič. Zabijeme ho, bude to naše. Takže dedič a my máme pocit, že nám chce zobrať veci, lebo jemu to patrí. A ten náš strach ako neveriacich je vždy taký, že keď príde Ježiš, pokazí mi radosť. Mali sa taký doja? Ty sa bál, no, že ti pokazí radosť? Nie. Nie? Ty sa inak bál. Ale mnohí ľudia sa boja, že im pokazí radosť. Že či ja budem zbožný a tam s husľovou tvárou niekde žiť, hej, a trápiť sa. Proste pokazí mi radosť. On je dedič. My to niekde vnímame. To celé jemu patrí a on má na všetko nárok. Ak si to držíme. On je zároveň ako prvorodený stvorenia náš brat. Rimanom 8.29. Aby bol prvorodený medzi mnohými bratmi a sestrami. Hej? Ale duchovne nemáme pohlavia, takže aby ste sa nebali, my nemusíme inkluzívny jazyk používať a báť sa, že náhodou muži a ženy. Hej? Proste. No a to prvorodený v tu Hebrejom 1.6 znamená aj, že je to Boh. A to je zaujímavé, ako Boh, Syn Boží, sa obyčajne volá nie prvorodený, ale jednorodený, monogenes. Takže tam je síce prvorodený tu v Hebrejom 1.6 a zdá sa, že tam sa predsa len hovorí o tom, že je to Boh, ktorý je uvádzaný do sveta. Dá sa tomu aj tak rozumieť, že keď uvádza prvorodeného do sveta, že sa tam myslí, že ako človeka ho uvádza. Tak tam máme dvojakú možnosť tu Hebrejom 1.6 a ja to teraz idem riešiť, len je tam akási otázka. Dobre, a syn ako pôvodca stvorenia, tak tu máme súčasť, dokonalý človek, no ale on je pôvodca stvorenia. Jan 1.3 hovorí o tom, že všetko postalo skrze neho. 1. Korintianom 8.6 je o tom, že syn Boží je Boh, teda otec a syn. A syn ako udržiavateľ stvorenia znovu Kolosanom 1.17, ale máme aj Hebrejom 1.3, kde všetko udržuje slovom svojej moci. O tom som už hovoril. Tak tu máme prehľad tej prvej časti. Ja by som na budúce, keď pán hovorí života, chcel sa venovať neviem koľkým z týchto častí, ale pre nás je veľmi dôležité vidieť, že spasil nás dokonalý človek a Boh. To je niečo, čo nás vedie k obdivu. A keď chcete niekoho naozaj nasledovať, tak funguje to tak, že ak niekoho neobdivujete a totálne mu nedôverujete, tak ho nedokážete nasledovať. Viete, nasledovať niekoho do Lidla, lebo majú lacné ovocie, je, tam pôjdete za úvodzovkách za hocky. Hej? Ak len vás neklame, no proste tak, keď vám povie na ulici cudzí človek, viete čo, tak idete. No ale keď vám niekto povie, vieš čo, zmeň zamestnanie, zmeň staň sa veriacim, nechaj si financie ovládať niekým, manželstvo si podriať, výchovu, všetko podriať tomu. Tak na to, aby som to posluchol, nehnevajte sa na to, ja musím byť totálne presvedčený, že to stojí za to, že ten človek alebo tá bytosť má pravdu, že ja ho obdivujem a že ja cítim k nemu tak hlbokú náklonnosť, že to vydržím, aj keď to bude veľmi, veľmi nepopulárne. A presne toto je naše nasledovanie Ježiša. Ak chceš nasledovať Ježiša, musíš ho obdivovať, totálne mu dôverovať, milovať ho až na smrť. Inak to nepôjde, lebo prídu chvíle, keď tá zátačka bude taká ostrá a to protivenstvo bude také silné, že jednoducho ťa to vyhodí. No. Keď si predstavíte takú husenkovú dráhu, tak tam musíte byť veľmi dobre pripútaní, aby v tých zákrutoch a všetkých oných, aby vás to nevyhodilo. Lebo odstredivá sila je tak silná, že by ste leteli jak raketa. A musíte byť pevne pripútaní a celé to musí byť veľmi pevne zviazané a technicky urobené, aby to vydržalo. A toto je náš obdiv a láska k Ježišovi, že nás to vydrží s ním, aj keď je odstredivá sila taká, že nám zdá, že nám to potrhá kosti, aj mozog nám vyletie všetko, lebo odpor sveta, odpor mojej bytosti, odpor mojho hriechu je tak veľký, že sa mi zdá, no ja s Ježišom už ďalej nemôžem ísť. Nepodceňujme to. Prechádzka, teda nasledovanie Ježiša nie je prechádzka rúžovým sadom. Občas je, slávo. Keď čítate Baňana, nie cesta kresťana, tak tam občas aj zaspali, tak im bolo fajn. No ale potom inokedy to bolo také, že na smrť. No, a Baňan vedel, čo hovorí. Takže preto toto je motivácia, ktorú nesmieme podceniť. Je veľká chyba, keď kresťania skočia hneď do Kolosanom 3. kapitoli, kde je a mŕtvite údy a nie, toto nehrešte a neklamte jeden druhému a tak ďalej. A myslíme si, že máme dosť sily na to, aby sme začali poslúchať Boha, ale motivácia, ako česi vraja, veškerá žádna, pretože ani láska, ani obetavosť, ani vďačnosť, ani nič tam nie je. Apoštol vie, prečo nám to predstavuje Krista a my na tomu musíme venovať viac ako našim povinnostiam. To je, kresťanstvo nie je o tom, čo musíš robiť, ale o tom, ako obdivuješ Pána. Ako poriadne neobdivuješ, tvoje povinnosti sú vaj. Pretože keď ich aj plníš, tak je to ako keď Janko Hraško doniesol halušky s pieskom a radšej zmizol. Pretože otec by ho vylátal. Takže ak nám to v zubách škrípe, tak dačo je nie v poriadku a nečakajme, že nám to bude chutiť. Dobre, tak ja už by som mal končiť, takže ešte si prečítajme text. Záverečné čítanie textu. Sme prišli v tom hermeneutickom kruhu na koniec. A skúsme teraz čítať pomaly a rozmýšľať, či nám to niečo obohatilo. Či sme naozaj hovorili o texte a nie o niečom inom. Takže 13. verš končí svojho milovaného syna do kráľovstva svojho milovaného syna, v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov. Kto sme mali? On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenia. Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tak o tomto sme ešte nehovorili, to sa dúfam k tomu dostaneme, o čo ide, tróny, panstva, knížatstva, mocnosti. To bude žiadať od nás trochu rozumieť, že či to platí pre naše 20. storočie, keď sme sama demokracia, aj aké tróny, aj kniežostva. No ale tu to je a budeme rozmýšľať. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. O tom sme hovorili, prvorodený dedič. A on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. Tak myslím, že sme naozaj hovorili o texte. A teraz nech Pán pôsobí na nás, aby naozaj ten obdiv a nasledovanie bolo motivované jeho silou, lebo inak svet je silnejší ako naše rozhodnutia bez neho. Pane, ďakujeme ti, že si nám nechal takýto záznam o tom, kto si, aký si úžasný. To, aby sme to videli duchovnými očami, závisí na pôsobení tvojho ducha. Tak prosíme ťa o to, aby náš obdiv, naša priviazanosť k tebe, odovzdanosť, aby bola dospevná na tie ostrievé sily, ktoré sú v nás a okolo nás. Amen.
1: Hospodine, v tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Jozuova, 1. kapitola.
1: Po smrti Hospodinovho služobníka Mojžiša prehovoril Hospodin k Mojžišovmu služobníkovi Jozuovi, synovi Núnovmu, takto: Mojžiš, môj služobník, zomrel. Preto teraz staň, prejdi cez tento Jordán, ty i všetok tento ľud do krajiny, ktorú dávam Izraelcom. Vám som dal každé miesto, na ktoré vkročí vaša noha, ako som povedal Mojžišovi. Od púšte a Libanonu až po veľrieku, po rieku Eufrat, celá krajina Chetejcov až po veľké more na západe slnka bude vaším územím. Nikto neobstojí pred tebou, kým budeš žiť. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa a neopustím. Buď silný a odvážny, lebo ty do dedičstva pridelíš tomuto ľudu krajinu, ktorú som prísahou zasľúbil dať ich otcom. Len buď silný a veľmi odvážny, aby si konal celkom podľa zákona, ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš. Neuchýl sa od neho ani napravo, ani naľavo, aby si mal úspech, kamkoľvek vkročíš. Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť všetko, čo je v nej napísané. Lebo vtedy sa vydarí tvoja cesta a budeš mať úspech. Veď som ti prikázal, buď silný a odvážny. Nestrachuj sa a nezúfaj. Lebo Hospodin tvoj Boh bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. Jozua prikázal úradníkom ľudu: Prejdite táborom a prikážte ľudu. Nachystajte si potravu, lebo po troch dňoch prejdete cez tento Jordán, aby ste vošli a zabrali krajinu, ktorú vám teraz Hospodin váš Boh dáva do vlastníctva. Rúbenovcom, Gádovcom a polovici kmeňa Menaše Jozua povedal: Pamätajte na slovo, ktoré vám prikázal služobník Hospodinov Mojžiš, keď povedal: Hospodin váš Boh pripraví vám odpočinok a dá vám túto krajinu. Vaše ženy, vaše deti a váš dobytok zostanú v krajine, ktorú vám dal Mojžiš za Jordánom, ale vy všetci, bojaschopní mužovia, prejdite vyzbrojení pred vašimi bratmi a pomáhajte im, kým Hospodin nepripraví odpočinutie vašim bratom tak ako vám, a kým oni neobsadia krajinu, ktorú im dáva Hospodin, váš Boh. Potom sa vrátite do vašej vlastnej krajiny, ktorú vám dal Hospodinov služobník Mojžiš za Jordánom na východe slnka, a budete ju vlastniť. Tu odpovedali Jozuovi: Urobíme všetko, čo si nám prikázal, a pôjdeme, kamkoľvek nás pošleš. Tak ako sme poslúchali Mojžiša, budeme poslúchať aj teba. Len nech je Hospodin tvoj Boh s tebou, ako bol s Mojžišom. Nech zomrie, ktokoľvek by sa sprotivil tvoj pošleš. Tak ako sme poslúchali Mojžiša, budeme poslúchať aj teba. Len nech je Hospodin tvoj Boh s tebou, ako bol s Mojžišom. Nech zomrie, ktokoľvek by sa sprotivil tvojmu rozkazu a neposlúchol by tvoje slová,

0: Nemusíme sa báť budúcnosti. Boh milosti vstúpil do nášho života a to, čo On začne, vždy aj dokončí. Je to prirodzené, všetci to robíme. Všetci sa zamýšľame nad tým, čo príde. Niektorí z nás premýšľajú o budúcnosti a očakávajú, že sa naplnia naše veľké sny. Niektorí sa boja budúcnosti a modlia sa, aby nemuseli čeliť tomu, čoho sa tak veľmi obávajú. Niektorým sa budúcnosť zdá zahmlená a neznáma. O každom z nás platí, že pri premýšľaní o budúcnosti cítime istú mieru neistoty, pretože svoju budúcnosť jednoducho nemáme vo svojich rukách. Napriek všetkému nášmu premýšľaniu, zvažovaniu a plánovaniu toho, čo má prísť, sa veci nikdy nevyvinú presne tak, ako sme si to predstavovali. Na ceste sa vždy ukážu nečakané zákruty. Budú tam výmole a priekopy, o ktorých sme vopred nevedeli. Ukážu sa hory a údolia, ktoré sme vôbec nečakali. Zažijeme chvíle tmy, hoci sme si mysleli, že budeme žiť a kráčať vždy vo svetle. Po nejakom čase sa začneme pomaly zmierovať so skutočnosťou, že vlastne vôbec netušíme, čo sa nachádza za najbližším rohom. Nemusíme však žiť v skľučujúcom strachu pred neznámym. Nemusíme si líhať spať s obavami, čo prinesie nasledujúci deň, ani ráno vstávať a zamýšľať sa nad všetkými možnými scenármi, ktoré nám len napadnú. Nie. Keď sa cítime stratení, môžeme si odpočinúť. Môžeme zažívať skutočný pokoj tvárou v tvár neznámemu. Nemusíme hľadať odpovede na otázky, ktoré nikdy nepochopíme. Môžeme prežívať pokoj aj uprostred tajomstva. Prečo? Pretože pokoj v našom srdci nezáleží od toho, koľko toho vieme, koľko sme toho už pochopili alebo nakoľko dokážeme predvídať budúcnosť. Naším pokojom je osoba, ktorá má vo svojich múdrych a milostivých rukách budúcnosť každého z nás. Máme pokoj, pretože vieme, že On dokončí dobré veci, ktoré vo svojej milosti započal v našom živote. On je verný a tak nikdy neopustí dielo vlastných rúk. Je milosrdný a tak nám bude dávať to, čo potrebujeme a nie to, čo si zaslúžime. Je múdry a tak to, čo robí, je vždy najlepšie. Je zvrchovaný a tak vládne na všetkých miestach a vo všetkých situáciách, v ktorých sa nachádzame. Je mocný a tak môže urobiť, čo chce a kedy chce. Pavel to výstižne vyjadril v liste Filipským, 1. kapitole 6. verši. A som presvedčený, že ten, ktorý počal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša. Prežívate nepokoj, pretože ste zabudli, kým ste a čo ste dostali? Prežívate strach, ktorý vychádza z vašej snahy poznať niečo, čo nikdy poznať nebudete? Pán Boh vie. Pán Boh sa stará a určite dokončí dielo, ktoré začal.
1: Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, ktorí milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa Jeho predsavzatia. Lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu Jeho Syna, aby On bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A ktorých predurčil, tých aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Čo k tomu dodať? Ak Boh za nás, kto proti nám? Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po pravici Božej a prihovára sa za nás. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie, alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč, ako je napísané, pre teba sme usmrcovaní celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale toto všetko víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.
0: Rímanom 8. kapitola, verše 18 až 39.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Petra, 3. kapitola.
1: Podobne ženy, buďte poddané svojim mužom, aby aj tí, ktorí sú neposlušní slovu získaní, boli bez slova správaním žien, keď uvidia vaše cudné správanie v bázni. Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia. Nápadne zapletené vlasy, navešané zlato, naobliekané prepichové šaty. Ale to, čo je skryté, vnútorný človek srdca, a čo je neporušiteľné, tichý a pokojný duch, vzácny pred Bohom. Tak sa ozdobovali kedysi aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a boli poddané svojim mužom. Ako Sára poslúchala Abraháma a nazývala ho pánom. Vy ste jej dcérami, keď dobre robíte a nebojíte sa nejakého zastrašovania. Podobne muži s porozumením nažívajte so svojimi vlastnými ženami ako so slabším pokolením. Majte ich v úcte ako spoludedičky milosti života, aby nič neprekážalo vašim modlitbám. Napokon všetci buďte jednomyselní, súcitní, milujúci bratstvo, milosrdní, pokorní mysľou. Neodplácajte sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie, ale naopak. Žehnajte, lebo na to ste boli povolaní, aby ste zdedili požehnanie. Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ústa od chstivých rečí, nech sa odvráti od zlého a činí dobre, hľadá pokoj a usiluje sa oň. Lebo pánové oči hľadia na spravodlivých, jeho uši načúvajú ich prosbám. Ale pánova tvár je proti tým, čo zle činia. A kto vám uškodí, ak horlíte za dobré? Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, blahoslavení ste. Nemajte z nich strach a neľakajte sa, ale pána Krista posvecujte vo svojich srdciach. Buďte vždy pripravení dať odpoveď každému, kto by vás žiadal o zdôvodnenie nádeje, ktorá je vo vás, ale v tichosti a s bázňou, majúc dobré svedomie, aby tí, čo tupia vaše dobré správanie v Kristovi, práve tým boli zahambení, prečo vás ohovárajú. Je totiž lepšie trpieť, ak to chce Božia vôľa preto, že robíte dobre, než trpieť preto, že robíte zle. Veď aj Kristus trpel raz za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale oživený v duchu. V ňom šiel a kázal duchom vo väzení, kedysi neposlušným, zatiaľ, čo veľká Božia zhovievavosť vyčkávala za Noachových dní, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránilo vodou iba málo, len 8 duší. Ona je predobrazom krstu, ktorý teraz zachraňuje aj vás, nie však obmytím telesnej nečistoty, ale prosbou k Bohu o dobré svedomie skrze vzkriesenie Ježiša Krista, ktorý po svojom odchode do neba je po pravici Božej, keď mu boli podrobení anjeli, mocnosti a sily.

Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život, ktoré pre vás pripravuje Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Rádiosieť Slovensko. V minulých reláciách sme začali preberať tému prenasledovania kresťanov. Pripomeňme si najskôr vlastnosti kresťanov a pripomeňme si jednotlivé blaženosti a zasľúbenia pre veriacich. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu. Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú. Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú. Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať.

0: Vidíme, že veriaci ľudia sú chudobní v duchu, žalostiaci, krotkí a lačňa po spravodlivosti. Na jednej strane je výpočet slabostí, na druhej zasľúbení. Pozrime sa, čo skutočná premena veriacim priniesla v minulosti a čo môžeme očakávať dnes.
1: Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé. Radujte a veselte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach. Veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Matúš, 5. kapitola, 10. až 12. verš.
0: Ani posledné tri verše pre náhodného poslucháča nevzbudzujú pocit konečného víťazstva, ale skôr pravý opak. Niet divu, že o také sľuby prirodzený človek nestojí, pretože im nerozumie, ani rozumieť nemôže. Svet sa chce radovať a jasať už teraz. Pozrime sa najskôr na to, koho sa prenasledovanie týka a prečo sú prenasledovaní.

slová blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú, sa vzťahujú k Božiemu ľudu. Kresťania budú mať na zemi problémy a tých, ktorí vytrvajú, čaká odmena až v nebi. A prečo bude Boží ľud prenasledovaný a hanobený? Je to pre vec Pána Ježiša Krista. Tu nejde o obyčajné šikanovanie a prenasledovanie, ktoré je bežné všade okolo nás. Ide o špecifické prenasledovanie kvôli Kristovi. Citované verše kandidátom viery oznamujú, že odmena je vzdialená a všetci zakúsia odpor sveta. Kto vo svojom živote praktizuje princípy Božieho poriadku, nemá na výber. Len ten, kto pred ostatnými o svojej viere mlčí, si na jednej strane môže ušetriť rad problémov, ale na druhej strane vlastne pred Bohom dosvedčuje, že to je s jeho vierou nie veľmi slávne. Skutočnú vieru neskriete pred nikým, ani pred svojimi najbližšími, ako sú manžel, manželka, deti, rodičia či príbuzní. Ak nejakú vieru máte a nebudete ju tajiť, pocítite opozíciu aj vašich najbližších, ak nie sú veriaci. Keď sa budete podľa svojho vyznania správať, ak svojmu zamestnávateľovi neupíšete svoju dušu na úkor svojej rodiny a voľného času, napríklad pre štúdium Biblie, na úkor služby v cirkvi, môžete cítiť určitý odstup a postih. Ak začnete o svojej viere hovoriť v škole alebo v zamestnaní, môžete očakávať tiež určité komplikácie. Niektorí veriaci hovoria, že viera je osobná vec a neradi o nej hovoria. Je smutné, že pre mnohých kresťanov je zväzok so svetom pevnejší než s rodinou a dôležitejší než s cirkvou.

Keď som študoval Ježišove kázanie na vrchu, pýtal som sa sám seba, akým predstaviteľom kresťanskej viery som. Áno, musím priznať sám za seba, že aj ja sa niekedy správam tak, že to nie je žiadna sláva a môžem byť aj odstrašujúcim príkladom. To však neznamená, že sa stiahnem a budem radšej skromne mlčať, aby som sa nedopustil nejakého ďalšieho prehmatu. Práve naopak. Každá predchádzajúca chyba a omyl môže poslúžiť ako poučenie pre ďalšiu príležitosť svedectva a reakciu v nečakanej situácii. Vlastné pády a výčitky svedomia sú nielen súčasťou kresťanovho súženia, ale aj školou života. Pamätajme si, že aj keby sme boli seba dokonalejší a mali svetožiaru, odpor, nenávisť a nepochopenie bude sprevádzať každého z nás. Neveríte? Hneď vás presvedčím. Kto bol lepším predstaviteľom poslušnosti a oddanosti Bohu než Pán Ježiš Kristus? Nikto. Preukazoval dobro, lásku, súcit, porozumenie. Nikomu neublížil. Bol to najušlachtilejší, najviac milujúci, najmierumilovnejší, najláskavejší človek. A predsa kam prišiel, tam mal problémy. Koľkokrát ho z mesta vyhnali, koľkokrát mu usilovali o život. Svojim príkladným životom privádzal nábožensky založených ľudí k zúrivosti. Nakoniec bol svetom bezbožných a náboženských fanatikov ukrižovaný. Strata života syna bola tou najvyššou cenou, akú Boh prijal. Prirodzení, čiže telesní ľudia, môžu byť s kresťanou rovnako podráždení, ako boli ľudia Ježišovej doby. Stačí nazrieť do histórie. Prenasledovatelia sú veľmi často ľudia, silno nábožensky založený. Rimania boli nábožensky založení. Na rozdiel od kresťanov mali viac než jedného boha. Kresťanov hádzali levom, pretože odmietali uznať plejádu rímskeho božstva a verili len v Krista. Podobne aj dnešná spoločnosť býva veľkorysá k rôznym duchovným smerom a vyznáva, že viera je osobná vec a záleží predovšetkým na tom, ako sa v živote správame. Ale takáto tolerancia vládne len tam, kde kresťanská viera nezapustila hlbšie korene. Zmier je možný len za cenu presvedčenia, že kvôli otázkam viery nemá zmysel sa prieť, tobož za ne umierať. Postoj tolerantnej spoločnosti alebo nábožensky založenej skupiny sa razantne zmení, ak prehlásime, že Ježiš Kristus je jediná cesta k Bohu. Za postoj k pravej viere je človek schopný zabiť aj svojho brata, tak ako Kain zabil Ábela. Nábožensky založený Kain, ktorý vo svojej horlivosti vlastne ako prvý obetoval, nakoniec zavraždil brata, pretože nezniesol Ábelové poznanie pravdy. Ich viera a obeť Bohu nebola ľahostajná ani jednému. Boli to bratia a z pohľadu telesného človeka vlastne nešlo o nič viac, než o to, či mali obetovať plody svojej práce alebo zviera. Kain bol v otázkach bohoslužby iniciatívnejší a spoliehal sa na svoje schopnosti a prácu svojich rúk. Ábel sa spoliehal na Boha. Kain bol prvým prenasledovateľom viery svojho brata.

0: Už skôr sme si v našich programoch povedali, že od začiatku sveta existujú len dva druhy viery. Ábelova viera v milosť a Kainova viera v skutky. Dodnes platí, že Kainovci, deti diabla, prenasledujú a zabíjajú Ábelovcov, deti Boha.
1: Nie ako Kain, ktorý bol z toho zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Pretože jeho skutky boli zlé, ale bratové spravodlivé. Prvý list Jána, 3. kapitola, 12. verš.
0: Boh vidí do srdca človeka a len on môže určiť, či ide o skutky dobra alebo zla. Smutnou skutočnosťou zostáva, že ten, kto sa narodil iba z tela a nepoznal Božiu milosť, nemá ani inú voľbu, než konať skutky zla, pretože vzdoruje samotnému Bohu.
1: Ale ako vtedy ten, čo sa podľa tela narodil, prenasledoval narodeného podľa ducha, tak aj teraz. List Galackým, 4. kapitola, 29. verš.
0: Boží vyvolený ľud musí byť stredobodom pozornosti podobne ako Kristus. Milovaný aj nenávidený, poctený aj prekliatý. Apoštol Pavol vo svojom liste Tesalonickým jasne pripomína.
1: Veď už keď sme boli u vás, vopred sme vám povedali, že nás očakáva súženie. Tak sa i stalo, ako viete. Prvý list Tesalonickým, 3. kapitola, 4. verš.
0: Neklesajme na duchu, pretože trpieť pre Krista je privilegovaný dar z milosti Božej.
1: Lebo vám sa dostalo milosti pre Krista, aby ste nielen verili v Neho, ale aj trpeli pre Neho. List Filipským, 1. kapitola, 29. verš.
0: Pán Ježiš Kristus prišiel preto, aby skrze Jeho smrť a vzkriesenie prišlo aj naše spasenie. Len ten, kto sa nespolieha sám na seba, môže mať istotu, že naša dokonalosť je v Kristovi. On má náš život vo svojej pravici a pôsobí naň tak, aby sme rástli do kresťanskej dospelosti a postupne sa približovali k ideálnemu Božiemu štandardu.

0: Prajeme vám, milí poslucháči, aby ste aj z dnešných myšlienok mohli čerpať silu do skúšok a problémov, v ktorých sa možno práve nachádzate.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Počúvaj srdcom. Rádio Logos.

138. žalm. Z celého srdca ďakujem ti, Pane, ospevujem ťa medzi anielmi. Pred tvojim svätým chrámom klaniam sa a tvoju vernosť a milosť tvoju chválim. Lebo ty sám si veľkým urobil svoje meno a svoje slovo sväté. Keď som ťa volal, vypočul si ma, dal odvahu i silu mojej duši. Ó Pane, všetci králi na zemi budú ti ďakovať, poznajúc tvoje slová. A chváliť budú cesty Pánove, pretože veľká je jeho sláva. A hoci vysoko je Hospodin, poníženého uvidí, pyšného zďaleka pozná. V trápení ľudskom ma osviežuješ, Pane, a proti hnevu mojich nepriateľov vystieraš pravicu a tvoja ruka chráni ma. Pán skončí veci na môj úžitok. Na veky, Pane, trvá tvoja priazeň. Neopúšťaj, ach neopúšťaj, čo tvoja ruka stvorila.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Micheáš, 7. kapitola.
1: Beda mi. Som ako poletnej oberačke ovocia, ako paberky po oberačke hrozná. Niet hrozna na jedenie, niet ranných fíg, po ktorých mi túži srdce. Vymizli zbožní z krajiny. Niet úprimného medzi ľuďmi. Všetci sa chystajú prelievať krv. Jeden na druhého poľuje sieťou. Ich ruky sú upriamené na zlo, aby ho obratne vykonali. Knieža i sudca žiadajú úplatok a mocný rozhoduje podľa vlastnej túžby. Tak prevracajú právo. Najlepší z nich je ako bodliak a najpoctivejší z nich je ako trňový plod. Nastal deň tvojho trestu. Teraz bude zmetok medzi nimi. Neverte blížnemu. Nedôverujte priateľovi. Chráň sa otvoriť ústa aj pred tou, ktorú máš v náručí. Lebo syn znevažuje otca, dcéra povstáva proti svojej matke, nevesta proti svokre. Nepriateľmi človeka sú jeho domáci. Ja však chcem hľadieť na Hospodina. Čakať budem na Boha svojej spásy. Môj Boh ma vyslyší. Neraduj sa nado mnou, nepriateľka moja. Ak som padol, povstanem. Ak sedím vo tme, Hospodin mi je svetlom. Musím znášať hnev Hospodinov, lebo som sa prehrešil proti nemu, dokiaľ neurovná môj spor a nedopomôže mi k právu. Vyvedie ma na svetlo a uzriem jeho spásonosný skutok. Potom uvidí moja nepriateľka a hanba pokrie tú, čo mi hovorila, kde je Hospodin, tvoj Boh? Moje oči sa popasú na nej. Teraz bude pošliapaná sťa blato na uliciach. To bude deň budovania tvojich múrov, ten deň rozšíri tvoje hranice. V ten deň prídu k tebe od Asýrie po Egypt, od Egypta po Eufrat, od jedného mora k druhému a od jedného vrchu k druhému. Ale zem bude pustatinou pre jej obyvateľov, pre ovocie ich skutkov. Pas svoj ľud svojou berlou, ovce svojho dedičstva, ktoré bývajú o samote v lese uprostred ovocného sadu. Nech sa pasú v Bášáne a Gileáde, ako za starodávnych čias. Ukážem im predivné veci, ako za dní, keď si vychádzal z egyptskej krajiny. Uvidia to národy a zahambia sa za všetku svoju moc, položia ruku na ústa, uši im ohluchnú. Prach budú lízať ako had, podobne ako zemské plazy. S chvením výjdú zo svojich zámkov, obrátia sa v strachu k Hospodinu, nášmu Bohu. Teba sa budú báť. Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky zvyšku svojho dedičstva? netrvá navždy pri svojom hneve, lebo rád udeľuje milosť. Zľutuje sa opäť nad nami, rozšliape naše viny a uvrhne do hlbín mora všetky naše hriechy. Ty preukážeš vernosť Jákobovi a Abrahámovi milosť, ako si prisahal našim otcom od dávnych čias.

56. žalm. Zmiluj sa, Hospodine, nado mnou, lebo mi človek za petami chodí a sužuje ma bojovník. Nemálo ich je, mojich nepriateľov, a proti mne sa pyšne schádzajú. Vo dni, keď na mňa padá strach, k tebe mám, Pane, dôveru. Vtedy tvoj prísľub a tvoju pomoc chválim. Veď čože mi môže, v teba veriacemu, čože mi človek urobí? Celý deň prekrúcajú moje slová, zle mi chcú každou myšlienkou, zhlukujú sa a striehnú moje kroky, ako by na môj život číhali. Odplatím toto bezprávie. Vydaj ich, Bože, hnevu národa, veď každú moju slzu spočítal si. Do svojej nádoby ju vložil. Každý môj krok si v knihe zaznačil. V ten deň, čo teba zavolám, ustúpia moji nepriatelia. Ó, Boh je za mňa, viem. Ja jeho sľub a jeho pomoc chválim. Ja Boží sľub a Božiu pomoc chválim. V Boha dúfam a nebojím sa. Čože mi človek urobí? Ó, Hospodine, je na mne plniť sľuby a priniesť obeť vďačnosti. Lebo si zo smrti vytrhol moju dušu a moje nohy chránil od úrazu, aby som živý chodil pred Bohom.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Náhum, 1. kapitola.
1: Výrok o Ninive. Kniha videnia Náhuma Elkúšského. Hospodin je horlivým Bohom a pomstiteľom. Pomstiteľom je Hospodin, plným prchlivosti. Hospodin sa pomstí na svojich protivníkoch a drží hnev proti svojim nepriateľom. Hospodin je zhovievavý a veľký v moci, ale nenecháva nikoho bez trestu. Vo výchre a búrke je jeho cesta a oblak je prachom jeho nôh. Pohrozí moru a vysuší ho, i všetky rieky vysuší. Vedne Bášán i Karmel, i kvet Libanonu vedne. Vrchy sa trasú pred ním a pahorky sú v pohybe. Zem sa dvíha pred ním i svet a všetko, čo ho obýva. Kto obstojí pred jeho zúrivosťou? A kto ostane pred páľavou jeho hnevu? Prchkosť jeho rozlieva sa ako oheň a skaly sa pukajú pred ním. Dobrotivý je Hospodin, on pevnosťou je v deň súženia, pozná tých, ktorí dúfajú v neho. Valiacou sa záplavou urobí koniec svojim protivníkom a svojich nepriateľov do tmy zaženie. Čo zamýšľate proti Hospodinu? On určite urobí koniec. Súženie dvakrát nepríde. Aj keď sú ako posplietané trne a v plnej miazge, strávení budú celkom sťa suché strnisko. Lebo z teba vyšiel ten, čo zamýšľal zlé proti Hospodinu a strojil ničomnosť. Takto vraví Hospodin, aj keď sú nedotknutí a početní, budú zoťatí a zahynú. A ak som teba pokoril, už viac ťa nepokorím. Teraz polámem jeho jarmo, ktoré leží na tebe, a roztrhám tvoje putá. Hospodin vydal rozkaz proti tebe. Z tvojho mena nebude viac semena. Z domu tvojich bohov vyničím rité a liaté obrazy. Pripravím ti hrob, lebo si na nič hodný.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 69. Budeme sa teraz zamýšľať nad veršami 1 až 19.
1: Zachráň ma, Hospodine, Bože môj, lebo mi vody až po hrdlo siahajú. V hlbokom bahne uviazol som a nemám si kde stať. Vošiel som do vôd hlbokých a prúd ma zalieva. Ustal som od volania, hlas mi zachrípol. Už mi aj oči pohasli, čo svojho Boha darmo vyzerám. Viac ako vlasov na hlave je tých, ktorí ma nenávidia bez príčiny. Mnoho je mojich nepriateľov a mocní sú. A lúhajú, žiadajú vrátiť, čo som nepožičal. Bože, Ty vieš, keď človek poblúdi, a moja vina tie pred očami. Daj, Hospodine, Bože zástupov, nech nehanbia sa pre mňa tí, čo v Teba dúfajú. Daj, Hospodine, Bože Izraela, nech nepíria sa pre mňa tí, čo Teba hľadajú. Veď kvôli Tebe znášam pohanenie, stud kvôli Tebe pokrýva mi tvár. Stal som sa cudzím pre svojich bratov, pre synov svojej matky cudzí som. Horlenie za Tvoj dom ma strávilo, a slová Tvojich odporcov padajú na mňa tvrdo. Keď plakal som a držal pôst, hanobili ma urážkou. Keď som si v smútku do vreca odial telo, smiali sa ako nad bláznom. Klebetia o mne povaľači, pijani spievajú pesničky posmešné. No ja sa k Tebe modlím, Hospodine. Hľadám ťa v čase príhodnom. Pre svoju lásku ozvi sa mi a s vernou pomocou mi príď. Vyveď ma z bahna, aby som neuviazol. Osloboď od tých, čo ma nenávidia. Z hlbokých vôd ma vysloboď. Aby ma neodplavil prúd, hlbina nech ma nepohltí, nech studňa nezavrie pažerák nado mnou. Ó, Pane, ozvi sa, vzácna je Tvoja milosť, pre svoje zľutovanie ozvi sa. Neskrývaj tvár pred svojim sluhom, už sa mi ozvi, lebo úzko mi je. Priblíž sa k mojej duši, vykúp ju, od nepriateľov vysloboď.
0: Ozvi sa mi, Hospodine, lebo je dobrá Tvoja milosť. Tento žalm obsahuje niekoľko proroctiev, ktoré sa týkajú utrpenia Pána Ježiša. Na tieto proroctvá sa pozrieme neskôr. Keď Dávid písal tieto slová, bol vo veľkom súžení. Bol ako človek zaseknutý v bahnitom dne rieky, ktorý klesá stále hlbšie a nemôže uniknúť. Vody mu siahali až po krk. A nikto z ľudí mu nemohol pomôcť, pretože nikto nepočul jeho volanie, ktoré bolo čoraz slabšie. Čítame vo veršoch 2 a 4. Aká bola príčina Dávidovho trápenia? Mal mocných nepriateľov, ktorí sa ho snažili zahubiť. Títo ľudia nemali dôvod ho nenávidieť, čo bolo však horšie, nenachádzal oporu ani u svojich vlastných bratov. Verš 5 až 9. Môžeme sa ocitnúť v situácii, kde je každá ľudská pomoc márna, no nikdy nie sme mimo dosah Boha, ktorý počuje aj najslabšie volanie svojich detí. Dávid klesal do bahna, no uznával svoju vlastnú hriešnosť. Verš 6. Volal na toho, ktorý je schopný zachrániť ho z jeho trápenia a je verný vo všetkých svojich sľuboch, ktoré nám dáva v pravde svojho spasenia. Verše 14 až 16. Spurgeon komentuje v The Treasury of David. Jeho obrátenie sa k Hospodinovi v modlitbe je tou najprirodzenejšou vecou, ktorú zbožní robia v súžení. Ku komu inému sa má dieťa obrátiť, ak nie k otcovi? Modlitba nikdy neprichádza nevhod, ale je nám na mnohý úžitok v každý zlý deň. Dávid bol presvedčený, že Hospodin ho vypočuje a zachráni ho. Boh vedel všetko o jeho skúške a videl všetko, čo mu robili jeho nepriatelia. Verš 20. Dávid sa modlil upriamený na Božiu dobrotu a milosrdenstvo. Ozvi sa mi, Hospodine, lebo je dobrá tvoja milosť. Podľa množstva svojho milosrdenstva pohliadni na mňa. Čítame vo verši 17. Môžeme prechádzať dlhými, temnými skúškami, kedy klesáme do hlbokého blata, kedy sa zdá, že niet úniku, no je veľkou potechou vedieť, že Pán Ježiš Kristus prešiel túto cestu pred nami a že nás nikdy neopustí, ale nás všetkým bezpečne prevedie. Porovnaj si aj Izaia 43. kapitola 1-2. Kresťan, ak máš, ale nás všetkým bezpečne

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Náhum, 2. kapitola.
1: Aj hľa, na vrchoch nohy posla blahozvesti, ktorý zvestuje pokoj. Sveť, Júda, svoje sviatky, plň svoje sľuby, lebo už nikdy nepríde proti tebe na nič hodník, je celkom vyhladený. Zhub sa tiahne proti tebe. Dobre stráž pevnosť, pozoruj cestu. Upevni si bedrá, pozbieraj všetky sily, lebo Hospodin obnoví dôstojnosť Jákobovu ako dôstojnosť Izraela, keďže ich ničitelia spustošili a skazili im vetvy. Štít jeho hrdinou sa červenie, bojovníci sú oblečení v šarláte, vozy sú v ohni fakiel, v deň ním určený, a tátože sa vzpínajú. Vozy sa rútia ulicami, rachotia po námestiach, vyzerajú ako fakle, mihajú sa ako blesky. Kráľ Ninive vyzve svojich mocných, ale sa podkýnajú pri chôdzi. Ponáhľajú sa k hradbám, no už je postavený útočný kryt. Riečne úpusty sa otvoria a palác sa zakolíše. Zajatú kráľovnú odvedú, jej dievky budú vzdychať, ako keď nariekajú holuby, a byť sa budú v prsia. Ninive je ako jazero, plné vody. Jeho vody unikajú. Zastavte sa. Stojte. No nik sa neobráti. Rabujte striebro, rabujte zlato, niet konca pokladom, ťažšie sú ako ostatné drahocennosti. Spúšť, rumy a spustošenie, skľúčené srdcia, podlomené kolená, vo všetkých bedrách chvenie, na všetkých tvárach bledosť. Kde je brloh levou a jaskyňa levíčat, kam lev korisť vnášal, kde lev býval bez vyrušenia? Lev hodne trhal pre svoje mláďatá, hrdú sil pre svoje levice. Úlovkom naplnil svoje pelechy a svoje brlohy korisťou. Aj hľa, som proti tebe, to výrok Hospodina mocností. Ja nad ním spálim tvoje vozy a tvoje levíčatá požerie meč. Urobím koniec tvojej koristi na zemi a nebude už znieť hlas tvojich poslov.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Uvažujme spolu nad prvou časťou Žalmu 11.
1: Pri Bohu sa mi uľaví. Hovoríte mi, hovoríte, uleť na svoj vrch ako vtáča. Však ničomníci napínajú luk a na tetivu kladú svoje šípy. Na počestného potme vystrelia. Akže sa zrútia základy, čo bude potom robiť spravodlivý? Pán je vo svojom paláci a na nebesiach má svoj trón. A jeho oči vidia, zrnice jeho skúmajú ľudských synov. I čistého, i nečistého skúma. A nenávidí násilných a zlých. Dážď žeravého uhlia na nich spustí, pálčivý vietor nájdu v kalichu. Lebo je spravodlivý Hospodin a rád má skutky spravodlivé. Dá dobrým ľuďom uzrieť svoju tvár.
0: Keď budú stĺpy poborené, čo vykoná spravodlivý? Dávid vo svojom živote poznal veľa období hrozieb a nebezpečenstva. A tento žalm mohol napísať v takom čase. Mohlo to byť vtedy, keď kráľ Saul nariadil brutálnu vraždu Božích kňazov. Jeho vlastná stráž odmietla zabiť Božích služobníkov, no zradný Edomita Doeg mu ochotne vyhovel. 1 Samuelova 22, 6 až 23. Saul zničil základné princípy spravodlivosti, morálky a pravdy. Čo mohol robiť spravodlivý? Dávidovi radcovia mu radili utiecť od nebezpečenstva. Uleť na váš vrch, vtáča. V zúfalstve sa pýtali, keď budú stĺpy poborené, čo vykoná spravodlivý? Verš 3. Dávid čelil ťažkému boju proti nebezpečenstvu, ktoré číhalo všade vôkol neho. Bezbožní boli prichystaní vo tme strieľať, aby nevedel, odkiaľ príde útok. Verš 2. Všimnime si, že rada utekať prišla od Dávidových priateľov, ktorí sa obávali o jeho bezpečnosť. Báli sa a rada, prichádzajúca z ustráchaných srdc, nie je vždy tá najlepšia. Dávidova odpoveď prišla z pohľadu viery. K Hospodinovi sa utiekam. Ako teda hovoríte mojej duši, úleť na váš vrch, vtáča? Verš 1. Spurgeon vhodne poznamenáva, že viera vie, ako bojovať a zvíťaziť, ale nevie, ako utekať. Robíme múdro, keď počúvame rady našich kresťanských priateľov, no tieto rady nie sú vždy správne. Rôzne okolnosti volajú po rôznych opatreniach. Niekedy máme utiecť. Matúš 10:23 alebo Skutky 8:1, no nie vždy. Potrebujeme sa modliť o múdrosť rozsudzovať pri robení rozhodnutí. S ohromením pozorujeme kolaps kresťanských hodnôt v západnej spoločnosti. Korupcia vo vláde, nespravodlivosť na súdoch a nenávisť k pravde. V zúfalstve sa možno pýtame, čo vykoná spravodlivý? No stojme pevne ako Dávid a povedzme, k Hospodinovi sa utiekame.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Náhum, 3. kapitola.
1: Beda krvilačnému mestu. Je samá lož. Je plné koristi a neprestáva rabovať. Čuť praskot biča, hrmotný zvuk kolies, cválajúce kone, rútiace sa vozy. Jazdci vysadajú, meče planú, oštepy sa blízkajú. Množstvo pobitých, hromada mŕtvych tiel, niet konca mŕtvolám. Podkýnajú sa o mŕtvoli. To všetko pre mnohé smilstvá neviestky, pôvabne krásnej čarodejnice, ktorá opantala národy svojimi smilstvami a pokolenia svojimi čarami. Aj hľa som proti tebe. To výrok Hospodina mocností. Vyhrniem ti sukne na tvár, ukážem národom tvoju nahotu a kráľovstvám tvoju hanbu. Okydám ťa špinou, znevážim ťa a urobím z teba divadlo. Každý, kto ťa uvidí, ujde od teba a povie, spustošené je Ninive. Kto ho poľutuje? Kde mu vyhľadám tešiteľov? Si lepšie ako Noamon, ktoré ležalo na Níle, vodami obklúčené, hradbou mu bolo more a jeho múrom voda? Kúš a Egypt boli jeho neobmedzenou silou. Pút a Libíci boli mu na pomoci. Aj jeho stihlo vyhnanstvo, odišlo do zajatia. Aj deti mu roztrieskali na rohoch všetkých ulíc. O jeho šľachtu hádzali žreb a všetkých jeho veľkých dali do pút. Aj ty budeš opité, skrieš sa, aj ty budeš hľadať útočište pred nepriateľom. Všetky tvoje pevnosti sú ako figovníky s raným ovocím. Ak ich potrasú, spadnú do úst toho, kto chce jesť. Aj hľa, tvoji bojovníci sú ženy uprostred teba. Tvojim nepriateľom sa otvoria do Korán brány tvojej krajiny. Oheň strávi tvoje závory. Naber si vody na čas obliehania. Opevni svoje pevnosti. Vstúp do blata a mies hlinu. Chop sa formy na tehly. Tam ťa strávi oheň. Vyhladí ťa meč. Požerie ťa ako chrobač. Aj keď sa rozmnožíš ako chrobač. Aj keď sa rozmnožíš ako kobylky. Rozmnožilo si svojich kupcov nad počet nebeských hviezd. Chrobač spustoší a odletí. Tvoji strážcovia sú ako kobylky a tvoji pisári sú ako mračná chrústov, ktoré sa v chladnom čase zdržujú pri ohradách. Keď vyjde slnko, odletia. A nikto nezná miesto, kde sú. tvoji pastieri zaspali, kráľa Sýrie. Tvoji šľachtici zadriemali. Tvoj ľud sa rozprchol po vrchoch a nik ho nezhromaždí. Na tvoju biedu lieku niet, bolestivá je tvoja rana. Všetci, čo počujú zvesť o tebe, tlieskať budú rukami nad tebou. Veď na koho nedoľahla tvoja ustavičná zloba?

0: Viem, že môj vykupiteľ žije. Ja viem, že môj vykupiteľ žije. A nakoniec sa postaví nad prachom. Kniha Jóbova, 19. kapitola, 25. verš.
1: Včera sme sa naučili, že človek, ktorý počuje slová Biblie a z celého srdca verí, je kresťan. Cez vieru zažíva, že slová Svätého písma sú napísané pre neho osobne a volá plný vnútornej radosti. Tieto slová platia aj pre mňa, tie sú predsa napísané pre mňa. A tak sa stane Božie slovo pre neho spoľahlivým svedectvom Ducha Svätého, že on je Božím dieťaťom. Jeho viera je dôkazom, že je dieťaťom Božím. Pretože takáto viera sa nenachádza v bezbožných ani v náboženských ľuďoch. Je len v tých, ktorí sa narodili znova. Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, sa narodil z Boha. Prvý list Jánov, 5. kapitola, 1. verš. Kresťanmi sú teda tí, ktorí zo srdca veria svedectvu Svätého Ducha, ktoré im on dal v Biblii. Táto viera má určité vlastnosti. Je natoľko živá a aktívna v srdci veriaceho, že ho premieňa. Sú aj ľudia, ktorí sa nazývajú kresťanmi, no ich životný štýl je v protiklade s písmom. Skôr ho kritizujú, aby ho nasledovali. Živá viera predsa miluje Pána Ježiša Krista a jeho slovo. Ono priťahuje veriacich k poslušnosti, k posveteniu, k modlitbe a k spoločenstvu s Bohom. Viera rozvíja osobný vzťah ku Kristovi ako vzťah dôvery. A z tohto vzťahu viery s Bohom vzniká životná realita, ktorá volá spolu s Jobom. Ja viem, že môj vykupiteľ žije. Živá viera robí Ježiša takým skutočným, že sa pre veriaceho stane istotou. Preto sa teda v Biblii často mení reč viery na reč presvedčenia a hovorí: vieme, že sme z Boha. Prvý list Jána, 5. kapitola, 19. verš. Alebo my vieme, že sme prešli zo smrti do života. Prvý list Jána, 3. kapitola, 14. verš. Táto istota v srdci veriaceho rastie spolu s neustálým svedectvom, ktorému Duch Svätý dáva z písma. On ho za každým s radosťou prijíma a znovu sa stáva skutočnosťou v jeho živote. Už v ňom nevzniká žiadna pochybnosť o tom, že je dieťaťom Božím. On to jednoducho vie. Jedno 12-ročné dieťa raz rozprávalo skupine intelektuálov o jeho viere v Pána Ježiša. Títo to dieťa vysmievali a tvrdili, že Bibliu predsa nie je možné brať doslovne. Tu to dieťa zvolalo. Aj keby všetci profesori sveta tvrdili, že žiaden Boh nie je, ja predsa viem, že on je a ja som jeho dieťaťom. Jej istota bola neotrasiteľná. Preto ho chválime slovami od Frances Crosbyovej: bláženie je vedieť, Ježiš je môj, on naplňa moje srdce nebeskou žiarou. Som znovuzrodená, slobodná od hriechu. Nádherné je byť dieťaťom nášho Boha.

0: Či neblúdia tí, čo snujú zlé? Lásku a vernosť však žne, kto myslí na dobré. Pri každej drine býva zisk, ale kde sú len reči, tam je nedostatok. Korunou múdrych je ich opatrnosť, ale vencom bláznov je bláznovstvo. Pravdivý svedok zachraňuje život, kto vraví lož, je podvodník. V bázni pred Hospodinom je silná nádej človeka i jeho synom je on útočiskom.
1: Kniha prísloví, 14. kapitola.
2: Radio Logos, posol dobrých správ.

0: Bázeň pred Hospodinom je žriedlom života, aby človek unikol osídlam smrti. Sláva kráľova je v množstve ľudu, ale kde niet národa, tam je vladárova záhuba. Trpezlivý je bohatý, ale prchký stupne je bláznovstvo. Pokojná myseľ je životom pre telo, ale žiarlivosť je hnilobou v kostiach. Kto utláča slabého, tupí jeho tvorcu, ctí ho však, kto sa zmilúva nad chudobným. Bezbožný vlastnou zlobou príde k pádu, ale spravodlivý má útočisko vo svojej bezúhonnosti. V srdci rozumného múdrosť spočíva, ale čo je vo vnútri bláznou, sa pozná. Spravodlivosť dvíha národ, ale hriech je hanbou národov. Múdry sluha má kráľovú priazeň, avšak jeho hnev stihne toho, kto si počína hanebne.
1: Kniha prísloví, 14. kapitola.
2: Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Jazyk múdrych dáva dobré poznanie, ale ústa bláznov chrlia bláznovstvo. Na každom mieste sú oči Hospodinove, ktoré pozorujú zlých i dobrých. Ušľachtilý jazyk je stromom života, avšak jeho prevrátenosť je duchovná skaza. Blázon pohrda kázňou otcovou, kto si však všíma pokarhanie, koná rozumne. V dome spravodlivého je veľká hojnosť, no príjem bezbožného prináša strasť. Pery múdrych rozširujú poznanie, no nie tak srdce bláznivých.
1: Kniha Prísloví, 15. kapitola.
2: Rádio Logos, slová záchrany pre večnosť.

kde ja sať chcem. Keď duch Boží ma naplní, ako Dávid, ja sať chcem. Ako Dávid, ako Dávid, ako Dávid, ja sať chcem. Ako Dávid, ako Dávid, ako Dávid, ja sať chcem. Ako Dávid, ako Dávid, ako Dávid, ja sať.

0: Kde nájsť nádej? V niekoľkých slovách, ktoré majú moc zmeniť život. Ja som s vami po všetky dni. Všetci neustále hľadáme nádej. Chceme mať dôvod, prečo ráno stať z postele a motiváciu pokračovať v práci. Tu je niekoľko vecí, ktoré by sme mali vedieť o nádeji. Za prvé, Boh zakódoval nádej do každej ľudskej bytosti. Nežijeme len na základe svojich inštinktov. Všetci v niečom nachádzame svoju identitu, zmysel, cieľ a vnútorné vedomie šťastia a pohody. Za druhé, predmet našej nádeje určuje smerovanie nášho života. Či si to uvedomujeme alebo nie, nádej určuje smer našej životnej cesty. Či už svoju nádej vkladáme do určitej filozofie, určitého človeka, určitého sna, miesta alebo čohokoľvek iného, to, v čo dúfame, bude formovať náš život. Za tretie. Nádej vždy zahŕňa určité očakávanie aj určitý predmet. Dúfam, že sa niečo stane a dúfam, že mi to niekto alebo niečo zaistí. Za štvrté. Aby nádej bola nádejou, musí byť schopná napraviť to, čo je pokazené. Nádej, ktorá neprináša riešenia našich potrieb, nie je veľmi nádejná. Na nášho mechanika sa s nádejou spoľahneme len vtedy, ak vieme, že dokáže opraviť to, čo je na našom aute pokazené. Za piate. Neustále sami sebe kážeme evanjelium o nejakej nádeji. My všetci neustále vzťahujeme ruky k nádeji a sami sebe kážeme, že je oprávnená. Radikálna pravda evanjelia však znie takto. Nádej neprinesú okolnosti. Nádej nenájdeme na nejakom mieste. Majetok nezaistí nádej. Skúsenosťami si nezabezpečíme nádej. Nádej je viac ako pochopenie situácie. Nádej nie je prázdny pojem. Nádej sa nachádza v osobe menom Ježiš. Prišiel k nám a dal nám sľub nádeje. Aj hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Matúš 28, 18 až 20. Nádej existuje. Môžeme dúfať v niečo oveľa hlbšie než v to, že k nám ľudia budú milí, že neprídeme o prácu, že si vyberieme správnu možnosť, keď príde pokušenie, že budeme dostatočne múdri, aby sme sa správne rozhodli, že sa nám vyhnú choroby a chudoba, alebo že budeme mať pekné bývanie a dostatok jedla. Môžeme sa držať večnej a hlboko osobnej nádeje. Spočíva v tom, že Ježiš nás objal svojimi mocnými rukami a nikdy, nikdy nás neopustí. Aj keby sa nám nesplnil ani jeden sen a všetky naše obavy by sa stali skutočnosťou, stále máme nádej, pretože On je s nami vo svojej moci a milosti.
1: Zerubábel, syn Šealtielov a veľkňaz Jozua, syn Jocádakov a všetok ostatný ľud poslúchli hlas Hospodina, svojho Boha a slova proroka Aggea, lebo ho poslal Hospodin, ich Boh. A ľud sa bál Hospodina. Hospodinov posol Aggeus takto prehovoril k ľudu v zmysle posolstva Hospodinovho. Ja som s vami, hovorí Hospodin. Potom Hospodin povzbudil ducha júdskeho miestodržiteľa Zerubábela, syna Šealtielovho, a ducha veľkňaza Jozú, syna Jocádakovho, a ducha všetkého ostatného ľudu, a dali sa do práce na dome Hospodina mocností svojho Boha 24. dňa 6. mesiaca.
0: A Ageus 1, 12 až 15.

Víťaz v každom boji. Boh ti slúbil, že z každého boja vyjdeš ako víťaz, korunovaný jeho silou. Vyvíš sa, Hospodin, vo svojej sile. Tvoju hrdinskú moc chceme ospevovať a oslavovať. Žalm 21, 14. verš. Duch Svätý z nás odstráni všetok strach. Strach z pádu, z odpadnutia od Boha, zo straty prítomnosti Ducha Svätého, a to tak, že do nás vloží svoju radosť. Do boja sa máme vydať s radosťou, tak ako král Dávid, pretože Boh nás už ubezpečil, že zvíťazíme. No tak málo kresťanov má túto radosť, toto nesmierne potešenie. Mnohí nikdy nespoznajú pokoj duše či odpočinok v Kristovej prítomnosti. Stále prežívajú svoj život v akomsi smútku, predstavujúci samých seba skôr pod trestajúcou rukou Božieho hnevu, než pod jeho ochrannými krídlami. Hľadia na Boha ako na nelútostného zadávateľa úloh, vždy pripraveného šľahnúť ich bičom po chrbte. Preto je ich život nešťastný, nemajú žiadnu nádej, sú väčšmi mŕtvi, než živí. V Božích očiach je našim problémom najmä dôvera. Náš problém s hriechom vyriešil Ježiš raz a navždy na Kalvárii. On nás neprenasleduje stále dokola s vetami typu: teraz si práve prekročil povolené medze. Nie, jeho vzťah k nám je presne opačný. Jeho duch sa nám neustále prihovára, pripomína nám Otcovo milosrdenstvo, a to dokonca aj uprostred našich zlyhaní. Keď sa zameriame na svoj hriech, strátime zo zreteľa všetko to, čo Boh chce najviac. Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Odmeňuje tých, čo ho hľadajú. List Hebrejom, 11. kapitola, 6. verš. V tomto verši je povedané všetko. Náš Boh nás rád odmeňuje a tak veľmi chce svoje deti zahrnúť milosrdenstvom, že nás požehnáva oveľa viac, ako si vieme predstaviť. Nebeský Otec túži, aby sme ho presne takto vnímali. Hovorí nám: chcem, aby každé moje dieťa malo istotu, že keď robí úprimné pokánie, ja mu odpúšťam skrze očisťujúcu krv môjho syna. On je tou cestou, po ktorej sa dostaneme z každého boja ako víťazi.

0: pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Tajomstvo duchovnej sily. Takto hovorí Pán, Hospodin, Svätý Izraela. V obrátení a upokojení bude vaša záchrana, v stíšení a dôvere bude vaša sila, ale vy nechcete. Izajáš 30. kapitola 15. verš. Toto je Božie tajomstvo duchovnej sily. V stíšení a dôvere bude vaša sila. V hebrejčine znamená slovo stíšenie vnútorný pokoj. A vnútorný pokoj znamená byť tichý, uvoľnený, oslobodený od každej úzkosti. Byť v stave pohody, spokojne odpočívať. Nie veľa súčasných kresťanov charakterizuje tento druh stíšenia a dôvery. Mnohí sú vtiahnutí do šialenstva hyperaktivity, bláznivo sa naháňajú za materiálnym blahobytom, vlastníctvom a potešením. Dokonca aj medzi duchovnými nachádzame Božích služobníkov ustarostene pobehujúcich, pochybujúcich, hľadajúcich odpovede na konferenciách, seminároch či v najlepšie sa predávajúcich knihách. Každý túži po odpovediach, ponaučeniach, riešeniach. Všetci chcú niečo, čo upokojí ich ducha. No hľadajú to vo všetkých možných zdrojoch, len nie v Pánovi. Vôbec si neuvedomujú, že Boh k nim už prostredníctvom Izajáša prehovoril. Ak sa neobrátia k nemu ako k jedinému zdroju, ich námaha skončí zmätkom a zármutkom. Izajáš opisuje, čo v nás zamýšľa Božia spravodlivosť vykonať. Pokoj bude dielom spravodlivosti a jej výsledkom bude pohoda i bezpečnosť na veky. 32. kapitola, 17. verš. Ak naozaj žijeme v spravodlivosti, náš život prinesie ovocie pokojného ducha, stíšeného srdca i odpočinutie v Pánovi. Keď sa Izajáš rozhliadol okolo seba, videl Boží ľud, čo utekal pre pomoc do Egypta, dôveroval ľuďom, nie Bohu, spoliehajúca na kone a bojové vozy. Vyslanci prichádzali a odchádzali a vodcovia ľudu zvolávali porady o bojovej stratégii. Všetci nariekali, bedákali, všade vládla panika. Čo len budeme robiť? Izajáš im v plnej vážnosti hovoril. Takto nesmiete postupovať. Odvráťte sa od nesprávnej cesty. Kajajte sa za svoju vzdorovitú dôverčivosť v cudzincov. Obráťte sa k Hospodinovi a on vás zahalí prikryvkou pokoja. Pán vám dá odpočinúť uprostred všetkého, čomu ste teraz vystavení. Toto je tajomstvo duchovnej sily. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Pravé spoločenstvo. Veľa kresťanov rozpráva o dôvernom vzťahu s Pánom, o ich živote s ním, ako ho spoznávajú, sú neustále v jeho blízkosti. A predsa nemôžu mať pravé spoločenstvo s Bohom, pokiaľ vo svojich srdciach neprijmú plné zjavenie jeho lásky, milosti a milosrdenstva. Spoločenstvo s Bohom pozostáva z dvoch vecí. Z otcovej lásky k nám a z našej lásky k nemu. Môžeš sa každý deň celé hodiny modliť, hovoriac Pánovi, ako veľmi ho miluješ, no to ešte nie je spoločenstvo. Pokiaľ vo svojom srdci nepríjmeš jeho lásku, nemáš s ním žiaden vzťah, žiadne spoločenstvo. Nemôžeš mať s Pánom dôverný vzťah lásky, kým nie si úplne presvedčený, že aj on ťa miluje. Boh nie je neľútosný, krutý a náročný otec. Nečaká na mňa plný hnevu, ani ma neprenasleduje presvedčený, že zlyhám, aby mohol povedať, dostal som ťa. Nie, môj otec sa mi zjavil ako ten, kto je súcitný, odpúšťajúci, plný milosti a milosrdenstva, pripravený prevziať všetky moje starosti a bremená. Viem, že ma nikdy neodmietne, keď ho o niečo prosím. Prorok Sofoniáš v 3. kapitole v 17. verši nám hovorí o Bohu čosi neuveriteľné. V tvojom strede je Hospodin, tvoj Boh, hrdina, čo zachraňuje, radosne nad tebou jasá, svojou láskou ťa tíši, zvučne nad tebou plesá. Radosne jasať znamená mať radosť a potešenie. Ide o vonkajší prejav vnútornej radosti a zároveň o najvyšší prejav lásky. Hebrejské slovo, ktoré použil Sofoniáš pre radosne jasať, je tripudiare, čo znamená vyskakovať, ako by niekoho zachvátilo radosné vytrženie. Vieš si predstaviť, že tvoj nebeský otec ťa takto veľmi miluje? Že ťa miloval dávno pred stvorením sveta, dávno predtým, ako si sa narodil? Dokážeš prijať, že ťa miloval dokonca aj potom, čo si sa vydal Adamovou cestou hriechu a stal si sa jeho nepriateľom? Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je zo Žalmu 32. 5. verš. Tedy som ti vyznal môj hriech a nezastrel som svoju vinu. Kresťania milujú žalmy pre ich otvorenosť a zraniteľnosť. Žalmy nám však ukazujú aj hry, ktoré s Bohom hráme. V tomto verši žalmista ukazuje na priamosť a osobnú zodpovednosť, ktorú potrebujeme, keď vyznávame svoje hriechy. Žalmisto výber slov nezastrel som svoju vinu je zaujímavý a niečo hovorí. Je to udivujúce, keď si myslíme, že môžeme skryť svoju vinu pred Bohom. Len si predstavte, že stvorenie sa pokúša skryť pred vševedúcim stvoriteľom. Tento verš ukazuje, že prvým krokom k pravému vyznaniu je prestať skrývať našu vinu pred Bohom a pred našim partnerom. Jedného dňa o 10. hodine predpoludním sme spolu s Davidom v jeho kancelárii plánovali náš spoločný večer. Po práci som ho mala vyzdvihnúť, aby sme s našim synom Erikom išli na spoločnú večeru. David povedal, že skončí o 18:30. Keďže z predchádzajúcej skúsenosti som už vedela, že bude meškať, povedala som mu veľmi sarkasticky, že tam budem okolo 7. hodiny. Keď som odišla z jeho kancelárie, uvedomila som si, že som sa previnila a potrebujem vyznať svoj hriešny postoj Bohu a Davidovi. Väčšina z nás nerada vyznáva naše omily. A väčšina dokonca ani nevie ako. Vyznanie však jednoducho znamená, že súhlasíme s Bohom, že naše činy, postoje, správanie nie sú v súlade s jeho plánom pre náš život. Vyznala som teda môj hriech najprv Bohu a potom Davidovi. Priznala som, že môj postoj a slová neboli správne a poprosila som o odpustenie. Netešila som sa, že som musela vyznať tieto veci, ale bola som vďačná Bohu, že mi pomohol udržať otvorenú komunikáciu a intimitu s Davidom. Modlím sa. Bože, vyznávanie môjho hriechu Tebe a môjmu partnerovi udržuje medzi nami správny vzťah. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžeš dnes aplikovať do svojho manželského života? Čo ti bráni v tom, aby sa vyznávanie tvojich hriechov Bohu a tvojmu manželovi stalo samozrejmosťou? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

počul som ho smiať sa s neskrývanou radosťou. Spozornil som náhle, počujúc jeho hlas, vravieť, šerif, teraz už môžem ísť, keď je všetko OK zas. Čas vo väzení vzal mi veľa nenávratných liet, tak nestratím

ťa poznám. Čím viac ťa poznám, tým viac ťa ľúbim.

tebe spočinúť. Lebo tvoje srdce byť, tvoja láska hlbšia je, viac než môžem znať.

Ostatne, moji bratia, mocnejte v Pánovi a v sile jeho vlády. List svätého Pavla Efežanom, 6. kapitola, verš 10. Nemusíme dokazovať, že človek je slabý tvor. Nepredvída nešťastia, choroby, pády, prehry a smrť. Jeho slabosť je však najviac zrejmá v jeho duchovnom živote. To cítili a vyznávali všetci Boží mužovia, ako boli Jakob, Mojžiš, Jozua, Gedeon, Eliáš, Jeremiáš, Pavol a mnoho ďalších. Tento slabý tvor človek má prekonať veľké ťažkosti a vybojovať víťazstvá. Rozumie sa, že na tomu nestačia vlastné sily. To najlepšie vedel náš Spasiteľ, ktorý povedal: Bezo mňa nemôžete nič vykonať. No v spojení s ním môže aj slabý človek povedať: Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje. My by sme radi premohli svoju slabosť, ale Boh chce, aby sme v nej zostali a z nej sa radovali. My sme zarmútení, ale Boh chce, aby sme sa chválili ako apoštol Pavol. Najradšej sa budem chváliť svojimi slabosťami. Je napísané v 2. liste Korinským v 12. kapitole vo verši 9. My sa domnievame, že naša slabosť je najväčšou prekážkou duchovného života, ale Boh nám hovorí, že práve v nej je nevyspytateľné tajomstvo sily a víťazstva.

Vyhasili moc ohňa, utiekli ostrú meča, zmocnili sa a vymanili od slabosti, stali sa junákmi v boji, ustúpiť prinútili tábory cudzozemcov. List svätého Pavla Židom, 11. kapitola, B. Zmocnili sa a vymanili od slabosti, stali sa junákmi v boji, ustúpiť prinútili tábory cudzozemcov. List svätého Pavla Židom, 11. kapitola, verš 34. Boží ľud

V boji proti Madiánskym, v boji Dávida proti Goliášovi a mnohými ďalšími. Títo všetci boli zmocnení v slabosti, aby sa napokon stali hrdinami. Nie vlastnou silou, ale skrze vieru premáhajúcu svet. Keď sme deti Božie, aj nám bola daná táto moc a viera, len ju máme správne používať. Potom budeme môcť vyznať. Toto je to víťazstvo, naša viera. Áno, potom budeme aj my zaradení do zástupu medzi tých, ktorí vierou zdolali pevnosti, konali spravodlivosť, dostali zasľúbenia, zapchali ústa levom. Preto Pavol vo svojich listoch vychovával veriacich, aby boli zdraví a silní vo viere. Majme vieru Božiu. Bojujme o ňu statočne a vzdelávajme sa v nej v Duchu Svätom.

My mocní sme povinní niesť slabosti tých, ktorí nie sú mocní a nie ľúbi sa sami sebe. List svätého Pavla Rimanom, 15. kapitola, verš 1. Silný medzi nami je predovšetkým Pán Ježiš Kristus, náš Spasiteľ. On sa dal za nás zabiť ako Boží baránok a obetoval seba samého, aby nás očistil od našich hriechov pred Božím zákonom. Na kríži prejavil zdanlivo svoju bezmocnosť, ale zároveň prejavil najväčšiu moc, aká kedy bola prejavená na zemi. V Kristovej cirkvi aj v každom zbore nachádzame duchovne silných aj slabých. Nie sme všetci rovnako vyspelí a zdatní. Niektorí sú slabí, pretože zanedbávajú svoj duchovný život v modlitbe, štúdiu písma a v službe. Ako telesne slabí nemôžu pracovať, bežať alebo bojovať úspešne, takto ani duchovne slabí nedokážu v duchovnom boji. Niektorí veriaci sa časom vyvinú a zmocnejú, niektorí však ostávajú slabí až do šedín. Čo s nimi? Viesť ich, podopierať a znášať ich biedu. Tak ako to vidíme v rodinách, že staršie, silnejšie deti sa starajú o svojich slabších súrodencov a konajú mnohé veci pre nich alebo miesto nich. Snažme sa byť duchovne silní, aby sme radšej pomáhali, ako museli pomoc prijímať.

Lebo takto hovorí Pán Hospodin, Svätý Izraelov. Keď sa obrátite a upokojíte sa, budete zachránení, v utíšení sa a v dúfaní bude vaša sila. Ale nechcete. Prorok Izaiáš, 30. kapitola, verš 15. Doba, v ktorej žijeme, nesie známky zhonu a hluku, ktoré premieňajú tento svet na ohlušujúcu dielňu, takže počet decibelov prevyšuje neraz prípustné normy. Ešte aj náš kresťanský život a jeho činnosť sú ovplyvňované týmto horúčkovitým chvatom. Uvedomme si však, že tie najpožehnanejšie veci v kresťanskom živote sa nedosiahli námahou a potením, ale trpezlivou modlitbou, prácou a očakávaním na Pána. Úsilím nepriateľa bolo vždy zistiť, v čom je sila jeho protivníka a potom zaútočiť na stredisko tejto sily. Príkladom sú napríklad Filištíni, ktorí sa snažili zistiť prameň Samsonovej sily. Keď sa to dozvedeli, vykonali na ňom strašný súd, nehovoriac o hanbe, ktorú utrpel. Naša sila je v utíšení sa a v dúfaní v Pána. Dúfať v Neho znamená dôverovať Mu, že nás nezanechá ani neopustí. Tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobudnú novej sily. Kto verí v Neho, nebude zahambený.

otec a syn sú už hotoví. Preto nikto očiam neverí, keď zázrak sa stane nevšedný. V tú noc, keď mesiac plne stál, vrátil sa kôň a nebol sám. Kobyla divá je tu s ním, šťastím sú všetci dojatí.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Takto by som nechcel zomrieť.
1: Sedeli sme nedávno v krúžku mladých mužov. Čoskoro prišiel rozhovor na vojnové zážitky. I keď to boli vtedy celkom mladí chlapci, predsa všetci niečo z tých hrôz prežili. Zrazu začal Šuster, to bola jeho prezývka. Zaslúžil si ju, lebo to bol veselý a bystrý mladík, ktorý v krátkom čase dokázal rozosmiať aj halu plnú ľudí. Vážil si, keď sme jeho slovám pripisovali dôležitosť a pri niektorých pocítili hlbokú hrôzu. Rozprával. Jedného dňa som ležal v našom protilietadlovom postavení v bunkri na prični a čítal svoju Bibliu. Zrazu ku mne prišiel môj priateľ a pýtal sa, čo to čítaš? Bibliu. A v zápäti to prišlo. To je predsa jedna nezmyselná kniha. Je to kniha plná protirečení. To už predsa nejaký rozumný človek nečíta. To ťa urobí len hlúpim. Vypočul som si to všetko a na záver dodal iba jednu vetu. Čo chceš vlastne urobiť, keď príde posledný súd a ty so všetkými svojimi hriechmi zastaneš pred Bohom? Pokračovalo to v tom tóne ďalej, že je to všetko nezmysel, že nejaký Boží súd neexistuje. A na tom vidieť, akí bývajú ľudia nerozumní. Nasledujúceho dňa zaútočili nepriateľské lietadlá a bombardovali naše postavenie. Bolo to strašné. Zápalné a trieštivé bomby rachotili a dopadali na postavenie a okolo neho. Keď sa to skončilo, prikročilo sa k upratovaniu. Ležal tu onen muž, ktorý sa deň predtým tak posmieval. Bol v hroznom stave. Obe nohy mal spálené. Chytili sme ho a doniesli na obvezisko. Tu na mňa pozeral očami, otvorenými do Korán. Bezodné zdesenie preletelo jeho tvárou, ako by sa pýtal. Povedz, bude naozaj súd Boží? A potom zomrel. Celkom vážne ukončil Šuster svoju správu slovami. Takto by som raz nechcel zomrieť. Takto by som raz nechcel zomrieť. Presne tieto slová som počul od iného muža niekoľko dní predtým. Sedel som vo svojom stane. Tu sa odhrnul záves. Istý mladý muž strčil dovnútra hlavu a spýtal sa. Smiem sa s vami o niečom porozprávať? Bol to príjemný, vážny rozhovor, ktorý sa končil tým, že sme si obaja zložili ruky a mladý muž zo srdca ďakoval, že Pána Ježiša Krista našiel ako svojho spasiteľa a vykupiteľa a že bol tak zachránený skrze jeho krv od hriechov, smrti a pekla. Keď chcel odísť, zdržal som ho ešte chvíľku. Povedz, ako si sa vlastne dostal na túto cestu? Viem predsa, že všetci tvoji priatelia a známi o Pánu Ježišovi nechcú nič počuť. V tom veľmi zvážnil a povedal. Zažil som počas vojny malý zážitok, ktorý sa mi vril do pamäti. Istý muž, asi 44-ročný, dostal zásah do brucha. Keď ako marod ležal, opakoval si vždy znova. Keby som sa dokázal pomodliť. Nech sa so mnou niekto pomodlí. Mal som vtedy 16 rokov. A keď som toho muža počul tak stonať, bol som hrozne zdesený a pomyslel som si: takto by som nechcel zomrieť. Nie, tak by som nerád zomrel, že sa už nedokážem pomodliť. Potom som sa s istým mužom pokúšal pomodliť a odvtedy som si zaumienil, že chcem byť Božím dieťaťom.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Mráz, ktorý zabíja. Posiela na zem svoju reč. Rýchlo sa šíri jeho slovo. 147. žalm, 15. verš. Dnes večer bude v našej kuchynskej chladničke o 20 stupňov teplejšie ako vonku. V noci bude vonku teplota 20 stupňov pod nulou. Dostávame to z Pánovej ruky. On sype sneh ako vlnu, srieň rozsýpa ako popol, ľadovec rozhadzuje ako odrobiny chleba. Kto odolá jeho mrazu? Pošle slovo, nastáva odmek. Zošle vietor a vody prúdia. 147. žalm, 16. až 18. verš. S týmto typom chladu sa nezahrávajte. Zabíja. Keď som prišiel do Minnesoty z Južnej Karolíny, musel som sa na to obliecť. Ale nepripravil som sa na záchranu života v mojom aute, ak sa pokazí. Raz v nedeľu večer cestou z kostola sa mi v takom mraze pokazilo auto. Vtedy ešte neboli mobilné telefóny. V aute som mal manželku a dve malé deti. A cesta bola pustá. Zrazu som si uvedomil, že je to nebezpečné. Naozaj to bolo nebezpečné. Nikto nešiel okolo nás. V diaľke som uvidel plot a za ním dom. Som otec a som zodpovedný za moju rodinu. Je to moja povinnosť. Vyliezol som na plot, bežal k domu a zaklopal na dvere. Boli doma. Vysvetlil som, že mám v aute manželku a dve malé deti. Spýtal som sa, či nás k ním nepustia. Urobili to. S takýmto mrazom sa netreba zahrávať. Je ešte jeden spôsob, ako hovorí Boh. Či je to teplé alebo studené, vysoké alebo hlboké, ostré alebo tupé, hlasité alebo tiché, svetlé alebo tmavé, nezahrávaj sa so mnou. Ja som Boh. Ja som stvoril všetky tieto veci. Hovoria o mne rovnako teplé vánky, jemné dažde a vlažné mesačné noci, poľné lalie či vtáky letiace vo vzduchu. Aj v tomto chlade má Boh pre nás svoje slovo. Nech nám Pán dá zmysly na vnímanie a uši na počúvanie.
1: Je tu čas na lásku, lebo láska prišla medzi nás, odmietla predsudky,

Počúvaj srdcom, Rádio Logos. Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Úžas zo vzkriesenia. Milovaní, toto je už druhý list, čo vám píšem. A v oboch som napomínaním prebudzal vaše čisté

Myslenie. Druhý list Petra, 3. kapitola, 1. verš. Príchodom sviatkov Veľkej noci zamerajme našu vďačnosť, radosť, obdiv a úžas nad tým, čo pre nás Ježišovo vzkriesenie znamená. Prekliatím našej padlej prirodzenosti je, že to, čo nás kedysi nadchýňalo, sa nám stalo všedným. Realita sa nezmenila, zmenili sme sa my. Preto máme Bibliu. Peter o svojich dvoch listoch hovorí, že sú napísané na obnovenie alebo prebudenie čistých myšlienok. Poďme si teda prebudiť naše čisté myslenie. Čo urobil Boh pri vzkriesení Ježiša z mŕtvych? Tu je niekoľko biblických odpovedí. Vďaka Ježišovmu vzkrieseniu sme sa znovu narodili pre živú nádej. Prvý list Petra, 1. kapitola, 3. verš. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva a vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej. Vďaka tomu, že Boh Ježiša vzkriesil, má teraz slávu, pre ktorú sme boli stvorení. Našim konečným zmyslom života je vidieť jeho slávu. Prvý list Petra, 1. kapitola, 21. verš. Skrze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, takže naša viera a nádej sa upína na Boha. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, 5. a 24. verš. A teraz ty, Otče, osláv ma u seba slávou, ktorú som mal pri tebe skôr, ako povstal svet. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením. Nech vzkriesený Pán Ježiš prebudí vo vás čistú myseľ k novým hĺbkam uctievania, vernosti, radosti, vnímaním jeho slávy.

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Ježiš, náš služobník, lebo ani syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Evanjelium podľa Marka, 10. kapitola, 45. verš. Počas svojho života na zemi bol Ježiš nielen služobníkom svojho ľudu, ale bude aj našim služobníkom, keď opäť príde. Blahoslavení sú sluhovia, ktorých Pán nájde bdieť. Amen, hovorím vám, opáše sa, posadí ich k stolu, pristúpi a bude ich obsluhovať. Evanjelium podľa Lukáša, 12. kapitola, 37. verš. Ježiš to uviedol ako obraz toho, čo urobí po svojom návrate. Ale nielen to, on je našim sluhom aj teraz. Veď Boh povedal, nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Preto smelo môžeme hovoriť, Pán mi pomáha, nebudem sa báť. Čo mi môže urobiť človek? List Židom, 13. kapitola, 5. a 6. verš. Ponižuje to vzkrieseného Krista, keď o ňom hovoríme, že bol, je a bude služobníkom svojho ľudu? Bolo by to tak, keby sluha predstavoval toho, kto prijíma rozkazy. Alebo keby sme si mysleli, že sme jeho pánmi. Áno, to by ho ponížilo. Ale keď povieme, že sme slabí a potrebujeme jeho pomoc, to ho neponíži. Neponíži ho to, keď povieme, že on je jediný, kto nám môže pomôcť v tom, čo potrebujeme najviac. Neponíži ho to, keď o ňom povieme, že je nevyčerpateľným prameňom lásky a čím viac nám pomáha a čím viac sme odkázaní na jeho pomoc, tým úžasnejšie sú pramene jeho pomoci. Preto môžeme s istotou povedať, Ježiš Kristus je živý, aby nám slúžil. Je živý a vstal z mŕtvych, aby nás zachránil. Je živý preto, aby sa nám rozdával. A má z toho potešenie. Nie je unavený našimi starosťami, má radosť, keď môže naše bremená odoberať a nie nám ich dávať. Rád pomáha tým, ktorí očakávajú na neho. Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja. V tých, čo očakávajú jeho milosť. 147. žalm, 11. verš. Lebo oči Hospodina pozorujú celú zem, aby posilnil tých, čo sú mu srdcom plne oddaní. Druhá kniha Kronická, 16. kapitola, 9. verš. Ježiš Kristus posilňuje tých, ktorí mu dôverujú a očakávajú na neho.

0: Mám skoro 30 rokov a na porne som závislý už takmer 16 rokov. Verím, že som znovu zrodený kresťan. Obrátil som sa, keď som mal 17, ale neviem s pornom prestať. Mal som obdobie, keď to bolo lepšie, dokonca som mal pocit, že som už vyliečený, ale potom som spadol do ešte väčších hriechov smilstva. Viete mi nejako pomôcť?
1: Tak dúfam, že dotyčne viem pozbudiť a dať niekoľko zmysluplných usmernení, ale viacej by som vedel pomôcť potom osobne. Že tak to nejako zvonku je to fakt len asi pozbudením. V tej otázke je aj skryté, sa tam ukazuje taká záľudná závislosti, že závislosť má tendenciu vytvárať alebo vôbec človeka do takého kruhu, že v nejakom dobe sa mu môže dariť, no, môže to ustať a potom príde jedno alebo niekoľko zlyhaní, za ktorými človek sa prepadne hanbe, zatvorí sa, rezignuje a spúša sa taká špirála, ktorá ho ťahá dole. Ešte viacej v tom hriechu, ako bol predtým. Keby som mal dať úplne také, že konkrétnych niekoľko rád, že čo treba robiť, tak boli by to tieto. Prvá je, že treba nájsť podporu aspoň jedného človeka. Keby viacerých, je to dobré, ale aspoň jedného človeka treba zohnať, ktorý v tom je so mnou. To je kľúčové. Bez toho to nejde. Druhá dôležitá vec je rozhodnúť sa k otvorenosti, úplnej otvorenosti, že nič nezakrývať. Proste rozprávam veci tak, ako sú, zdieľam ich s niekým. Tretia pomocná vec je urobiť všetko preto, aby som zamedzil ten prístup k tej pornografii. To znamená, že na počítači si zoženiem antiviráky, ktoré nepustia proste tie programy. Hej. A dôležitá je samozrejme taká ochota a rozhodnutie nevzdať sa, teda rátať s tým, že ak to pobeží bežným štandardným spôsobom, tak prídu niečo, čo sa volá, že recidívy. Teda, že nejaké obdobie sa bude dariť a potom príde nejaká recidíva takmer zákonite, by som povedal. To, čo je v tom veľmi nádejné pre kresťanov, je, že my ten svoj boj nemusíme bojovať sami, teda, ale že môžeme do toho volať Boha. Dôležité je vedieť, že Boh nás neprestáva milovať aj vtedy, keď padáme. Že a súčasne neprestane chcieť, aby sme nehrešili. Chce, aby sme nehrešili pre naše dobro. Preto, lebo ten hriech zabíja nás. A chce, aby sme nehrešili preto, lebo to nabúrava ten vzťah s ním. Môžeme zveriť svoju nádej Bohu, oprieť sa o jeho milosť a o jeho bezpečie. Posledný komentár, posledná rada je, že treba začať dnes. Že to je znovu bežná vec pri riešení problémov, že tak urobím zajtra. No len zajtra to môže byť nikdy. Ja pamätám zo svojho života zajtra, ktoré trvalo 20 rokov. Takže najlepšie je, že dnes. Dnes s tým niečo urobiť. Dnes niekoho osloviť, dnes niekoho zavolať. A treba vedieť, že práve ten začiatok býva niečím najťažší. Hlavne to, keď to človek chce niekomu otvoriť. A keď to urobí, tak potom väčšinou prichádza obdobie veľkej úľavy a toho, že sa mu darí. A potom zase nastupujú niečo, čo by sa dalo nazvať, že kríza. Že sa to znovu hlási späť. A to môže byť po týždni, po mesiaci, po pol roku, po dvoch rokoch. A práve ustáť tie krízy je dôležité. No a to, ako má tá závislosť tendenciu strhávať toho človeka dole, tak takýmto spôsobom sa to vymotáva hore. Že oni prichádzajú tie krízy, ale to ustupuje. Ja po určitom období to odznieva.
0: Ja by som v tejto súvislosti ešte pripojila jedno svedectvo, ktoré som počula na túto tému. Jedna manželka pastora rozprávala o tom, ako prišiel za ňou jej syn, 17-ročný veriaci, a s takým zúfalstvom jej povedal, že mama, ja som prepadol pornografii na internete a neviem, čo s tým, som v tom úplne ponorený. A tá mama mu jednoducho povedala, bez akýchkoľvek výčitiek, budeme sa za to modliť, potrebuješ z toho vyslobodenie. tak sa veľmi krátko za neho modlila. Modlitbu vyslobodenia z tejto pornografie a to vyslobodenie naozaj prišlo veľmi rýchlo a ten syn bol slobodný od tejto závislosti. Takže naozaj niekedy je možné, aby to vyslobodenie prišlo aj takto jednorázovo.
1: Áno, s tým ja úplne súhlasím. S tým, že by som teda chcel dodať, že vyslobodenie alebo uzdravenie Boh nerobí šablonovito, že niekedy to príde takto. Že niekedy fakt príde, že jedna modlitba, jedno stretnutie, jeden rozhovor a ten problém sa prelomí. A niekedy nás Boh volá do procesu. Väčšinou to je preto, že nás chce v tom procese niečo naučiť. No. Ja takisto poznám svedectvá ľudí, ktorí odišli zo závislosti na drogách po jednej skúsenosti. A teda zhodou okolností ten prípad, čo mám na mysli, tak to bol človek, ktorý potom rozbehol svoj plnú cez skupiny a on nejaké obdobie života to chcel tú svoju skúsenosť podať iným a zistil, že to celkom nefunguje. Že tak, ako to fungovalo u neho. Ale tá jeho služba je veľmi požehnaná a ľudia tam zažívajú slobodu. Takže ja by som pozbudzoval v očakávaní na Boha a súčasne treba vedieť, že Boh neuzdravuje šablonovite alebo nezachraňuje.
0: Mm-hmm. V každom prípade ale platí to, čo si povedal na začiatku, nebáť sa otvoriť sa nejakej ďalšej osobe.
1: To je kľúčová vec. Keby ten dotyčný nemal sa komu otvoriť, tak môže kľudne zavolať. Ja tu nechám kontakty na seba, mail, kľudne. Keď nie je nikto iný na porúdy, tak rád s ním o tom porozprávam a môžeme to skúsiť riešiť.
0: Ďakujeme.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Napomínam vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie vydávajte svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, ako vašu duchovnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé.
1: Rimanom, 12. kapitola, 2. verš.
2: Ak máš tvorivú myseľ, podobáš sa v niečom Bohu, svojmu stvoriteľovi. Nie každý však ocení tvoje kreatívne nápady. Ani Ježiš nebol ukrižovaný preto, lebo robil zázraky. Za zázraky ho davy milovali a tlieskali mu. Bol ukrižovaný kvôli svojim myšlienkam, ktoré spochybňovali existujúci poriadok status quo. Boh je darcom veľkých myšlienok, pravd a ideálov. Ak ti Boh vnúkne myšlienku, nedovoľ, aby ťa niekto od nej odhovoril. Nenechaj, aby strach z odmietnutia alebo zlyhania zničil tvoj nápad. Veď predsa nikdy nezažiješ nič nové ani vzrušujúce, ak to necháš tak a všetko zas pôjde v starých koľajach. Ak to, na čom pracuješ, je ten istý, stokrát recyklovaný nápad, tak ti nepomôže, ak sa budeš iba viac snažiť. Potrebuješ zmenu. A prvá vec, ktorú budeš musieť zmeniť, je to, ako myslíš, čo počúvaš a čomu veríš. Všimni si tieto vety. Ja vôbec nie som kreatívny. Pravidlá treba dodržiavať. Radšej sa nepýtať. Budem taký ako ostatní. Len nevytrčať z radu. Existuje len jeden spôsob, ako to spraviť. Neblázni. Myslí na svoj imidž. To nie je logické. To nie je praktické. Nikdy sa to takto nerobilo. To nejde. Ani im to nefungovalo. Už sme to skúšali. Je to príliš veľa práce. Nemôžeme si dovoliť urobiť chybu. Bolo by to príliš náročné na riadenie. Nemáme na to čas. Nemáme peniaze. Áno, ale Pavol však píše: premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž čo je dobré, milé a dokonalé. Posolstvom na dnešný deň je: zmeň svoje myslenie, zmeň svoj život.

0: Zmeň svoje myslenie, zmeň svoj život. Kto chodí s múdrymi, bude múdry. Príslovia, 13. kapitola, 20. verš.
1: Ak si obklopený negativitou, nájdi si lepšie prostredie. Charlie Brower povedal: Nová myšlienka je krehká vec. Zabije ju úškrn či unudené zivnutie. Vtipkovanie ju smrteľne bodne a zamračené pohľady šéfov na smrť utrápia. Negatívne prostredie zabíja skvelé nápady každú minútu. Na druhej strane, kreatívne prostredie je ako skleník, v ktorom nápady klíčia a prekvitajú. Ak chceš rásť, musíš si hľadať takých ľudí, ktorým záleží na osobnom rozvoji. Takíto ľudia, poprvé, podporujú kreativitu. David Hills hovorí: Výskum kreativity naznačuje, že rozhodujúcim faktorom, ktorý určuje, či zamestnanci budú alebo nebudú kreatívni, je priaznivé prostredie. Pocit, že im nebránia v ich kreativite. Keď sa inovácie a dobré nápady otvorene podporujú a odmeňujú, ľudia vedia, že byť kreatívnym je dovolené. Po druhé, sú ochotní riskovať zlyhanie. Aj keď si danú tému naštuduješ a dôkladne sa pripravíš, aj tak to chce niekoľko pokusov, kým dosiahneš úspech. Preto potrebuješ prostredie, kde sú chyby a zlyhania považované za súčasť tvorivého procesu. Po tretie, veria v potenciál snov. Kreatívny kolektív sa nebojí pre teba položiť hárok čistého papiera a spýtať sa: Ak by si mohol nakresliť obrázok toho, čo chceš dosiahnuť, ako by to vyzeralo? Kreatívne prostredie umožnilo doktorovi Martinovi Lutherovi Kingovi predniesť svoj prejav so zanietením a vyhlásiť: Mám sen. Sen nie cieľ. Áno, ciele sú dobré, pomáhajú nám zamerať sa na niečo dôležité. Ale sny nám dávajú silu. Sny rozširujú náš svet. A darcom snov a videní je Boh.

keď blízky priateľ opustí a je tak ťažké odpustiť. Keď sa múry v mojom vnútri zrazu rúcajú, zdá sa, že to nekončí, slzy sa tlačia do očí. Ty však stojíš blízko tých, čo v teba dúfajú.

0: Zmeň svoje myslenie, zmeň svoj život. Ak múdry poslúchá, rozmnoží si vedomosti. Rozumný získa umenie dať sa viesť. Príslovia, 1. kapitola, 5. verš.
1: Kniha Prísloví začína takto. Príslovia izraelského kráľa Šalmúna, aby sa človek naučil múdrosti a kázni a porozumel rozvážnym rečiam, aby dosiahol poučenia o múdrom konaní, spravodlivosti, práve a statočnosti. Aby dali neskúsenému rozumnosť a mládeži poznanie a rozvahu. Ak múdry poslúcha, rozmnoží svedomosti, rozumný získa umenie dať sa viesť. Príslovia 1. kapitola, verše 1 až 5. Kreatívne myslenie je jednoducho disciplinované myslenie. Ak si myslíš, že vieš všetko, čo sa vedieť dá, tak sa už nikdy nedozvieš viac. Veď ako by si aj mohol, keď už všetko vieš, nie? Ak sa chceš vymaniť z tohto bludného kruhu, musíš si začať klásť správne otázky. Sir Anthony Jay povedal, aj nekreatívna myseľ rozpozná, ak je odpoveď nesprávna. Na odhalenie nesprávnej otázky je však potrebná kreatívna myseľ. Nesprávne otázky znemožňujú proces tvorivého myslenia. Vedú ťa späť do starých známych kolejí. Ak chceš zmeniť svoj život, musíš zmeniť svoje myslenie. To znamená, že musíš byť ochotný položiť si tieto dve otázky. Prečo sa to vždy musí robiť takto? Je na to aj iný lepší spôsob? Či už je tvojim cieľom vybudovať si lepší život, lepšiu rodinu, lepší biznis, lepšiu cirkev, lepšiu kariéru, či lepšie čokoľvek, každá zmena a každý pokrok musia začať tým, že si tie dve otázky úprimne položíš. Či nie je pravda, že za dobrým produktom sa ľudia pohrnú? Tak ako to je? Túžiš po úspechu? Aby si ho dosiahol, musíš byť ochotný zmeniť spôsob svojho myslenia.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, v dnešnej relácii sa budeme venovať 26. kapitole knihy Genesis. Musím sa priznať, že ako mladého kazateľa ma táto kapitola príliš nenadchla. Je taká bezfarebná a nezáživná. Zvlášť v porovnaní so vzrušujúcim príbehom o Abrahámovi alebo Jákobovi, ktorý bude nasledovať. Táto kapitola je o Izákovi. Vlastne je to jediná kapitola, ktorá je skutočne o Izákovi a nie je veľmi napínavá. Dozvedáme sa, že kopal studne. Neskôr som však tieto kapitoly hlbšie študoval a zistil som, že aj v nich nájdeme Božie posolstvo. V skutočnosti ide o veľmi dôležité posolstvo. Pavol to v liste Rimanom 15. kapitole 4. verši vyjadril slovami: Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu s písem mali nádej. Táto kapitola nás učí trpezlivosti a niektorí z nás ju potrebujú. Ja teda určite. Napriek tomu by nebolo správne si myslieť, že trpezlivosť je všetko, čo Boh od nás chce. Pán mal tiež ľudí ako Abraham, Jákob a Dávid, ľudí, ktorí boli rozhodní a pevne išli za vecami. Boh vie použiť aj takých. Ale Izákov život má pre mnohých z nás dôležitý odkaz. V druhom liste Timotejovi v 3. kapitole 16. a 17. verši sa píše: Celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné naučenie, karhanie, nápravu a výchovu spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý na každé dobré dielo. S týmto vedomím sa dostávame k tejto kapitole. Budeme svedkami toho, ako Izákovi, milovanému synovi, Boh potvrdzuje svoju zmluvu. V zápätí ho uvidíme upadnúť do toho istého hriechu pochybnosti vo viere ako jeho otca Abraháma. Nakoniec sa dočítame, ako kopal studne v Geráre. Táto činnosť nám nepripadá príliš vzrušujúco, no o to viac by nám nemalo uniknúť posolstvo, ktoré v tom nájdeme. Nenechajme si to uísť. Otvorme si teda 26. kapitolu a budeme čítať prvý verš. V krajine nastal hlad, no iný ako ten predošli za Abrahámových čias. Izák sa odsťahoval do Geráru k filištínskému kráľovi Abimelechovi. Toto je už druhý hlad, ktorý sa spomína. Možno si pamätáte, ako počas hladu odišli Abraham a Lót do Egypta. Čítajme druhý verš. Zjavil sa mu Hospodin a povedal: Nechoď do Egypta, zostaň v krajine, o ktorej ti poviem. Prečo mu to Boh hovorí? Nuž, mal pred sebou príklad svojho otca, ktorý utiekol do egyptskej krajiny. Odhaľuje to skutočnosť, že hriechy v zmysle aký otec, taký syn sa prenášajú z otca na syna. Môžeme sa baviť o priepasti medzi generáciami, koľko chceme, ale pokiaľ ide o hriech, tu žiadna priepasť neexistuje. Prenáša sa z jednej generácie na druhú. Syn spravidla opakuje chyby svojho otca, pokiaľ do toho niečo nezasiahne. A tak Boh dáva Izákovi v čase hladu svoje pokyny. Zároveň mu potvrdzuje zmluvu, ktorú uzavrel s Abrahámom. 3. a 4. verš. Pobudni v tej krajine ako cudzinec. Ja budem s tebou a požehnám ťa. Tebe a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny. Tak splním prísahu, ktorou som sa zaviazal tvojmu otcovi Abrahámovi. Rozmnožím tvoje potomstvo ako nebeské hviezdy a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny. V tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. Boh hovorí Izákovi: Nechoď do Egypta, zostaň v tejto krajine. Chcem ti potvrdiť zmluvu, ktorú som uzavrel s Abrahámom. A opakuje svoje zasľúbenie, ktoré pozostáva z troch častí. Poprvé krajinu, tebe a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny, po druhé národ, rozmnožím tvoje potomstvo ako nebeské hviezdy a po tretie požehnanie. V tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. Pokračujme 5. veršom. To preto, že Abraham poslúchol môj hlas a zachovával moje nariadenia, príkazy, ustanovenia a zákony. V tomto čase ešte nebol vydaný Mojžišov zákon. Abraham nepodliehal Mojžišovmu zákonu. Čo je však dôležité, je to, že keď Boh niečo Abrahamovi prikázal, tak on mu uveril a konal podľa toho. Svoju vieru preukázal v skutkoch. Veľa ľudí sa dnes sťažuje na to, že vo svojom kresťanskom živote málo prežívajú Božiu prítomnosť. Pred nejakým časom sa u mňa zastavila jedna pani, ktorá mi povedala, že síce verí, ale neprežíva žiadnu istotu, pretože nič necíti. Taká neistota. Netrvalo dlho, kým som prišiel na to, že v jej živote sa viera neprejavuje v žiadnych skutkoch. Sedela len v kúte, žmolila si prstami a vravela: verím. A čakala, že sa niečo stane. To sa jednoducho nestane. Ak veríš Božím zasľúbeniam, tak potom podľa nich musíš aj konať. Keby mi teraz niekto zavolal a povedal mi, že by z tej banke mi vložil peniaze na účet, myslíte si, že by som tu len tak sedel po zvyšok dňa? Ešte pred ukončením hovoru by som sa obul a išiel do banky. Viera sa dokazuje v skutkoch. Viera ťa vedie k tomu, aby si vykročil. Abraham uveril a on mu to počítal za spravodlivosť. Boh teraz očakáva od Izáka to isté. Pokračujeme 6. veršom. Izák teda zostal v Geráre. Gerár sa nachádza smerom na juh. Abraham a Izák žili v južnej časti tejto krajiny. Abraham vošiel do krajiny od severu pri Sícheme, ale nakoniec sa usedil v južnej časti pri Hebrone. Nazýva sa to aj miestom spoločenstva. Čítajme ďalej 7. verš. Keď sa tamojší muži pýtali na jeho ženu, povedal: to je moja sestra. Bál sa totiž priznať, že je to jeho manželka. Uvažoval takto: tunajší muži ma môžu pre Rebeku zabiť, lebo je veľmi pekná. Izák opakuje hriech svojho otca. Boh ho varoval, aby nešiel do Egypta, tak sa namiesto toho utiehol do Geráru. V Geráre sa musel stretnúť s upriamenými pohľadmi mužov na Rebeku a tak jej povedal: povedz im, že si moja sestra, nie manželka. Rozdiel medzi Abrahamom a Izákom je len v tom, že zatiaľ, čo v Abrahamovom prípade išlo o poloklamstvo, v prípade Izáka išlo o úplnú lož. Čítajme 8. verš. Keď tam už dlhší čas žil, raz sa filištínsky kráľ Abimelech díval z obloka a videl, ako sa Izák láska so svojou ženou Rebekou. Mali sa radi. A ako to už býva, ľudia, ktorí sa majú radi, sa spolu smejú a niekedy aj láskajú. 9. a 10. verš. Abimelech si predvolal Izáka a povedal mu: to je určite tvoja manželka. Prečo si mi teda povedal, že je to tvoja sestra? Izák odvetil: povedal som to preto, aby som pre ňu neprišiel o život. Abimelech však povedal: čo si nám to urobil? Ľahko sa mohlo stať, že by niektorý muž s tvojou ženou spal a bol by si na nás uvalil veľkú vinu. Izák svojím konaním uviedol týchto ľudí do nebezpečenstva, že by spáchali hriech. 11. verš. Preto Abimelech prikázal všetkému ľudu: kto sa dotkne tohto muža alebo jeho ženy, toho stihne trest smrti. Abimelech sa stal veľmi dobrým Izákovým priateľom. Izák si vážil týchto ľudí podobne ako Abraham. Obaja boli výnimoční. Spomínam to, pretože zo zvyšku kapitoly by sme si o Izákovi mohli myslieť niečo iné. Čítajme ďalej 12. verš. Izák začal v tej krajine siať a v tom roku zožal stonásobne, lebo Hospodin ho požehnal. Ako vidíme, Boh je s Izákom. Boh ho požehnáva, ako to zasľúbil Abrahamovi, keď ho povolal. Bolo to pozemské požehnanie. Neskôr, keď ich Boh dal do zasľúbenej krajiny, povedal im, že ich požehná plnými košmi, to znamená, že budú mať hojnosť jedla. Boh vždy naplnil, čo im zasľúbil, keď s ním žili v spoločenstve. Nás sa toto požehnanie netýka. To, čo nám sľúbil, je duchovné požehnanie. V liste Efeským čítame, že nás požehnal všetkým duchovným požehnaním a to je náš podiel. ale toto požehnanie môžeme prijať len za rovnakých podmienok. Závisí od nášho vzťahu s Bohom. Chce nás hojne požehnať v našom duchovnom živote, keď mu to dovolíme. Tuto vidíme, ako bohato Boh požehnáva Izáka. Čítajme ďalej 13. verš. Tak sa tento muž vzmohol a vzmáhal sa čoraz viac a viac, až sa stal veľmi zámožný. Neprehliadnime to. Izák je veľmi požehnaný. Jeho polia prinášajú stonásobnú úrodu. Niektorí si všímajú Abrahámovu a Jákobovu výnimočnosť, ale Izák bol takisto výnimočný. Izákov život je úzko prepojený s Abrahámovým. Izákovo narodenie a život je pretkaný Abrahámovými skúsenosťami. Aj keď Izáková rola bola dôležitá, keď bol obetovaný na oltári, zase tam bol spolu s Abrahámom. Prečo je to tak? Ako sme videli, všetky udalosti, ktorými títo Boží muži prešli, nám slúžia ako príklad. Predstavujú nádherný obraz intimity medzi Pánom Ježišom Kristom a Otcom. Ježiš povedal, kto videl mňa, videl aj Otca. A vo svojej veľkňažskej modlitbe povedal, ja som dokonal dielo, ktoré si mi dal vykonať. A ešte povedal, môj Otec pracuje doteraz a ja pracujem. To je dôvod, prečo Abraháma a Izáka vidíme tak často vystupovať spolu. V tejto kapitole máme Izáka, ako stojí na vlastných nohách a nie je taký atraktívny. Prejavuje svoju slabosť a opakuje Abrahámov hriech. Napriek tomu ho Božie slovo radí medzi veľkých mužov v zasľúbenej krajine. Čítajme 14. verš. Vlastnil stáda oviec, dobytka a početné služobníctvo. Preto mu Filištínci závideli. Filištínci nevedeli vystáť jeho blahobyt. 15. verš. Filištínci zasypali a prachom zahádzali všetky studne, ktoré vykopali sluhovia začias Izákovho otca Abraháma. Abrahám vykopal v krajine studne, ktoré teraz patrili jeho synovi. Ale ráno, keď Izák vyšiel von, našiel studne zasypané. Urobili to Filištínci a je to vôbec prvá zmienka o nepriateľstve zo strany Filištíncov. Neskôr to viedlo k neustálým bojom počas Dávidovho kraľovania. 16. verš. Vtedy Abimelech povedal Izákovi, odíď od nás, lebo si oveľa mocnejší než my. Všimnime si Izákovu dôležitosť v tom období. 17. verš. Na to Izák odtiaľ odišiel, utáboril sa v Gerárskom údolí a tam sa usadil. Abimelech mu povedal, spôsobuješ nám veľké ťažkosti a bolo by lepšie, keby si teraz odišiel. Z Abimelechových slov môžeme vycítiť, že voči Izákovi prechovával veľkú úctu. Nasleduje úsek Izákovho života, ktorý sa na prvý pohľad môže javiť ako prejav slabosti. Ale nie je tomu tak. Vracia sa späť do oblasti, v ktorej býval aj jeho otec Abraham. Čítajme 18. až 20. verš. Izák znova vykopal studne, vyhlbené ešte začias jeho otca Abraháma, ktoré po Abrahámovej smrti Filištínci zasypali. Pomenoval ich rovnako ako jeho otec. Izákovi sluhovia pri výkope v Gerárskom údolí našli studňu s pramenitou vodou. Gerársky pastieri sa však preli s Izákovými pastiermi a hovorili, to je naša voda. Preto sa tá studňa volá Ések, lebo sa s ním vadili. Táto pasáž nám prezrádza, že medzi týmito dvoma stranami dochádzalo k neustálým naťahovačkám. Voda je obrazom Božieho slova. Je dôležité, aby sme z nej pili. Nazýva sa vodou slova a má uhasiť náš smet. Takisto slúži na umývanie. Pán Ježiš povedal, že sme čistí pre slovo, ktoré nám povedal. Voda je pre život nenahraditeľná. Nedá sa bez nej žiť. Keby ste leteli ponad púšte Arizony, Nového Mexika a Kalifornie, videli by ste samú vyprahnutú zem. A potom by ste zrazu zbadali plochy sviežej zelene a žasli by ste nad tým, ako sa tam dostala. Jediným vysvetlením je voda. Voda takisto vysvetľuje rozdiel medzi Božími deťmi a je jedno, z akej sú cirkvi. Voda Božieho slova. Ľudia, ktorí študujú Božie slovo, sú ako tá svieža zeleň. Je potrebné počítať s tým, že rozhodnutie študovať Božie slovo bude niečo stáť. Diabol nám dovolí robiť všetko možné, len aby sme sa nevedeli zahlbiť do Božieho slova. Vráťme sa k nášmu textu a budeme čítať 21. a 22. verš. Potom vykopali druhú studňu, ale aj preto sa hádali a pomenovali ju Sitná. Otiel odišiel a vykopal ďalšiu studňu, pre ktorú sa už nehádali. Pomenoval ju Rechobot a povedal: Teraz nám Hospodin dožičil šíry priestor, aby sme sa v kraji mohli rozmnožiť. Pomenoval tú studňu Rechobot. To znamená, je tu priestor pre nás. Izák vykopal jednu studňu a vzali mu ju. Presunul sa ďalej, znovu kopal a zase mu ju zobrali. A tak sa opäť sťahoval. Z Izákovho počínania môžeme vidieť, že bol mužom pokoja a trpezlivosti. Dávid by tak nepostupoval, to vám hovorím, ani Šimon Peter. A ak by ste chceli vedieť pravdu, tak ani Vernon McGee. Môžeme si z toho vziať ponaučenie. Napríklad aj v tom, ako pristupujeme k štúdiu Božieho slova. Čítajme 23. a 24. verš. Odtiaľ sa odsťahoval Izák do Beeršeby. Tam sa mu v noci zjavil Hospodin a povedal: Ja som Boh tvojho otca Abraháma. Neboj sa, lebo som s tebou. Požehnám ťa a rozmnožím tvoje potomstvo pre Abraháma, svojho služobníka. Boh sa mu zjaví, aby ho potešil. Boh sa zjavil všetkým patriarchom s výnimkou Jozefa. Zjavil sa Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. 25. verš. Izák tam postavil oltár a vzýval Hospodinovo meno. Tam si rozložil aj stan a Izákovi sluhovia tam vykopali studňu. Zase kope studňu. Keď si budete kresliť Izáka, môžete ho nakresliť vedľa studne. Vedľa Abraháma môžete nakresliť oltár a vedľa Jákoba stan. 26. až 29. verš. Prišiel k nemu Abimelech z Geráru, ako aj jeho priateľ Achuzat a veliteľ jeho vojska Pichol. Izák im vtedy povedal: Prečo ste prišli ku mne, veď ma nenávidíte a odohnali ste ma od seba? Oni na to odpovedali: Presvedčili sme sa, že Hospodin je s tebou. Preto sme si povedali, mali by sme uzavrieť prísažnú zmluvu medzi nami a tebou, že nám neublížiš, ako sme ti ani my neublížili. Veď sme ti preukazovali len dobro a prepustili sme ťa v pokoji. Ty si teraz Hospodinov požehnaný. Hoci sa nám môže zdať, že Izák ľuďom z Geráru slabožský ustupoval, na gerárskeho kráľa, ako aj na ostatných, urobil taký veľký dojem, že sa rozhodli ísť za ním do Beeršeby, aby s ním zmluvne potvrdili dobré vzťahy. To, aký mal Izák vplyv, dokazuje, že nebol žiadny slaboch. 34. a 35. verš. Keď mal Ezau 40 rokov, vzal si za ženu Juditu, dcéru Chetitu Beeriho, a Basemat, dcéru Chetitu Elóna. Tie strpčovali život Izákovi a Rebeke. Nasledujúca kapitola otvára príbeh Jákoba a uvidíme ho v pravom svetle.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

Hospodine, preskúmal si ma a poznal. Ty poznáš môj život a zďaleka rozumieš moje myšlienkám. Dívaš sa na mňa a poznáš dobre všetky moje cesty. A keď ešte nemám ani slova na jazyku, tak ty vieš všetko.

Preučil si ma zo všetkých strán a položil si na mňa svoju ruku. Je to predivná znalosť, je nad môj rozum a je tak vysoká, že nemôžem po ňu. Kam by som zašiel od tvojho ducha, alebo kam by som utiekol pred tvojou tvárou? Ak by som vystúpil na nebesia, tam si ty. A keby som si ustlal v hrobe, hľa, i tam si.

keby som vo svojom srdci povedal, aspoň tma ma zakrie, ale i noc je teba svetlom v okolo mňa. Ani tma neukrie pred tebou, a noc ti svieti ako deň, lebo tebe je jedno, či je tma, či svetlo.

ti, Bože, že som hrozne a predivne stvorený. Predivné sú tvoje skutky a moja duša to vie. Vie to a cíti, že žiadna moja kosť nie je ukrytá pred tebou, ktorý som stvorený v skrytosti a utkaný v hlbinách zeme.

Hospodine, tvoje oči videli môj zárodok a do tvojej knihy sú zapísané všetky moje údy, ako aj dni, v ktorých boli stvorené, vtedy, keď ešte nebolo ani jediného z nich. Aké drahé sú mi tvoje myšlienky, ó, silný Bože, a aký ohromný je ich počet. Keby som ich chcel spočítať, je ich viac ako piesok mora. Hospodine, keď sa prebudím, vždy som len s tebou.

Preskúmaj ma, silný Bože, a poznaj moje srdce. Skús ma a poznaj moje myšlienky. A vidť, či je vo mne nejaká zlá cesta. Hospodine, ved ma cestou svojou, cestou večnosti. Lebo si to Ty, ktorý odpúšťaš všetky moje hriechy a korunuješ môj život zľutovaným.

0: Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
2: Počúvate Rádio Logos.

Nestrácajte dnes odvahu. Bez ohľadu na to, ako osamelo sa možno cítite, dostali ste požehnanie v podobe otcovej lásky.

0: Cítite sa osamelo? Trpíte z nejakého dôvodu odcudzením a nedostatkom lásky? Máte pocit, že vám druhí nerozumejú a prekrúcajú vaše slová? Že si vás nevšímajú a to, čo pre nich robíte, považujú za samozrejmosť? Cítite sa zlomený a že naliehavo potrebujete nápravu? Je pre vás ťažké nájsť dôvod, prečo ísť ďalej? Premýšľate nad tým, či to všetko má zmysel? Zdá sa vám, že nie je nikoho, komu by ste mohli úprimne povedať o tom, čo prežívate? Premýšľate niekedy, či na vás niekomu záleží? Keď vás zaplavujú vlny osamelosti a strácate odvahu, kam sa utekáte skryť? Veľmi sa mi páči opis Božej nežnej starostlivosti, ktorý nachádzame v Izaiášovi 42:3. Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí. Opravdivé právo verne prinášať bude. Je to naozaj nádherné prirovnanie. Predstavte si, že kráčate lesom a zrazu zahliadnete mladý stromček s ohnutou, takmer zlomenou vetvou, ktorá visí dolu pod neprirodzeným uhlom. My by sme asi bez premyšľania dokončili to, čo už začalo, a vetvu by sme odlomili. Náš nebeský Otec by však nikdy neurobil niečo také bezohľadné. Ani by mu nenapadlo nás úplne dolomiť. Prichádza k nám so svojou milosťou, aby nás potešil, posilnil, povzbudil a obnovil. Jeho láska k nám je nežná a verná. Je nám na blízku, keď sa zdá, že nikto iný nám na blízku nie je. Bude sa o nás starať, keď si na nás nikto iný nespomenie. Uzdraví naše rany, keď si nikto okolo nevšimne, ako veľmi sme poranení. Nikdy sa našej slabosti nevysmeje, ani ju nezneužije. Nikdy nás nenechá odísť bez povšimnutia a nikdy nás neprehliadne. Ak ste jeho dieťaťom, jednoducho nie je možné, aby ste zostali sami a nikto vás nemiloval, pretože váš nebeský Otec je s vami a vystiera k nám ruky vo svojej nežnej, obnovujúcej láske. Predstavme si, že si svietite sviečkou, ktorá pomaly dohorieva a jej plamienok sa už len slabo trepoce a takmer zhasína. My by sme ho asi netrpezlivo pritlačili a zahasili. Nášmu nebeskému Otcovi by však ani nenapadlo takto s nami zaobchádzať. On vo svojej milosti prichádza ako ten, ktorý dáva život, nie ho ničí. Keď naša nádej bledne a viera slabne, on s nami nestráca trpezlivosť a nepodlieha frustrácii. Jeho nádherné milosrdenstvo nám vdýchne do srdca nový život a do duše elán. Je pomalý k hnevu a oplýva milosrdenstvom. Je zdrojom skutočného súcitu. On je naozaj otcom skutočnej útechy, súcitným veľkňazom, ktorého sa dotýka náš pocit slabosti a ponúka nám presne také milosrdenstvo, aké v danej ťažkej chvíli potrebujeme. Je priateľom, ktorý vždy bude verný. Je otcom, ktorý nás pozýva, aby sme ako malé deti vyšplhali na jeho kolená, pretože nás chce utešiť svojou láskou. Áno, život dokáže byť veľmi ťažký. Ľudia vedia byť nesmierne krutí. A občas prídu chvíle, kedy sa cítime opustení. Ale nikdy nie sme úplne sami, pretože náš Otec bude s nami so svojou nežnou, obnovujúcou láskou.
1: Totiž každý veľkňaz, vybraný spomedzi ľudí, je v Božích veciach ustanovený pre ľudí, aby prinášal dary a obete za hriechy, pretože môže spolucítiť s nevedomými a blúdiacimi, keďže aj sám podlieha slabosti. A preto musí prinášať obete tak za hriechy ľudí, ako aj za seba. A túto hodnosť si nikto nemôže vziať sám, len ak ho Boh povolá, tak ako Árona. Veď ani Kristus sa neoslávil sám, keď sa stal veľkňazom, ale oslávil ho ten, ktorý mu povedal: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil.
0: Židom 5, 1 až 5.

0: Na to zákonníci a farizei začali premýšľať a hovorili: Kto je tento, čo sa rúha? Kto môže odpúšťať hriechy, ak nie sám Boh? Ale Ježiš znal ich myšlienky, odpovedal im a riekol: O čom premýšľate v srdciach? Čo je ľahšie povedať, odpúšťajú sa ti hriechy? A či povedať, vstaň a choď? Ale aby ste vedeli, že syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, povedal porazenému: Hovorím ti, staň. Vezmi si nosidlá a choď domov. Zaraz vstal pred nimi, vzal na čom ležal a odišiel domov velebiac Boha. A všetci zostali ako bez seba. Velebili Boha a naplnení bázňou hovorili: Prepodivné veci videli sme dnes.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verše 21 až 26. Čo je ľahšie, uzdraviť či odpustiť? Odpustenie je neviditeľné a čo je neviditeľné, sa nedá overiť, ani potvrdiť, ani vyvrátiť. Uzdravenie je viditeľné a preto sa dá overiť. Z toho by niekto mohol usudzovať, že odpustiť je ľahšie ako uzdraviť. V skutočnosti je to presne naopak. Aby Ježiš mohol uzdraviť, na to nemusel zomrieť. Aby mohol odpustiť, musel zomrieť, lebo niet odpustenia bez vyliatia krvi. Len vďaka Ježišovej obeti platí, že syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi. My sme na zemi a Boh, voči ktorému sme sa previnili, je na nebi. Ako potom môžem vedieť, či mi bolo odpustené? Vári, musím čakať až dovtedy, keď raz budem stáť pred Bohom? Vári, až vtedy sa dozviem, ako Boh o mne rozhodol? Či mi odpustil alebo nie? Žiť v takejto neistote je strašné. Ja potrebujem vedieť už tu a teraz na zemi, či mi bolo odpustené v nebi alebo nie. Ale kto mi to povie? Sám Boh, ktorý vo svojom synovi prišiel na svet ako baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Ako je uvedené v Evanjeliu podľa Jána v 1. kapitole v 29. verši. A ktorý má moc odpúšťať hriechy na zemi. Vďaka tomu môžem už tu a teraz v tomto živote vedieť, ako bolo o mne rozhodnuté v nebi. Ježiš prišiel na zem, aby mi to oznámil. Ba viac, on mi to odpustenie prišiel darovať. Vďaka tomu, že syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, ja môžem mať istotu odpustenia už tu a teraz na zemi, v tomto pozemskom živote. Ježišova uzdravujúca moc je veľká. Preto všetci, ktorí videli uzdravenie ochrnutého, žasli a oslavovali Boha. Ježišova odpúšťajúca moc je však oveľa väčšia. Veď odpustenie rieši náš najväčší problém, ktorým je náš hriech. Napĺňa našu najväčšiu potrebu, ktorou je odpustenie a zmierenie s Bohom. Stálo tú najvyššiu cenu, ktorou je život Božieho Syna. A prináša to najväčšie požehnanie, ktorým je večný život. Pane, žasneme nad milosťou odpustenia a oslavujeme ťa.

Najväčšie potešenie pre dušu. Len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života, aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám. Žalm 27, 4. verš. Boh odpovedá na skrúšené volanie ľudskej duše. Prichádza a zdvíha bremeno hriechu a naplňa naše srdce radosťou a vďačnosťou. Počúvaj, Hospodin, zmiluj sa nado mnou. Hospodin, pomôž mi. Môj nárek si zmenil na tanec. Vyzliekol si mi smutočný šat a odel si ma radosťou, aby nikdy neutíchla oslavná pieseň pre teba. Hospodin, môj Bože, navždy ťa chcem velebiť. 30. žalm 11 a 12. Naša radosť však nevzniká len z pohľadu vďačnosti za oslobodenie od bremena hriechu v minulosti. Rastie aj z pohľadu nádeje do budúcnosti. Prečo si skľúčená, moja duša? Prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha. Ešte mu budem ďakovať, svojmu spasiteľovi, svojmu Bohu. 42. žalm, verš 6. Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135. verš. Naše srdce by nemalo túžiť len po dobrých Božích daroch, ale v prvom rade po samotnom Bohu. Vidieť ho, spoznávať ho stále viac a byť v jeho prítomnosti je najväčším potešením našej duše. Nič vzácnejšie nad to neexistuje. Slová to nevedia popísať. Nachádzame v tom neopísateľné potešenie a radosť. Môžeme len nedokonale vyjadriť nevysloviteľný zážitok. Len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života, aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám. Žalm 27, 4. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v Tvojej prítomnosti. Po Tvojej pravici je večná blaženosť. Žalm 16, 11. Raduj sa v Hospodinovi a dá Ti, po čom túži Tvoje srdce. Žalm 37, 4.

0: Potom vyšiel, uzrel colníka Lévyho sedieť na colnici a povedal mu: Nasleduj ma. A on všetko zanechal, vstal a nasledoval ho.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verš 27. Tento príbeh vysvetľuje, prečo Ježiš dostal prezývku priateľ mýtnikov a hriešnikov. Tú najhoršiu prezývku, akú mohol človek dostať v židovskom náboženskom prostredí. A mýtnik Lévy tu stojí ako príklad tohto Ježišovho priateľstva. Ba viac, stojí tu ako príklad Ježišovej lásky k hriešnikom. Lebo Ježiš robí niečo, čo by žiaden židovský rabín v tom čase neurobil. Povolá za svojho učeníka jedného z mýtnikov, morálne skorumpovaných a spoločensky opovrhnutých ľudí. Mýtnici boli politicky aj nábožensky skompromitovaní spoluprácou s Rimanmi, keďže vyberali pre nich dane a clá. Pritom Rimania nimi pohrdali. Židia ich zas nenávideli. Kto má zničenú povesť, žije bez zábran. Preto ich hádzali do jedného vreca so smilnicami. Označenie mýtnici a hriešnici tak boli vlastne synonymá. Byť mýtnikom znamenalo byť hriešnikom. Lévy je zvyknutý, že ľudia s ním jednajú ako s mýtnikom, pre ktorého majú len opovrhnutie a odsúdenie. Veď si zarába prácou pre pohanských okupantov. Preto sa s ním jedná ako s pohanom, ktorý zradil svoj ľud aj zákon. Ježiš však odmieta delenie na dobrých a hriešných. Preto s ním jedná ako s človekom, pre ktorého má milosť a odpustenie. Lebo svojim pozvaním k nasledovaniu otvára Lévymu cestu k Bohu. Cestu, ktorú mu všetci ostatní už dávno zatvorili. Veď kto by stál o človeka, ktorý je politicky, spoločensky, morálne i nábožensky úplne skompromitovaný? Jedine Ježiš. On daruje spoločenstvo tým, ktorí sú zo spoločnosti vylúčení. On stojí o tých, o ktorých už nikto nestojí. A keď Ježiš stojí o neho, o Lévyho, potom aj Lévy stojí o Ježiša. Keď Lévy stojí Ježišovi za to, aby ho povolal, potom aj Ježiš stojí Lévymu za to, aby ho poslúchol a nasledoval. Vstať a ísť za Ježišom je čin pokánia, lebo znamená rozchod s minulosťou, opustenie lukratívneho zamestnania a začiatok života, ktorý odteraz bude plne v Ježišovej réžii. Bývalý mýtnik Lévy, čiže Matúš, tak stojí medzi Ježišovými apoštolmi ako vzácna trofej Božej milosti a lásky. A takýchto trofejí má Ježiš vo svojej blízkosti mnoho. Pane, ďakujeme, že aj my môžeme patriť medzi ne.

Vďačnosť počas búrky. Lebo ako blesk, keď sa zablíska, ožiari všetko od jedného konca pod nebom až po druhý, tak bude aj syn človeka vo svoj deň. Evanjelium podľa Lukáša, 17. kapitola, 24. verš. Letel som v noci zo Chicaga do Minneapolisu a v lietadle som bol takmer sám. Pilot oznámil, že nad jazerom Michigan sa blíži búrka a obíde ju smerom na západ, aby sa vyhol turbulenciám. Ako som tak sedel a hľadel do tmy, zrazu sa celá obloha rozžiarila a hlboko pod nami som na chvíľu uvidel hradbu jasných bielých oblakov, ktoré po chvíli zmizli. O sekundu na to sa objavil na obzore od severu na juh obrovský biely svetelný tunel a opäť sa rozplynul v čiernej tme. Čoskoro sa takmer neprestane blízkalo a z priepasti spoza vzdialených bielých mračien vyrážali svetelné záblesky. Iba som tak sedel a takmer neveriacky krútil hlavou. Ó, Pane, ak sú toto len iskry zbrúsenia Tvojho meča, aký bude deň Tvojho príchodu? A spomenul som si na Kristove slová. Lebo ako blesk, keď sa zablíska, ožiari všetko od jedného konca pod nebom až po druhý, tak bude aj syn človeka vo svoj deň. Lukáš 17:24. Aj teraz, keď si spomínam na ten pohľad, naplňa ma pocit vnímania veľkoleposti Božej slávy. Ďakujem Bohu, že znova a znova prebudza moje srdce, aby po ňom túžilo, aby ho videlo, aby si sadlo a hodovalo pri Božej hostine a kláňalo sa kráľovi slávy. Hodovacia sieň je veľmi veľká. Pridajte sa.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Ting, ting, ting. Zvonček zvonil a červené svetlo jasne blikalo. Závora na železničnom priecestí sa spustila do vodorovnej polohy. Zastavila som pred koľajnicami. Mohla som ešte prejsť, lebo závora siahala len do polovice šírky cesty. Bolo tu dosť miesta pre nejakého uponáhľaného šoféra, ktorý by chcel stihnúť prejsť skôr, než príde vlak. Ale ja som vedela, prečo stojím. Zrazu sa spoza rohu vyrútila lokomotíva a ja som bola rada, že som bezpečne za závorou. Lúčne zapískala a ťažké kovové vozne sa mihali predo mnou takou rýchlosťou, že tlak vzduchu, ktorý vytvárali, takmer otláčal moje auto. Toto miesto mi bude navždy pripomínať moment, keď som tu mala jednej noci identifikovať mŕtve telo nášho priateľa Dávida. Ten osudný večer aj on počul zvonček a videl blikajúce červené svetlo a spustenú závoru, avšak bol mladý a sebaistý. Na čo čakať? Vlak tu ešte nie je, ešte to predsa stihnem. Ale nestihol. Lokomotíva ho zasiahla z ľavej strany a v momente preniesla do večnosti. Škoda, že nedbal na výstražný signál. Závory mu mohli zachrániť život. Vzdialoval sa posledný vagón. O chvíľku červené svetlo zhaslo, závora sa zodvihla a ja som mohla pokračovať v ceste. Zamyslene som sa čudovala, prečo tak často nerešpektujeme varovné signály, ktoré nám Pán Boh posiela. On to robí pre našu ochranu a bezpečnosť. Ak spustí závoru, čakaj. Buď si istý, že ak pominie nebezpečenstvo, závora sa zodvihne a ty budeš môcť bezpečne pokračovať v ceste. Ďakujem ti, Pane, za to, že mi posielaš rôzne varovné signály. Chcem na ne dbať, lebo je to na moje dobro.

Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos, viac ako slová. Rádio Logos, slová záchrany pre večnosť.

Filip prišiel do mesta Samárie a zvestoval im Krista. Skutky svätých apoštolov, 8. kapitola, 5. verš. Je váš svet oddelený nejakými hradbami? Vy ste na jednej ich strane a na druhej potetovaný chlapec, bohatý šéf, imigrant s prízvukom, pre ktorý je ťažké rozumieť mu, alebo Samaritáni žijúci mimo Jeruzaléma. Povedzme si niečo o dávnej vysokej hradbe. Židia, ako napísal vo svojom evanjeliu Ján, sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš však postupoval podľa iných pravidiel. Strávil väčšiu časť dňa pri studni so Samaritánkou. Prekročil kultúrne tabu, ako by to bol vo dverách spiaci pes. Ježiš rád búra hradby, preto poslal Filipa do Samárie. A keď sa mesto duchovne obrodilo, muži i ženy boli pokrstení. Peter a Ján sa o tom dozvedeli a vybrali sa do Samárie, aby krst potvrdili. Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého. Ale prečo Samaritáni nedostali Ducha Svätého hneď, ako boli pokrstení? Prečo sa tento dar oneskoril? Je to jednoduché. Bolo potrebné osláviť pád hradby. Evanjelium po prvý raz prekonalo staré predsudky. A Boh oslávil túto chvíľu niečím, čo pripomínalo slávnostnú jazdu mestom. Rozvinul uvitací koberec a poslal apoštolov, aby overili prebudenie a položili ruky na Samaritánov. Vypuste z hlavy akékoľvek pochybnosti. Boh prijíma všetkých ľudí.

šanca. Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové. Druhý list Korinťanom, 5. kapitola, 17. verš. Pripomeňme si samaritánsku ženu. Keď ju Ježiš stretol, bola stelesnením osoby, ktorá klesla až na dno. 5 bývalých manželov a pol tucta detí, z ktorých sa každé podobalo na iného otca. Po 10 ročiach neusporiadaného

života bola označkovaná, tabuizovaná a žila s priateľom, ktorý považoval svadbu za plytvanie časom. Klebetníci ju za chrbtom neustále ohovárali. Ako inak si môžeme vysvetliť, že k studni prišla až na poludnie? Iné ženy si plnili vedrá na svitaní, no táto žena uprostred dňa. Myslím, že uprednostňovala horúčavu pred pohrdaním a výsmechom. Keby sa tam nezjavil cudzinec, jej príbeh by skončil zapadnutý v piesku Samárie. On však vstúpil do jej života a prisľúbil jej vodu, ktorá prúti do večného života a uhasí každý smet. Neodradila ho jej minulosť, práve naopak. Ponúkol jej šancu, nový začiatok, čistý štít. Ona jeho ponuku prijala. Vieme to preto, čo sa stalo potom. Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila. Povedal mi všetko, čo som porobila. Evanjelium podľa Jána, 4. kapitola, 39. verš. Žena z okraja spoločnosti sa stala širiteľkou posolstva. Nik iný jej nedával šancu. Ježiš jej však dal šancu na celý život. Prišiel po ľudí ako ona. Po ľudí ako ste vy a ja.

Naučme sa čakať. Pokorných vedie k správnemu konaniu a tichých pouča o svojich cestách. Žalm 25, 9. verš. Čakajme na Ducha. Ak Peter a apoštoli nepotrebovali jeho pomoc, nepotrebujeme ju vari aj my. Kráčali s Ježišom 3 roky, počúvali jeho kázne a videli jeho zázraky. Videli uloženie Kristovho tela do hrobu i jeho zmrtvých vstanie. Boli svedkami toho, ako sa zjavoval, a počúvali jeho pokyny. Nedostali azda najlepší možný výcvik? Neboli pripravení? No aj tak im Ježiš povedal, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie Ducha Svätého. Skutky svätých apoštolov, 1. kapitola, 4. a 5. verš. Učme sa čakať, byť trpezlivý, načúvať jeho hlasu. Vychutnávajme ticho, pripravme sa na vnímanie jeho dotyku. Takže vám nechýba nejaký dar milosti, kým očakávate, že sa zjaví náš Pán Ježiš Kristus. 1. Korinťanom, 1. kapitola, 7. verš. Netreba sa ponáhľať a hnať. Život vedený Duchom nepanikári, dôveruje. Naučme sa čakať na Ducha.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

Viedeň sa oplatí navštíviť. Kto by nechcel spoznať slávne hlavné mesto Rakúska? Viedeň, to je symbol krásy a pompézných stavieb. Rovnako je však aj miestom veľkých rozhodnutí a katastrof. V roku 1590 otriaslo mestom ťažké zemetrasenie. Viedeň dvakrát obsadili turecké vojská. Šľachetný rytier princ Eugen v roku 1697 nakoniec Votrelcov vyplienil. Krátko predtým, v morovom roku 1679, navštívila Viedeň smrteľná epidémia. Za krátky čas vzala so sebou 30 tisíc ľudí. Dalo by sa rozprávať o Márii Terézii, ktorá žila v rokoch 1717 až 1780, rakúskej cisárovnej, kráľovnej Čiech a Uhorska, milovanej a materinskej panovníčke, ktorá svojho manžela Františka I. obdarila 16 deťmi a zároveň viedla rušný politický život. Dalo by sa referovať o Viedenskom kongrese, na ktorom po Napoleónovej smrti vytvorili v Európe nový poriadok. A nakoniec by bolo dobré spomenúť zlatý vek Dunajskej monarchie pod vedením Františka Jozefa I. Potom menej slávne obdobie druhej svetovej vojny, ktorá pripravila o život 200 tisíc Viedenčanov a počas ktorej Viedeň prežila 52 leteckých útokov a 10-dňový boj na území mesta. Ten, kto dnes chodí po Viedni, nevidí už nič z hrôz, ktoré mesto vo svojich dejinách prežilo. Prekypujúc rozmanitosťou a predsa s akýmsi pokojným temperamentom, ukazuje Viedeň najkrajšie stránky nespočetného množstva svojich pamätihodností. Štefánsdom a Hofburg, kaštiele a práter, múzeá a španielská jazdecká škola, Viedeň ponúka tak mnoho, ako málo ktoré mesto. Pre návštevníka nie je ľahké, ak si má počas krátkeho času pobytu vybrať z ponuky. Je tu napríklad najčastejšie obchádzaná prvotriedna pamätihodnosť, pravdepodobne preto, že je troška ukrytá. Pritom je však od obľúbenej pešej zóny na Kärntnerstraße vzdialená len niekoľko krokov, len pár minút pešej chôdze medzi Štefánsdómom a Albertínou a predsa ostáva turistami nepovšimnutá kapucínska krypta, františkánska rehoľa. V bezprostrednej blízkosti skromného kapucínskeho kostola vo vedľajšej budove s úplne nenápadnou fasádou vás dlhé schodisko s mnohými schodami zavedie dole do krypty, ktorú nazývajú aj cisárskou kryptou. Tu je pochovaný z časti vo veľmi pompéznych sarkofágoch rakúsky cisársky dom. Stojí tu dlhý rad 138 truhiel príslušníkov habsburského rodu od cisára Maximiliána a cisárovnej Anny, ktorí zomreli v roku 1618, zakladateľov rodinnej krypty cez cisárovnu Máriu Teréziu a cisárovnu Alžbetu, Sisi, ktorú zavraždili v roku 1898 v Ženeve, až po cisárovnú Zitu von Habsburg, ktorá zomrela v roku 1989. V každom prípade návšteva cisárskej krypty vzbudí mnoho spomienok v súvislosti s dôležitými udalosťami európskych dejín. Podobným miestom je aj krypta Hohenzollern v nemeckom dóme v Berlíne. Obzvlášť zaujímavé boli ceremónie, ktoré sa odohrali vo Viedni pri príležitosti cisárskych pohrebov. Najprv pompézny smútočný sprievod odprevadil zosnulého cisára, ktorého viezol prepichový pohrebný voz. Smútočný sprievod pozostával z cisárskej rodiny od najmenších detí až po grófov a princov. Nasledoval ich dvor, generáli, ministri,
vrchní úradníci a mnohí iní. Zavretú truhlu potom položili pred zatvorenú kapucínsku kryptu. Ceremoniár zaklopal na dvere a zvnútra bolo počuť zvučný hlas. Kto chce vstúpiť? Vtedy ceremoniár vymenoval všetky významné tituly zosnulého. Tu je jeho cisárske a kráľovské veličenstvo, rakúsky cisár a kráľ Uhorska. Zvnútra sa ozvalo. Toho nepoznám. Ceremoniár znova klopal na ťažké dvere. Zvnútra sa ozvala rovnaká otázka. Kto chce vstúpiť? Na to ceremoniár odpovedal takzvanými malými titulmi zosnulého. Jeho veličenstvo knieža Česka, veľkoknieža Parmy, gróf Montenegra, knieža Lotrinské a kráľ Jeruzalema je tu. Znútra sa však ozvala znovu odpoveď. Toho nepoznám. Slávnostná ceremónia sa zopakovala aj po tretíkrát. Vtedy však už ceremoniár na otázku skromne odpovedal iba: prichádza úbohý hriešnik a prosí o Božiu milosť. Vtedy sa mohutné dvere otvorili a zosnulý získal prístup do krypty.

Je to viac než len dojímavý príbeh. Na príklade ukazuje, ako je možné vstúpiť do neba. O tom, či niekto vstúpi do neba alebo nie, sa nikdy nerozhoduje až po smrti, ale už počas života človeka, tu a teraz. Čo sa z tohto príbehu môžeme naučiť? To, že ľudské zásluhy, tituly a vyznamenania pred Bohom neznamenajú nič. Pretože Boh nehľadí na osobu, ako je napísané v liste Rimanom v 2. kapitole vo verši 11. Môže to byť cisár alebo žobrák, profesor či analfabet, biely alebo čiernej kože. Pred ním sme si všetci rovní. Všetci sú hriešni a spoločný titul je pre všetkých. Lebo niet rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej. List Rimanom, 3. kapitola, verš 23. Takto sa pozerajúc na veci, sme bestriedna spoločnosť a nesieme nie veľmi pekné meno hriešnici. Podľa našej prirodzenosti medzi nami naozaj nie je žiadny rozdiel. A predsa sa hriešnici delia na dve skupiny. Tá jedna nechce o Božom pláne spasenia a ponuke milosti nič vedieť. Namiesto obrátenia a viery vloženej v Spasiteľa chcú naďalej hrešiť. Druhá skupina sa skladá z tých, ktorí pochopia Božie slovo volajúce k obráteniu, podvolia sa mu a úprimne oľutujú hriechy. Skrze vieru v Pána Ježiša ako vykupiteľa ich život naberie úplne iný smer. Sú to hriešnici, ktorí majú podiel na milosti, stali sa slobodnými pre nebo a spôsobili pre Božiu prítomnosť. O nich Biblia hovorí: ospravedlňovaní sú zdarmo jeho milosťou skrze vykúpenie, vykúpenie v Kristu Ježišovi. List Rimanom, 3. kapitola, verš 24. Prečo zadarmo? Lebo nemožno zaplatiť takú sumu, ktorá by niekoho urobila Božím dieťaťom. Táto cena je nezaplatiteľná. Nedá sa zaplatiť žiadnymi dobrými skutkami. Boh nám daruje večný život preto, že niekto už zaplatil cenu odpustenia. Ten, ktorý je jeho milovaným synom. Pán Ježiš Kristus, ktorého predložil Boh za obeť zmierenia skrze vieru v jeho krvi. Ako je napísané v liste Rimanom v 3. kapitole vo verši 25. Žiadnou menšou cenou by sa nedal vyplatiť tvoj a môj hriech. Dnes nám ešte Pán Ježiš hovorí: zdraví nepotrebujú lekára, ale nemocný. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych ku pokániu. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 5. kapitole vo veršoch 31 a 32. Tak je to teda. Na celej zemi existujú len dve skupiny ľudí. Tí, ktorí získali milosť, a tí, ktorí sú kvôli svojim hriechom stratení. Tretia skupina neexistuje. Do ktorej z tých dvoch skupín patríš ty?

život v dôvere v Božiu veľkosť a moc. A aká je nesmierna veľkosť jeho moci pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. List Efezanom, 1. kapitola, 19. verš. Božia nesmierna veľkosť znamená mať večné, neotrasiteľné útočisko vo večnej Božej sláve, bez ohľadu na to, čo sa deje na tejto zemi. A táto dôvera je zdrojom a posilou v poslušnosti voči Božiemu povolaniu. Existuje niečo viac oslobodzujúce, viac posilňujúce ako pravda, že všemohúci Boh je našim útočiskom každý deň vo všetkých všedných aj mimoriadnych životných udalostiach? Keby sme tomu verili, keby sme naozaj dovolili, aby nás táto pravda o Božej nesmiernej veľkosti a moci uchvátila, aký by to bol rozdiel v našom osobnom živote a v našej službe? Aký pokorný a mocný by sme sa stali pre Božie spasiteľné zámery? Božia všemohúcnosť znamená pre Boží ľud útočisko. Keď naozaj veríme, že našim útočiskom je nesmierna veľkosť všemohúceho Boha, stáva sa to prameňom radosti, slobody a sily, ktorá sa rozlieva v živote oddanej poslušnosti Ježišovi Kristovi. Pre Boží vykúpený ľud vnímať Božiu nesmiernu veľkosť znamená nachádzať v ňom pokornú úctu, odmenu a útočisko. Pozývam vás, aby ste prijali podmienky jeho zmluvy milosti. Božia všemohúcnosť bude útechou pre vašu dušu, odplatou pre vašich nepriateľov a útočiskom vášho života navždy.

oslobodzujúca moc Božích sľubov. Budem kráčať v slobode, lebo som hľadal tvoje nariadenia. Žalm 119, 45. verš, preklad John Piper. Základným prvkom radosti je sloboda. Nikto z nás by nebol šťastný, keby nebol slobodný od toho, čo nenávidí, a slobodný robiť to, čo miluje. Kde nájdeme skutočnú slobodu? V Žalme 119, 45 sa píše: Budem kráčať v slobode, lebo som hľadal tvoje prikázania. Je to obraz voľnosti. Božie slovo nás oslobodzuje od malomyselnosti. A Boh dal Šalamúnovi múdrosť a rozumu veľmi mnoho a širokosť srdca, čo do vedomosti ako piesku na brehu mora. Prvá kniha Kráľov 4.29. Božie slovo nás oslobodzuje od spútania. Vyviedol ma na široké priestranstvo. Žalm 18.19. Ježiš hovorí: Poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Ján 8.32. Sloboda, ktorú má na mysli, je oslobodenie od otroctva hriechu. Ján 8.34. Je to sloboda žiť svätý život. Prísľuby Božej milosti poskytujú silu, ktorá z Božích požiadaviek žiť svätý život nás robí slobodnými, nezväzuje nás strachom a neobmedzuje nás. Apoštol Peter takto opísal oslobodzujúcu moc Božích zasľúbení. Ako máme všetko jeho božskej moci, darované ich životu a k pobožnosti, pravou známosťou toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a hrdinskou cnosťou, čím sú nám darované preveľké a predrahé zasľúbenia, aby ste sa tým stali účastnými božskej prírody, uniknúť porušeniu, ktoré je na svete v zlej žiadosti. Druhý list Petra, 1. kapitola, 4. verš. Inými slovami, keď dôverujeme Božím zasľúbeniam, zbavujeme sa pôvodcu skazenosti a hriešnej túžby mocou Božích zasľúbení. Aké mocné je Božie slovo, ktoré láme moc klamných potešení. A aký ostražitý by sme mali byť, aby sme svoje cesty osvetľovali a svoje srdcia skúmali Božím slovom. Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku. Žalm 119, 105. Vo svojom srdci som ukryl tvoju reč, aby som nezhrešil proti tebe. Žalm 119, 11.

co s tím. Jakrát bych zapomněl na vše, co bolí.

naše dobro pre jeho slávu. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komórky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, 6. verš. Jednou z častých námietok voči kresťanskému pôžitkárstvu, hedonizmu, je, že stavia záujmy človeka nad Božiu slávu. Že stavia moje šťastie nad Božiu svetosť. Kresťanský hedonizmus toto však rozhodne nerobí. My, kresťanskí hedonisti, sa určite snažíme zo všetkých síl sledovať svoje záujmy a svoje šťastie. Súhlasíme s tým, čo napísal mladý Jonathan Edwards. Prehlasujem, že sa usilujem získať pre seba čo najviac šťastia na druhom svete zo všetkých síl, všemožne a rázne, ba až násilne, tak ako som schopný, alebo to dokážem svojim úsilím, alebo sa viem prinútiť k tomu, aby som ho vynaložil akýmkoľvek spôsobom, ktorý si viem predstaviť. Z Biblie, aj od Edwardsa, však vieme, že Božím zámerom je vyvýšiť plnosť svojej slávy tým, že preukazuje svoje milosrdenstvo voči nám hriešnikom, ktorí ho zúfalo potrebujeme. Preto sledovanie nášho záujmu a nášho šťastia, aj keby nás to malo stáť život, nikdy nie je nad Božím záujmom, nad Božím šťastím a Božou slávou, ale vždy v Bohu. Jednou z najzácnejších práv v Biblii je, že Božím najväčším záujmom je osláviť bohatstvo svojej milosti tým, že hriešnikov urobí šťastnými v ňom. Keď sa pokoríme ako malé deti a nebudeme sa tváriť sebestačne, ale šťastne sa rozbehneme do radujúcej sa otcovej náruče, sláva jeho milosti sa vyvýši a túžba našej duše sa naplní. Naše záujmy a jeho sláva sa stotožnia. Keď Ježiš v Matúšovi 6:6 sľubuje a tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí, je to odmena, o ktorú chce, aby sme sa usilovali. Neláka nás na radosť, ktorú by sme nemali mať. Táto odmena, táto radosť je výsledkom odvrátenia sa od ľudskej chvály, stíšenia sa v našej komórke a hľadania Boha. Preto kresťanskí hedonisti nevyvyšujú svoje šťastie nad Božiu slávu. Svoje šťastie vkladajú do samotného Boha a objavujú v ňom slávnu pravdu, že Boh je v nás najviac oslávený vtedy, keď sme v ňom najviac uspokojení.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Teológia modlitby. Pastor John, na nedávnej konferencii pre pastorov ste predniesli stručnú teológiu modlitby. Chcem sa spýtať, či by ste to mohli zhrnúť a podeliť sa s nami o to, čo ste tam povedali.

Áno, spomínam si na to. Na konferencii som sa pokúsil povzbudiť pastora, ktorý mi položil otázku týkajúcu sa straty nádeje, straty dôvery v modlitbu. Dôvod bol ten, že sa mu zdalo, že Boh robí menej v jeho živote, ako dúfal. Povedal som mu, že Ježiš nás vyzýva vo svojej vzorovej modlitbe, aby sme sa v prvom rade modlili za to, aby sa posvetilo jeho meno, aby prišlo jeho kráľovstvo, aby sa stala jeho vôľa, aby sme mali svoj každodenný chlieb, aby sme boli chránení pred diablom, aby sme boli vedení cestami spravodlivosti a tak ďalej. Z toho je jasné, že jadrom nášho modlitebného života má byť: Otče, daj, aby tvoje meno na tomto svete bolo uctievané, milované, chválené a ctené. A začni práve tu, v mojom srdci, dnes ráno. A potom rozvíjaj svoje kráľovstvo a spôsob, aby sa tvoja vôľa diela tak, ako to robia anjeli v nebi. Inými slovami, buduj v nás svoje kráľovstvo a urob všetko, čo potrebuješ, aby sa tento cieľ mohol uskutočniť. Uviedol som vtedy obraz zo zjavenia Jána, kde sa modlitba svätých zhromažďuje do kadidelníc. Čítame tam: Medzi trónom, štyrmi bytostiami a medzi staršími som videl stať baránka, akoby zabitého, ktorý mal 7 rohov a 7 očí, čo znamená 7 Božích duchov, poslaných na celú zem. Ten prišiel a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne. A potom, čo knihu vzal, 4 bytosti a 24 starších padlo pred baránkom. Každý mal citaru a zlaté čaše plné kadidla, čo sú modlitby svätých. Zjavenie 5:8. Tieto kadidelnice majú dve funkcie. Poprvé, modlitby sú ako kadidlo, ktoré prichádzajú do Božej prítomnosti, a toto kadidlo je pre neho príjemnou vôňou. Boh miluje, obrazne povedané, vôňu modlitieb svojho ľudu, čo znamená, že ak ste skrúšení a voláte za strateného, milovaného človeka, alebo za nejaké ťažkosti vo vašom živote či zbore, vaša modlitba je Bohu príjemná. Nemodlite sa zbytočne. A Boh môže na túto modlitbu odpovedať teraz, alebo o 10 rokov. Alebo odpovedať úplne ináč a nečakaným spôsobom. Ale celkom nezávisle od toho, ako na ňu nakoniec odpovie, samotná modlitba je pre Boha vzácna a príjemná. To je prvý význam kadidelnice a kadidla. Druhý význam kadidelnice je opísaný v 8. kapitole. A prišiel aj iný anjel a postavil sa pred oltár so zlatou kadidelnicou. Dostal mnoho kadidla, aby ho pridal k modlitbám všetkých svätých na zlatý oltár, ktorý je pred trónom. Dym z kadidla s modlitbami svätých vystupoval z ruky anjela pred Boha. Anjel vzal kadidelnicu, naplnil ju ohňom z oltára a vrhol na zem. V tom nastalo hrmenie, burácanie, blesky a zemetrasenie. Zjavenie 8:3-5. Príde deň, keď bude táto kadidelnica plná. Inými slovami, tie miliardy, miliardy modlitieb, ktoré zneli: Posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, sa raz skončia a bude vyslovená posledná modlitba. A Boh sa pozrie na toho anjela a povie: Vylej to na zem. A on vezme kadidelnicu s modlitbami ako oheň a vyleje ju na zem, a Božie zámery budú naplnené. A myslím si, že naše modlitby sú súčasťou príčiny konečného Božieho víťazstva. Nepožiadal by nás, aby sme sa modlili, aby prišlo jeho kráľovstvo, keby nemal na mysli, že naše modlitby budú nástrojom príchodu jeho kráľovstva. Takže je úžasné, keď si pomyslíme na miliardy prípadov, keď bola vyslovená modlitba. Myslíme na všetky tie prípady, keď bola vyslovená s vierou a Boh ju vložil do misky, ktorá sa tam neustále plní a plní. A raz príde deň, keď sa táto miska naplnená modlitbami vyleje na završenie vekov. Takže buďte si istí, že žiadna z modlitieb jeho svätého ľudu nie je zbytočná. Boh vníma jej vôňu a je neustále pridávaná na misku kadidelnice.

zaprel seba pre Boží plán. Dielo spásy, cesta ciest, váhu sveta na pleciach.

0: Vybral sa teda Izrael so všetkým, čo mal, a keď prišiel do Beeršeby, priniesol obete Bohu svojho otca Izáka. Vtedy hovoril Boh s Izraelom v nočnom videní a oslovil ho: Jákob, Jákob. A on odpovedal: Tu som. Potom riekol: Ja som Boh, Boh tvojho otca. Neboj sa odísť do Egypta, lebo tam urobím z teba veľký národ. Ja pôjdem s tebou do Egypta a privediem ťa zase sem a Jozef ti zatlačí oči. Pobral sa teda Jákob z Beeršeby. Izraelovi synovia vyložili svojho otca Jákoba, svoje deti i svoje ženy na vozy, ktoré poslal faraón, aby ho doviezli. Vzali si aj stáda a imanie, čo si nadobudli v Kanáne, a prišli do Egypta. Jákob i všetko jeho potomstvo s ním. Svojich synov, synov svojich synov, svoje céry a céry svojich synov a vôbec všetko svoje potomstvo priviedol do Egypta so sebou.
1: Genesis 46. kapitola, 1. až 7. verš. Ísť do Egypta či neísť? To je otázka, ktorú si tu Jákob rieši. Pre neho ako otca je to jasné. Pôjdem. Ale pre neho ako Božieho muža to už vôbec nie je také jasné. Naopak, prežije hlboký strach z toho, aby nešiel proti Božej vôli. Veď pokušenie rozhodovať sa len na základe hlasu svojho srdca je vždy veľké. Ako bolo pre Jákoba, tak je aj pre nás. Ale dôležitejšie ako hlas srdca je Boží hlas. A dôležitejšie ako naša vôľa je Božia vôľa. Preto strach z toho, aby sme neurobili krok proti Božej vôli, je požehnaný strach. Ak tento strach pri dôležitých životných rozhodnutiach neprežívame, tam nie je niečo v poriadku. Tento strach nedovolí Jákobovi rozhodovať sa len ako otcovi, ktorý miluje syna. Ale jeho strach ísť do Egypta má aj ďalšie príčiny. Vyplýva aj z poznania minulosti i budúcnosti. Nad Egyptom totiž visí tieň minulosti, aj tieň budúcnosti. V minulosti, v čase hladu, jeho starý otec Abraham šiel svojvoľne do Egypta a tragicky tam zlyhal. V čase ďalšieho hladu jeho otec Izák bol tiež pokušený ísť do Egypta. Boh ho však pred tým krokom vyslovne varoval. Nechoď do Egypta, čítame v Genesis 26.2. Minulosť teda hovorí: Egypt je zakázané miesto. Nad Egyptom visí aj tieň budúcnosti. Už Abrahamovi Boh zjavil: Tvoji potomci budú prišelcami v cudzej krajine. Zotročia ich a 400 rokov budú s nimi zle zaobchádzať. Genesis 15.13. To je predpoveď budúceho otroctva Izraela v Egypte. Z tohto pohľadu do budúcnosti mal strach aj samotný Abraham. O čo väčší strach musí teraz prežívať Jákob, ktorý je volaný Jozefom presťahovať sa do Egypta, do zeme budúceho otroctva. K čomu ho vedie jeho strach? K hľadaniu Božej vôle. Hľada Boha, spoločenstvo s ním, aby mu predložil svoj zápas viery. Nič lepšie urobiť nemôže. Ani on vtedy, ani my dnes. Lebo rozhodovať sa bez Boha znamená rozhodnúť sa proti Bohu. V rozpore s jeho vôľou. A to potom aj tak dopadne. Pane, ďakujeme, že na naše rozhodovanie nie sme a ani nemusíme byť sami.

aké bude to krásne, keď príde zas na zem Pán. Anielov chorál zaznie k nám z výšin nebeských brán. Každý ho spozná, veď príde k nám ako kráľ, ako večný kráľ lásky, čo za nás svoj život.

Raz milujem, raz nenávidím. Raz dávam a zas beriem späť. Raz príjmam, potom odmietam, kto vlastne som. Rozhodnem sa a cúvnem späť.

0: viere toľko veľa nejasností?
1: Toto je bežná výčitka kresťanstvu. Ľudia by sme chceli, aby som nebol nejaký všeobecný, mať jednoduchú vieru, kde netreba príliš veľa rozmýšľať. A veci sú tak jasné, že ich netreba vysvetľovať. Na to je možné odpovedať v niekoľkých fázach. Tá najprostejšia odpoveď je, že na svete neexistuje jedna vec, ktorá by bola tak jednoduchá, že by sa nedala zložito vysvetľovať. Takže kresťanská viera hovorí o realite a realita je vždy zložitá, keď sa na ňu pozrieme zblízka. Jednoduché veci sú len tam, kde sme ich nejak zjednodušili, už či kvôli deťom, alebo kvôli žiakom, ktorí práve sa začali niečo učiť, tak niektoré veci zjednodušíme, aby na začiatok mohli to ľahko pochopiť, alebo kvôli didaktike, možno, že by sme mohli povedať. Ale princíp je, na svete neexistujú jednoduché veci. A to od hmoty, keď sa na ňu pozriete, až po nejaké otázky psychologické. Alebo. Takže to je prvá časť odpovede. Druhá je, kresťanská viera je o Bohu, ktorý je mimo času a priestoru. Naša reč a každá naša predstavivosť je závislá alebo takmer determinovaná. Nech toto je trošku silné slovo, ale takmer determinovaná časom a priestorom. My nevieme povedať jednu vetu alebo jednu myšlienku si naozaj pomyslieť, aby sme ju nemysleli vzhľadom na čas, priestor a príčinnosť, kauzalitu. Boh je mimo kauzality, mimo času, mimo priestoru. Keď matematici rozmýšľajú o nekonečných množinách, dostanú sa k úžasným paradoxom, obdivhodným paradoxom. A kto je matematik, nemusím to tu opakovať, ja nie som, ale o nekonečných množinách som trošku niekedy počul, keď som bol na strednej škole. Bolo to úžasné. A je to úžasné. Boh je živý, nekonečný, kto by čakal, že to bude jednoduché. Takže ja si myslím, že to je práve úžasné, že kresťanská viera nám ukazuje, že realita, ktorá je mimo času a priestoru, je úžasne zložitá, náročná a vyžaduje veľmi náročné myslenie. Ešte jedna akási vrstva odpovede by tu mohla existovať. Kresťanstvo je osobný vzťah s nebeským Otcom skrze Ježiša Krista. Osobný vzťah predpokladá dôveru. Keď niekomu naozaj dôverujem, tak mu dôverujem na slovo. Bez toho, aby mi niečo veľmi podrobne vysvetľoval, keď mi moja manželka niečo sľúbi, alebo povie, že realita je taká a taká, alebo čo sa stane, alebo čo, tak ja nepotrebujem vždy podrobné vysvetľovania. Vec môže zostať nejasná pre mňa, ale je to na jej slove. A to je len človek. Boh kresťana niekedy doslovne skúša, či mu dokáže dôverovať, keď mu nie celkom jasne povie, že čo sa bude diať, ale mu niečo prikáže. Typický príklad je otca viery Abraháma, ktorý išiel do tej prisľúbenej zeme, ako sa volá, ako ju nazývame, ale nevedel, kam ide a čo sa bude diať. Ale Boh to povedal. Takže to je, by som povedal, schválna nejasnosť, ktorá predpokladá osobný vzťah dôvery. A mohli by sme možno pokračovať, ale tieto tri vrstvy, zložitosť reality, Boh, jeho existencia mimo času a priestoru a vzťah, osobný vzťah, ktorý predpokladá dôveru, si myslím, že by mohli stačiť ako základ na túto otázku.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: Keď sme sa odplavili z Troady, zamierili sme priamo na Samotráku, nasledujúceho dňa do Neapolisu a odtiaľ do Filíp. Je to popredné mesto v tejto oblasti Makedónie, Kolónia. V tomto meste sme sa zdržiavali niekoľko dní. V sobotu sme vyšli za bránu k rieke, lebo sme sa nazdávali, že sa tam modlievajú. Sadli sme si a hovorili sme so ženami, ktoré sa tam zišli. Počúvala nás tam aj istá žena menom Lídia, predavačka purpuru z mesta Tiatíry, uctievajúca Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavel. Len čo sa dala aj so svojím domom pokrstiť, prosila nás. Ak ste o mne usúdili, že som verná Pánovi, poďte do môjho domu a bývajte u mňa. A prinútila nás. Jedného dňa, keď sme sa uberali na miesto modlitby, stretla sa s nami slúžka, ktorá mala vešteckého ducha a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk. Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala: Títo ľudia sú služobníkmi najvyššieho Boha a zvestujú vám cestu spásy. Robila tak veľa dní. Pavla to nahnevalo, obrátil sa a povedal duchovi: Prikazujem ti v mene Ježiša Krista, vyjdi z nej von. A duch z nej hneď vyšiel. Keď jej páni videli, že tým prišli o zárobok, chytili Pavla a Silasa a zavliekli ich na námestie pred vrchnosť. Predviedli ich pred prétorov a povedali: Títo ľudia poburujú naše mesto. Sú to Židia a hlásajú obyčaje, ktoré my Rimania nesmieme ani prijať, ani zachovávať. Aj dav sa obrátil proti ním a prétori im postrhali šaty a prikázali ich spalicovať. Uštedrili im veľa rán, uvrhli ich do väzenia a žalárnikovi prikázali, aby ich spoľahlivo strážil. Keď žalárnik dostal tento rozkaz, vrhol ich do vnútorného žalára a nohy im zovrel do klady. Okolo polnoci sa Pavel a Silas modlili, spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. V tom nastalo také silné zemetrasenie, že sa otriasali základy žalára. Všetky dvere sa odrazu otvorili a všetkým sa uvoľnili putá. Keď sa žalárnik prebudil, videl dvere väzenia pootvárané, vytasil meč a chcel sa zabiť, lebo si myslel, že väzni ušli. Ale Pavel skríkol mocným hlasom: "Neubližuj si, veď sme všetci tu." Žalárnik si vypýtal svetlo, vbehol dnu a celý rozochvený padol pred Pavla a Silasa. Keď ich vyviedol von, povedal: "Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený?" A oni mu odpovedali: "Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom." A zvestovali Pánovo slovo jemu i všetkým, čo boli v jeho dome. Ešte v tú nočnú hodinu sa ich ujal, vymil im rany a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci. Potom ich zaviedol do domu, prestrel stôl a radoval sa s celým svojím domom, že uveril v Boha.

Apoštol Pavel a jeho tím Sílas, Timotej a Lukáš navštevujú Filipy okolo roku 50, možno koniec roku 49 nášho letopočtu. Mesto bolo založené Filipom II, macedónskym kráľom. Hlavným dôvodom založenia mesta bolo zabezpečiť správu nad zlatými baňami, nachádzajúcimi sa v blízkosti Asila, ako i ochrana strategickej cesty medzi Amfipolom a Neapolis, ktorá bola súčasťou dôležitej kráľovskej cesty, križujúcej Macedóniu naprieč od východu na západ. Cesta bola v čase druhej misijnej cesty zrekonštruovaná Rímom a známa ako Via Ignácia. Filipy si zachovali svoju autonómiu vnútri macedónskeho kráľovstva a mali svoju vlastnú politickú inštitúciu nazývanú Zhromaždenie ľudu. V čase druhej misijnej cesty je to však veľmi dôležitá rímska kolónia s rímskou posádkou a rímskou správou. Podľa nového zákona navštívi Pavol Filipy ešte dvakrát, v roku 56 a 57. Pavlom napísaný list Filipanom, datovaný do rokov 62 a 63, je zrejme svedectvom o okamžitom účinku Pavlovej návštevy vo Filipách. V čase prvej misijnej cesty tu nie je dostatočne veľká židovská komunita, ktorá by dovolila Pavlovi aplikovať štandardný model zvestovania evanjelia v synagóge ako kontaktného bodu. Bohabojné ženy sa vo Filipis schádzajú, aby sa modlili. Nevieme, ako sa Pavol dostal k informácii o tej malej skupinke žien. No má informáciu o ženách a vytuší, či vydedukuje, že sú pri rieke a tam ich aj nájde. Toto je veľmi pekný moment Pavlovej služby. Prichádza do úplne nového mesta a najprv získava informáciu o tom, kde sú ľudia túžiaci po evanjeliu. Od momentu Pavlovho záujmu o tých, na ktorých už Boh pracuje, sa odvíja aj celá misia vo Filipách. Uverí jedna zo žien za mestom, potom mladá dievčina veštica, ktorá rozpozná Pavla a Sílasa ako služobníkov najvyššieho a vykrikuje to o nich, keď chodia po meste. Potom sa situácia zamotáva a uverí aj žalárnik, ktorý má na starosti uväznenie Pavla a Sílasa kvôli mladej veštici. Z tohto Pavlovho záujmu o ľudí, ktorí sa zaujímajú o Božie veci, sa odvíja celá postupnosť udalostí. Jedna udalosť nadväzuje na druhú a po ceste sú zachraňovaní ľudia pre evanjelium. V našom texte Lukáš zaznamenáva úžasné obrátenie troch ľudí vo Filipách. Literárne je to krásna kompozícia troch príbehov ľudí zasiahnutých a okamžite zmenených evanjelium. Tie tri skutočné príbehy ukazujú praktickú moc evanjelia na konkrétnych ľuďoch. Lukáš ukazuje totálnu zmenu troch absolútne rozdielnych osôb. Lídie, veštice a žalárnika. Sú to ľudia rôznej národnosti, rôzneho zamestnania, ekonomického postavenia a rôzneho racionálneho a duchovného zamerania. Kto sú tí traja?

Pozrime sa na naše postavy z hľadiska ich národnosti. Lídia je z mesta Tiatíry. To je mesto na území Lídijského kráľovstva v Malej Ázii, dnešné západné Turecko. Tiatíry sú centrom výroby a predaja purpuru. Lídia je teda Aziatka z Malej Ázie. Veštica je takmer iste Grékyňa z mesta Filipis, hoci je možné, že má nejaké spojenie s veškyňami z gréckého mesta Delphi, ktoré je centrom veštenia. Žalárnik bol s najväčšou pravdepodobnosťou Riman. V tej dobe totiž v impériu platí, že dôležité štátne funkcie, ako bol post šéfa žaláru, sa udeľovali vyslúžilým rímskym vojakom. Špeciálne to platí pre mesto, ktoré je rímskou kolóniou. Máme tu teda Aziatku, Grékyňu a Rimana, ktorí sa majú stretnúť s evanjeliom. Z hľadiska povolania sú tu tiež veľmi rozdielni ľudia. Lídia je obchodníčka s purpurom z Tiatír. Keďže je však z Malej Ázie a momentálne sa nachádza v Grécku, kde vlastní dom, ľudia tu svorne hovoria o tom, že je to veľmi úspešná a bohatá žena, obchodujúca s drahým purpurom. Obchodovať s purpurom znamenalo už dopredu disponovať bohatstvom potrebným na jeho zakúpenie pred predajom. Vlastníctvo domu v cudzine so služobníctvom hovorí o tom, že obchody idú veľmi dobre. To je teda ekonomicky veľmi významné postavenie. Dnešná analógia jej postavenia je asi obchodníčka s módou z Paríža, čo vlastní rezidenciu v New Yorku na 5. Avenue. Je to teda osoba bohatstva, vplyvu a moci. Veštica je osoba na úplne opačnom konci spektra ekonomického postavenia. Slová, ktoré ju charakterizujú, v pôvodine znamenajú doslova služobná otrokyňa s duchom Pitona. K Pitonovi sa dostaneme. Je to teda otrokyňa, osoba ekonomicky úplne bezmocná a vykorisťovaná svojimi pánmi. Jej dnešná analogia je niečo ako nútená prostitútka. Prečo je tá tínedžerka otrokyňa? Nevieme to isto, ale jednou z možností je, že ju rodičia predali do otroctva. Žalárnik je niečo medzi Lídiou a vešticou. Jeho ekonomické postavenie nie je ani náhodou také dobré ako Lídiine, ale ani také zlé ako postavenie veštice. Žalárnik ako vyslúžilý vojak ekonomicky predstavuje solídnu strednú triedu. Sú to teda ľudia žijúci v úplne rozdielnych svetoch, nie len národnostne a ekonomicky, ale aj racionálne. Pod racionálnou rozdielnosťou myslím špecificky na spôsob, ako sa ľudia učia, rozmýšľajú, ako robia rozhodnutia. Psychológovia nás ľudí rozdeľujú na tri skupiny. A to na tých, ktorí fungujú kognitívne, intuitívne a vzťahovo. Kognitívne, poznávacím spôsobom, fungujú ľudia, ktorí sa riadia argumentmi. Potrebujú zdôvodnenia vecí, dôkazy, logiku, rozhovor, diskusiu. Intuitívne fungujú ľudia, ktorí pre svoje rozhodnutie potrebujú citovú skúsenosť, stretnutie s niečím, potrebujú pocit. Vzťahovo funguje vraj väčšina ľudí. Nie sú ani akademicky poznávajúco zameraní, ani umelecky intuitívni, ale jednoducho vám povedia, ukáž mi to prakticky. Je veľmi zaujímavé, že vo Filipách stretávame Lídiu, ktorá potrebuje počúvať, pozorovať, čo hovoril Pavel, rozumieť, mať dôkazy. Veštica naopak potrebuje mocný emotívny zážitok. Nevie normálne myslieť. S vykrikujúcou ženou sa nedá viesť akademická diskusia a Pavol to ani nerobí. Žalárnik je ako väčšina ľudí. Asi nemá trpezlivosť na racionálne argumenty a bývalého vojaka aj ťažko ovplyvniť emóciami. Timothy Keller pri výklade tohto textu hovorí: tu je chlapík, čo by určite nemal rád náš zbor. Veď tu kázne trvajú veľmi, veľmi dlho a sú akademicky a kultúrne sofistikované. Žalárnik by neprišiel ani do charizmatického zboru. Nepáčili by sa mu ani tie esteticky uhladené zbory. Neprišiel by asi do žiadneho zboru. Nemožno ho zasiahnuť, lebo ani nechce hovoriť. Ukáž mi niečo konkrétne, hovorí si. Tí traja vo Filipách, ktorým ide Pavol práve zvestovať evanjelium, sú rasovo, ekonomicky, racionálne, ale aj duchovne úplne odlišní.
Kde sú duchovne predtým, než sa stretnú s evanjeliom? Lídia je duchovne prázdna. Čítame o nej, že dosiahla niečo, čo je dnes ťažké dosiahnuť pre ženu. Bohatstvo a jej status, postavenie ju však nenapĺňa. Je to príliš málo pre jej dušu. Lídia hľadá. Čítame o nej, že je pohanka, ktorá sa bojí Boha. Ani pohanskí bohovia ju nenapĺňajú, Lídia ich opúšťa a hľadá. Verím, že ona hľadá, pretože Boh ju prv hľadá, Boh otvoril jej srdce. Práve takíto ľudia v tom čase sú jedinečným objektom židovskej misie medzi pohanmi. Lídia sa stretáva so Židmi, ktorí študujú písmo, počúva o židovskom Bohu a hľadá. Lídia je teda bohatá, uhladená, ale prázdna žena. Mladá veštica je duchovne úplne, ale úplne iná. Prežíva múky. Je to neovládateľná dievčina. Pôvodina o nej doslovne povie, že má ducha pitona. Lukáš vlastne hovorí, že Pavol stretol pitonistku. Piton je jedno z mien gréckého boha Apola, boh umení, hudby a poézie, lebo strážcom jeho chrámov je veľký had, Piton. Jeden z chrámov tohto boha v Delfách má kňažné, ktoré sa počas zjavení Apolóna divoko správajú, v divokých pohyboch vydávajú divné zvuky od hlbokých po škreky. Keď sa ich ľudia pri takejto inšpirácii pýtali na budúcnosť, verilo sa, že predpovedajú, čo sa stane. Pitonistky z Delf sa považujú za veštkyne par excellence a ľudia z celého vtedy známeho sveta sa schádzali do Delf, aby sa dozvedeli svoju budúcnosť. Dievčina z nášho textu je takéhoto ducha, ba ešte viac. Má aj satanského ducha v zmysle písma. Myslím si, že na tom jej nevyžiadanom vykrikovaní títo ľudia sú služobníkmi najvyššieho Boha a ohlasujú vám cestu spásy, Pavla nehnevalo, že ich nazývala sluhami najvyššieho Boha. Veď v písme čítame: Vystúpim do výšin oblakov a prirovnám sa k najvyššiemu. Že Lucifer nazýva Boha najvyšším Bohom. Pavla rozrušilo, že toto dievča bolo neovládateľnou otrokyňou nielen svojich fyzických pánov, ale aj otrokyňou nadprirodzeného zla. Potom je tu ten zvláštny duchovný stav žalárnika. Zdá sa, že ten chlapík nemá nejaký duchovný záujem. O jeho záujmoch nič nečítame. Lídia vie niečo o Bohu zo štúdia písma, to dievča vie niečo o Bohu cez to nadprirodzené zlo, ale žalárnik neprejavuje, že by niečo o Bohu vedel, alebo že by ho potreboval.

Stojíme v úžase pred tým, ako sa prejavuje moc Evanjelia vo Filipách. Tých troch úplne odlišných ľudí hľadá Evanjelium troma úplne odlišnými spôsobmi. Spôsoby vplyvu Evanjelia sú fantastické. Boh Evanjelia hľadá Lídiu cez jej myseľ. Tá žena diskutuje v malej skupinke o Božích veciach pri rieke. Stretnutie za bránou mesta pri rieke nie je oficiálne stretnutie pri zákone. Bolo by treba aspoň 10 mužov, aby boli dodržané odporúčania Talmudu. Stretávajú sa tam iba ženy, aby sa modlili. Pavol sa nazdáva, že sú tam, hľadá aj ženy, ide za mesto a zvestuje zvedavým ženám evanjelium. Tu zrazu čítame, že Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala. Srdce Lídie je otvorené samým Pánom, aby počúvala s porozumením a našla to, čo hľadala. To úžasne krásne na evanjeliu je, že ono samo je na ceste za človekom. Lídia je nezávislá, bohatá žena, čo hľadá zmysel života. Zrazu rozumie, že je tu radosná správa o tom, že život nie je prázdny a bez zmyslu, že má zmysel, lebo je tu Ježiš, ten krásny jedinečný Boží syn, ktorý ju miluje. Boh evanjelia hľadá tú dievčinu cez priamy útok na jej srdce. Mladá veštica a otrokyňa má znalosť o Bohu cez to zlé, ktorého je otrokom. Ľudia ovládaní zlým, žijúci v ňom, nakoniec lepšie ako tí dobrí vedia, že pre nich existuje iba smrť alebo úplná záchrana. Tá dievčina je otrokyňou vnútornému Pánovi, ktorý ju robí aj otrokyňou tomu vonkajšiemu Pánovi. Potrebuje prežiť, že je niekto mocnejší ako otrokár, ktorý ju robí otrokyňou. Ona nepotrebuje diskusiu okolo písma. Potrebuje konfrontáciu silou, čo premôže jej otrokára. Preto sa jej príbeh končí konfrontáciou evanjelia. To je konfrontácia zlého ducha, ktorý ovládal to dievča, s mocou Pána Ježiša Krista prostredníctvom Pavla. Pavla to nahnevalo, obrátil sa a povedal tomu duchu: prikazujem ti v mene Ježiša Krista, vyjdi z nej von. A duch z nej hneď vyšiel. Pre vešticu je tu dobrá správa. Ježiš je mocnejší ako duch, čo ju ovláda. Boh hľadá žalárnika tak, že ho šokuje zmeneným životom Pavla a síla sa. Na prvý pohľad sa zdá, že Lídia i tá dievčina dali Pavlovi príležitosť, aby mohol evanjelizovať. Lídia prišla sama a pýtala sa. Dievčina, veštica, dostatočne dlho otravovala, až Pavol konfrontoval moc jej otrokára s mocou Ježiša Krista. Žalárnika však nezaujíma Boh. Neprišiel za Pavlom, ani ho neotravoval. Boh s dobrou správou však prišiel za žalárnikom. Boh prišiel cez Pavla a Sílasa, ku ktorému boli dovedení do väzenia potom, čo otrokári dievčiny dosiahli ich uväzenie za stratu zisku z jej veštenia. Boh prichádza tak, že šokuje žalárnika s bitými a ešte aj mučenými mužmi v jeho žalári, ktorí si spievajú. Žalárnik je šokovaný radosťou, ktorú majú títo muži. Vidí niečo, čo nevidel celý svoj život. Muži majú radosť totálne nezávislú od okolností. Šok žalárnika bude ešte väčší, keď nastane zemetrasenie. Mohli újsť a on by podľa rímskych správnych zákonov stratil život. Predtým mal on ich životy vo svojich rukách, teraz oni mali jeho život vo svojich rukách a neušli. Neodplatili sa zlým za zlé, ale dobrým za zlé. Tu je chlapík, na ktorého neplatia argumenty, nestojí ocity, chce iba vidieť niečo konkrétne. Skáče do žalára, aby videl tých dvoch a uveril evanjeliu, lebo vie, že on nemá nič také konkrétne, ako majú tí dvaja. Tak ako sú rozdielní tí traja, tak majú niečo spoločné. Všetci cez zvestované evanjelium prichádzajú k jednej osobe. Ku komu? Kto je tou osobou? Je to Pán Ježiš Kristus, lebo jeho potrebujú na to, aby ich oslobodil. Akokoľvek rozdielne vyzerajú tí traja navonok, všetci sú otroci. Žalárnik je otrok, lebo sa chce zabiť, keď vidí, že mu utiekli väzni. Je otrokom svojej služby. Dievčina bola evidentne otrokyňou vo vnútri aj navonok. Aj Lídia bola otrokyňou.
Písmo totiž učí, že niekomu musíme slúžiť, Kristovi alebo niekomu inému. Ľudia, ktorí neslúžia Kristovi a dosiahnu čokoľvek, ich zúfalstvo bude mať formu prázdnoty. Ľudia, ktorí neslúžia Kristovi a sklamú svojho pána, teda zlyhajú, si chcú zobrať život. Zlyhanie v očiach takého pána a Boha je neodpustiteľné. Pavol a Silas však môžu, hoci aj v mučení, v žalári spievať a odplatiť sa dobrým za zlé, lebo slúžia jedinečnému pánovi. Je to jediný pán, ktorý odpúšťa, ak človek zlyhá, a súčasne je to jediný pán, ktorý úplne naplňa toho, kto mu slúži svojou krásou a láskou. Tým jediným pánom je Ježiš Kristus.

Evanjelium vo Filipách je o tom, že Ježiš je dostatočne krásny pre Lídiu, že Ježiš je dostatočne mocný pre Vešticu a že Ježiš je dostatočne praktický pre žalárnika. Ako sa k týmto príbehom postavíme? Najprv si potrebujeme uvedomiť spolu s tými vo Filipách, čo evanjelium je. Evanjelium je radostná zvesť, ktorá nie je závislá od rasy alebo spoločenského postavenia alebo kultúry alebo zamestnania alebo krízy. Evanjelium je Božia moc. Je to moc, ktorá pomáha ľuďom v kríze, bohatým aj chudobným, čiernym aj bielým, otrokom aj otrokárom. Keď vidíme div premeny ľudí vo Filipách, tak verím, že už nikdy nepovieme, že niekto nemôže byť zachránený evanjelium. Pavol so Silasom sú nám príkladom, ako byť otvorený pre spôsob, ktorým nás chce Boh viesť k ľuďom, ktorí potrebujú prijať evanjelium. Ak už slúžiš Pánovi Ježišovi Kristovi a sám ešte prežívaš porážky v určitých veciach, vedz, že evanjelium je mocou na víťazstvo aj nad zvyškami tvojho srdca. Je tu radosná zvesť o tom, že nech je tu hocičo, Pán Ježiš je mocnejší.

Z Filip počujeme ešte aj krásnu zvesť o tom, že ak by si bol ktokoľvek, potrebuješ Ježiša a že akákoľvek by bola tvoja núdza, Ježiš ju naplní. Ak si ešte neprijal Pána Ježiša Krista do svojho srdca, aby tam bol pánom, pozvi ho do svojho srdca a vedz, že Pán Ježiš Kristus tak môže a chce urobiť ešte dnes. Nenahováraj si, že nie si otrok ničoho. Ak neslúžiš Kristovi, tak slúžiš inému otrokárovi, ktorý si ťa skôr či neskôr úplne zotročí. Keby si bol ktokoľvek, poď k Pánovi Ježišovi Kristovi. Nezávisle od svojej situácie, poď k nemu. Radosná správa je, že on ťa chce a je dosť mocný ťa oslobodiť z tvojho otroctva svojim odpustením, svojou krásou a láskou ešte dnes.

kľúč k bezpodmienečnej láske. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Evanjelium podľa Matúša 5:11-12. Jednou z otázok, ktoré som si položil pri kázaní o láske k našim nepriateľom podľa Matúša 5:44 bolo: ako milujete ľudí, ktorí človeka unesú a potom zabijú? Ako to môžete dokázať? Odkiaľ pochádza sila k takejto láske? Aké to môže byť úžasné, keď sa objaví takáto láska? Môže niečo ukázať na pravdu, moc a realitu Krista viac ako toto? Verím, že Ježiš nám dáva kľúč k tejto bezpodmienečnej obetavej láske, ktorá je opísaná v Matúšovi 5:44. V Matúšovi 5:11-12 sa hovorí o prenasledovaní a rovnako ako v Matúšovi 5:44. Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Na týchto veršoch je pozoruhodné, že Ježiš hovorí, že sme schopní nielen znášať všetko zlé od nepriateľa, ale sa aj radovať z toho. Blahoslavení ste, keď vás prenasledujú a ohovárajú. Radujte sa a buďte veselí. To sa zdá byť ešte viac nad naše možnosti, ako sa modliť za našich nepriateľov alebo robiť im dobre. Keby som mohol urobiť túto ľudsky nemožnú vec, radovať sa z prenasledovania, mohol by som milovať aj svojich nepriateľov. Ak by sa mohol stať zázrak mať radosť uprostred hrôzy, nespravodlivosti, bolesti a straty, mohol by sa stať aj zázrak lásky k nepriateľom. Ježiš dáva kľúč k radosti v týchto veršoch. Hovorí: radujte sa a tešte sa, pretože vaša odmena v nebi je veľká. Kľúčom k radosti je viera v budúcu Božiu milosť. To znamená byť spokojný s tým, čo Boh prisľúbil, že dostanete. Hovorí: radujte sa, lebo vaša odmena je veľká v nebi. Naša radosť z prenasledovania je radosť, ktorá prúdi z neba do tejto chvíle hrôzy a dáva nám slobodu milovať. Táto radosť je oslobodzujúcou silou milovať svojich nepriateľov, keď nás prenasledujú. Ak je to pravda, potom príkaz milovať je vlastne príkazom, aby sme upriamili svoju myseľ na veci, ktoré sú nad nami, nad všetko, čo nám Boh sľubuje, že nám dá. Nie na veci, ktoré sú na zemi. Kolosanom 3:2. Príkaz milovať svojho nepriateľa je príkazom nájsť našu nádej a uspokojenie svojej duše v Bohu a v jeho odmene, v jeho budúcej milosti. Kľúčom k bezpodmienečnej láske je viera v budúcu milosť. Uprostred našich zápasov musíme byť presvedčení, že Božia láska je lepšia ako život. Žalm 63:3. Milovať svojich nepriateľov nám získa odmenu v nebi. Radosť z očakávanej nebeskej odmeny nám umožňuje bezpodmienečne milovať aj svojich nepriateľov.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Táto séria bola prevzatá z monergizm.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske. Nutnosť nového narodenia. Nové narodenie je absolútnou nevyhnutnosťou. Je to niečo, prečo neexistuje náhrada. Nikto nemôže vstúpiť do Božieho kráľovstva okrem tých, ktorí sa narodili znovu. Nové narodenie je nariadenou nevyhnutnosťou, čo je zrejmé zo slov nášho pána Nikodémovi. Nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 7. verš. On nepovedal, môžete sa narodiť znova, alebo mali by ste sa narodiť znova, ale musíte sa narodiť znova. Žiadny iný samostatný výrok Ježiš Kristus tak silno nepovedal, alebo ho nezdôraznil. Povedal, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. V zápätí na to, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. A znova, čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z ducha, je duch. Nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 3., 5., 6. a 7. verš. Pri iných príležitostiach otvoril bránu milosrdenstva naširoko. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitola, 28. verš. No pri znovuzrodení priviera nebeskú bránu pred všetkými neznovuzrodenými. Jeho slová sú o to viac závažné, keď si uvedomíte, že boli vyrieknuté niekým, kto nikdy nevyčlenil jedinú dušu z večného požehnania, keď nemusel. Tie slová boli povedané samotným Božím synom. Musíte sa narodiť znova. Ale prečo je nové narodenie tak nevyhnutné? Prečo to tak je, že neznovuzrodená osoba neuvidí ani nevstúpi do nebeského kráľovstva? Po A, človek je duchovne mŕtvy. Nové narodenie je nariadenou nevyhnutnosťou, pretože prirodzený človek je duchovne mŕtvy. Preto ako skrze jedného človeka hriech prišiel na svet a skrze hriech smrť, tak smrť prišla na všetkých ľudí, pretože všetci zrešili. List Rímanom, 5. kapitola, 12. verš. V deň, kedy Adam jedol zo zakázaného ovocia, zomrel duchovne a osoba, ktorá je duchovne mŕtva, nevie splodiť dieťa s duchovným životom. Do tohto sveta vstupujeme mŕtvi v prestúpeniach a hriechoch, následkom čoho sme odsudzení Božiemu životu. List Efeským 2.1 a 4.18. Toto nie je slovná hračka, toto je vážna realita. Každé dieťa prichádza na tento svet bez jedinej iskry duchovného života. Ponúka sa nám teda odpoveď na vyššie uvedené otázky. Ak chce človek niekedy vstúpiť do nebeského kráľovstva, ktoré je ríšou duchovného života, musí sa do neho narodiť. Po B, duchovné kráľovstvo vyžaduje duchovnú prirodzenosť. Nové narodenie je nevyhnutnosťou, pretože duchovné kráľovstvo vyžaduje duchovnú prirodzenosť. Nebo je miestom pripraveným pre pripravených ľudí. Nebo je miestom prebývania trojediného svätého Boha. A iba tí, ktorí sú svätí, môžu prebývať v jeho prítomnosti, ako je napísané: hľadajte pokoj s každým človekom i posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí pána. List Židom, 12. kapitola, 14. verš. Aby bol človek šťastný, musí byť zosúladený s vecami, ktoré ho obklopujú. Ak by som vylovil pár rýb z vody, dal ich na strieborný podnos, odniesol do záhrady plnej voňavých kvetov, kde by som im hral na harfe ľubozvučné tóny, tie ryby by boli nešťastné. Prečo?
lebo sú mimo svojho prirodzeného územia. Nie sú s takýmto prostredím v harmónii. Rovnako by to bolo aj s neznovuzrodeným človekom v nebi. Nemá žiadnu schopnosť rozlišovať duchovné veci. Nemá kapacitu na docenenie Božej slávy. Nemá sílu chváliť nádheru svetosti. Neznovuzrodená osoba by nemala z neba radosť rovnako ako hluchá osoba z orchestrálnej skladby. Mať takú osobu na takom mieste je ako nechať slepého muža v galerii plnej obrazov. Duchovné kráľovstvo vyžaduje duchovnú prirodzenosť. Vychádza to z univerzálneho zákona. K doceneniu hudby musí mať človek hudobné nadanie. Vezme mladíka k zdatnému hudobnému učiteľovi. Bude sa učiť niekoľko rokov. Bude usilovne študovať hudobnú teóriu a majstrovstvo harmónie. Bude cvičiť niekoľko hodín každý deň. Stane sa z toho chlapca o pár rokov hudobník? To závisí hlavne od jednej veci. Od jeho hudobného nadania. Hudobníci sa rodia, nevyrábajú. Platí to rovnako aj v umení. Umelci nie sú produktom mechanického tréningu, ale výsledkom vrodenej geniality. Nikto nemôže byť umelcom, ak nemá umelecký talent. Byť skutočným matematikom znamená mať logicky presné zmýšľanie. Pre vstup do sveta hudby človek musí byť muzikantom. Pre vstup do sveta umenia človek musí mať umeleckú dušu. Pre vstup do Božieho kráľovstva je potrebné mať Božiu duchovnú prirodzenosť a jediný spôsob, ako ju získať, je narodiť sa znovu. Preto nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Je to tak zrejmé. Je to logické a zároveň prikázané. Je to požiadavka, ktorá vyplýva z univerzálneho zákona. Vezmite najčistejšiu ženu do neba, ktorá však nebola znovu zrodená a bude sa tam cítiť príšerne. Nedokáže mať radosť ani z duchovného modlitebného stretnutia v kresťanskom spoločenstve, nie je to ešte z neba. Uprednostňuje socializáciu, tanec, kino a keďže sú jej tieto veci uprené, je nespokojná. Ak by strávila hodinu v spoločnosti zbožných ľudí, cítila by sa mizerne. Po C, človek je úplne skazený. Nové narodenie je nariadenou nevyhnutnosťou, pretože človek je úplne skazený. Každý člen Adamovej rasy je padlým stvorením a každá časť jeho bytia je napadnutá hriechom. Jeho srdce je klamlivé nadovšetko a beznádejne zradné, jeho myseľ je zaslepená a zatemnená a jeho zmýšľanie je ustavične zlé. Jeho úvahy sú nesprávne, jeho náklonnosti sú zapredané a jeho vôľa je odsudzená Bohu. Je bez spravodlivosti, pod prekliatím zákona a v zajatí hriechu a satana. Jeho stav je zúfalý, jeho situácia žalostná. Nedokáže to zmeniť, pretože v ňom neprebýva žiadne dobro. Nevie si spasenie zaslúžiť, pretože na to nemá schopnosti. Nedokáže žiť lepší život, pretože je mŕtvý vo svojich prestúpeniach a hriechoch. Potrebuje sa narodiť z Boha, lebo ani na obrieske, ani na neobrieske nezáleží, ale na novom stvorení. List Galackým, 6. kapitola, 15. verš. Človek je padlé stvorenie. Nie je to tak, že by pár jeho listov zvedlo, hnilý je celý strom, aj s konármi a kmeňom. Radikálne zlo je v každom z nás. Slovo radikálny pochádza z latinského slova, ktoré označuje koreň. Takže keď hovoríme, že človek je radikálne zlý, myslíme tým, že to zlo je priamo v ňom, v jeho koreni. Jadro jeho bytia je poškodené a nevyliečiteľne zlé. Hriechy sú len vonkajším ovocím tohto stavu. Nie sme hriešni, pretože hrešíme, ale hrešíme, pretože sme hriešni. Hrešíme, pretože sme od prirodzenosti hriešni. Sme hriešni,
pretože sme padlé stvorenia. Je teda prirodzeným dôsledkom, že potrebujeme pomoc vyššej moci pre spôsobenie radikálnej zmeny v sebe. Existuje len jediná osoba, ktorá to vie zariadiť. Boh stvoril človeka a jedine Boh ho vie aj prerobiť. Preto tá prikázaná požiadavka: musíte sa narodiť znova. Pode, nič iné nenahradí nové narodenie. Nové narodenie je nevyhnutnosťou, pretože nič iné ho nevie nahradiť. Neexistuje preto náhrada. Vzdelanie nevie nahradiť nové narodenie. Vzdelanie je výučbou prirodzeného človeka. Vzdelanie môže kultivovať, ale nedokáže vytvárať. Je to zrejme aj z analógie, ktorú poskytuje náš fyzický svet. Kapacity, ktoré chýbajú už pri telesnom narodení, nemôžu byť neskôr doplnené kultiváciou. Hmat vieme vycvičiť, aby bol zručnejší, ale nič cez neho neuvidíme. Sluch vieme rozvinúť, aby sme boli bystrejší, ale nič cez neho neovoniame. Rovnako tak je nemožné vyprodukovať duchovnú prirodzenosť kultiváciou tela. Prirodzenosť vieme vycvičiť do najvyššej možnej miery, ale nedokážeme ju zmeniť na niečo úplne iné. Neexistuje spôsob, ako by sme premenili človeka na koňa alebo šelmu na vtáka. Medzi telesným a duchovným je široká priepasť. Čo sa narodilo z tela, je telo. A nikdy z toho nič iné nebude. Avšak čo sa narodilo z ducha, je duch. Duchovná prirodzenosť je výsledkom duchovného narodenia a nie výsledkom kultivácie prirodzeného človeka. Náprava nemôže nahradiť nové narodenie. Náprava sa týka ľudských zvykov a nie človeka ako takého. Ak moje hodinky prestanú fungovať, žiadne nastavovanie času alebo leštenie im nepomôže, aby ukazovali správny čas. Problém je v ich vnútri. Človek môže mať vyberané správanie, čistotné návyky, byť punčičkársky vo svojom jednaní a stále byť v priestupkoch a hriechoch. Jednému z farizejov náš pán povedal: vy farizeji čistíte zovňajšok čaše a misy, ale vaše vnútro je plné lúpeže a zloby. Evanjelium podľa Lukáša, 11. kapitola, 39. verš. Tak je to aj s tými, ktorí sa snažia napraviť. Neexistuje žiadna sebanáprava, ktorá by zmenila srdce a jeho podstatu. Duch je, ktorý obživuje, telo nič neosoží. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 63. verš. Môžem si ísť natrhať na pole burinu a presadiť ju do svojej záhrady. Môžem ju okopávať a polievať, ale žiadne úsilie ju nepremení na záhon ruží. Ani nové prostredie nezmení ľudskú hriešnú prirodzenosť. Potrebuje sa narodiť z Boha. Náboženstvo nenahradí nové narodenie. Spurgeon povedal: je obťažné povedať, ako ďaleko môže človek v náboženstve zájsť a pritom zomrieť vo svojich hriechoch. Farizei si čítali z písma, často sa postili, dávali desiatky, dlho sa modlili a napriek tomu odmietli Božiu radu. Je možné, aby meno hocikoho bolo zapísané na zozname členov zboru, ale nebolo zapísané v Baránkovej knihe života. Žiadny výkon v náboženských povinnostiach nenahradí nové narodenie. Koľko je takých, ktorí sa spoliehajú na skutočnosť, že sa modlia, čítajú si písmo, navštevujú zbor, zúčastňujú sa na pamiatke Pánovej večere, ale ktorí stávajú na piesku a nie na skale, ktorou je Kristus? Nutnosť nového narodenia je univerzálna. Pán nepovedal: musíte sa narodiť znova žene prichytenej pri cudzoložstve
alebo zlodejovi na kríži. Povedal to Nikodémovi, farizejovi, učiteľovi Izraela, bezúhonnému mužovi. Ak by sa Nikodém nenarodil znovu, nemohol by vojsť do Božieho kráľovstva. Rovnako je to s tebou. Pozoruj slová Pána. Nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Hriešnik o malú chvíľu budeš ležať na svojej smrteľnej posteli a bude úplne jedno, aké veľké bohatstvo si nazhromaždil, aké vedomosti si získal, akú popularitu a slávu si dosiahol. Všetko, na čom bude záležať, je toto. Narodil si sa znovu? Ak to znepokojilo nejakého čitateľa na duši, dovedie ho to k ďalšej otázke. Ako sa teda môžem narodiť znovu? Ako nájdem Krista? Najlepšou odpoveďou sú slová Pána Ježiša, ktorý povedal: skúmate písma. Tie vydávajú svedectvo o mne. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, 39. verš.

0: Táto séria bola prevzatá z Monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Nik nevystúpil do neba, jedine ten, čo zostúpil z neba, syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto v neho verí, mal večný život. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 13 až 15. Dialóg sa mení na monológ. Nikodém sa odmlčí. Veď to, čo tu Ježiš hovorí o sebe, mu muselo vyraziť dých. Ak Ježiš naozaj zostúpil z neba, potom to znamená, že Boh je jeho otcom a nebo je jeho domovom. Navyše si Ježiš privlastní titul syn človeka, ktorým mu muselo vyraziť dých. Ak Ježiš naozaj zostúpil z neba, potom to znamená, že Boh je jeho otcom a nebo je jeho domovom. Navyše si Ježiš privlastní titul syn človeka, ktorým stará zmluva označuje bytosť,

Bohu, o spáse, o nebi. On prišiel zachrániť človeka, darovať mu večný život. Kľúčom k večnému životu je však viera v Neho, aby každý, kto v Neho verí, mal večný život. Čo znamená veriť v Neho? To Ježiš ilustruje na príbehu zo starej zmluvy. Boh potrestal hriech vzbúry ľudu tak, že na ňo poslal jedovatých hadov. Mnohí boli smrteľne poštípaní a tak odsúdení na smrť. Ale do tejto situácie súdu Boh poslal záchranu v podobe medeného hada. Zasľúbil, že každý, kto sa pozrie na hada vstýčeného na drevenej tyči, bude zachránený. A tak sa aj stalo. Kto uveril sľubu a pozrel sa na vyzdvihnutého hada, bol zachránený. Kto tak neurobil, zomrel. My všetci sme poštípaní smrteľným jedom hriechu a tak odsúdení na smrť. Ale do situácie súdu Boh poslal záchranu, ktorou je syn človeka vyzdvihnutý na drevo kríža. Jediný protijed na naše smrteľné poštípanie hriechom je Kristov kríž. Tam on vzal na seba náš hriech, nechal sa poštípať týmto jedom až na smrť. A pohľad viery na ukrižovaného Krista, že on aj za mňa zomrel, že i za moje viny zaplatil svojim životom, že pre jeho obeť Boh i mňa príjme na milosť a odpustí mi, je zachraňujúci pohľad, lebo otvára dvere do večnosti. Pane, aby sme my mohli byť zachránení, Ty si musel byť ukrižovaný. Vďaka Ti.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verš 16. Aby nik nezahynul. Kto chce zahynúť? No predsa nikto. Preto ľudia utekajú z krajín sužovaných vojnovými konfliktami. Preto utekajú pred požiarmi, záplavami a miestami postihnutými zemetrasením. Nikto nechce zahynúť. Ani Boh nechce, aby niekto zahynul. Veď On nestvoril človeka, aby ten zahynul. Naopak, Boh chce, aby človek žil. Dokonca večne žil. Aby mal večný život. O akom zahynutí tu však Ježiš hovorí? O večnom zahynutí, ktoré nám hrozí. Hrozí nám preto, lebo pre náš hriech stojíme pod Božím odsúdením. Ide nám o život, nie časný, ale večný život. Preto najhoršia nie je smrť, ale zahynutie. Smrť sa týka len života na zemi. Zahynutie sa však týka večnosti. Toto nám hrozí, že naveky zahynieme. Že celú večnosť prežijeme bez Boha, v nepredstaviteľnom trápení. Ale to je to, čo Boh nechce. Boh nemá záľubu v smrti hriešnika. On má záľubu v záchrane hriešnika. Veď On miluje svet. Aký svet? Svet, ktorý nemiluje Jeho, ktorý je na úteku od Neho. Svet, ktorý naplul svojmu stvoriteľovi do tváre a obrátil sa mu chrbtom. Taký svet Boh miluje. Jeho láska je pritom všeobsiahla. Zahŕňa celý svet, každého človeka a všetkých ľudí. Božia láska nikoho nediskriminuje. Ako Boh miluje svet? Tak, že dal svojho jednorodeného syna, jediného, ktorého mal. Keď Boh miluje, tak dáva. A keď dáva, tak dáva to najcennejšie, čo má. Veľkosť lásky sa meria veľkosťou obete, ktorú láska prináša. Boh priniesol tú najvyššiu obeť, keď dal svojho syna. Miera jeho lásky je nezmerateľná, lebo veľkosť jeho obete je nezmerateľná. Boh už viac nemôže milovať, než miluje, lebo už viac nemôže dať, ako dal. Keď niekomu ide o život, ľudia vynaložia veľké úsilie, aby nezahynul. Keď nám ide o večný život, Boh vynaložil to najväčšie úsilie. Urobil všetko preto, aby sme nezahynuli. To, že mu my stojíme za takú obeť, je však nepochopiteľné. Pane, ďakujeme, že sme ti stáli za takú a toľkú obeť.

Čítanie knihy Život Mesiáša. Ústredné udalosti zo židovského pohľadu autora Arnolda Fruchtenbauma. Pre správne pochopenie biblických textov je nutné poznať ich historické pozadie. Pri čítaní kníh Biblie, ako list Rímským, Galackým alebo list Korímským, je dôležité poznať rímsku a grécku kultúru. Lebo dej, opísaný v týchto knihách, sa väčšinou odohral v určitom kultúrnom prostredí. Život Pána Ježiša sa odvíjal nie v gréckom alebo v rímskom svete, ale v špeciálnom prostredí, v židovskom svete, v prvom storočí nášho letopočtu. Arnold Fruchtenbaum sa narodil v Tobolsku na Sibíri. Jeho predkovia boli vodcami ultraortodoxnej hasidskej skupiny v Poľsku. Cesta úteku zo Sibíru do Spojených štátov viedla jeho rodinu aj cez Československo. Otec ho už od raného detstva učil tradícii ortodoxného judaizmu. Arnold nepokračoval v rodinnej tradícii, lebo uveril, že Ježiš je Mesiáš, a otec ho vyhostil von z domu. Doktorskú dizertáciu písal na tému Izraelológia, chýbajúca niť v systematickej teológii. Jeho kniha Život Mesiáša zo židovského pohľadu nám osvieti pohľad do evanjelií a pomôže nám pochopiť deje a slová Pána Ježiša Krista.

Sobota. Marek 2, 23 až 28, Matúš 12, 1 až 8, Lukáš 6, 1 až 5. Ježiš a farizeji mali rozpor ohľadom myšny. V tomto spore je jeden špecifický, dôležitý aspekt, otázka, ako zachovávať sobotu. K jednému zákonu, ktorý dal Mojžiš, pamätaj na deň sobotný, aby si ho zasvetil, pridali farizeji 1500 ďalších zákonov. Sobota bola v židovstve najdôležitejšia. Rabíni učili, Boh stvoril ľud Izrael, aby posvetil sobotu. Teda Izrael bol stvorený pre sobotu. Lukáš 6.1 píše, keď Ježiš išiel v druhú sobotu pomedzi zbožie, trhali učeníci klasy, vymrvali ich rukami a jedli. Keď farizeji videli, čo Ježišovi učeníci urobili, verš 1, vytýkali mu to, verš 2, pretože prestúpil 4 z 1500 príkazov o sobote. Keď trhali klasy, tak v sobotu žali. Keď oddeľovali zrno od pliev, tým v sobotu mlátili. Keď fúkali do dlaní a oddelili plevy od zrna, potom v sobotu previevali obilie. Obilie v sobotu uskladňovali tým, že ho prehltli. Učeníci tak porušili 4 príkazy farizejov o sobote. Ako odpoveď im pán Ježiš povedal 6 vecí, Matúš 12, 3 a 4. Ako prvú, kráľ Dávid tiež porušil zákony farizejov. Mojžiš nikdy nepovedal, že kňaz môže dať chleby predloženia iným než levítom, ako učili farizeji. V tomto prípade nemohli namietnúť, že Dávid žil pred vznikom farizejských zákonov, lebo oni učili práve to, že aj príkazy myšny pochádzajú od Mojžiša. Dávida však nikdy neodsúdili, že prekročil zákony myšny. Ak Dávid mohol porušiť zákony myšny, môže to urobiť aj jeho potomok. Ako druhú vec, Ježiš učil, že určité príkazy o sobote sa netýkali služby v chráme, Matúš 12.5. Príkaz sobotného odpočinku neplatil pre tých, ktorí mali službu pri chráme. Pre nich to nebol deň odpočinku. V sobotu museli dokonca pracovať viac ako po iné dni. Ježiš zdôraznil, že aj v Mojžišovom zákone boli niektoré práce dovolené aj v sobotu. Ako tretiu, Ježiš povedal v Lukášovi 12.6. Hovorím vám, tu je niečo, čo je väčšie ako chrám. Tým počiarkou, že Mesiáš je väčší ako chrám. Keď teda boli dovolené v sobotu rozličné práce v chráme, tak mohol aj Mesiáš dovoliť v sobotu určité práce. Ako štvrtú vec, v Matúšovi 12.7 sa hovorí, keby ste vedeli, čo znamená Ozeáš 6.6. Milosrdenstvo chcem a nie obeť. Neodsudzovali by ste nevinných. Tu Ježiš citoval Ozeáša a povedal tým, že určité práce boli v sobotu dovolené ako práce nutné a práce milosrdenstva. To bolo v sobotu vždy dovolené. Ako piatú vec, v Matúšovi 12.8 povedal Ježiš, že Mesiáš je pánom soboty a môže dovoliť veci, ktoré oni nemôžu dovoliť. Šiesty bod je u Marka 2.27. Povedal im teda, sobota bola ustanovená pre človeka a nie človek pre sobotu. Povedal im tu, že sobotu a zákony o sobote pochopili úplne mylne. Učili, že Boh utvoril Izrael pre sobotu, ale sobotu utvoril Boh pre Izrael, aby mu dal čas pokoja a odpočinku. Nebola daná, aby zotročila Izrael. Rabíni však 1500 príkazmi o sobote urobili Židov otrokmi soboty.
Ježiš neprestupoval príkaz o sobote od Mojžiša, ale len to, ako ju kázali zachovávať farizeji, lebo oni nesprávne pochopili základ príkazov o sobote.

Výklad spravodlivosti Mojžišovského zákona. Matúš 5, 17 až 48, potom 7, 24 až 81. Kapitola 5, 6 a 7 Matúšovho evanjelia sa často označuje ako kázeň na vrchu. Žiaľ, toto označenie nehovorí nič o obsahu. Text je výklad Mojžišovho zákona Kristom a musíme rozumieť, čo hovorí ako celok. Chceme uviesť tri veci, ktorých sa táto kázeň netýka. Nejde o ústavu mesiášskej ríše. To by znamenalo návrat celého Mojžišovského zákona. Po smrti Mesiáša na kríži to už neprichádza do úvahy. Nejde ani o cestu záchrany. Mnohokrát ľudia povedia, že nie je nutné veriť v Krista, ale že sa dá prísť do nebies, ak by sme plnili tu dané príkazy. Hlavne, že zachovávam zlaté pravidlo. Tak budem spasený. Ale keby aj niekto mohol zachovať princípy tohto zákona bez jedinej chybičky, nebol by spasený, lebo to by znamenalo spásu na základe skutkov. Táto možnosť záchrany nejestvuje. Kázeň na vrchu sú pravidlá života pre tých, ktorí sú zachránení, ale ich dodržiavanie nie je prostriedkom záchrany. Nie je to kresťanská etika pre súčasnosť. Ježiš vo svojej kázni hovorí o niečom, čo sa neskôr stalo etikou zborov. Vieme to z jeho neskorších výkladov a od apoštolov. Ale v celku tu nemáme kresťanskú etiku, lebo by to znamenalo, že my ešte vždy musíme zachovávať 613 Mojžišovských zákonov. Veď celý Mojžišovský zákon je súčasťou tejto reči. Pripustme, že učenie v Matúšovi 5 až 7 by bolo kresťanskou etikou. Potom by to znamenalo nikdy nejesť žiadne bravčové meso, žiadnu tresku, nenosiť žiadne rúcho z dvoch rozličných materiálov, žiadne holenie brady u mužov. To všetko a mnohé iné veci by boli dnes prekliaté, keby kázeň na vrchu bola všeobecnou kresťanskou etikou. Avšak to všetko tento text neučí. Je to výklad spravodlivosti zákona skrze Mesiáša, odlišný od farizejského vysvetľovania zákona. Židia mali veľký záujem odhaliť, či je Ježiš skutočne Mesiáš. Vedeli, že bude duchovným vodcom a farizejmi odmietaný. Vedeli zo starej zmluvy, že spravodlivosť je prostriedkom, skrze ktorý sa dá prísť do nebeského kráľovstva. Farizeji v Mišne ponúkali spravodlivosť, ktorú je možné označiť ako širokú cestu spravodlivosti, lebo všetci Židia by mali prísť do kráľovstva. Teraz kázal Ježiš veľmi úzku cestu. Preto sa u Židov vynára otázka, podporí Ježiš spravodlivosť farizejov alebo nie? Tak sa vysvetľuje zmysel posledného verša tejto kázne. Lebo hovorím vám, ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizejov, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. Matúš 5:20. Touto výpoveďou odmietol pán Ježiš farizejskú interpretáciu zákona v dvoch bodoch. Spravodlivosť, ktorú podľa ich mienky treba mať pre vstup do kráľovstva, aj spôsob, ako vysvetľujú spravodlivosť Mojžišovho zákona. Všimnime si, ako začínajú niektoré verše. Verš 21. Počuli ste, že bolo povedané. Verš 27. Počuli ste, že bolo povedané. Verš 31. A bolo povedané. Verš 33.
Opäť ste počuli, že bolo povedané. Verš 38. Počuli ste, že bolo povedané. Verš 43. Počuli ste, že bolo povedané. Vždy, keď ide o Mojžišov zákon, používa inú formuláciu. Je napísané. Keď je myslená Mišna, ústny zákon, používa Ježiš odlišné vyjadrenie. Počuli ste, že bolo povedané. Zákony celej Mišny, vtedy totiž ešte neboli napísané, ale sa podávali ďalej ústne. Pán Ježiš použil vo svojej kázni príklad z Mojžišovského zákona a ukázal, aký rozdiel je v interpretácii požiadavky spravodlivosti tohto zákona. Ako príklad uvažujeme o veršoch 21 až 26. Príkaz nezabiješ. Interpretácia farizejov dokazovala, že sa neporuší požiadavka tohto zákona, pokým sa nevykoná akt vraždy. Pán Ježiš oproti tomu učil, že táto interpretácia je zlá. Formálne bola v poriadku, lebo človek literu zákona neporušil, pokým nezavraždil. Nemožno zákonom trestať, pokým dotyčný nezavraždil. Ale spravodlivosť z tohto zákona bola už dávno porušená. Prv ako ide človek vraždiť, má v srdci hnev na človeka, ktorý sa má stať obeťou vraždy. A keď v niekom vznikne hnev, už porušil spravodlivosť zo zákona. Druhý príklad je cudzoložstvo vo veršoch 27 až 30. Farizeji učili, že voči tomuto zákonu sa človek previní až vtedy, keď vykoná akt cudzoložstva. Tu pán Ježiš znovu jasne ukázal, že taká interpretácia je falošná. Pravdaže, voči litere zákona sa prehrešil až vtedy, keď cudzoložil. Nemožno trestať na základe zákona, kým nescudzoložil. Ale témou tu je spravodlivosť zo zákona. Prv ako cudzoloží, už má v srdci túžbu po niekom, s kým nie je spojený v manželstve. Len čo sa objaví táto túžba v srdci, spravodlivosť v tomto bode zákona je porušená. Takto ide ďalej v celej reči. Oni hovoria toto, ja hovorím to. Oni hovoria to, ja hovorím toto. Na konci svojej reči v kapitole 7, 24 až 27 dal Ježiš svojim židovským poslucháčom možnosť rozhodnutia. Môžu ďalej stavať na farizejskej interpretácii zákona, ale bude to budovanie na piesku. Každá budova postavená na takom základe bude zničená. Alebo môžu budovať na jeho interpretácii spravodlivosti zákona a bude to budovanie na skale. Každá budova, ktorá je postavená na takom základe, vytrvá. Keď Ježiš dokončil tieto reči, zástupy sa veľmi divili jeho učeniu, lebo ich učil, ako kto má moc, a nie ako ich zákonníci. Matúš 7, 28 a 29. Keď končil, porozumeli židovskí poslucháči, čo pán Ježiš chcel povedať. Porozumeli, že jeho učenie sa jasne odlišuje od učenia zákonníkov a farizejov a aj spôsob, ako učil, bol celkom iný, ako učili oni. Aby sme spoznali ich spôsob učenia, museli by sme čítať pár strán z rabínskej literatúry. Formulácia je vždy tá istá. Rabín ten a ten hovorí. Rabín ten a ten hovorí. Každý rabín učí na podklade autority druhého rabína. Ale Ježiš necitoval druhých učiteľov. Učil ako ten, ktorý má absolútnu autoritu vykladať zákon. A ako Mesiáš, ktorý tento zákon dal,
mal prirodzene túto autoritu. Ešte raz zdôrazníme. Ako prvé, táto reč vo svojej celistvosti je Kristovou interpretáciou pravej spravodlivosti podľa Mojžišovského zákona oproti interpretácii toho istého zákona skrze farizejov. Ako druhé, je to aj jeho odmietnutie farizejského židovstva, prípadne ústneho, tradovaného zákona. Okrem toho, to bolo odmietnutie ich učenia, ktoré vyvolalo v nich odmietnutie jeho mesiášskych nárokov.

odmietnutie Ježišovho mesiášstva. Konflikt pre vyháňanie zlých duchov. Marek 3, 20 až 30, Matúš 12, 22 až 37. U Marka 3, 21 čítame, že príbuzní pána Ježiša spoznali, že príde k obratu, ale neporozumeli situácii. Mysleli si, že sa pominul z rozumu a musia ho chrániť pred ním samým. Porozumeli, že sa niečo stane, ale nevedeli čo. Vo verši 22 čítame, že situácia bola iniciovaná učiteľmi písma, ktorí prišli z Jeruzalema a odohrala sa v Galiléji. Druhá fáza sledovania bola medzi tým ukončená. Vodcovia už dospeli k záveru a teraz hľadali možnosť zverejniť svoj postoj. Ich kroky najpodrobnejšie opisuje Matúš, ale od Marka vieme, že boli iniciované farizejmi, ktorí prišli z Jeruzalema do Galiléji, aby zverejnili svoje rozhodnutie. U Matúša 12:22 vyhnal pán Ježiš zlého ducha, ktorý posadnutého urobil nemým. Vyhnať démona z posadnutého nebolo až také neobvyklé, veď aj farizeji a zákonníci sa tým zapodievali. Aj učeníci rabínov to dokázali. Vyháňanie démonov nebolo neobvyklé, ale vo farizejskom židovstve používali pritom určitý rituál, ktorý pozostával z troch krokov. Ako prvé musel exorcista nadviazať komunikáciu s démonom. Pritom démon používal hlas človeka, ktorého obsadil. Po druhé, musel po nadviazaní kontaktu získať meno démona. Po tretie, keď už mal meno démona, mohol toto meno použiť, aby ho vyhnal. To boli tri stupne židovskej praxe, ktorú pán Ježiš v inom prípade tiež použil. Príklad nájdeme u Marka 5. Tu pán Ježiš koná s posadnutým a spasiteľ sa ho spýtuje na meno a démon odpovedá: Moje meno je Legión, lebo nás je mnoho. V tomto prípade použil Ježiš prax židov. Existovala skupina démonov, ktorí sa nedali touto trojstupňovou procedúrou vyhnať, totiž zlí duchovia, ktorí spôsobovali hluchotu u posadnutého. Pretože osoba nemohla hovoriť, nemohli s ňou nadviazať kontakt, aby zistili meno démona. Preto vo farizejskom židovstve bolo nemožné vyhnať tento druh démonov. Ale farizeji už dlhšie učili, keď príde Mesiáš, bude vedieť vyhnať aj tento druh démonov. Tu máme druhý mesiášsky zázrak, vyhnanie démonov, ktorí spôsobili nemotu. To bolo mesiášske. Keď to vieme, môžeme porozumieť, prečo sa veci tak udiali, ako sa udiali. U Matúša 12:22 čítame, ako Ježiš vyhnal démona, ktorý urobil človeka nemým. To vyvolalo otázku uvedenú v nasledujúcom verši. A všetky zástupy boli ako bez seba a hovorili: Či tento nie je syn Dávidov? Zástup sa spýtoval, či nie je syn Dávidov. Syn Dávidov, to je titul pre Mesiáša. Spýtovali sa, je on Mesiáš? Pri vyhnaní démonov iného druhu sa spýtovali, akou autoritou to robí. Ale tu sa zmenila otázka. Je on Mesiáš? Lebo urobil presne to, o čom tvrdia farizeji, že to môže urobiť iba Mesiáš. Zástup vedel postaviť otázku, ale nebol hotový sám si odpovedať. Preto prosili vodcov o odpoveď. Po tom, čo sa prihodilo, mali vodcovia dve možnosti. Buď uznať pána Ježiša za Mesiáša, alebo ho odmietnúť. Vyvolili si druhú možnosť.
museli ešte niečo vysvetliť. Prečo mohol urobiť to, čo podľa ich učenia mohol len Mesiáš? Vo verši 24 čítame, že si zvolili druhú možnosť a odmietli ho ako Mesiáša. Tvrdili, že Ježiš sám je posadnutý, a to nie obyčajným démonom, ale kniežaťom démonov, Belzebúbom. Belzebúb je kombinácia dvoch hebrejských výrazov a znamená pán múch. Tento argument prijali ako všeobecne uznané zdôvodnenie odmietnutia Ježiša ako Mesiáša. Nemôže byť Mesiášom, pretože je sám posadnutý démonom. Toto vysvetlenie nenájdeme len v Biblii, ale aj v židovskej literatúre, ktorá bola písaná po týchto udalostiach. V Talmude, o ktorom sme už hovorili, je napísané, že Ježiš bol ukrižovaný na slávnosti Paschy, pretože robil kúzelníctvo. Židia museli vysvetliť, prečo Ježiša ukrižovali na Paschu, lebo podľa židovských zákonov bolo zakázané niekoho popraviť počas tejto slávnosti. Ježiš zvádzal Izrael kúzlami a kúzelníctvo je v tesnom súvise s démonizmom. Na inom mieste je v Talmude napísané, že Ježiš, keď bol v Egypte, si urobil do tela zárezy. Do nich vložil tabuľky s Božím menom. Božie meno pozostáva zo štyroch písmen, ktoré vložil do rán. Preto bol schopný robiť divy. Ani v evanjeliách, ani v iných spisoch nepopierajú farizei Ježišove divy, ale ich pripisujú démonickej moci. Táto argumentácia sa stala oficiálnym vysvetlením pre jeho odmietnutie. Nebol Mesiášom, pretože bol posadnutý démonmi. V Matúšovi 12:25 až 29 sa Ježiš bráni štyrmi výrokmi. Poprvé ukazuje vo veršoch 25 a 26, že ich úsudok nemôže byť správny, lebo by sa ríša Satanova rozdvojila. Ďalej vo verši 27 vidíme, že farizei uznali, že vyháňanie démonov je dar ducha, a tak neboli vzhľadom na svoje výroky dôslední. Po tretie povedal Ježiš vo verši 28, že divmi uzdravovania, ktoré urobil, potvrdzuje, že je Mesiáš. Po štvrté vo verši 29 napokon zdôraznil, že je silnejší ako Satan a nie je mu podriadený. Vo veršoch 30 až 37 učí, že generácia, ktorá sa dopustila hriechu odmietnutia, spáchala mimoriadny hriech, totiž hriech proti Svätému Duchu. Pretože je tento hriech neodpustiteľný, je už údel tejto generácie spečatený. Údel, ktorý sa nedal odvrátiť, sa naplnil po 40 rokoch proti Svätému Duchu. Pretože je tento hriech neodpustiteľný, je už údel tejto generácie spečatený. Údel, ktorý sa nedal odvrátiť, sa naplnil po 40 rokoch, keď v rokoch 70 po Kristovi

Iný súvis, v ktorom je reč o tejto veci. Definícia neodpustiteľného hriechu je: židovský národ odmietol mesiášstvo Ježiša v čase jeho pobytu na zemi s odôvodnením, že je posadnutý démonmi. Hriech proti Svätému Duchu. Z uvedenej definície môžeme urobiť 4 závery. Poprvé, ide tu o národný a nie individuálny hriech. Hriechom proti Svätému Duchu nemôže hrešiť jednotlivec. Ani vtedy to nebol individuálny hriech, lebo jednotlivci tejto generácie ujdu súdu, keď príjmu Pána Ježiša ako Mesiáša. Ale ako hriech národa bol neodpustiteľný. Je jasné, že to nebol individuálny hriech, lebo nová zmluva jasne svedčí. Nezáleží na tom, akého hriechu sa človek dopustí. Hriech môže mať odpustený, keď skrze Pána Ježiša príde k Bohu. Povaha hriechu nie je rozhodujúca, lebo keď Pán Ježiš zomrel na kríži, nebolo to len za určité hriechy a za iné nie. Zomrel za každý druh hriechu. Každý hriech je odpustiteľný tomu, kto príde skrze Krista k Bohu. Ale pre Izrael ako národ bol to vtedy neodpustiteľný. Po druhé, tento hriech sa týkal Židov v časoch Pána Ježiša tu na zemi. Nemôže sa posúvať na neskoršie žijúcich Židov, ako sa to pokúšali robiť kresťania v priebehu cirkevných dejín. Bol platný pre jednu generáciu, počas ktorej Ježiš prišiel ako fyzicky viditeľný, zjavil sa ako Mesiáš a ponúkol jej v tom čase mesiášske kráľovstvo. Bola to práve tá generácia, ktorá ho odmietla s odôvodnením, že je posadnutý démonmi. Oteraz sa v našich štúdiách budeme stretávať vždy znovu s pojmom táto generácia, lebo len oná generácia bola vinná neodpustiteľným hriechom. Po tretie, ide tu o národný hriech, ktorého sa nemohol a nemôže dopustiť žiadny iný národ, lebo Ježiš prišiel len raz k jednému ľudu ako Mesiáš, k židovskému národu. Je len jeden ľud zmluvy. A po štvrté, dôsledkom tohto hriechu bola skutočnosť, že prestala platiť ponuka mesiášskej ríše. Ríša platí pre neskoršiu generáciu, ktorá ho určite príjme. Generáciu časov súženia. Pre vtedajšiu generáciu prišiel súd v roku 70 po Kristovi. Tento point of no return v židovskej histórii prišiel tretíkrát. Poznámka. Výraz point of no return je z leteckej praxe. Keď je málo pohodnej hmoty a lietadlo už preletelo dlhšiu trasu, ako je pred ním, prekročilo už point of no return. Bod, z ktorého sa nedá vrátiť. Teraz pilot môže len letieť ďalej a dúfať, že vystačí s pohodnou hmotou. Nezmeniteľný fyzický súd. Prvý súd vidíme pri vychádzaní národa z Egyptu, 4. Mojžišova 13 a 14. 12 vyzvedačov preskúmalo Kanán. Všetci videli, že zem bola presne taká, ako im ju Boh zasľúbil. Ale 10 z 12 vyzvedáčov varovalo ľud pred vojdením do zeme. Len Jozua a Káleb dôverovali Bohu. Ľud začal rebelovať voči Mojžišovi a Áronovi a boli by prišli o život, keby nezasiahol Boh. Ale potom Boh dopustil súd nad generáciou Exodu. Museli 40 rokov putovať po púšti. Počas týchto 40 rokov mali zahynúť všetci, ktorí opustili Egypt, okrem dvoch vyzvedačov a tých, čo boli mladší ako 20 rokov. Tak stratila táto generácia privilégium vojsť do zasľúbenej zeme. Bol to fyzický súd –

smrť bez vojdenia do zasľúbenej zeme. Nie všetci, ktorí zomreli na púšti, boli duchovne stratení. Hoci Mojžiš a Áron museli pre určité hriechy zomrieť mimo zasľúbenej zeme, boli však duchovne zachránení. Fyzický súd sa netýkal duchovnej záchrany. Bol to len fyzický trest, fyzická smrť mimo zasľúbenej zeme. Druhý súd prišiel za čias kráľa Manasesa, jedného z najúkrutnejších kráľov v Jeruzaleme. 2. Kronická 23 a 2. Kronická 34. Urobil z chrámu a okolia centrum modloslužby. Boh sa aj vtedy rozhodol dopustiť fyzický trest. Jeruzalem a chrám zničili Babylončania a národ odvliekli do zajatia. Bol to fyzický trest. Nie všetci, ktorí stratili život pri tomto súde, boli aj duchovne stratení. Ezechiel išiel do zajatia. Daniel a jeho traja priatelia tiež boli v zajatí. Museli znášať následky fyzického súdu, ale to neovplyvnilo ich duchovnú záchranu. Potom, ako Boh vyriekol tento súd, sa už nedalo nič urobiť pre odvrátenie tohto údelu. V prípade Židov na púšti čítame, že robili pokánie a potom povedali: môžeme zaujať tú zem. Vytvorili armádu a vytiahli, ale bolo už neskoro. Dosiahli bod, odkiaľ nie je návratu, a tak museli znášať fyzický trest. Manases sa obrátil na sklonku života k Bohu a bol duchovne zachránený, ale ten bod, z ktorého nebolo pre národ návratu, už prekročil a tak nemohlo nič zadržať fyzický trest. Babylonské ničenie a zajatie sa nedalo odvrátiť. V Matúšovi 12 prechádzala vtedajšia židovská generácia tretí krát cez bod, ktorého prekročenie znamenalo, že nie je už možný návrat. Nič nemohlo prekaziť príchod súdu v roku 70 po Kristovi, kedy Rimania zničili mesto i chrám. Aj keď vtedy, keď pán Ježiš vchádzal na osliadku do mesta, ho vyhlásilo veľké množstvo za Mesiáša. Bolo však už neskoro. Keby ho aj tisíce uznali za Mesiáša, Ježiš povedal, že Jeruzalem bude zničený. To je povaha hriechu, ktorý nemôže byť odpustený. Národný hriech Izraela, ktorý priviedol celý národ k fyzickému trestu.

Portréty. Počúvate Portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás. Nasledujúci program sme pripravili v spolupráci s Cirkevným zborom Viera v Bratislave.

Pekné predpoludne vám prajem. A chcem vám povedať moju skúsenosť, ako mne pomohol Boh, ako som ja vlastne sa napil tej živej vody a z čoho ma náš naozaj veľký Boh zachránil. Tak uveril som v Pána Ježiša zhruba ako 40-ročný, alebo teda 40, áno, nie zhruba, ale teda ako 40-ročný. Dneska mám 45 rokov, čiže mám za sebou 5 rokov života ako kresťan, taký, teda, že po prijatí Pána Ježiša. Ale za tých 40 rokov, čo som predtým prežil, som žil ako sveták a priniesol som si z toho starého života zlé veci, poviazania, v ktorých som často padal. Boli to alkohol, pornografia a prežieranie sa. Keď som sa obrátil a keď som uveril v Pána Ježiša, tak nenastala v mojom živote zázračná zmena, ale Pán Ježiš ma už vtedy a Pán Ježiš ma už pri mojom narodení, ešte pred mojim narodením, verím tomu, že už ma od toho oslobodil. Ale až posledných 5 rokov som jednoznačne vedel rozlíšiť, že sú to zlé veci a že nepatria do mojho života, že nie sú správne. To bol prvý krok, že vlastne, ktorý dneska rozoznávam, že to rozoznanie toho, čo je to správne a čo je nesprávne, nám naozaj dostávame od Pána Ježiša a od nášho Hospodina, živého Boha. Postupne som kráčal tou cestou, kedy som sa naozaj snažil od toho oslobodiť. Prvým takým veľkým impulzom pre mňa bolo vyznanie jedného brata, možno si na ňo spomínate, volá sa Dalibor Smolník, ktorý sa vyznal z veľmi podobných vecí a povedal svoj príbeh, ako to Boh vyriešil v jeho živote. Vtedy som pochopil, že pre moju snahu, ktorá naozaj do tej doby vyznievala na prázdno a ja som často v tých veciach padal, tak že treba ísť do svetla. Že musím opustiť oblasť tmy a vstúpiť do svetla, tak nebolo to jednoduché. Ale mám úžasnú skupinku a môjim prvým krokom bolo, že som sa vlastne zdieľal so svojou skupinkou o týchto veciach. Nie je to jednoduché medzi mužmi si priznať takéto veci a otvorene o nich hovoriť. Tak som mal obrovskú bázeň, tak som napísal list, lebo som nevedel, ako to dokážem dopovedať až do konca. A ja som ten list tam prečítal, naozaj nevediac, aká bude reakcia, ale už som nevládal tak žiť ďalej. Reakcia bola úžasná. Dostal som ohromnú podporu, modlitebnú, duchovnú, aj praktickú. Je toho veľa, čo by som vám mohol rozprávať o tom, ako bratia skutočne aj duchovne, modlitebne, ale aj prakticky naozaj mi pomohli. A postupne je treba však povedať, že naozaj stále som v týchto veciach padal a sa mi vlastne vracali späť, vstupovali do môjho života veľmi, veľmi deštruktívnym spôsobom. Na psychiku to pôsobí veľmi zle. A bol som z toho veľmi nešťastný. Pripadal som si, ako by som žil takým dvojitým životom. A postupne mi Pán dal skutočne
veľkú pomoc do života, keď som ešte v dobách, keď som ešte nepociťoval nejakú priamu pomoc, to naše spojenie ešte z mojej strany dobre nefungovalo, tak mi dával do cesty naozaj úžasných ľudí, ktorí mi naozaj pomohli a ktorí ma aj nasmerovali a ktorí mi aj poradili veľmi dobre. A takže som mohol proste bojovať ďalej s týmito vecami. A naozaj minulý rok na jeseň to začalo. Zrazu prišiel deň, kedy som si uvedomil, že už týždeň alebo dva zhruba, neviem to ani presne povedať, som nepadol vo veci pornografie. A prišlo taká úžasná úľava, také úžasné uvedomenie si, že to mohol urobiť jedine Boh. A tie veci sa mi stali úplne ľahostajné. Úplne. Takže proste prišla obrovská úľava do môjho života. Keby mi to niekto ešte predtým hovoril a snažil sa mi to nejako opísať, tak by som neveril, lebo naozaj ešte predtým, kým prišlo k týmto veciam, k týmto oslobodeniam od toho, moja viera bola veľmi, veľmi malá. Ale ďaká Bohu, že mi dával dostatok sil na to, aby vydržala aspoň moja túžba a moja snaha o to s týmito vecami sa vysporiadať. Takže prišla ohromná úľava. Prineslo to ohromné zmeny do môjho života. Napríklad, že moja manželka sa stala krásnou v mojich očiach. Že moje pohľady už boli proste iné. Akéhokoľvek druhu. To sa ťažko dá vypovedať na nejakom kratšom priestore. Ale tie zmeny boli ohromné. Potom v októbri, to viem veľmi presne, 13. sme s manželkou sa dohodli, že zahájime dietu. Jednu z mnohých diet, ktoré som predtým v živote držal, a ktoré končili vždy tým, že dieta skončila, ja som znova začal žrať a znova som stlstol. Vždy som niečo schudol, potom niečo pribral a boli to také márne snahy, ktoré vlastne boli také, ja ich rozoznávam, že to boli také z môjho tela, tak z rozumu. Ano, že som nevolal som na Pána, aby mi s tým pomohol. A ak aj áno, tak nie až tak s takým úplným duchovným odovzdaním sa. A zrazu sa začali diať zase úžasné veci, z ktorých som bol doslova, naozaj som bol z nich taký vykulený, ako to je také české slovo, pardon. No a som zrazu presne prežil ten pocit, že toto je tiež, ako to bolo s tou prvou vecou, aj s touto druhou vecou, že toto je vec, kedy Boh niečo urobil v mojom živote. Kedy ma oslobodil. Ja som si to tak postupne zadefinoval, verím, že mi to Duch Svätý pošepkal, aby som to tak mohol zrozumiteľne povedať, že Pán posunul jedlo na správne miesto v mojom živote. Prestal som sa naháňať za kulinárskymi zážitkami a znova tie vynikajúce chute. Nevedel som skončiť, nevedel som prestať. Proste úžasná bola chrumkavá kačka, taká nejaká čínska. A aké úžasné všelijaké indická kuchyňa, hen taká, aké sme boli na dovolenke, tak v úžasnej tajskej reštaurácii, neviem čo. A nevedel som prestať. A zrazu som zistil, že už si nepridávam ďalší tanier polievky, výbornej. Ano. Ja nehovorím, že jedlo je zlé, jedlo má aj dobrú chuť a je to všetko nám dal Pán preto, aby sme si ho vychutnali, ale v mojom živote bolo jedlo na správnom mieste a Pán ho posunul na správne miesto. No a stále som však padal v oblasti alkoholu a nerozumel som tomu. Prosil som Pána, aby mi pomohol, ale vtedy už moja viera bola naozaj veľmi posilnená, lebo som mal jasný príklad, ako to dokáže spraviť, že takto, ako dokáže zmeniť náš život, môj život
ako dokáže zmeniť môj život. A ten dátum tiež viem veľmi presne, 10. januára tohto roku, keď som po návšteve v krčme sa zobudil, bola nedeľa a mal som ísť do zhromka, po zo pár hodinách strávených v krčme v sobotu, čo bolo môjim zvykom, som sa modlil modlitbu, že je koniec, že je dobité, že ja už proste som prestal a že ja už viacej nebudem piť. A prosil som Pána o to, aby mi pomohol. A tá modlitba bola taká, že ja sám som vnímal, že ten spôsob, akým sa modlím a že to, čo sa modlím, som si ja nevymyslel. Ale že to mi dal na mysel Pán Ježiš, že ako sa mám modliť. A odvtedy som nevypil ani kvapku alkoholu. Okrem Večere Pánovej, ktorá absolútne vo mne nevyvoláva pocity, aké vo mne vyvolával predtým, keď som sa napil alkoholu, také pocity. Proste mám v tom proste absolútnu slobodu prijať Večeru Pánovu. A pretože tie dve veci naozaj tak ľahko, dalo by sa povedať, že bez akéhokoľvek môjho pričinenia odišli z môjho života, tak boj s alkoholom bol veľmi ťažký. Mal som obrovské pokušenia a musel som pridávať svoju vôľu. A musím ju pridávať ešte aj dnes, aj keď môžem povedať, že zažívam už veľmi veľkú úľavu a tie pokušenia nie sú proste už také, aké boli. Ale prežívam naozaj slobodu od tohoto a je to proste úžasné. Toto som chcel povedať. Nie je to jednoduché. Ja verím, že súhlasíte so mnou a že mi rozumiete, že to nie je jednoduché takúto vec povedať, ale tak ako som naozaj prežil ohromnú Božiu milosť, že som dostal ten dar, on mi to daroval, Pán Boh mi to daroval, oslobodenie od týchto vecí, že nehľadel na moje pády, ale stačila mu moja túžba. Nehľadel na veľkosť mojej viery, ale stačila mu len tá malička, ktorú ja som mal. A že som veril, že to, čo je v jeho slove napísané, že je pravda, že ak o niečo prosíme, tak to dostaneme. A dal mi tú silu v tom vytrvať, lebo som padal ako hruška. A ničím som si to nezaslúžil. Keby ľudskými očami na mňa pozeral a posudzoval, že videl všetky tie moje pády, tak by som si vyslúžil iba odsúdenie a zlomenú palicu nad sebou. Ale jeho milosť je obrovská a prijal ma a pomohol mi takému, aký som bol a taký, aký aj som dnes. Kedy tiež v mnohých veciach nie som dokonalý, kedy viem, že ma čaká ešte vyriešenie si niektorých vecí, ako ja neviem, napríklad niekedy prepadám zlým myšlienkam na druhých ľudí, alebo podobné a ďalšie veci, tak je to úžasné. Tak toto hovorím preto, aby som sa naozaj s vami podelil o to, že a hovorím to na jeho slávu, nie na moju, absolútne nie na moju. A na jeho ohromný, proste som pokorný a pokorený pred jeho ohromným majestátom, ohromnou veľkosťou, milosťou, láskou, to, čo mne a nám všetkým dáva. Tá ničím nezaslúžená láska, ničím nezaslúžené dary, ktoré nám dáva. A som šťastný, že môžem byť jeho nasledovníkom, že som ho našiel, že sa toto stalo v mojom živote z jeho milosti. A druhá vec, prečo tu aj hovorím, takisto dôležitá, to si povieme až potom nakoniec, ale chcem povedať ešte jednu vec, že verím, že Boh vypôsobil aj to, že moja manželka to so mnou vydržala a že mi dala teraz šancu za posledné obdobie, aby som začal
sa učiť zastávať to miesto toho muža v tej rodine tak, ako nám to podľa Božích pravidel, že mi dáva šancu, aby som nadobudol proste, mal možnosť budovať tie, znova budovať tie veci nášho vzťahu, ktoré som pokazil tým, že som veľmi veľa času preflákal v krčme nebol som v našej rodine tým, kým má byť správny muž, taký, ktorý je nasledovníkom Pána Ježiša. No tak ďakujem vám.

Dobrý deň, bratia a sestry. Ja tiež to, prečo tu stojím, je to, že chcem jednak priniesť oslavu za to, čo Boh spravil v mojom živote a čo robí v mojom živote. A na druhej strane je to aj vypôsobené tou bezmocnosťou, ktorú stále zažívam v tých bojoch, cez ktoré prechádzam. A v podstate už asi rok a pol alebo dva roky dozadu som chcel takto stáť pred vami a vyznávať tiež môj zápas, ktorý mám, a ten je s pornografiou a masturbáciou. A to, prečo o tom hovorím takto, je to, že verím, že keď veci vychádzajú na svetlo, tak tým, že sa stávajú zjavnými, tak strácajú silu. A v podstate ten môj zápas začal už v nejakých takých obdobách v mojich 7 rokoch, kedy som zažíval samotu a aj to, ako to bolo u nás v rodine, nebolo ideálne. A nieslo sa to so mnou a ja som sa učil skrývať a klamať a navonok byť tým dobrým, ktorého majú všetci radi, ale sám som mal to jedno miestečko, kde som sa strácal vlastne sám v sebe. A postupne sa to zhoršovalo a stále viacej som tomu prepadal. A potom som uveril a bol som pokrstený a práve to bolo to, že to tým neskončilo, že ďalej som v tom padal. A stále viacej som bol bezmocný, ale tým, že som uveril, tak som vedel, že to je niečo, čo Boh nechce v mojom živote. A tak som začal proti tomu bojovať. A taký prvý moment, ktorý som zažil, a veľmi tomu pomohlo to, keď náš otcko prešiel pred nás a vyznával to o svojej závislosti na počítačových hrách, pretože som uvidel, že to má význam vyznávať. A potom ja, keď som raz bol na Campfeste a na chválach a som spieval Bohu a zo všetkých síl som kričal na Neho, aby zmenil niečo. A mal som moju sestričku po boku a som jej hovoril o tých veciach a vtedy on to zlomil. A ja verím, že vtedy sa ma prvýkrát dotkol. Ja som ho videl ako taký výchor. A taký obraz som mal vtedy. A iba takú modrú farbu, ktorá sa točí. A vedel som, že chce niečo zmeniť, že vtedy zlomil moje srdce. Ale ďalej to pokračovalo. A ja som síce zažil určitý čas slobody a vtedy ma naplnil svojou láskou a bolo to úžasné, ale zase som do toho padol, pretože stále som to chcel, napriek tomu, že som chcel slobodu z toho, tak stále som v tom hľadal moje uspokojenie, keď mi bolo zlé a to sa ťahalo. A ťahalo a bojoval som a vyznával som a stále som to vyznával pred viacerými ľuďmi a ale stále sa nič nedialo. Ja som si stále kladol otázku, že prečo to je tak, keď chodíme na svetlo, tak by malo to byť slabé. A stále som cítil, že to je silné. Ale zároveň som to stále chcel. A nebol som to ochotný úplne pustiť z rúk. A dokonca bola pred rokom taká pauza, že pol roka som bol slobodný. Že vôbec som nad tým nerozmýšľal a ja viem, že Boh to konal vo mne. Len ja som zase sa k tomu vrátil počase. A dnes, keď tu stojím, tak vďaka Bohu mesiac a som voľný teraz. A to prečo, verím tomu, a je to, že mi dal vidieť, že potrebujem brata, ktorému budem volať, keď som v pokušení. A bude to, že ja sa pokorím vtedy, keď som v pokušení, že mu odovzdám tú moju túžbu, potom zlom. A realita je taká, že vždy, keď zavolám, tak Boh jednoducho niečo zmení. A ja nemusím. A zažívam stále viacej slobody teraz. Ďakujem Bohu za to. A nech je oslavené Jeho meno. Ďakujem.

Pre mňa má obrovskú hodnotu to, že Kubko vlastne ešte teraz v tomto štádiu, kedy jeho boj ešte nie je úplne vyhratý, alebo respektíve je veľmi čerstvo. Ja verím, že je. Ale že ja rozumiem tomu, čo si hovoril, Kubko. A v dobách, keď som mal určitú krátku dobu, nejakú pauzu a znova som do toho padol a som bol nešťastný z toho a vtedy som nemal tú odvahu, ktorú teraz mal Kubko, že nám povedal takýto čerstvý zážitok. A tak ako som začal, že naozaj našou spoločnou motiváciou je vyznávať toto na slávu Pána Ježiša. Nech je naozaj On oslavený. Tak rovnako dôležitou pre nás motiváciou je aj to, že toto si nechceme nechať pre seba. Toto, čo sme prežili a toto, čo a ako nám Pán pomohol a ako nám pomohli aj bratia, ktorí nám dal do cesty. Tak chceme navrhnúť, ponúknuť. Keby ktokoľvek, kto sa stretáva s niečím podobným, nemusí to byť také hrozné, ako to vyznelo možno to, čo sme my hovorili, aj keď to vôbec tak nie je. Ale môže to byť čokoľvek, s čím by ste si nevedeli rady a rozoznávali by ste, že je to nesprávne vo vašom živote. A je to teda niečo podobné z tejto oblasti nejakého poviazania alebo proste nejakej závislosti, tak by sme chceli sa s vami stretnúť. Alebo s tebou sa stretnúť. A zdieľať sa s tebou o tom. A povedať si mnoho a mnoho ďalších podrobností alebo zážitkov, ktoré sa nevtesnali do tohoto priestoru časového. A hlavne sa modliť a podporovať sa a telefonovať si a pomôcť si vzájomne pod milosťou Pána Ježiša, pod jeho hlavnou pomocou sa z toho dostať, skončiť s tým, zrušiť to, odísť, aby to odišlo z nášho života. Tak budú k dispozícii naše telefónne čísla, aby ste sa na nás mohli obrátiť. Sme aj tu fyzicky prítomní, aby ste sa mohli na nás obrátiť. A dáme do informátora kontakt na nás, dáme do oznamov, ešte čo sú elektronické. A túto stredu, čo príde, tento najbližší týždeň, o 19. hodine 15. minúte, budeme s Kubkom stáť na Vajnorskej 21, pred miestom, kde mávame naše nedeľné zhromaždenia. A budeme veľmi radi, ak ktokoľvek, kto potrebuje pomoc v tomto smere, v tejto oblasti príde a dá nám tú dôveru, aby sme sa mohli o tom zdieľať, modliť a pomáhať si vzájomne.

akvarely. Pestrá paleta príjemných tónov, úvah a zamyslení. Vítajte v ateliéri Rádia Logos.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Čítame spolu starú zmluvu, hebrejskú Bibliu. Len pripomeniem, že tú sériu výkladov nazývam Stará zmluva dnes a považujem to za veľmi dôležité, aby sme nielen verili, že celá Biblia patrí kresťanom cirkvi, ale aby sme aj nazreli do toho, ako jej môžeme rozumieť. Rozhodne to nie je ľahké, ale odpojiť kresťanstvo alebo cirkev od starej zmluvy, od hebrejskej Biblie, znamená ako odpojiť konáre od kmeňa. Pavol apoštol používa obraz zaštepenia. Cirkev je zaštepená do židovského národa, alebo teda do toho, čo Boh robil so Židmi. A keď by sme nemali starú zmluvu a nepoužívali, tak by sme novej zmluve nemohli normálne porozumieť. Takže všetky tie ťažkosti, ktoré sú s tým spojené, stoja za to a s modlitbou môžeme hľadať spôsob, ako novozmluvne tomu rozumieť, lebo je pravda, že hebrejskú Bibliu musíme čítať cez novozmluvné okuliare, tak by som povedal, že mnohé tie pravidlá, ktoré tam boli tak dôležité, že vás neposlušnosť mohla stáť život, v novej zmluve platia inak. Vždy sa vyhýbame slovu neplatia, pretože Boh má rovnaký názor ako predtým aj teraz, ale tá platnosť je iným spôsobom uplatňovaná. Počuli ste, že čítame 9. kapitolu Jozú, ja ju predsa len celú prečítam. Je to zvláštny príbeh o úskoku Gibeoncov uprostred tej kampane, ktorú Jozú a Izrael viedol, tak sa stalo niečo zvláštne a to o tom teraz budeme čítať. 9. kapitola, kniha Jozú od 1. verša. Keď sa to dopočuli všetci králi, ktorí bývali za Jordánom, na pohorí aj na nížine, na celom pobreží Veľkého mora, smerom na Libanon, Chetiti, Amorejčania, Kanánčania, Perizeji, Chivii a Jebuseji, zhromaždili sa, aby spoločne bojovali proti Jozuovi a Izraelu. Keď obyvatelia Gibeonu počuli, čo urobil Jozua s Jerichom a s Ajom, použili úskok. Opatrili sa stravou, na osly naložili staré vrecia a staré otrhané a poplátané kožené mechy na víno, obuli si starú poplátanú obuv a obliekli si staré šaty. Všetok chlieb, ktorým sa zásobili, bol suchý a pomrvený. Takto išli k Jozovi do tábora v Gilgále a povedali jemu aj Izraelcom: prišli sme z ďalekej krajiny, uzavrite s nami zmluvu. Izraelci povedali Chivijom: azda bývate medzi nami, ako môžeme s vami uzavrieť zmluvu? Títo však odpovedali Jozovi: sme tvojimi služobníkmi. Jozua sa ich opýtal: kto ste a odkiaľ prichádzate? Odpovedali mu: z ďalekej krajiny prichádzajú tvoji služobníci pre meno Hospodina, tvojho Boha, lebo sme počuli správu o ňom a o všetkom, čo urobil v Egypte a o všetkom, čo urobil dvom amorejským kráľom za Jordánom, Hešbonskému kráľovi Sichonovi a Bášanskému kráľovi Ógovi v Aštarote. Preto nám naši starší a všetci obyvatelia našej krajiny povedali: naberte si potravy na cestu, choďte im naproti a povedzte im: my sme vaši služobníci, uzavrite teraz s nami zmluvu. Toto je náš chlieb, z domu sme si ho vzali na cestu teplý, keď sme sa vybrali k vám, a teraz sa pozrite, zo schola rozmrvil sa. Toto sú naše kožené mechy na víno. Keď sme ich naplňali, boli nové. Pozrite sa, sú potrhané. Naše šaty a obuv sú zodraté a z príliš dlhej cesty. Izraelskí muži vzali z ich potravy, ale nepýtali sa na Hospodinov výrok. Jozua sa s nimi pokojne dohodol a uzavrel s nimi zmluvu, že ich nechá žiť, a predstavení pospolitosti to prísažne potvrdili. Po troch dňoch od uzavretia zmluvy sa však dopočuli, že títo ľudia sú zblízka a bývajú v ich prostredí. Na to sa Izraelci vydali na cestu a na tretí deň prišli k ich mestám. Ich mestá sú Gibeon, Kefíra, Bérod a Kiriat Jearim. Izraelci ich však nepobili, lebo predstavení pospolitosti prisahali na Hospodina, Boha Izraela. Celá pospolitosť však reptala proti predstaveným. Všetci predstavení povedali celej pospolitosti, prisahali sme na Hospodina, Boha Izraela, preto sa ich teraz nesmieme dotknúť. Urobiť s nimi môžeme len to, že ich necháme žiť, aby nás nezastihol hnev pre prísahu, ktorú sme im dali. Potom im predstavení povedali, nech ostanú žiť. Stali sa potom drevorubačmi a nosičmi vody pre celú pospolitosť, ako povedali predstavení. Jozua ich zvolal a prihovoril sa im. Prečo ste nás oklamali, keď ste povedali, že ste zďaleka, hoci bývate medzi nami? Preto ste prekliatí a zostanete otrokmi, drevorúbačmi a nosičmi vody pre dom môjho Boha. Oni odpovedali Jozovi. Tvojim služobníkom oznámili, že Hospodin, tvoj Boh, prikázal svojmu služobníkovi Mojžišovi odovzdať vám celú krajinu a vykynožiť všetkých obyvateľov krajiny pred vami. Preto sme sa pred vami báli o svoje životy a urobili sme to. Teraz sme v tvojej moci. Urob s nami, čo uznáš za dobré a správne. On urobil to, že ich vytrhol z rúk Izraelcov a nepobil ich. Jozua ich v ten deň urobil drevorúbačmi a nosičmi vody pre pospolitosť a pre Hospodinov oltár dodnes, a to na mieste, ktoré si vyberie Hospodin. Príbeh Gibeoncov ešte potom pokračuje v ďalšej kapitole, keď pán Boh budeme ešte o tom hovoriť. A dokonca za Saula a Dávida potom ešte nejaké problémy boli s Gibeoncami. Teda je to dlhodobý problém, ktorý sa tu otvára. Je to veľmi zaujímavá epizóda. A ja som rozmýšľal, že čo by sme mohli k tomu do novej zmluvy, do nášho života, do cirkevného a vôbec duchovného života vziať. A videl som tam také štyri nejaké témy. Nazval som to priority kráľovstva Božieho. To, čo sa tu deje, ukazuje, že keď Boh má nejaký plán a niečo vykonáva, je tam istá veľmi prísna hierarchia hodnôt, ktoré Boh dodržuje. Myslím si, že najviac to vidno v tom, že napriek tomu, že tí obyvateľia mali byť vyhladení, pretože im dali prísahu, tak ich museli nechať pri živote. Teda sľub má prednosť pred trestom. Je tu aj niekoľko závažných a zaujímavých otázok, ktoré sú fascinujúce a ja vám nesľubujem, že na ne odpoviem. Ale je dobre sa zamyslieť aj nad vecami, ktoré nevieme vysvetliť. Napríklad, prečo Boh nezasiahol v celom tom procese, však tam mali prorokov, a Boh zasiahol, keď bol problém s tým Achanom. A v ďalšej kapitole budeme vidieť taký zázrak, o ktorom vedia, dá sa povedať, všetci sekulári, ktorí spochybňujú, že či mohlo slnko zastať a tak ďalej, to, ak pán Boh dá, budeme preberať. Teda žiadny trest na izraelských vodcov. No. Takže to je jedna otázka, že prečo Boh nezasiahol a prečo tí vodcovia, tí predstavení, neboli potrestaní. Čo to bol za problém? No, tie princípy, ktoré si myslím, tie priority, ako som to nazval, si myslím, ja vám ich teraz vymenujem, asi nebudeme mať na všetky čas, ale aspoň môžete o tom rozmýšľať. Prvá priorita mi z toho vychádza, že vedenie, alebo modlitba, alebo teda pýtanie sa Hospodina má prednosť pred skúsenosťou a rozumom, úvahami. No, teda Izraelci, tam je jasne napísané, nepýtali sa na Hospodinov výrok. Asi im to pripadalo, samozrejme, čo sa budeme pýtať. Toto je jasné. Takže to je jedna vec, na ktorú sa treba sústrediť, že teda aké miesto má vedenie Ducha Božieho v živote kresťana. V praktických otázkach, v každodenných otázkach, samozrejme v cirkevných otázkach a tak ďalej. Takže to je jeden princíp, ktorý si myslím, že sa dosť často porušuje. Ďalší, ktorý sa mi zdá, je, že je tam poslušnosť má prednosť pred rozsudzovaním. Nie súdením, ale rozsudzovaním. Aj súdením, samozrejme. Pretože poslušnosť Izraela, dodržanie toho sľubu, malo prednosť pred tým, aby vykonali súd nad Gibeoncami. Prečo? To je dobrá otázka, ale myslím si, že sa dá ukázať, že pravdivosť v Božom kráľovstve je cennejšia ako výkon trestu. Pravdovrhnosť. Samozrejme, vedenie duchom je niečo, čo je neustále v dohľade, že potrebujeme poznať Božiu vôľu. Ďalší princíp, ktorý tam vidím, je, že áno, Gibeonci mali vieru, ktorá je rešpektovaná. To je to neuveriteľné, to je niečo tak fascinujúce, že keď o tom uvažujeme, že pod vodom získali sľub a boli zachránení. Ale tá viera je taká, že Jozua im vraví v 23. verši, preto ste prekliatí. Prekliatí. A rúlim. To bola viera, ktorá dosiahla bezpečie, ale tak by som novozmluvne povedal, nedosiahla spásu. A to je ďalšia otázka. Či my ako kresťania rozmýšľame o tom, že existujú rôzne, neviem, či to tak môžem nazvať, úrovne viery. Môžete správne veriť, ale neveríte spôsobom, ktorý vás spasí. Na večnosť. Je to možné? Ťažká otázka a rozmýšľajme. No a potom je to ďalšia vec, ktorú si myslím, že je dobre si uvedomiť, a to je, že akým spôsobom pracuje Božia prozreteľnosť. Božia prozreteľnosť dosiahla to, čo Boh sľúbil. Nezabudnime, že celá Jozúova kniha je fantastickým, nie fantastickým, ako neskutočným, ale proste úžasným. To slovo fantastický má iný význam ako v skutočnosti, hovorí etymológia. No ale proste úžasným naplnením Božieho sľubu. Boh sľuboval voľakedy Abrahamovi pred staročiami, Izákovi, Jakubovi, táto krajina bude tvoja a tvojho potomstva. Tu sa to uskutočuje. Teda tu sme v období naplnenia. No a v tom období naplnenia sa dejú tieto veci, ktoré Boh vo svojej providencii, vo svojej prozreteľnosti zakomponúva, teda omily vodcov, zakomponúva do toho diania. Lebo tu došlo k vážnemu omylu vedúcich pracovníkov. Slovo vodcov nemáme radi však od Führera. No ale tu prekladajú to ako predstavení, hej? Že to sú predstavení. Dobre, tak nech sú predstavení. Dobre, takže teraz sa budem venovať chvíľu tomu, tej otázke modlitby. Takže modlitevný život sa veľmi ľahko stáva formálny. A zabudneme, že ak chceme žiť duchovný život, tak nesmieme žiadne veci považovať za triviálne a vopred vyriešené. Zvlášť v cirkevnom rozhodovaní je extrémne nebezpečné považovať niektoré veci za rutinu a nepýtať sa Boha. Samozrejme, že oveľa nebezpečnejšie je to, keď máme úspech. Jozua a Izrael mal úspech, fantastický úspech, práve vyhrali významnú bitku. A tak asi si mysleli, tak toto nie je náročné, je to evidentné, sú tu dôkazy toho, čo hovoria títo ľudia, tak sa nepýtali Hospodina. Teraz otázka je, Bol to hriech? Bol to hriech? Je hriech nepýtať sa Hospodina? Niekto povedal takú vetu, toto nie je inšpirovaná veta. Takže prosím vás, ak nájdete na nej chybu, tak ju nepoužívajte. Ale niekto povedal, že hlúposť sa trestá v tomto živote, hriech vo večnosti. Môžete rozmýšľať o tom, že čo to znamená. Hlúposť nemusí byť hneď hriech, za ktorý treba robiť pokánie, ale hlúposť vodcov má trvalé následky. To bola hlúposť, že sa nepýtali. Asi by sme mohli povedať, že to bol aj hriech, ale v starom zákone, v Mojžišových knihách, nemáme príkaz, ako Pavol hovorí Tesaloničanom, neprestajne sa modlite. Každý Žid alebo Izraelec nemal Ducha Svätého v zmysle novozmluvnom. Vyliate Ducha Svätého bolo na letnice. To je veľkosť novej zmluvy, že každý kresťan, každý, kto je dieťa Božie, môže mať osobné vedenie ducha. Vtedy boli proroci, oni mohli za kňazom a pýtať sa Úrim Tumím. Kňazi mali takúto funkciu, že kontaktovali vodcov, alebo teda Izraelcov s Hospodinom. Alebo si mohli pýtať nejaké znamenie, alebo čo, jednoducho to vynechali. No a tento nedostatok potom mal niekoľko vážnych problémov. Jeden sme videli hneď, že sa pohádali so svojimi občanmi, či proste s národom sa pohádali. Takže keď vodcovia alebo predstavení vedúci robia hlúposti, tak samozrejme to ide k rozporom. No a potom historicky to malo následky. V ďalšej kapitole budeme vidieť, že Izraelci ich museli brániť pred ostatnými. Došlo vlastne k komplikácii, že nielen bojovali proti tým národom, ktoré tam boli, ale ešte aj museli brániť niekoho, kto medzi nich nepatril. No v dejinách, ja nebudem mená spomínať, ale keď si spomenete na rôznych cirkevných vodcov, osobností, tak prečo vznikajú denominácie rôzne? Lebo niekto si všimne, že dobre, ten je síce veľký teológ, ale toto, čo tam tvrdí, je nezmysel. No tak, hej. A naozaj je to nezmysel, biblicky to nesedí, no ale niekto to takto tvrdil. Hej. Neviem, či môžem, Adam, spomenúť spred 1600, či koľko rokov, Augustina, ktorý vykladal text, že prinúťte ich vojsť, že to znamená, že môžete fyzicky mučiť človeka alebo trápiť, aby ste ho prinútili zbaviť sa herézy. No, tak Augustinus, vďaka Bohu za Augustina, veľa z toho, čo veríme, kalvinizmus je vlastne augustinizmus, veľa z toho, čo veríme, je postavené na jeho výkladoch. No ale tu zapotil niečo také, čo dnes si povieme wow. No Augustinus bol dosť úprimný na to, aby napísal celú knihu, že odvolávky, že toto som sa mýlil. No. Tak nechajme Augustina bokom, možno by sme mohli ísť bližšie, ale to už by bolo trošku citlivejšie. Tozer napísal niekoľko vied na túto tému a povedal napríklad v jednej úvahe, že v našich zhromaždeniach evangelikálnych sa často prítomnosť Božia nahrádza programom. Že máme program namiesto prítomnosti. Alebo, že nejaká cirkevná konferencia môže byť nadšená duchovným hlbokým výkladom biblického textu. O 20 minút na to príjme absolútne telesné, teda neduchovné rozhodnutia v praktickej oblasti. Vôbec sa nepýta, či je to správne. Vlastne, na jednej strane je tu fantastické kázanie, biblické chápanie, wow, a o chvíľu rozhodovanie o finančných, organizačných a iných otázkach, ktoré absolútne nemá kontakt s tým, čo si Boh myslí, alebo no tak asi to nebude úplný podvodňák, mafiózo. Ale proste je to sekulárne uvažovanie. A keby ste tam povedali, poďme sa modliť, tak možno, že by povedali, však toto vieme rozhodnúť. To sú princípy ekonomické, alebo organizačné, alebo princípy vodcovstva, nie administratívne. Proste máme množstvo kníh, ako sa rozhodovať vo veciach. A oni sú múdre, akože príslovie, aby sme teda ukázali, že Biblia nám hovorí o tom, že múdrosť netreba zahodiť, alebo poradu, hej, poradenstvo. Príslovie 24. kapitola 5-6, alebo príslovie 11-14. Tam je jasné, že povedzme, víťazstvo vo vojne záleží na tom, či máme dostatočné alebo množstvo poradcov. Teda radiť sa s inými rozhodne nie je nebiblická vec. A to isté, alebo podobné príslovie 11-14, že tam, kde nie je vedenie, ľudia padnú. Ale tam, kde je hodne poradcov alebo množstvo poradcov, tam je bezpečie. Takže nebuďme extrémisti, že sa len modlíme a keď si chceme zaviazať šnúrku, tak sa pýtame, či napravo alebo naľavo, lebo aj také extrémy sú, či si mám ponožky zobrať také alebo inakšie. Ale sme mali byť neustále napojení na to, že či to, čo rozhodujeme, je v súlade s tým, čo Boh si myslí, zvlášť keď ide o vážnejšie veci, a reagovať, keď vnímame, že niečomu nerozumieme, alebo máme nedostatok informácií, alebo môže sa to týkať niečoho, čo by Boh nejak rozhodol inak. Takže v tomto zmysle modlitba je mimoriadne závažnou vecou a niekto to nazval, že sú to akési nehemiášovské bleskové modlitby. Nehemiáš 2.4 v 2. kapitole 4. verši tam ukazuje, že práve rozprával s kráľom. Kráľ sa ho niečo pýta, že teda prečo je smutný a tak ďalej. A Nehemiáš tam zapísal, že a vtedy som sa modlil k Hospodinu. A hneď odpovedal. Takže je veľmi dobré, keď sa kresťan v tom duchovnom živote naučí ako keby takej dvojsmernosti, nechcem povedať dvojkolejnosti, to zle znie, ale také dvojsmernosti, že máte neustále spojenie s tým, čo duch si myslí, o tom, čo práve hovoríte alebo robíte, a zároveň naplno počúvate toho, s kým sa rozprávate, lebo asi je to neslušné, keď sa s niekým rozprávate a vy ste zažmurili oči, ja sa teraz modlím. No tak, možno, že to je niekedy možné, ale asi nie vždy je to rozumné. Je to istý tréning, ale podľa mňa je extrémne dôležitý, zvlášť v nejakých kritických chvíľach. Táto nehemiášovská modlitba je strašne dôležitá. Takže priorita, teraz ešte raz hovorím, nie som si istý, že neprítomnosť modlitby bol vtedy hriech. Pravdepodobne v Novej zmluve nedať sa viesť Duchom Svätým je vážnejší problém ako v Starej zmluve. V hebrejskej Biblii, v Starej zmluve, ešte raz opakujem, Duch Svätý nebol v každom Židovi, v každom Izraelcovi. To spojenie bolo prostredníctvom kňazov alebo prorokov. V Novej zmluve všetci, ktorí sú vedení Duchom, sú synovia Boží. Rímanom 8. kapitola. Takže vedenie Duchom Božím je akási podmienka alebo atribút toho, že si dieťa Boží. Samozrejme, vedenie Duchom Božím nemusí vždy byť proroctvo nejaké. Vedenie Duchom Božím je, že vám dáva túžby, správne túžby. Proste Duch vytvára vo vás lásku k spravodlivosti, lásku k Bohu a tým, že máte správne túžby, tak ste vedení k dobrým veciam. Samozrejme, patrí tam aj možno proroctvo, alebo nejaké sny, alebo čo ja viem, videnia, ale prvoplánovo to vedenie nie je darmi, ale túžbami. Duch vám dáva, apoštol sa nebojí nazvať to, žiadosti. Sú žiadosti tela, hriech, a sú žiadosti ducha. A tie žiadosti, Galatianom hovorí, proti sebe vedú vojnu. A keď sa nechávate viesť duchom, tak víťazia duchovné. Dobre. Ja som použil umelú inteligenciu na to, že čo povie na význam modlitby v živote kresťana. Tak ja vám to prečítam. Nepripravoval som si kázeň cez umelú inteligenciu, aby ste si nemysleli, že toto som vyčítal umelej inteligencii. Ale toto, čo teraz budem čítať, presne tak, ako vám prečítam, tak povedala umelá inteligencia. Na otázku, dal som ju anglicky, how does Christian leadership depend on prayer? Ako kresťanské vedenie alebo vodcovstvo závisí na modlitbe. A do slovenčiny preložené hovorí toto. Kresťanské vedenie hlboko závisí od modlitby, pretože modlitba slúži ako životne dôležitý zdroj vedenia, múdrosti a duchovnej sily pre vodcov. Prostrednícom modlitby môžu vodcovia hľadať Božie vedenie a rozlišovať jeho vôľu a robiť informované rozhodnutia. Dobré texty používa tento umelý inteligent, ktoré sú v súlade s jeho zámermi. Informované rozhodnutia cez modlitbu. Ja som žasol. Modlitba tiež pomáha vodcom rozvíjať hlbší zmysel pre empatiu a súcit, čo im umožňuje efektívne sa orientovať v náročných situáciách a poskytovať starostlivosť a podporu svojim nasledovníkom. Okrem toho modlitba umožňuje vodcom udržiavať si silný duchovný základ, podporovať vzťah s Bohom, ktorý ich vybavuje čeliť pokušeniam, pochybnostiam a neistotám, čo v konečnom dôsledku vedie k väčšej dôveryhodnosti a dôveryhodnosti medzi ich nasledovníkmi. Skúste rozmýšľať, ja som tu sa snažil zo všetkých možných vecí kritizovať, ja som myslel, že mi tam príde nejaký sekulárny pokec. No toto použili texty, ktoré klobúk dolu. Aspoň ja mám také, ak máte kritiku, ste vítaní, pretože hovorím, je to umelá inteligencia a zrejme majú dobré texty, evanjelikálne, k dispozícii. Dobre, takže ešte raz opakujem. Prvá priorita, o ktorej hovoríme, vedenie Ducha Svätého má prednosť pred rozumovým uvažovaním. Rozum treba naplno používať, to som čítal v tých prísloviach, aj poradiť sa, s kým len môžeme. Čítajte literatúru, to sú dobrí poradcovia, nie vždy, ale obyčajne, keď si dobrú knihu vyberiete. Umelá inteligencia môže byť dobrý poradca. Všetko treba kontrolovať Bibliou, ale vedenie duchom má vo všetkých oblastiach prednosť pred rozumovaním, štúdiom a tak ďalej. Ak vám duch jasne hovorí, že to je inak, tak sa nespoliehajte na vedecké alebo iné, ja viem, skúsenosti alebo čo vám kto povie, na tradície. Teraz druhá téma, druhá priorita, o ktorej chcem hovoriť, je poslušnosť prv ako rozsudzovanie. My máme jednu definíciu pravdy, ktorú obyčajne nazývajú aristotelovská, a to je, že pravda je súhlas toho, čo myslíme alebo hovoríme, s realitou. Teda, keď poviete to, čo súhlasí, neviem, svieti svetlo, u nás žiarovky svietia, no tak realita je, že svieti, ja som to povedal, takže som povedal pravdu. No teda táto korešpondencia medzi realitou a tom, čo hovoríme. V novej a v starej zmluve máme trochu, nie, že by toto neplatilo, samozrejme, že to platí, ale dôležitejšia definícia pravdy pre biblické porozumenie je, že pravdivosť je, že robíte to, čo ste povedali. No. Keď niečo tvrdíte, že veríte, tak podľa toho žijete. Teda, že ste verní tomu, čo ste povedali. Ste verní tomu, čo si myslíte. Ste verní a stabilní v tom, čo ste sa rozhodli voľakedy. A zdá sa mi, že toto je oveľa väčší problém, ako tvrdiť a vedieť, čo je realita. Aj keď samozrejme vedieť, čo je realita, nie je vždy jednoduché, ale taká zvaná vedecká, alebo ak chcete, aristotelovská pravda je dosť bežná, ale koľkokrát sme skúšaní, že niečo tvrdíme a v zápätí zistíte, že dobre, ale toto nemôžem splniť. A toto je práve vec, ktorú tu dostávame akoby na tanieri, že Izraelci boli nástroj Boží na trest, na výkon trestu nad týmito ľuďmi. Hej, to ešte Abrahamovi Boh v 15. kapitole povedal, že do 4. generácie tie hrechy Amorejcov sa nenaplnia. Takže Boh čakal, kým tá oblasť nebude zrelá na trest a Izraelci boli nástroj. Tak to treba vždy zopakovať, lebo toto je mnohým pohoršenie. Izrael nemal licenciu na genocídy alebo niečo také. Izrael bol nástroj Boží na vyhľadenie ľudí a Boh má právo nás vyhľadiť. Proste Boh nám dáva život, v každej chvíli nás udržuje pri živote. Každú sekundu, čo sa deje, je udržované mocou jeho ruky. A keď povieš dosť, tak expirujeme. Je po nás. Má právo? Ak si myslíme, že nie, tak nemáme Boha. Tak si myslíme, že to je nejaký pajac. Boh je Boh. Žiaľ, moderný človek, keď povie Boh, tak si myslí nejaký pajac. Ne? Že to je niekto, koho ja môžem fackovať. Boh má právo a toto robil. No, lenže tu môžeme citovať Ježišove slova, že ak chceš iných súdiť, tak najskôr posudzuj seba. Prečo chceš vybrať i vierko, alebo teda smietku z oka svojho brata a ty máš vo očiach brvno. Hej, teda. Hej, takže nová zmluva a stará zmluva veľmi jasne hovorí o tom, že áno, kresťanský alebo teda duchovný život, biblický život, stará zmluva nie sú kresťanský život, ale zoberme duchovný život s Bohom. Hej, takže nová zmluva a stará zmluva veľmi jasne hovorí o tom, že áno, kresťanský alebo teda duchovný život, biblický život, stará zmluva nie sú kresťanský život, ale zoberme duchovný život s Bohom, nie je možný,

udeje, že pripisujete tomu trest a nechcete to odpustiť. Ale označiť niečo za zlé je absolútne nevyhnutná dimenzia kresťanského života. Ak nechcete rozlišovať medzi tým, čo je dobré a zlé a nazvete to súdením, tak ste podali demisiu a v živote nemôžete byť kresťan. Jednoducho to nie je možné. Ak chcete žiť pre Boha, musíte vedieť, čo je dobré. A musíte rozlišovať a vedieť veľmi jasne, to je zlé a to je dobré. Ale to, aby som ja vedel rozlišiť, čo je dobré a zlé, je priamo závislé na tom, či ja poslúcham to, čomu verím. A toto je čosi, čo je často zádrhel. Nám sa zdá, že ak poznáme výroky alebo systém dobra a zla, takže to stačí. To nie je pravda. Rozlišovanie dobra a zla v realite závisí od stavu tvojho srdca voči Bohu. Či sme schopní poslúchať. Ak neposlúcham Boha v nejakých oblastiach, tak musím byť extrémne citlivý a opatrný na to, či rozhodujem a rozsudzujem to, čo iní robia. A už vôbec nie si dávať len tak, ako za úlohu robiť cirkevnú disciplínu. Proste ohováranie a to, čo ľudia často hovoria, ten by si to zaslúžil a tam ten by mal to urobiť a ten by mal to, ten je taký, alebo tá je taká. To často vyplýva práve z toho, že sa kresťan nie je ochotný posudzovať sám seba. Veľmi pekne toto je v 2. liste Korintianom v 10. kapitole, od 4. po 6. verš, ale môžete čítať celú, keď chcete. Tam Pavol hovorí o duchovných zbraniach a potom v tom 6. verši hovorí, že pripravení sme potrestať každú neposlušnosť, teda myslí Korintianom, ak viete, čo sa v Korinte dialo, tam Korintiania sa búrili proti Pavlovi, ohovárali ho, no proste to boli ťažké vzťahy. A Pavol ich napomína a sú tam ľudia, ktorých treba cirkevne potrestať. Tam jasne hovorí, povedzme, v 1. liste Korintianom, že zídete sa a odovzdáte človeka, ktorý cudzoloží, teda smilne so svojou vlastnou, nevlastnou mamou teda. Takže ho treba odovzdať Satanovi, aby bol spasený v deň Pánov. Takže list aj 1. aj 2. Korintianom jasne hovorí o tom, že v cirkvi sa deje nejaká disciplína, nejaké rozsudzovanie, dokonca nejaké odsudzovanie. Ale tu je veľmi zaujímavá poznámka v tom 6. verši, 2. Korintianom 10.6, kde hovorí, že sme pripravení potrestať každú neposlušnosť, keď sa naplní vaša poslušnosť. To znamená, kým vy ste neposlušní, tak nerobte disciplínu na iných. Ani nerozhodujte, čo iní majú robiť alebo nemajú. Pretože ak ja som neverný tomu, čo sám vyznávam, tak akým právom budem rozhodovať o vás, čo máte robiť alebo nemáte robiť. Tak si dám popisku a rozmýšľam o tom, či som kresťan alebo nie. A potom budem uvažovať o tom, že čo majú iní robiť. Žiaľ, táto akási sebakázeň, no teraz možno robím to, čo by som práve nemal, ale sa mi zdá, dovolte mi, ja som toľko povedať, nie je príliš populárna medzi Božím ľudom. Neviem, či s tým súhlasíte, ak sa vám zdá niečo iné, to je len môj pohľad. Takže druhý princíp, ktorý som chcel ukázať, je, že vernosť slovu, ktoré som vyjadril, alebo slúbil, alebo povedal, je dôležitejší rozmer pravdivosti ako to, či ja viem, aká je realita a viem ju správne duchovne, vedecky, teologicky alebo filozoficky opísať. Nepohrdajme tým, treba vedieť, čo je pravda a študovať to. Ak ste vedci, tak študujete realitu. Teológovia študujú realitu. Ale môžeme vedieť všetku pravdu na svete, ktorá je k maniu. No ale ak podľa toho nežijeme, tak nie sme pravdiví a nepoznáme pravdu, lebo poznanie a byť pravdivý znamená žiť podľa toho, čo som presvedčený, čo naozaj verím. Takže to je biblická definícia pravdivosti a keď budete čítať Bibliu a pravdu, tak
väčšinou s tým

0: to pochodíte lepšie, ako rozmýšľať aristotelovsky, že či hej, robil niekto, povedal presne, ako to bolo, alebo čo. Tým nechcem, ešte raz opakujem, pohrdnúť tým aj ste, že ak vám poviem, že tam sú, je 10 euro a je tam 5, no tak som vás sklamal, keď som vedel, že to je inak. Ďalšia priorita, ktorú som spomenul, je tá gibeonská viera. My máme v slovenčine takú predponu pa. Poznáte pa, kvoň. Ja neviem, či pa, kvoň je kvoň, či to je nie kvoň, ja teraz neviem. Ako nevedel som to rýchlo zistiť, ale pa, kvoň je niečo, čo sa podobá kvoňa, a asi to nie je celkom kvoň. Potom máme pa, nôžky. Tá stonožka má pa, nôžky, nie? Správne hovorím? Deti, čo robíte biológiu, dobre? Či zle? No a ja som vytvoril slovo, hej, teraz už asi tušíte, že existuje pa viera. Hej. Tak ako je pa kôň, pa nôžky, tak je pa viera. A ja si myslím, že títo gibeonci sú dobrí adepti na takú pa vieru, ktorá je úspešná, lebo kôň sa podobá na kone a vie behať. Stonožka behá na tých pánôžkach, teda funguje to ako to. Aj pá viera funguje ako viera, ale nedosahuje to proste naplno, čo má dosahovať. A u gibeoncov to celkom jasne vidno, že áno, dosiahli bezpečie, teda zachránili si život, ale nestali sa súčasťou Izraela. Aj tá Rachab, o ktorej sme čítali, tá vyjadrila vieru a stala sa súčasťou Izraela. No, gibeonci, tí asi im toto príliš nešlo, to je dobrá otázka, mohli by sme sa ich spýtať, keby sa dalo, že prečo sa nepokúsili stať súčasťou Izraela, ne? Teda prejaviť vieru, alebo niečo také. Zrejme, keď to sa stalo z Rachab, tak asi by to bolo možné aj. Je úžasné, že Boh rešpektoval túto, dovolte mi to nazvať, pa vieru. Ja vám dám taký iný príklad, aby ste videli, ako to funguje. V druhej knihe Samuelovej od 9. kapitoly do 19. kapitoly máme jednu osobu vystupujúcu, ktorá sa volá Cívá. Cívá je sluha Mefibošetov. Mefibošet je posledný preživší zo Saulovho rodu, ktorý vymrel. A Dávid chce kvôli Jonatánovi, ktorý bol jeho blízky priateľ, urobiť niečo dobré pre Saulov dom. No a Cívá je sluha, ktorého sa pýta Dávid, že žije tam ešte niekto. A on vraví, áno, je tam Mefibošet, ale je postihnutý, alebo teda má problémy s chodením. Tak Dávid ho zavolá a Mefibošet sedí pri kráľovskom stole a Cívá sa prejaví veľmi zaujímavo, keď Dávid uteká pred Abšalomom. Cívá sa pripojí k Dávidovi, teda verí tomu, má vieru, že Dávid je kráľ a zostane kráľom. Lebo keď čítate ten príbeh, tam sa hodne veľmi vážnych ľudí postavilo proti Dávidovi a boli na strane Abšaloma v tej občianskej vojne. Cívá riskuje a ide s Dávidom, riskuje život. No, ale zároveň tá viera sa prejavuje tým, že podvedie Mefibošeta a Dávidovi povie, keď utekajú, Dávid sa pýta, kde je Mefibošet? A on nechce ísť. A vlastne ho obvinil, že sa postavil na stranu Abšaloma. A keď sa Dávid vrátil, tak sa pýtal, kde si bol? No Cívá ma podviedol a nedal mi osla, na ktorom by som sa mohol viesť, ja neviem chodiť. Dávid už nevedel, čo s tým, tak povedal, dobre, rozdielte si majetok na poli, lebo on celý majetok, ktorý patril Mefibošetovi, pripísal Cívovi. Takže Cívá na tom zarobil. Na tej viere, ktorú mal, že riskoval s Dávidom, perfektne zarobil. Najskôr bolo všetko jeho, potom Dávid povedal, dobre, tak to bude na polovicu. No tak aspoň polovicu. Ne? Zarobil? Zarobil. Čo to bola za viera? Podvod? Ja si myslím, že toto je niečo, kde by sme sa mali pozrieť k sebe, do seba. Chceme vieru od Boha? Chceme. Prečo tu sedíme? Alebo sedíte a ja stojím. Prečo? No preto, lebo Chceme, aby nás Boh nejakým spôsobom držal v bezpečí, aby nám dal spásu a tak ďalej. No dobre, o čo nám ide? A zase, dovolte mi umelú inteligenciu, dobre? Môžem? Toto všetko, čo som doteraz hovoril, nejakým spôsobom som ja vymyslel, dúfam, že s Božou pomocou. Ale teraz, čo budem čítať, je umelá inteligencia, od slova do slova. Otázka znela po anglicky: What are the attributes of the genuine New Testament faith in Christ? Aké sú atribúty alebo vlastnosti pravej novozmluvnej viery v Krista? A umelá inteligencia hovorí: Pravá novozákonná viera v Krista je charakterizovaná vierou v Ježiša ako Božieho syna a spasiteľa. Sláva Bohu. Toto tam nie je, to som ja povedal. Transformujúcou dôverou, ktorá vedie k pokániu a záväzku nasledovať jeho učenie. Táto viera zahŕňa osobný vzťah s Kristom, poznačený láskou, poslušnosťou a milosťou, ako aj spoliehanie sa na Ducha Svätého pri vedení a posilňovaní. Okrem toho zahŕňa účasť v kresťanskom spoločenstve, záväzok zdieľať evanjelium a nádej na večný život odrážajúc životný štýl, ktorý sa snaží napodobňovať Kristov príklad pokory, služby a spravodlivosti. Koniec umelej inteligencie. Ja si myslím, že majú dobré zdroje. Nie? Že ten program, ktorý tam funguje, vyberá celkom z dobrých kníh a dobrých autorov. Niekedy by som chcel, tak mi ukáži, odkiaľ si to odpísal. Aj? Lebo viete, ako to funguje, že oni vlastne majú zdroje a polepia dohromady. No ale šikovne. A mám dojem, že zahŕňa účasť v kresťanskom spoločenstve, životný štýl, pokánie, vedenie Duchom Svätým. Ja neviem, čo ešte chcete. Ne? Dôležité je, že pravá viera nie je zameraná len na tento život, ako Gibeonská. Gibeonci chceli záchranu tu a prežiť. Podarilo sa? Podarilo. Boh bol verný a Boh, keď sa prejaví viera, to je úžasné, že Boh je tak verný. Toto by v letničom zhromaždení kričali všetci haleluja. Že Boh je tak verný, že dokáže rešpektovať takúto vieru. To je to, čo Ježiš hovorí, že, alebo o Ježišovi je napísané, on to nehovorí, že tlejúci knôt neuhasí. Keď tam je náznak viery, dobre, čakajme, čo z toho bude. Či z toho niečo bude fantastické. Keby to tak nebolo, ja už dávno som po smrti. Takže vo viere musí spása mať prioritu pred bezpečím. Večný život pred týmto životom. Áno, viera funguje aj pred tento život, vďaka Bohu. Pre plat, pre zdravie, pre vzťahy, pre bezpečie na cestách, pre, ja neviem, čo chcete, vo víťazstvu v vojne, ak je spravodlivá. Ale viera, tá pravá viera, umelá inteligencia, charakterizovaná vierou v Ježiša ako Božieho syna a spasiteľa, transformujúcou dôverou, ktorá vedie k záväzku nasledovať jeho učenie. A to učenie je celkom jasné, že čo človek dá za svoju dušu. Keby celý svet získal a svoje duši škodí, čo má z toho? To je jeden z najveľkolepejších výrokov, ktoré Ježiš povedal. Samozrejme, to je moje momentálne hodnotenie, páne, odpusť. Ale to je fantastické si uvedomať. Tvoja duša, moja duša má takú cenu, že celý svet ju nezaplatí. Celý svet so všetkým bohatstvom, krásou, umením, vedou, múdrosťou, čokoľvek tam nájdete, nezaplatí tvoju dušu, moju dušu. Ježiš si tak cení človeka. Samozrejme, najviac to vidno, že zomrel za nás. A posledná téma, ktorú tam som sa snažil akože vidieť, alebo sa mi zdalo, že tam je, že Boh zakomponuje chyby tých otcov do svojej prozreteľnosti. Mne sa zdá, že to pekne vidno, povedzme, na Abrahamovi, ktorý zrejme urobil omyl, keď si myslel, že jeho potomstvo bude mať s tou otrokyňou. A Boh povedal, je to tvoje dieťa, ja ho požehnám, bude to veľký národ. Aj dneska možno, že Abrahamové deti rozmýšľajú, no radšej keby neboli takí veľkí, hej, Izmaelci. Boh rešpektuje svoje rozhodnutie. 115. žalm hovorí, že Boh je v nebesiach a zem dal synom človeka. A do nejakej miery to, čo nám dal ako zodpovednosť, Boh rešpektuje. Nie vždy, pokiaľ je to jasný hriech, tak nie. Ale zdá sa, že takéto veci ako sľub, hej, oni dali prísahou, že im neublížia v mene Hospodinovom. A tam išlo o meno Hospodinovo, či Boh je spoľahlivý. Ak by to nesplnili, to je priamy útok na spoľahlivosť Hospodina. Dobre, je to chyba, je to vážny problém, ale s tým sa nedá nič robiť. To vám môžem raz prísť po chrbte, keď si uvedomíte, že čo sa môže stať v našom živote, keď Boh rešpektuje našu hlúposť. Ja by som niekedy povedal, pane, radšej to zruš. No ale zrejme niekedy to nie je možné. Kedy? Ja nemám na to teológiu, ani vám tu nejdem robiť špekulácie, ale rozmýšľajte o tom vo svojom živote. Hlúposť môže mať vážne dôsledky, tak by som povedal, s Božím požehnaním. To je veľkolepé, lebo je, to hovorí o Božej vernosti, ale je to desivé, pretože to hovorí o vážnosti toho, kto sme. My ľudia sme dosť takí čudné tvory, pretože na jednej strane si myslíme, že sme úžasne dôležití a pyšní, ale v momente, keď ide o niečo naozaj vážne, kde máme byť zodpovedný, tak poviem, ale ja nikto nie som, ja nič. Ja len muzikant. Takže Satan nás dobre krúti a tam, kde máme byť dôležití, tam sa cítime nedôležití a kde by sme mali byť pokorní, že o nič nejde, tak tam... No, zaujímavé je, a mne sa veľmi páči, taký obraz som počul, znovu je to nie z Biblie, ale zdá sa mi, že je to dobrá metafora o perskom koberci. Možno ste to už počuli, ja to rád používam, takže dovolte mi to zopakovať. Údajne, keď sa vyšívajú, či ako sa hovorí, čo sa robí s kobercami, vyšívajú sa, tkajú sa, no, tak sa tam robia nejaké ozdoby a tí učni alebo mladí pracovníci, ktorí to vyšívajú, musia sledovať nejaký vzor, ktorý je vopred daný. No, ale v prípade, že sa pomýlia, tak vraj zásada je taká, ja som to len počul, ak viete viac, tak sa ospravedlňujem. Vraj zásada je taká, že nesmú to opravovať sami, majú zavolať majstra a ten omyl zakomponuje do nového vzoru, do novej ozdoby. Takže tým omylom sa zmení tá ozdoba, ten pattern, ten model, hej, ako to vyzerá. Toto mi pripadá ako veľmi dobrá metafora pre to, ako pracuje Božia prozreteľnosť. Boh nás stvoril a dal nám panstvo, 115. žalm a nakoniec prvá, druhá kniha Genesis, dal nám panstvo, dal ti autoritu, ja neviem, v rodine, dal ti autoritu možno v škole alebo v cirkvi a tvoje rozhodnutia do nejakej miery, do akej je dobrá otázka, na to sa nedá odpovedať len tak, ale do nejakej miery Boh rešpektuje a keď urobíš chybu, ktorá je nezvratná, tak je dobré neurobiť z toho absolútnu tragédiu, ale pýtať sa, pane, čo s tým? Dávam ti to do rúk, urob z toho niečo, čo bude dobré. A to vidíme pekne na Ježišových rodokmeňoch. Tam boli jasné nie len omily, ale hriechy. Dávid mal pomer s Batšebou a ten prvý, to prvé dieťa zomrelo, no ale potom mal druhé dieťa. O ňom je povedané, toto je môj milovaný syn. Úžasné. Obdivujme Hospodina, obdivujme Boha pre jeho milosť a jeho láskavosť a vernosť. Teda to, že Boh je verný, je vec jeho pravdivosti. Takže keď napríklad Ježiš hovorí, že ja som pravda, tak samozrejme, že on nás vedie k realite a k pravde, ale to, že je pravda, znamená, že čo hovorí, je vždy 100% spoľahlivé a môžeš podľa toho žiť. Takže, aby som to zhrnul, Múdrosť ani skúsenosť nemôže nahradiť vedenie Svätým Duchom. V rutinných otázkach, v triviálnych otázkach vždy buďme, alebo snažme sa naučiť byť ako keby online s Bohom. To neznamená, že nepoužijeme múdrosť, že nebudeme čítať, že nebudeme sa radiť, že nebudeme, ja neviem, hovoriť, diskutovať, diskusné konferencie, ja neviem čo všetko. To všetko je v rámci normálneho ľudského života a je absolútne potrebné a nie vždy duch ti dá priamo vedenie. Ale byť online znamená počúvať, či tam netreba sa zastaviť a spýtať sa, či vec nie je taká, že aha, tu sa niečo deje, čo si treba všimnúť. Druhá vec je, ak chceme o iných rozmýšľať, či sú pravdiví, nemajú a čo by mali a tresty a ja neviem, disciplínu, tak začneme sebou. 2. Korintianom 13.5 hovorí, sami seba skúmajte, či ste vo viere. Testujte sa. Skúšajte sa. Ja tam je slovo doslovne, ako keby pokúšajte sa. To nie je ľahké. Pýtať sa, či moja viera je správna, to je veľmi, veľmi nepríjemný proces. Ale je lepšie si ho prežiť teraz a zistiť, že niečo nie je v poriadku, ako potom až bude neskoro. Ak je moja viera len viera, tak je lepšie ju opraviť teraz. Ešte raz, viera je funkčná. Ja som nepovedal, že je zlá. Gibeonská viera fungovala, ale nedosahovala to, na čo vieru Boh utvoril. Tam som to pekne čítal umelého inteligenta. Teda, úspešná viera nie je nevyhnutne pravá viera. Potrebujeme si veľmi vážne skontrolovať, čo od viery chceme dosiahnuť a či naozaj chceme dosiahnuť tú pravú ponuku, ktorú nám Boh dáva. Takže to som videl ako priority kráľovstva. Niektoré veci zostali v otázkach. Som vám sľúbil, že teda sa asi na to nebudem vedieť odpovedať. Prečo Boh nezasiahol? Prečo neboli potrestaní? Či to je hriech? A tak ďalej. To sú veci, ktoré asi neviem zodpovedať biblicky, že prečo. Možno, že je na to možnosť nejakej úvahy, ale nemusíme poznať všetky odpovede. Je dôležité, aby sme vedeli, podľa čoho máme žiť. Pane, ďakujeme ti za tvoju vernosť, ktorá je vždy prekvapivá. Ďakujeme ti, že si ochotný s nami počítať či spolupracovať, keď sme takéto hlúpe hlinené nádoby. Aspoň ja teda o sebe to musím povedať. A nech tvoje slovo nás vedie k tomu, že budeme pravdiví a verní. Amen.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 23. kapitola.
1: Beda pastierom, ktorí strácajú a rozháňajú ovce mojej pastvy, znie výrok Hospodinov. Preto takto vraví Hospodin Boh Izraela o pastieroch, ktorí pasú môj ľud. Vy ste rozohnali moje ovce, rozplašili ste ich a nedávali na ne pozor. Aj hľa, ja vás potrestám za vaše zlé skutky, znie výrok Hospodinov. Potom ja sám zhromaždím zvyšok svojich oviec zo všetkých krajín, do ktorých som ich zahnal, privediem ich späť na ich nivy a budú plodné a rozmnožia sa. Ustanovím nad nimi pastierov, ktorí ich budú pásť, takže sa už nebudú musieť báť ani ľakať a nebude z nich chýbať, znie výrok Hospodinov. Aj hľa, prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok, ten bude panovať ako kráľ, bude múdro konať a uplatňovať právo a spravodlivosť v krajine. Za jeho čias Júda dôjde spásy a Izrael žiť bude v bezpečí. A toto bude jeho meno, ktorým ho budú volať. Hospodin, naša spravodlivosť. Preto hľa, prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď nebudú už hovoriť, akože žije Hospodin, ktorý vyviedol Izraelcov z Egypta, ale akože žije Hospodin, ktorý vyviedol a priviedol potomstvo domu Izraela zo severu krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých som ich rozohnal. A budú bývať na svojej pôde. Srdce mi puká v hrudi, chvejú sa mi všetky údy, som ako opitý muž a ako človek zdolaný vínom pre prítomnosť Hospodinovu a pre jeho sveté slová. Krajina je plná cudzoložníkov, lebo pod kliatbou trúchli krajina, schnú stepné pastviny. Utekajú za zlom, ich silov je bezprávie, lebo aj prorok, aj kňaz sú hriešni. Aj v svojom dome našiel som ich nešľachetnosť, znie výrok Hospodinov. Preto im bude ich cesta krskou pôdou v tme, sklznú sa a padnú na nej, lebo privediem na nich pohromu v roku ich navštívenia, znie výrok Hospodinov. Aj u prorokov Samárie som videl pohoršujúce. Prorokovali v mene Baála a podviedli môj ľud Izrael. No u prorokov Jeruzalema som videl hrôzostrašné. Cudzoložníci sú a správajú sa lživo a tak posilňujú ruky zločincov, aby sa nikto neodvrátil od svojej nešľachetnosti. Všetci sú mi ako Sodoma a jeho obyvatelia sťa Gomora. Preto takto vraví Hospodin mocnosti o prorokoch. Aj hľa, ja ich nakrmím palinou a napojím ich otrávenou vodou, lebo od prorokov Jeruzalema vyšla hriešnosť do celej krajiny. Takto vraví Hospodin mocností. Nepočúvajte slová prorokov, ktorí vám prorokujú a balamutia vás. Vidinu vlastnej mysle zvestujú a nie to, čo je z úst Hospodinových. Stále hovoria tým, ktorí pohrdajú slovom Hospodinovým, budete mať pokoj. A každému, kto chodí so zatvrdnutým srdcom, hovoria, nepríde na vás pohroma. Veď kto stál v rade Hospodinovej, aby videl a počul jeho slovo? Kto dával pozor na jeho slovo a začul ho? Hľa, strhla sa povýchrica Hospodinova plná hnevu a búrka výrivá znesie sa na hlavu vinníkov. Neodvráti sa hnev Hospodinov, kým nesplní a nevykoná úmysly svojho srdca. V posledné dni jasne pochopíte. Neposlal som týchto prorokov, oni však utekajú. Neprehovoril som k ním, oni však prorokujú. A keby boli stáli v mojej rade, zvestovali by moje slová môjmu ľudu, odvrátili by ich od zlej cesty a od ich zlých skutkov. Či som ja Bohom zblízka, znie výrok Hospodinov, a nie aj Bohom zďaleka? Či sa môže niekto tak skryť v úkrytoch, aby som ho nevidel? Znie výrok Hospodinov. či ja nenapĺňam nebo i zem? Znie výrok Hospodinov. Počul som, ako si povrávajú proroci, ktorí v mojom mene prorokujú lož. Mal som sen, mal som sen. Dokedy to bude v srdci prorokov, ktorí prorokujú lož a klam vlastného srdca, ktorí zamýšľajú u môjho ľudu do zabudnutia priviesť moje meno svojimi snami, ktorí si navzájom rozprávajú, ako ich otcovia zabudli na moje meno pre Bála? Prorok, ktorý má sen, rozpráva sen, ale ktorý má moje slovo, verne hovorí moje slovo. Čo má slama spoločné so zrnom? Znie výrok Hospodinov. Či nie je moje slovo ako oheň? Znie výrok Hospodinov. A ako kladivo, ktoré rozráža skalu? Preto hľa, ja som proti prorokom, ktorí kradnú moje slova jeden od druhého. Znie výrok Hospodinov. Aj hľa, ja som proti prorokom, znie výrok Hospodinov, ktorí používajú svoj vlastný jazyk a potom vyhlasujú výrok. Aj hľa, ja som proti tým, ktorí podávajú lživé sny ako proroctvo, znie výrok Hospodinov, rozprávajú ich a zvádzajú môj ľud svojimi lžami a svojim chvastúnstvom. Ja som ich však neposlal, ani som im neprikázal, vôbec nebudú osožní tomuto ľudu. Znie výrok Hospodinov. Ak sa ťa opýta tento ľud, prorok alebo kňaz, čo je bremeno Hospodinovo, odpovedz im. Vy ste bremeno, ale vás zahodím. Znie výrok Hospodinov. Keď však prorok, kňaz alebo niekto z ľudu povie bremeno Hospodinovo, toho človeka i jeho domácnosť potrestám. Len toto povedzte jeden druhému navzájom. Čo odpovedal Hospodin? Alebo čo hovoril Hospodin? Ale bremeno Hospodinovo už nespomínajte, lebo každému je bremenom jeho vlastné slovo, keď prevraciate slová živého Boha, Hospodina mocností nášho Boha. Prorokovi povedz toto. Čo ti odpovedal Hospodin? Alebo čo riekol Hospodin? Ale ak budete hovoriť bremeno Hospodinovo, na to takto vraví Hospodin. Keďže ste používali toto slovo, bremeno Hospodinovo, hoci som vám poslal zákaz, nehovorte bremeno Hospodinovo, preto vás zdvihnem ako bremeno a odhodím vás preč od seba aj toto mesto, ktoré som dal vám i vašim otcom. Uvediem na vás večnú potupu a hanbu, na ktorú sa nezabúda.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 24. kapitola.
1: Keď babylonský kráľ Nebúkadnecar odviedol z Jeruzalema do zajatia judského kráľa Jekoniu, syna Jojakímovho, judské kniežatá, remeselníkov a kováčov a zaviedol ich do Babilónie, Hospodin mi dal toto videnie. Aj hľa, dva koše fíg boli položené pred chrámom Hospodinovým. V jednom koši boli veľmi dobré figy, ako rané figy, v druhom koši však boli veľmi zlé figy, také zlé, že sa nedali jesť. Vtedy mi riekol Hospodin: Čo vidíš, Jeremiáš? Odpovedal som: Figy. Dobré figy sú veľmi dobré a zlé sú veľmi zlé, natoľko zlé, že sa ani jesť nedajú. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Takto vraví Hospodin, Boh Izraela. Ako na tieto dobré figy, tak budem priaznivo hľadieť na vyhnancov Júdu, ktorých som poslal preč z tohto miesta do krajiny Chaldejcov. Láskavo obrátim oči na nich a vrátim ich do tejto krajiny. Vystaviam ich a nezrúcam, zasadím ich a nevytrhám. Dám im srdce, aby ma poznali, že ja som Hospodin. Budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom, lebo sa celým srdcom obrátia ku mne. Ale ako sa nakladá so zlými figami, ktoré sú také zlé, že sa ani jesť nedajú, hovorí Hospodin, tak naložím s judským kráľom Cidkijom, s jeho kniežatami i so zvyškom Jeruzalema, ktorý ostal v tejto krajine, i s tými, čo bývajú v Egypte. Urobím ich predmetom hrôzy pre všetky kráľovstvá zeme, potupov a príslovím, predmetom posmechu a kliatby na každom mieste, kam ich zaženiem, i s tými, čo bývajú v Egypte. Urobím ich predmetom hrôzy pre všetky kráľovstvá zeme, potupov a príslovím, predmetom posmechu a kliatby na každom mieste, kam ich zaženiem. A pošlem na nich

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 25. kapitola.
1: Toto je slovo, ktoré Jeremiášovi zaznelo o celom ľude Júdu v 4. roku judského kráľa Jojákíma, syna Joziášovho. Bol to prvý rok babylonského kráľa Nebukadnecara, ktoré predniesol prorok Jeremiáš všetkému judskému ľudu a všetkým obyvateľom Jeruzalema. Od 13. roku judského kráľa Joziáša, syna Ámónovho, až do tohto dňa, to jest 23 rokov, mi zaznievalo slovo Hospodinovo a hovoril som vám ho neprestajne, ale vy ste nepočúvali. Hospodin k vám neprestajne posielal všetkých svojich sluhov, prorokov, ale vy ste neposlúchali, ani ucho ste nenaklonili, aby ste počúvali. Hovoril, odvráťte sa každý od svojej zlej cesty a od svojich zlých skutkov a ostanete bývať na pôde, ktorú vám i vašim otcom Hospodin dal od vekov až na veky. Nechoďte za inými bohmi slúžiť a klaňať sa im. Nepopudzujte ma výtvorom svojich rúk. Potom nebudem s vami zle nakladať. No neposlúchli ste ma, znie výrok Hospodinov, aby ste ma výtvorom svojich rúk mohli provokovať na vlastnú škodu. Preto takto vraví Hospodin mocností. Pretože ste neposlúchali moje slová, aj hľa ja pošliem po všetky čeľade severu, znie výrok Hospodinov, i po svojho sluhu babylonského kráľa Nebúkadnecara a privediem ich proti tejto krajine, proti jej obyvateľom, i proti všetkým týmto okolitým národom. Uvalím na nich kliatbu a urobím z nich predmet hrôzy a výsmechu a večné zrúcaniny. Odstránim spomedzi nich hlas nevesty, zvuk ručných mlynčekov i svetlo lampy. Celá táto krajina bude zboreniskom a pustatinou a tieto národy budú 70 rokov slúžiť babylonskému kráľovi. Po uplynutí 70 rokov potrestám za ich vinu babylonského kráľa i ten národ, i Chaldejsko, znie výrok Hospodinov, a obrátim ho na večnú púšť. Tak splním na tej krajine všetky slová, ktoré som vyriekol proti nej, všetko, čo je napísané v tejto knihe, ako prorokoval Jeremiáš o všetkých národoch. Aj ich samých zotročia mnohé národy a veľkí králi. Tak im odplatím podľa ich skutkov a podľa diela ich rúk. Takto mi riekol Hospodin Boh Izraela. Vezmi z mojej ruky tento kalich s vínom hnevu a napoj ním všetky národy, ku ktorým ťa posielam. Keď sa napijú, budú sa potácať a šalieť pre meč, ktorý posielam medzi nich. Ja som vzal kalich z ruky Hospodinovej a napojil som všetky národy, ku ktorým ma Hospodin poslal. Jeruzalem, mestá Júdu, jeho kráľov a jeho kniežatá, aby som ich obrátil na zborenisko, predmet úžasu a výsmechu i kliatbu, ako je to dnes. Faraóna, egyptského kráľa a jeho sluhov, jeho kniežatá i všetok jeho ľud. Celú zmiešaninu národov, všetkých kráľov krajiny Uc, všetkých kráľov Filištínska, Aškelon, Gazu, Ekrón a zvyšok Aždódu, Edom, Moab a Ammoncov. Ďalej všetkých kráľov Týru, všetkých kráľov Sidónu i všetkých kráľov pobrežia na druhej strane mora. Aj Dedan i Téma, Búz a všetkých zostrihanými sluchami, všetkých kráľov Arábie i všetkých kráľov zmiešaniny národov bývajúcich v púšti, všetkých kráľov Zimrijských, Elámskych a Méckých, ďalej všetkých kráľov Severu, blízkych i vzdialených od seba, i všetky kráľovstvá sveta, ktoré sú na povrchu zeme. a po nich sa napije kráľ Babilónie. Potom im povedz, takto vraví Hospodin mocností Boh Izraela. Pite, opite sa a dávte, padnite a nepovstaňte pre meč, ktorý posielam medzi vás. Ak sa tu však budú zdráhať vziať kalich z ruky a napiť sa, povedz im. Takto vraví Hospodin mocností, musíte piť, lebo hľa začínam pohromu v meste, ktoré nosí moje meno, a vy by ste mali ostať bez trestu. Neostanete bez trestu, lebo privolám meč na všetkých obyvateľov zeme. Znie výrok Hospodina mocností. Ty im však prorokuj všetky tieto slová a povedz im. Hospodin zahromží z výsosti, zahrmí zo svojho svätého príbytku. Mohutne zareve nad svojou nivou, rozkričí sa ako lisovači hrozna na všetkých obyvateľov zeme. Hukot prenikne až do končín zeme, lebo Hospodin má spor s národmi, ustanovuje súd nad každým telom. Bezbožných vydá meču na pospas. Znie výrok Hospodinov. Takto vraví Hospodin mocností. Aj hľa pohroma ide z národa na národ a dvíha sa veľká búrka z najkrajnejších kútov zeme. Vonen deň budú Hospodinom zbytí ležať od jedného konca zeme po druhý, nebudú ich oplakávať, ani zbierať, ani pochovávať, hnojom budú na povrchu role. Kvíľte, pastieri, kričte a váľajte sa v prachu predáci stáda. Lebo sa naplnili dni, aby vás pobili a rozptýlili, padnete ako vybrané barany. Nebude útočiska pre pastierov a kvílenie predákov stáda. Počuť bedákanie pastierov a kvílenie predákov stáda, lebo Hospodin ničí ich pastvu a hynú pokojné nivy pre pálčivý hnev Hospodinov. Levy opúšťajú svoju húštinu, lebo ich krajina sa zmenila na púšť pre ukrutný meč a pre jeho pálčivý hnev.

0: Dnešná otázka znie, čo znamená zomierať samému sebe?
1: Zomieranie samému sebe má niekoľko významov. Ja sa dotknem aspoň troch z tých významov. Myslím, že ten kľúčový je, že zomrieť sebe samému znamená zomieranie hriechu. Alebo starému človeku. Alebo že hriešne prírodzenosti. Že to je ten základný význam. A teda zomieranie hriechu je súčasťou premeny do Kristovej podoby. Je to, že my sme volaní k tomu, aby sme sa podobali Kristovi, tak súčasťou je zomieranie hriechu. A to už naznačujem, že tá premena má dve také súčasti. A to, že niekoho napodobňujeme, za niekým ideme, niekomu sa snažíme takto podobať, a súčasne, že niečo opúšťame, že s niečím sa rozchádzame. A ten rozchod Biblia popisuje, že zomrieť. To znamená, že ten rozchod je úplne definitívny. Tak ako smrť je definitívny rozchod, tak zomieranie je, že definitívne sa rozchádzame s niečím. A teda, znovu sa vrátim, že teda rozchádzame sa s hriechom. Ja s hriešným spôsobom života. Toto je základný význam zomieranie sebe samému. A možno by som tu ešte krátko dal taký komentár, že to, že rastieme alebo premieňame sa do Kristovej podoby, takže ten rast do tej Kristovej podoby má u jednotlivcov rôzne podoby. Že inak vyzeral rast do Kristovej podoby u apoštola Pavla ako u Petra alebo Jána. Že všetci sa na konci toho procesu viacej podobali Kristovi, všetci zomierali sebe samému a ten výsledok bol niečím veľmi podobný a niečím veľmi, veľmi rozličný. Hej. Rozličný tým, že oni zostávali niečím iný. Hej. A súčasne na nich všetkých bolo veľmi jasne vidieť Kristov charakter, jeho dobrotu, pokoru, milosť, lásku. Všetci odumierali nejakému hriechu. U Pavla by sme to možno najrýchlejšie identifikovali, že nejakej snahe ovládať ľudí. A keby sme popremýšľali o Jánovi a Petrovi, tiež by sme všeličo našli. A to znamená, že teda takto platí aj u nás. Že tá naša premena do Kristovej podoby má rôzne podoby. A aj to naše zomieranie hriechu má rôzne podoby. Lebo niekto viacej potrebuje zomierať z babelstvu, niekto píche, niekto závisti, niekto žiadostivosti a podobne. Druhý význam, čo znamená zomierať sebe samému, vidím v tom, že zomierať sebe samému potrebujeme vtedy, keď Božia vôľa je v konflikte s našou vôľou. A toto zomieranie môže mať dve podoby, že buď zomierame svoje neposlušnosti, alebo svojim predstavám. Skúsim dať príklady, aby to nebolo abstraktné. Klasickým príkladom zomrieť neposlušnosti bol Jonáš, ktorému Boh ho oslovil, poslal ho, dal mu teda poslanie, poslal do Ninive. Jonáš sa zdvihol a išiel presne opačným smerom. Boh musel vytvoriť búrku alebo spustiť búrku, potom tam nastavil rybu, aby bola Jonášova neposlušnosť zlomená. Aby Jonáš zomrel sebe samému a bol poslušný. Iný prípad, mne sa zdá, že bežnejší, je zomieranie našim predstavám, ktoré nám bránia rozumieť Božej vôli. To krásne vidíme u učeníkov. Že Peter chcel nasledovať Krista, chcel byť poslušný, keď Ježiš povedal, že pôjde do Jeruzalema trpieť, prvá reakcia Petra, Pane, to sa nesmie stať. Peter mal jasnú predstavu, ako by mal Mesiáš. Mesiáš, čo by mal robiť? Keď sledujeme učeníkov a Pána Ježiša, tak s týmto sa stretávame. Že oni stále mali nejakú predstavu, že Mesiáš by asi mal vyhnať Rímanov, napríklad. Hej, a proste boli zabehnutí. No a tomuto oni potrebovali zomrieť, aby ich vôľa nebola v konflikte s Božou vôľou. To znamená, že niekedy naše predstavy potrebujú zomierať, aby sa Božia vôľa diala v našom živote. Hej? Predstavy, ktoré sú rozpore s ňou. No a tretí základný význam, čo znamená zomierať sebe samému, by som jednoducho povedal, že zomieranie sebe samému je prejav, bežný prejav lásky. Toho, že žijem pre iného. Že uprednostňujem potreby iného človeka, priania pred svojimi. To sa bežne deje v našich vzťahoch, ktorých je láska. Hej? Že, alebo keď som to zjednodušil, že láska prináša obeť nejakým spôsobom. Krásne to vidno, rodičia, malé deti. Hej? Keď majú rodičia, malé deti, často obetujú svoju kariéru. Hej? A pomerne bežne svoj spánok. A mnoho iných vecí. Proste mohli by sme v tom pokračovať. A dôležité je, že obeť, ktorá je obeťom lásky, je slobodná. Hej, že láska sa obetuje slobodne. A slobodne zomiera sebe samému. Veľmi často. No a možno ešte jeden komentár. Mne sa zdá, že bežný strach medzi kresťanmi, strach zo zomierania sebe samému je to, že keď zomieram sebe samému, už nebudem sám sebou. Hej, že strátim nejakú svoju autentickosť, individualitu. Ale ja si myslím, že to nie je tak. Že to je skôr naopak. Že platí to, čo hovorí Pán Ježiš, že kto stráti svoj život, nájde ho. Že nakoniec zomieranie hriechu, zomieranie svojim falošným predstavom Božej vôli, zomieranie svojmu egoizmu, a neochoty sa obetovať, tak nakoniec sa tým viacej stávame autenticky a viacej podobný Kristovi. Takže nejakým spôsobom tým, že zomierame, tak sa nachádzame. Skúsim to zhrnúť. Zomieranie sebe samému sa týka posvetenia. Hej, zomieranie hriechu, aby sme žili čistý život. Týka sa poslušnosti, že zomierame nevere a falošným predstavom, aby sme poslúchali Božiu vôľu. A týka sa lásky. Zomierame sebe, aby sme mohli milovať.

Keď sa vydával na cestu, kto si k nemu pribehol, padol pred ním na kolena a spýtal sa ho: Učiteľ dobrý, čo nám robiť, aby som získal podiel na večnom živote? Ježiš mu povedal: Prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jediný, Boh. Marek, 10. kapitola, 17. a 18. verš. Nie dôležitejšej otázky, ako je otázka spasenia a večného života. Práve s touto otázkou prichádza za Ježišom bohatý mládenec. V skutočnosti je to bohatý, ale chudobný mládenec. Bohatý na materiálne bohatstvo, ale chudobný na duchovné bohatstvo. Veď kto má všetko, no nemá večný život, nemá nič. Mladinec poznáva svoju duchovnú chudobu, preto s ňou ide k Ježišovi. Začína to veľmi sľubne. Zdanlivo má Ježiš dočinenia s človekom, ktorý je zrelý prijať spasenie. Ľahšie sa pracuje s ľuďmi, ktorí sa pýtajú po spasení, ako s tými, ktorí sa o spasenie nezaujímajú. Dnes sa ľudia pýtajú, ako byť šťastný, ale nie ako byť spasený. Kiež by bolo viacej takých, ako je tento mládenec. Spôsob, ktorým však Ježiš jedná s mládencom, je prekvapujúci. Takto si my rozhovor o spasení nepredstavujeme. Ježiš začína kategorickým prehlásením. Nikto nie je dobrý, nikto z ľudí, iba Boh. Prečo Ježiš začína práve takto? Preto, lebo mládenec prichádza s typicky ľudskou predstavou dobra, na základe ktorej delí ľudí na dobrých a zlých. On prichádza za Ježišom ako dobrý človek, za dobrým učiteľom, aby sa s ním poradil. Preto hneď na začiatku potrebuje počuť. Nikto nie je dobrý. Naozaj nikto? Vari, neplatí to rozdelenie ľudí na dobrých a zlých? Vari, muž, ktorý sa stará o rodinu, je milujúci manžel a starostlivý otec, nie je lepší ako muž, ktorý sa o rodinu nestará, peniaze prepije a ženu, deti bije? Toto rozdelenie na dobrých a zlých platí, ale len v ľudskej rovine. Keď porovnávame človeka s človekom, ale v rovine medzi Bohom a človekom platí. Nikto nie je dobrý. Nikto z ľudí. Nikto z nás. Lebo keď sa i dobrý človek postaví pred Boha, z jeho dobroty nezostane nič. Len Boh predstavuje absolútne dobro. Preto je pred Bohom všetko porovnávanie, kto je lepší a kto horší, nezmyselné. Pred ním neobstojí žiadne ľudské dobro. A predsa to porovnávanie robíme. Potom sa postavíme pred Boha ako tí lepší. Ako tí, ktorým sa už stratilo vedomie chudoby ducha. Pane, odpusť nám, keď prichádzame pred Teba ako tí dobrí.

0: Potom Jakob povedal: Bože môjho otca Abraháma, Bože môjho otca Izáka, Hospodine, ktorý si mi riekol, vráť sa do svojej krajiny i do svojho rodiska a dobre naložím s tebou. Nie som hoden všetkej milosti a všetkej vernosti, ktorú si preukázal svojmu sluhovi, lebo len s palicou som prebrodil tento Jordán a teraz mám dva tábory. Vysloboď ma prosím z rúk môjho brata, z rúk Ézava, lebo sa ho bojím, že príde a zabije mňa i matky s deťmi. Ale ty si zasľúbil, len dobre naložím s tebou a rozhojním tvoje potomstvo ako morský piesok, že sa nebude dať pre množstvo spočítať.
1: Genesis 32. kapitola, 10. až 13. verš. Prvýkrát počujeme Jakoba modliť sa. Prečo sa modlí? Preto, že sa bojí. Zbožný človek sa utieká k Bohu len vtedy, keď potrebuje jeho pomoc. A to je aj Jakobov prípad. Pre neho je Boh niečo také ako poistka pre zlé časy, pre prípad núdze. Inak Boha nepotrebuje a bez neho sa zaobíde. Jakob doteraz vďaka svojmu chytráctvu vykľučkoval zo všetkých svojich problémov. Lenže tentokrát mu jeho problém prerastol cez hlavu. Prvý raz cíti, že je v koncoch. Že na svoj problém sám nestačí. Že prišiel čas siahnuť po poistke, ktorou je pre neho Boh. A tak v Bohu hľadá to, čo už nenachádza v sebe. Pomoc a ochranu. V Jakobovom prípade sa potvrdzuje stará známa pravda, že núdza učí človeka modliť sa. Preto je požehnaná každá núdza, ktorá vedie človeka na kolená. Keď nás Boh chce dostať na kolená, nieraz musí poslať do nášho života aj také situácie, ktoré nás zlomia a privedú k nemu bližšie. Pre zbožného človeka je však Boh dobrý len na to, aby mu pomáhal. Preto, keď núdza pominie, pominie aj jeho potreba Boha. Znakom zbožného človeka je to, že k Bohu ho nevedie vedomie viny, ale vedomie bezmocnosti. Hovorí: Vysloboď ma, prosím, z ruky toho môjho nepriateľa. Myslí si, že jeho najväčšou potrebou je vyslobodenie a záchrana. Ale nevidí, že jeho najväčšou potrebou je odpustenie. On vidí len bratov hnev, ktorého sa bojí. Ale už nevidí svoj hriech, ktorým sa previnil. Jakobova modlitba sa tak nerodí z poznania vlastnej viny, ale len z potreby Božej pomoci. Preto nie je modlitba ako modlitba. Lebo nie je jedno, prečo a kvôli čomu sa človek modlí. Čo je to, čo ho vedie na kolena. Pane, odpusť nám, keď nieraz v Tebe vidíme len prostriedok pomoci.

Keď sa vydával na cestu, kto si k nemu pribehol, padol pred ním na kolena a pýtal sa ho. Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som získal podiel na večnom živote? Ježiš mu povedal, prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jediný Boh. Poznáš prikázania, nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, nebudeš podvádzať, ctí si otca i matku. Marek 10. kapitola 17. až 19. verš. Z rozhovoru o spasení sa stáva rozhovor o Bohu. Mladinec sústredil svoju pozornosť na potrebu svojej duše. Ale Ježiš obracia jeho pozornosť na Boha, ktorý jediný je dobrý. Otázka spasenia sa totiž nezačína riešiť z ľudskej strany, ale z Božej strany. Bez poznania Boha, bez konfrontácie s ním, sa otázka spasenia stáva úplne nezrozumiteľnou a nepochopiteľnou. Stane sa z nej nanajvýš mravná či etická otázka, v ktorej ide o to, kto je lepší a kto horší. Ale keď stojím pred Bohom, už vôbec nejde o to, či som lepší alebo horší než tí druhí. Ježiš hovorí, nikto nie je dobrý, iba Boh. Jediným meradlom, ktorým mám merať dobrotu, teda to, čo je dobré a čo zlé, je Boží zákon. Preto Ježiš hovorí, poznáš prikázania. Prečo však Ježiš odkazuje mládenca na Boží zákon? Prečo mu hneď nepoukáže na seba, ako na toho, ktorý je odpoveďom na jeho bytostnú potrebu spásy? Tam, kde sa rieši otázka spasenia, nemožno obísť Boží zákon. Ak má človek prežiť skutočné stretnutie s Kristom, musí najprv prežiť stretnutie s Božím zákonom. Stretnúť sa s Kristom znamená stretnúť sa s Božou milosťou a odpustením. Stretnúť sa s Božím zákonom znamená stretnúť sa s Božím odsúdením. Preto stretnutie s Kristom musí predísť stretnutie so zákonom. Boží zákon nám totiž nebol daný ako rebrík, po ktorom sa môžeme dostať do neba. Bol nám daný ako zrkadlo, v ktorom máme vidieť svoj hriech. To, že nikto z nás nie je dobrý, jedine Boh. Stretnúť sa s Božou milosťou bez toho, aby som sa stretol s Božím odsúdením, robí spasenie zbytočným. Ak nie som odsúdený, na čom je potom milosť? Milosť bez odsúdenia stráca zmysel. Najprv musím byť odsúdený, aby som mohol byť omilostený. Najprv musím spoznať svoj hriech, svoju vinu, svoju porušenosť, aby som začal prosiť o milosť. Len vtedy prežijem radosť z omilostenia, keď prežijem hrôzu z odsúdenia. Pane, ďakujeme, že omilosťuješ odsúdených.

0: Potom Jákob povedal: Bože môjho otca Abraháma, Bože môjho otca Izáka, Hospodine, ktorý si mi riekol, vráť sa do svojej krajiny i do svojho rodiska a dobre naložím s tebou. Nie som hoden všetkej milosti a všetkej vernosti, ktorú si preukázal svojmu sluhovi, lebo len s palicou som prebrodil tento Jordán a teraz mám dva tábory. Vysloboď ma prosím z rúk môjho brata, z rúk Ézava, lebo sa ho bojím, že príde a zabije mňa i matky s deťmi. Ale ty si zasľúbil, len dobre naložím s tebou a rozhojním tvoje potomstvo ako morský piesok, že sa nebude dať pre množstvo spočítať.
1: Genesis 32. kapitola, 10. až 13. verš. Kto je Boh, ku ktorému sa Jakob modlí? Je to Boh zjavenia, ktorý sa dal poznať jeho otcom, Abrahámovi a Izákovi. Tento Boh má aj meno. Meno Hospodin. S týmto menom sa spája plán záchrany človeka, ktorý Boh zjavil patriarchom. K tomuto Bohu zjavenia a spasenia Jakob vysiela prosbu o záchranu z ruky Ézava. Vysloboď ma, prosím, z ruky môjho brata. Keď je človek v tiesni, môže volať na tiesňovú linku. Keď je Božie dieťa v tiesni, tiež môže použiť tiesňové volanie, modlitbu, lebo Boh má uši pre naše volanie. Prečo sa Jakob modlí? Lebo sa bojím. Nie je sám, kto sa bojí. Už sme povedali Bohu o svojich strachoch. Nemusíme sa báť hovoriť s ním o tom, že sa bojíme. On má liek aj na všetky naše strachy. Sú to jeho zasľúbenia, na ktoré sa odvoláva aj Jakob. Hospodin, ty si mi sľúbil. A ešte raz na konci. Ty si mi sľúbil. Veď pred Bohom sa nemáme na čo iné odvolať, len na jeho sľuby. Ale keď sa postavíme na Božie sľuby, stojíme na tej najistejšej pôde, na akej môžeme stať. Keď sa Jakob pozrie dopredu, vidí Ézava, ktorého sa bojí. Keď sa však pozrie dozadu, vidí Boha, ktorý ho požehnal. Len s palicou som prešiel cez Jordán a teraz mám dva tábory. Jakob tu vlastne bilancuje posledných 20 rokov svojho života. Na začiatku tohto životného úseku bola na jeho konte nula. Na konci je veľké požehnanie. Preto vyznáva: Nie som hoden všetkých prejavov milosti a toľkej vernosti, ktorú si preukázal svojmu služobníkovi. Nič krajšie človek vyznať nemôže. Ani o sebe, ani o Bohu. Keď Jakob stal pred Labanom, videl len to, ako s ním naložil človek. Ako? Zle. Nespravodlivo. Keď stojí pred Bohom, vidí, ako s ním Boh naložil. Ako? Milostivo a verne. Preto nie je dôležité, ako s nami naložili ľudia, ale len to, ako s nami naložil Boh. Vtedy aj my vyznávame: Nie som hoden všetkých prejavov milosti a toľkej vernosti, ktorú si preukázal svojmu služobníkovi. Pane, čo by sme boli bez všetkých tvojich prejavov milosti a toľkej vernosti?

Poznáš prikázania: nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, nebudeš podvádzať, cti si otca i matku. On mu však povedal: učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti. Vtedy sa Ježiš na ňoho s láskou zahľadel a povedal mu: jedno ti chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Po týchto slovách mládenec zosmutnel a zarmútený odišiel, lebo mal mnoho majetku. Marek, 10. kapitola, 19. až 22. verš. Ako dopadne konfrontácia mládenca s Božím zákonom, s Božími prikázaniami? Mládenec vydáva svedectvo o svojej mravnej bezúhonnosti. Literu zákona naplnil. To, že existuje i duch zákona, ešte nevie. Ako mu Ježiš ukáže, že sa sám v sebe hlboko mýli? Že mu chýba seba poznanie? Nezačne mu vysvetľovať, že hriech nie je len čin, ale aj myšlienka. Že nie len skutok musí byť dobrý, ale i motív musí byť čistý. Ježiš berie prvé prikázanie a aplikuje ho na mládencov život, keď mu hovorí: choď, predaj všetko, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. A hneď je všetko jasné. Čo hovorí prvé prikázanie? Ja som Hospodin, tvoj Boh. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. A čo hovorí mládencov život? Že nie Bôh je jeho bohatstvom, ale bohatstvo je jeho Bohom, jeho modlou. Mládenec chce hovoriť s Ježišom o svojom spasení, ale Ježiš s ním hovorí o jeho hriechu, o jeho zviazanosti s majetkom. Lebo riešiť si otázku spasenia znamená riešiť si otázku hriechu vo svojom živote. A ten spočíva v tom, že miesto, ktoré v našom živote má patriť Bohu, patrí niekomu alebo niečomu inému. To, čo stojí mládencovi v ceste, aby mohol zdediť večný život, je jeho vlastné srdce. Srdce, ktoré bolo prirostené k jeho pokladu na zemi. Nedá sa slúžiť Bohu i mamone. Nedá sa ukladať si poklady na zemi i v nebi. Nedá sa nasledovať Ježiša ako spútaný, len ako vyslobodený človek. Pred mládencom sa do Korán otvorili dvere milosti, keď mu Ježiš hovorí: potom príď a nasleduj ma. Ale tieto dvere si sám zatvoril, keď od Ježiša odišiel. Aký to bol odchod? Zosmutnel a zarmútený odišiel. Odchod od Ježiša je vždy smutný, lebo je to odchod bez Ježiša. Koľko takých smutných odchodov sa už odvtedy odohralo. Pane, ukáž nám, k čomu je prirastené naše srdce a pomôž sa nám toho vzdať.

Keď človek odovzdá svoj život Bohu, keď sa prvýkrát stretne so živým, skutočným Bohom, prežije niečo, čo sa slovami vlastne ani nedá vyjadriť. Vedomie vlastnej viny, bremeno, ktoré človek ťahal životom, zamieňa nesmierna duševná úľava a radosť. Staré veci pominuli a všetko je nové. Rodí sa nový život. Život z ducha.

0: Keď som bol tínejdžer, moji rodičia si zobrali dovolenku a prenechali mi vedenie domu. Ukázali mi všetky veci, ktoré bolo treba urobiť, a potom ma v tom nechali samého. Samozrejme, že som si pozval priateľov a často sme sa zabávali. Ale v deň, keď sa mali rodičia vrátiť, urobil som v dome poriadok, aby nevedeli, čo všetko sme robili, pretože som im nechcel sklamať. Chcem vám však povedať o niekom o mnoho dôležitejšom, kto sa tiež čoskoro vráti. Bude to tvorca tohto vesmíru. A jeho nebude až tak zaujímať, či máte uprataný dom. Bude ho zaujímať, či máte upratané vo svojom vnútri. Aké sú vzťahy vo vašom živote. On bude chcieť vedieť, či ste váš život žili tak, ako to on chcel. To znamená, či ste milovali Boha a prijeli jeho syna za svojho záchrancu a potom, či ste milovali ostatných. Pretože to bude taký návrat, na ktorý by ste mali byť pripravení. Premýšľajte o tom. Je čas na rozhovor s Bohom.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Tretia kniha Mojžišova, 20. kapitola.
1: Hospodin hovoril Mojžišovi: Povedz Izraelcom: Ak niekto spomedzi Izraelcov alebo cudzincov, ktorí sa zdržujú v Izraeli, obetuje niečo zo svojho potomstva Molochovi, bezpodmienečne musí byť vydaný na smrť. Nech ho pospolitý ľud ukameňuje. Aj ja sám obrátim svoju tvár proti tomu človeku a odstránim ho z jeho ľudu, lebo zo svojho potomstva dal Molochovi, aby poškvrnil moju svätyňu a znesvetil moje sväté meno. Keby pospolitý ľud prižmúril oči nad týmto človekom, keď vydáva niečo zo svojho potomstva Molochovi, a neusmrtil by ho, ja sám obrátim svoju tvár proti tomu človeku a proti jeho čeliadi, odstránim ich z ich ľudu, aj všetkých tých, ktorí ho so smilnou nevernosťou nasledujú a smilne sa zapredávajú Molochovi. Ak sa niekto obráti k duchom mŕtvych a k jasnovidcom a smilne sa im zapredá, ja sám obrátim svoju tvár proti tej osobe a odstránim ju z jej ľudu. Posväťte sa teda a buďte svätí, lebo ja som Hospodin, váš Boh. Zachovávajte moje ustanovenia a plňte ich. Ja som Hospodin, váš posvetiteľ. Každý, kto preklína svojho otca alebo matku, musí byť vydaný na smrť. Preklial svojho otca a matku, za svoju krv je sám zodpovedný. Ak niekto cudzoloží so ženou svojho blížneho, musia byť vydaní na smrť obaja, cudzoložník aj cudzoložnica. Ak niekto obcuje so ženou svojho otca, odkryl ohambie svojho otca, obaja musia byť vydaní na smrť. Za svoju krv sú sami zodpovední. Ak niekto obcuje so svojou nevestou, obaja musia byť vydaní na smrť. Spáchali nehanebnosť. Za svoju krv sú sami zodpovední. Ak niekto obcuje s mužom, ako sa obcuje so ženou, obaja spáchali ohavnosť, musia byť vydaní na smrť. Za svoju krv sú sami zodpovední. Ak si niekto vezme ženu a súčasne aj jej matku, je to nehanebný čin. Nech spália jeho aj obe ženy, aby neostala nehanebnosť uprostred vás. Ak niekto obcuje so zvieraťom, musí byť vydaný na smrť. Aj zviera musíte zabiť. Ak sa žena priblíži k akémukoľvek zvieraťu, aby s ním obcovala, zabi ženu i zviera. Musia byť vydaní na smrť. Za svoju krv sú sami zodpovední. Ak si niekto vezme vlastnú sestru, či už otcovú dcéru, alebo matkinu dcéru, a uvidí jej ohambie, a aj ona uvidí jeho ohambie, je to mrzkosť, nech sú odstránení pred očami príslušníkov vlastného ľudu. Odkryl ohambie svojej sestry, ponesie svoju vinu. Ak niekto obcuje so ženou v mesačnej nečistote a odkrie jej ohambie, odhalí jej prameň krvi, ak ona odkrie prameň svojej krvi, nech sú obaja odstránení zo svojho ľudu. Neodkry ohambie matkinej ani otcovej sestry. Keďže odhalil ohambie svojej pokrvnej príbuznej, obaja ponesú svoju vinu. Ak niekto obcuje so svojou tetou, odkryl ohambie svojho strýka. Obaja ponesú svoj hriech. Zomrú bezdetný. Ak si niekto vezme ženu svojho brata, je to poškvrnenie, odkryl ohambie svojho brata. Nech budú bezdetní. Zachovávajte všetky moje ustanovenia a všetky moje právne predpisy a plňte ich. Nech vás nevydávi krajina, do ktorej vás vediem, aby ste v nej prebývali. Nechodívajte podľa zvykov národov, ktoré vyháňam spred vás. Pretože oni páchali všetko toto, zošklivil som si ich. Ale vám som povedal, usadíte sa v ich krajine a ja vám ju dám do vlastníctva, krajinu oplývajúcu mliekom a medom. Ja som Hospodin, ktorý som vás oddelil od týchto národov. Robte teda rozdiel medzi nečistými a čistými zvieratami, medzi nečistými a čistými vtákmi a nezošklivte sami seba ani zvieratami, ani vtákmi, ani ničím, čo sa hemží na zemi, čo som vám oddelil, aby ste to pokladali za nečisté. Buďte mi svätí, lebo ja, Hospodin, som svätý. Ja som vás oddelil od všetkých národov, aby ste patrili mne. Ak by bol medzi vami muž alebo žena vyvolávačom mŕtvych alebo jasnovidcom, musia byť vydaní na smrť. Nech ich ukameňujú. Za svoju krv sú sami zodpovední. Tom musia byť vydaní na smrť. Nech ich ukameňujú. Za svoju krv sú sami zodpovední.

Všetka milosť, ktorú potrebuješ, aby si zvíťazil. Často sme počuli definovať milosť ako nezaslúženú láskavosť nášho Boha. No ja verím, že milosť je čosi oveľa viac. Podľa môjho názoru, milosť je všetko, čím je pre nás Kristus v časoch nášho utrpenia. Milosrdenstvo, moc, odpustenie a láska prichádzajúce v našom súžení. Keď sa pozriem späť na moje prežité roky, roky veľkého trápenia, pokušenia a skúšok, môžem potvrdiť, že sa mi dostalo hojne Božej milosti. Viem, čo to znamená klásť Bohu naliehavé otázky, keď moja manželka opakovane ochorela na rakovinu a potom ju dostali obe naše céry. Dnes sú všetky zdravé a ja za to Pánovi veľmi ďakujem. Tiež veľmi dobre viem, aké to je bojovať so satanovým poslom. Bol som trýznivo pokúšaný a zvádzaný, nepriatelia sa ku mne len tak hrnuli zo všetkých strán. Bol som znevažovaný rôznymi klebetami, falošne obviňovaný, zavrhovaný mnohými priateľmi. V tých temných zlých časoch som padol na kolena a volal som k Bohu.

Jeho milosť ma vždy vyslobodila. A to mi teraz stačí. Jedného dňa v sláve môj otec mi zvestuje ten nádherný plán, ktorý mal pre mňa po celý čas pripravený. Ukáže mi, ako som sa naučil byť trpezlivý vďaka všetkým tým skúškam. Byť súcitný k druhým. Ako sa jeho sila stala dokonalou v mojej slabosti. Ako som sa túžil viac podobať Ježišovi, ako som sa naučil, že mi je bezpodmienečne verný. Aj keď niekedy príde otázka prečo, Kristus mi neustále dáva vzrastajúcu mieru svojej sily. Vlastne mnohé z veľkých zjavení jeho slávy som dostal práve v tých najťažších časoch. Podobne aj v tvojich najhorších okamihoch ťa Ježiš plnou mierou zaplaví svojou silou. Možno nikdy neporozumieme našej bolesti, smútku a trápeniu. Možno sa nikdy nedozvieme, prečo zostávajú niektoré naše modlitby nezodpovedané. No my to ani nepotrebujeme vedieť. Náš Boh nám už odpovedal. Máte moju milosť, moje milované deti. To je všetko, čo potrebujete. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Hozeáš, 14. kapitola.
1: Pikať bude Samária, lebo sa vzoprela svojmu Bohu. Mečom padnú, ich nemlúňatá budú rozdrvené a ich tehotné ženy budú rozpárané. Navráť sa Izrael k Hospodinovi, svojmu Bohu, lebo si padol pre svoju vinu. Vezmite so sebou slová ľútosti a obráťte sa k Hospodinovi. Povedzte mu, odpusť nám všetky viny, príjmi, čo je dobré, my chceme splácať ovocím svojich perí. Nech nám Asýria nepomáha. Nebudeme jazdiť na koňoch a dielu svojich rúk už nepovieme, Bože náš. Veď u teba nájde milosť sirota. Uzdravím ich odvrátenie. Milovať ich budem dobrovoľne, lebo sa od nich odvrátil môj hnev. Budem pre Izrael ako rosa a on kvitnúť bude ako ľalia, zakorení sa ako linda. Rozložia sa jeho ratolesti, jeho nádhera bude ako nádhera olivy a voňať bude ako Libanon. Vrátia sa a prebývať budú v mojej tvôni, budú ako záhrada, kvitnúť budú ako vinič, ktorý má povesť libanonského vína. Efraim, čoho ešte domodiel? Ja sám som ho vypočul a hľadím na neho. Ja som ako zelený cyprus, tvoje ovocie pochádza zo mňa. Kto je múdry, nech to pochopí, a kto je rozumný, nech to pozná. Lebo cesty Hospodinove sú priame, spravodliví po nich putujú, priestupníci sa však na nich potknú.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, 27. kapitola knihy Genesis nás vťahuje do príbehu o Jákobovi a Rebeke, ako sa zmocňujú Izákovho požehnania určeného pre Ezáva. Izák chcel požehnať Ezáva. Jákob túžil po otcovom požehnaní. Vedel, že Boh zasľúbil jeho matke, že starší bude slúžiť mladšiemu. Takže požehnanie už bolo jeho. Neveril však Bohu. Ani Rebeka, jeho matka, neverila Bohu. Evidentne Bohu neveril ani Izák, pretože by sa inak nepokúšal Jákoba obísť a udeliť požehnanie Ezávovi. Rozhodoval sa podľa vlastných pocitov a chutí, v rozpore s jasným slovom od Pána Boha. So spôsobom, akým získal prvorodenstvo, nemožno nejako súhlasiť. Využil na to úskok a lesť. Jeho správanie bolo opovrhnutia hodné. Boh toto konanie neschvaľoval o nič viac ako Sárino a Abrahámovo počínanie v súvislosti s Hagar a Izmaelom. Boh nemohol použiť Jákobov podvod a lesť. Ako uvidíme, Boh s ním bude jednať veľmi rozhodným spôsobom. Jákob zaplatí tou istou mincou, ktorou aj zhrešil. 26. kapitolu sme ukončili zmienkou o Ezávovi, ktorý mal 40 rokov a oženil sa s dvoma chetickými ženami. Izáka a Rebeku to zarmútilo. Uvedomujú si, že ak si Jákob nemá vziať za manželku niekoho spomedzi Chetitov alebo Filištíncov, budú ho musieť poslať do Charánu, kde Izák získal svoju nevestu z Abrahámovho rodu. Otvorme si teda 27. kapitolu knihy Genesis a budem čítať prvé 4 verše. Keď Izák zostarol a oči mu natoľko zoslabli, že nevidel, zavolal si svojho staršieho syna Ezáva a povedal: Syn môj. On mu odvetil: Tu som. Na to prehovoril: Pozri, som starý a neviem, kedy môžem zomrieť. Vezmi si zbraň, tulec a luk, vyjdi na pole a niečo mi ulov. Prinies mi to, aby som sa najedol a mohol som ťa požehnať skôr, ako zomriem. Boli sme svedkami toho, aký bol Izák výnimočný človek. Abimelech a Filištínci prišli za ním, aby s ním uzavreli zmluvu, pretože sa ho báli. Bol trpezlivý a mierny, no takisto prominentný a mocný. Tu sa však preukazuje slabosť tela. Ezáv bol vždy jeho miláčik, zatiaľ čo Jákob bol miláčikom Rebeky. Ezáv bol mužom činu, ktorý chodil na lov a vždy domov priniesol jelenia alebo iné zviera. Svojmu otcovi vždy pripravil nejakú pochúťku. Izákovi sa to veľmi páčilo. Izák už je veľmi starý a chce požehnať svojho obľúbeného syna. Veľmi dobre vie, že Boh povedal, že starší bude slúžiť mladšiemu, ale chce to obísť. Chce požehnať Ezáva. Posiela Ezáva, aby niečo ulovil a on ho za to požehná. Aké otvorené odhalenie rodinných vzťahov. Postrehli ste tie rodinné spory? V Abrahámovej rodine sa preli kvôli Hagar. V Izákovej rodine sa sporia kvôli týmto dvojčatám. Čítajme 5. až 8. verš. Rebeka načúvala, keď sa Izák zhováral so svojím synom Ezávom. Len čo Ezáv odišiel na pole, aby niečo ulovil a doniesol to, Rebeka poradila svojmu synovi Jákobovi. Vypočula som, ako tvoj otec povedal tvojmu bratovi Ezávovi: Prinies mi zo svojho úlovku a priprav mi obľúbené jedlo. Najem sa a požehnám ťa pred Hospodinom skôr, ako zomriem. Preto ma, syn môj, poslúchni vo všetkom, čo ti prikážem. Rebeka načúvala, čo Izák povedal. Jákob je jej miláčik. V záujme svojho obľúbeného syna vymyslí lesť. Jej plán je čistý podvod, ktorý sa za žiadnych okolností nedá ospravedlniť. Boh ho zaznamenáva ako historickú udalosť, ale odsudzuje ho. Budeme to vidieť. Dobre si zapamätajme, čo sa tu všetko odohráva. Neskôr sa Jákobovi všetko vráti. Rebeka mu teraz hovorí. 9. až 11. verš. choď k stádu a prinies mi odtiaľ dve pekné kozľatá. Tvojmu otcovi pripravím z nich jeho obľúbené jedlo. Potom ho zaniesieš otcovi, aby sa najedol a požehnal ťa skôr, ako zomrie. Jákob však matke Rebeke povedal: Môj brat Ezau je predsa chlpatý a ja mám hladkú pokožku. Táto Jákobova námietka jasne svedčí o tom, že preňho nepredstavoval problém podvod, na ktorý ho matka navádzala, ale taktické nedostatky v navrhovanom pláne. Zjavne sa s Rebekinou myšlienkou stotožnil a vôbec sa jej nebránil. 12. verš. Možno ma otec aj ohmatá, potom si bude myslieť, že si z neho robím posmech. Tak privediem na seba kliatbu namiesto požehnania. Jákob sa obáva, že by vyzeral ako podvodník. Ale on už v skutočnosti podvodníkom je. 13. až 17. verš. Matka mu však odpovedala: Syn môj, tá kliatba nech padne na mňa. Len ma poslúchni, choď a prinies mi ich. Šiel teda, vzal ich a priniesol matke. Ona pripravila otcovo obľúbené jedlo. Potom Rebeka vzala šaty svojho staršieho syna Ezáva, tie najlepšie, čo mala doma pri sebe, a obliekla svojho mladšieho syna Jákoba. Kozľacími koškami mu ovinula ruky a holý krk. Obľúbené jedlo a chlieb, čo pripravila, vložila potom do rúk svojho syna Jákoba. Nemôžem si pomôcť, ale musím k tomu niečo povedať. Ovinula mu ruky a holý krk kozľacími koškami, aby si Izák myslel, že je to Ezáv, keď sa ho dotkne. Takisto ho oblieka do Ezávových šiat, aby voňal ako on. Ezávov dezodorant asi nebol dosť silný. Pripomína mi to príbeh o mužoch, ktorí pracovali v stiesnených podmienkach. Jeden z nich nakoniec povedal tomu druhému: Páni, mám pocit, že dezodorant jedného z nás prestal účinkovať. Kolega mu na to povedal: Musí to byť tvoj, pretože ja žiaden nepoužívam. Ezáv pravdepodobne tiež žiaden nepoužíval a nie som si istý, ako často sa sprchoval. Človek ho cítil, aj keď nebol prítomný. Čítajme 18. až 20. verš. Keď vošiel k otcovi, povedal: Otec môj. On odvetil: Tu som. Kto si, syn môj? Jákob povedal svojmu otcovi: Ja som Ezáv, tvoj prvorodený. Urobil som, ako si mi kázal. Vstaň, prosím, sadni si a jedz z môjho úlovku, aby si ma mohol požehnať. Izák však synovi povedal: Ako si len mohol tak rýchlo niečo nájsť, syn môj? On odvetil: Umožnil mi to Hospodin, tvoj Boh. Verte mi, Jákob sa v tomto období svojho života dopúšťa úskokov, ktoré sa na prvý pohľad javia ako veľmi nábožné. Aj dnes sa môžeme s takými úskokmi stretnúť v kruhoch fundamentalistov. Hovoria, že ich pán vedie. Niekedy ich pán vedie, aby sa podujali na veľmi nezvyčajné veci. Sú schopní púšťať sa do vecí, za ktoré by stíhali mafiánov. No napriek tomu sa vedia zbožne modliť a tvrdiť, že je to pánova vôľa. Verte mi, Jákob sa púšťa do takéhoto zbožného podvodu. Pán s tým nemal nič spoločné. Čítajme 21. až 27. verš. Izák povedal Jákobovi: Pristúp, syn môj, nech zistím, či si ty môj syn Ezáv, alebo nie. Jákob pristúpil svojmu otcovi Izákovi, ktorý sa ho dotkol, a povedal: Hlas, ten je Jákobov, ale ruky, tie sú Ezávové. Nepoznal ho, lebo jeho ruky boli chlpaté ako ruky jeho brata Ezáva. Požehnal ho a spýtal sa ho: Ty si teda môj syn Ezáv? Ten odvetil: Som. Na tomu Izák povedal: Podaj mi, nech si zajem z úlovku svojho syna, aby som ťa požehnal. Podal mu ho teda a on jedol. Podal mu aj víno a on sa napil. Otec Izák mu potom povedal: Poď ku mne, syn môj, a poboskaj ma. On pristúpil a boskal ho. Keď pocítil vôňu jeho šiat, požehnal ho a povedal: Hľa, vôňa môjho syna je ako vôňa poľa, ktoré požehnal Hospodin. Vidno, že Izák mal podozrenie, že niečo nie je v poriadku. No Rebeka poznala Izáka veľmi dobre a myslela na každý detail. 28. a 29. verš. Nech ti dá Boh z nebeskej rosy a z úrodnosti zeme i hojnosť obilia a muštu. Nech ti slúžia národy, nech sa ti klaňajú kmene. Panuj nad svojimi bratmi a nech sa ti klaňajú synovia tvojej matky. Nech je prekliatý, kto bude teba preklínať, nech je požehnaný, kto ťa bude žehnať. Izák dáva požehnanie, ktoré prijal. Podáva ho ďalej. Zaujímavé je na tom to, že ono už Jákobovi patrilo. Boh to povedal. Boh už požehnal Jákoba. Ale tento podvod vôbec neprijíma. 30. až 33. verš. Len čo Izák požehnal Jákoba a sotva Jákob vyšiel od oca Izáka, už zlovu prichádzal jeho brat Ezáu. On tiež pripravil obľúbené jedlo, priniesol ho otcovi a povedal: Otec môj, vstaň a najed sa z úlovku svojho syna, aby si ma mohol požehnať. Otec Izák sa ho však spýtal: Kto si? On odvetil: Ja som tvoj syn, tvoj prvorodený Ezáu. Tu sa Izák preľakol a povedal: Kto to teda bol, čo mi priniesol jedlo z úlovku? Zo všetkého som jedol, prv ako si prišiel. Požehnal som ho a bude požehnaný. Niekto by možno rád vedel, či zverina chutí rovnako ako jahňacina alebo kozacina. Zaiste áno. Spomínam si, ako som pred pár rokmi bol na poľovačke v štáte Utah spolu s jedným členom miestneho cirkevného zboru. Večer sme pozvali celý zbor na chutné jelenie meso. Strávili sme spolu krásny večer. Nemali sme však dosť mesa pre všetkých, tak sme dokúpili dve jahňacie stehná a uvarili spolu s ostatným mesom. Nikto nevedel rozoznať jedno od druhého a všetci si veľmi pochvaľovali chutné jelenie mäsko. Oba druhy mesa chutili veľmi podobne. Izák teraz vidí, ako ho oklamali. Čítajme od 34. po 40. verš. Keď Ezáu počul otcove slová, začal mocne a roztrpčene kričať a naliehať na svojho otca. Otec môj, požehnaj aj mňa. On povedal: Podvodne prišiel tvoj brat a vzal ti požehnanie. Ezáu povedal: Právom dostal meno Jákob. Už druhý raz ma podviedol. Predtým mi vzal prvorodenstvo a teraz ma obral aj o požehnanie. Ešte sa spýtal: Pre mňa už nemáš požehnanie? Izák odpovedal Ezávovi: Pozri, ustanovil som ho pánom nad tebou a všetkých jeho bratov som mu dal za sluhov. Zaopatril som ho obilím a muštom. Syn môj, čo môžem urobiť pre teba? Ezáv odpovedal otcovi: Otec, máš len jediné požehnanie? Požehnaj aj mňa, otec. Na to sa Ezáv hlasno rozplakal. Jeho otec Izák mu odpovedal: Tvoje obilie bude bez úrodnej zeme, bez rosy z hora, rosy nebeskej. Bude ťa živiť tvoj meč, budeš však slúžiť svojmu bratovi. No keď sa posilníš, zhodíš jeho jarmo zo svojej šie. A čítajme 41. verš. Vtedy Ezáv znenávidel Jákoba pre požehnanie, ktoré mu dal otec. Ezáv si povedal: Keď príde čas smútku za mojím otcom, potom zabijem svojho brata Jákoba. Ezáv premýšľa: Môj otec je už starý a nebude žiť dlho. Len čo môj otec zomrie, zabijem Jákoba. Zbavím sa ho. Takto rozmýšľal vo svojom srdci a zjavne o tom povedal druhým. 42. a 43. verš. Keď Rebeke oznámili slova jej staršieho syna Ezáva, dala si zavolať svojho mladšieho syna Jákoba a povedala: Tvoj brat Ezáv ti chystá pomstu. Chce ťa zabiť. Teraz ma, syn môj, poslúchni. Ujdi k môjmu bratovi Labánovi do Charánu. Rebeka znovu berie veci do vlastných rúk. Jákobovi povie: Budeš musieť odísť z domu. Netušila, že za tento svoj hriech zaplatí nemalú cenu. Svojho syna už viac neuvidí. Chcela ho poslať do Charánu na nejakú krátku dobu, ale bola z toho nakoniec veľmi dlhá doba a ona zomrela skôr, ako sa vrátil naspäť. Musíme pamätať na to, že Jákob bol jej miláčik. Chce ho poslať k svojmu bratovi Labánovi. U Labána sa Jákobovi všetko spočíta. Všetko sa mu vráti. Jákob si myslel, že je chytrý, ale jeho strýko Labán je ďaleko chytrejší. Chudák Jákob zistí, že je len amatér. Vo svojom zúfalstve bude volať na Boha. Čítajme 44. a 45. verš. Na čas, kým sa neutíši zúrivosť tvojho brata, zostaň u ňho. Keď sa hnev tvojho brata od teba odvráti a zabudne na to, čo si mu urobil, pošlem po teba a vezmem ťa odtiaľ. Prečo mám prísť o vás oboch v jeden deň? Rebeka chcela Jákoba poslať k svojmu bratovi Labánovi na pár dní, možno týždňov. Tých pár dní či týždňov sa natiahlo na 20 rokov. Kým sa vrátil, zomrela. Už nikdy svojho chlapca, svojho miláčika nevidela. Môžeme si predstaviť, aký život viedla počas tých dlhých rokov, zvlášť keď si uvedomíme, že po tejto udalosti si Ezáv o nej nemohol myslieť nič dobré. Čítajme 46. verš. Rebeka potom povedala Izákovi: Sprotivil sa mi život medzi chetitkami. Ak si Jákob vezme ženu z chetitiek, aké sú v tejto krajine, na čo mám ďalej žiť? Spomeňme si, Ezáv si vzal tieto pohanské, bezbožné ženy. Už len toto bolo zármutkom pre ich domácnosť a dokonca Rebeka sama bola z toho rozčarovaná. Teraz hovorí Izákovi, že ak Jákob zostane doma, spraví pravdepodobne to isté. Mala tak vynikajúcu výhovorku, prečo poslať Jákoba preč z domu, aby ho ochránila pred Ezávom. Preto mala s Izákom krátku poradu, aby ho presvedčila, že je potrebné poslať Jákoba späť k jej príbuzným, k jej bratovi Labánovi. Abraham poslal svojho sluhu, aby našiel Izákovi nevestu. Preto treba aj Jákoba tam poslať, aby si našiel ženu. A tak ho ochrání pred nebezpečenstvom. Úprimne povedané, myslím si, že keby zostal doma, Ezáv by sa ho pokúsil zabiť. Ako sa však ukázalo, bola to Rebeka, čo zomrela ako prvá. Jákob sa vrátil na otcov pohreb, ale svoju matku už nikdy nevidel.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

Hospodin, tvoj Boh si ťa vyvolil, aby si bol jeho zvláštnym ľudom spomedzi všetkých národov, ktoré sú na povrchu zeme. Hospodin si vás zamiloval a vyvolil nie preto, že by ste boli početnejší než ostatné národy, veď medzi všetkými národmi vás bolo menej. Hospodin vás vyviedol mocnou rukou a vykúpil z domu otroctva, z ruky faraona, egyptského kráľa, preto, že vás miloval a že zachováva svoju prísahu, ktorou sa zaviazal vašim otcom. Deuteronomium 7, 6b až 8. Aj Boh má svoje tajomstvá. Jedným z nich je tajomstvo jeho vyvolenia. Hospodin, tvoj Boh, si ťa vyvolil. Vieme, prečo si Hospodin vyvolil Izrael? Nie. Vieme, prečo si ho nevyvolil. Nie preto, že by ste boli početnejší než ostatné národy, veď medzi všetkými národmi vás bolo menej. Izrael bol národ otrokov, ktorý sa ani svojim postavením, ani svojou početnosťou, ani svojou morálnou kvalitou nijako nevynímal medzi ostatnými národmi. Skôr naopak. Veď Mojžiš o ňom prehlási, si totiž tvrdošíjny ľud. Na strane Izraela niet žiadnej cnosti, zásluhy či prednosti v porovnávaní s inými národmi. Čo chce Boh tým svojmu ľudu povedať? Aby nehľadal dôvod pre Božie vyvolenie v sebe, na svojej strane, lebo ho ani nenájde. Vyvolenie totiž nie je Božie ocenenie či uznanie kvalít človeka. Nie je to Boží kompliment, ktorý by Boh zložil človeku. Naopak, Božie vyvolenie je veľmi pokorujúce pre človeka. Ono totiž znamená, že keby bolo na jeho strane čokoľvek pozitívne, záslužné, vyvolenia hodné, tak by ho Boh nevyvolil. Ale práve preto, že Boh nič také na strane človeka nenašiel, preto si ho vyvolil, aby tým odstavil našu pýchu. Podobne píše apoštol Pavol veriacim v Korinte. Veď sa pozrite, bratia, akých si vás povolal. Nied medzi vami mnoho múdrych podľa tela, ani mnoho mocných, ani mnoho urodzených. Čo je pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil, aby zahambil múdrych. A čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahambil mocných. Boh si vyvolil, čo je v očiach sveta neurodzené a opovrhované, aby sa pred Bohom nik nevystatoval. 1. Korinťanom 1, 26 až 29. Byť Bohom vyvolený je pre človeka pokorením, nie vyznamenaním. Je milosťou, nie zásluhou. Pane, nerozumieme, ale ďakujeme, že si nás vyvolil, aby sme ti patrili.

Skutočný význam zasľúbenej krajiny. Boh dal praotcovi Abrahámovi krajinu Kanán do večného vlastníctva. Ako je to uvedené v prvej knihe Mojžišovej v 17. kapitole v 8. verši. Možno si o tom pomyslíš. Abraham musel mať z toho veľkú radosť, veď Boh slúbil, že dá naveky svojmu potomstvu trvalú vlast, rozľahlú úrodnú krajinu. A predsa nám nová zmluva hovorí, že oheň zničí celý tento svet, bude spálený až dotla a potom Pán stvorí nové nebo a novú zem. Ako by teda mohlo byť Abrahámovo večné vlastníctvo nejakým obyčajným kusom pozemku? Ako by mohla byť nejaká krajina večná? Pravdou je, že táto zasľúbená krajina bola symbolom miesta mimo našej zeme. Som presvedčený, že Abraham to hlboko vo svojom vnútri tiež vedel. Biblia nám hovorí, že sa usadil v Kanáne a stále sa cítil ako cudzinec. Na základe viery sa usadil v prisľúbenej zemi ako v cudzej. List Hebrejom 11. kapitola 9. verš. Abrahamovo srdce očividne túžilo po niečom, čo ešte presahovalo samotnú krajinu. Očakával totiž mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh. List Hebrejom, 11. kapitola 10. verš. Abraham dokázal rozpoznať skutočný význam požehnania zasľúbenej krajiny a uvedomoval si, že to konkrétne miesto na zemi nie je tým skutočným vlastníctvom, že ide len o názorné ohlasovanie veľkého požehnania, ktoré ešte len malo prísť. Abraham teda pochopil pravý význam zasľúbenej krajiny. Vedel, že Kanán predstavoval prichádzajúceho Mesiáša. Aj samotný Ježiš nám hovorí: Váš otec Abraham zaplesal, že uvidí môj deň, aj videl a zaradoval sa. Evanjelium Jána, 8. kapitola, 56. verš. Svätý Duch spôsobil, že patriarcha bol schopný uvidieť v ďalekej budúcnosti Kristov deň. Vedel, že pravý význam zasľúbenej krajiny predstavuje miesto úplného pokoja a odpočinku. A týmto miestom odpočinku je samotný Ježiš Kristus. Áno, Pán Ježiš je tým našim zasľúbeným vlastníctvom. My patríme jemu a on patrí nám. Boh nás pozýva, aby sme jednoduchou vierou prijali naše večné vlastníctvo.

Hospodin, tvoj Boh si ťa vyvolil, aby si bol jeho zvláštnym ľudom spomedzi všetkých národov, ktoré sú na povrchu zeme. Hospodin si vás zamiloval a vyvolil nie preto, že by ste boli početnejší než ostatné národy. Veď medzi všetkými národmi vás bolo menej. Hospodin vás vyviedol mocnou rukou a vykúpil z domu otroctva, z ruky faraóna, egyptského kráľa, preto, že vás miloval a že zachováva svoju prísahu, ktorou sa zaviazal vašim otcom. Veď teda, že len Hospodin, tvoj Boh, je verný Boh, ktorý do tisíceho pokolenia zachováva zmluvu a priazeň tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania. Deuteronomium 7, 6b až 9. Hospodin, tvoj Boh, si ťa vyvolil. Čo sa tu dozvieme o Božom vyvolení? Že dôvod pre Božie vyvolenie nikdy nemáme hľadať na strane človeka, ale jedine na Božej strane. A tým dôvodom je Božia láska. Hospodin si vás zamiloval a vyvolil. Ale čo znamená, keď si Hospodin zamiloval Izrael? Neznamená to, že sa do neho zamiloval. Keď sa chlapec zamiluje do dievčaťa, je to preto, lebo v ňom našiel niečo, čo vyvolalo jeho lásku. Človek sa zamiluje do druhého, lebo ten druhý je v jeho očiach milovania hodný. Ale Boh nás nemiluje preto, že sme milovania hodní. On nás miluje napriek tomu, že nie sme milovania hodní. On nás preto miluje, lebo On je láska. Toto je jediné vysvetlenie, ktoré Biblia dáva na otázku, prečo si nás Boh vyvolil. Preto, že nás miluje. A prečo nás miluje? Preto, lebo On je láska. Miluje nás, lebo nás miluje. To znamená, že On má svoje dôvody pre všetko, čo robí. Len nám ich vždy nepovie. Tak ako v prípade svojho vyvolenia. Ďalej ako za jeho lásku sa nedostaneme. A to nám musí stačiť, aby sme otázku jeho vyvolenia s dôverou ponechali v jeho rukách. Lebo to, čo o Bohu vieme, nám má stačiť na to, aby sme mu dôverovali aj v tom, čo mu nerozumieme. A predsa Mojžiš uvádza ešte jeden dôvod, pre ktorý si Hospodin vyvolil Izrael. Nie je to len Božia láska, ale aj Božia vernosť. Pretože vás miloval a že zachováva svoju prísahu, ktorou sa zaviazal vašim otcom. Skôr ako Izrael existoval ako národ, Boh si vyvolil Abraháma a dal mu svoj sľub, že z jeho potomstva urobí veľký národ, že to bude národ otrokov, ktorý raz vyvedie z Egypta a vovedie do zasľubenej zeme. A tak sa aj stalo. Lebo Boh je verný svojim sľubom. Čo sľúbi, to i splní. Veď teda, že len Hospodin, tvoj Boh, je verný Boh. Je verný dnes a bude verný aj zajtra, ba až do konca. On sa nemení, preto sa ani na jeho vernosti nič nemení, ani nezmení. Ako dobre. Pane, ďakujeme, že ťa môžeme poznať ako milujúceho a verného Boha.

Vyznanie Krista. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám i ja pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach. Toho však, kto by ma zaprel pred ľuďmi, zapriem aj ja pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach. Evanjelium podľa Matúša, 10. kapitola, 32. a 33. verš. Ježiš hovorí o dohode, ktorú sme s ním uzavreli. Našou časťou dohody je vyznať ho a svedčiť o ňom našim každodenným životom. Máme žiť podľa jeho zasľúbení, že nás bude ochraňovať a osobne sa o nás starať a rovnako máme spôsobom, akým žijeme, svedčiť o jeho prenádherných požehnaniach. Vyznať Krista znamená oveľa viac, než len veriť v jeho božskú podstatu. Je to niečo viac, než len prehlásiť, že on je Božím synom, ukrižovaným, pochovaným, zmŕtvych vstalým a sediacim po pravici Otca. Veď Biblia nám hovorí, že aj démoni tomu veria a trasú sa pred tým. Čo tým teda Ježiš myslí, keď hovorí, že ho máme vyznať pred ľuďmi? Nebojte sa teda. Každého, kto mňa vyzná. Verše 31 a 32. Tým, že použil slovo teda, ako by Ježiš hovoril. Vo svetle toho, čo som vám práve povedal. A čo práve Ježiš svojim poslucháčom povedal? Presne toto. Nepredávajú sa vary dva vrabce za halier, ale ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Verš 29. Ježiš im hovoril, aby pomysleli na tie milióny vtákov po celej zemi, ba na všetky vtáky, čo už existovali od stvorenia sveta. Ani jeden z nich nezahynul, ba ani sa len nechytil do pásce bez vedomia ich nebeského Otca. Potom Ježiš zdôraznil. Vám sú však spočítané aj všetky vlasy na hlave. Verš 30. Kristus im vysvetľoval, že Boh je taký veľký a mocný a že je to za hranicami nášho chápania. A takto pán pokračoval. Nebojte sa teda, vy ste cenejší ako mnoho vrabcov. Verš 31. Ako by im hovoril, zamyslite sa nad tým, čo som vám práve povedal. Túto pravdu máte zvestovať celému svetu, aby všetci vedeli, ako veľmi ich milujem. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.

Možno si pomyslíš, tieto národy sú početnejšie než ja. Ako by som ich mohol vyhnať? Len sa dobre rozpamätaj na to, čo urobil Hospodin tvoj Boh, faraónovi a celému Egyptu, na veľké skúšky, ktoré si videl na vlastné oči, na znamenia divy, na mocnú ruku a vystreté rameno, ktorými ťa viedol Hospodin tvoj Boh. Tak urobí Hospodin tvoj Boh všetkým národom, ktorých sa obávaš. Deuteronomium 7, 17 až 19. Čoho sa v živote bojíme? Každý má svoj vlastný zoznam vecí, ktoré v ňom vyvolávajú obavy, ba až strach. Ako by vyzeral taký zoznam v prípade Izraela, ktorý stojí na hranici zasľúbenej krajiny? Bolo by na ňom 7 národov, ktoré obývali Kanán. Všetko to boli národy, o ktorých Mojžiš hovorí ako o početnejších a mocnejších než Izrael. Preto text začína síce hypotetickou, nevyslovenou, ale pritom skutočnou obavou. Možno si pomyslíš, tieto národy sú početnejšie než ja, ako by som ich mohol vyhnať? Nie len Izrael vtedy, ale aj my dnes máme svoje otázky a obavy. Mnohé z nich nikdy nahlas nevyslovíme, len si ich pomyslíme. A nieraz práve tie nevyslovené, skryté v srdci sú tie najväčšie. Keby si povedal vo svojom srdci. To hovorí nielen niečo o nás, ale aj o Bohu. On pozná skryté strachy a obavy svojho ľudu. On dokonca počíta s tým, že prídu. A vie už dopredu, čoho sa budeme báť. Aké otázky sa zrodia v našej mysli a v srdci. Preto vychádza v ústrety strachu svojho ľudu. Ústami Mojžiša hovorí, neboj sa ich. Prečo nie? Mojžiš udáva Izraelu dôvod, prečo sa nemusí báť ľudskej hrozby. Tým dôvodom je Boží čin v minulosti. Len sa dobre rozpamätaj na to, čo urobil Hospodin, tvoj Boh, faraónovi a celému Egyptu. Čo učinil najmocnejšiemu protivníkovi a národu tej doby. Aký záver vyplýva z minulosti pre budúcnosť? Tak urobí Hospodin tvoj Boh všetkým národom, ktorých sa obávaš. Prečo si kresťania podobne ako Izrael majú pripomínať svoje vykúpenie? Lebo ono nehovorí len o veľkej Božej milosti, ale aj o veľkosti Božej moci. Boh nás vytrhol z moci temnosti, z rúk diabla. Aká to musela byť moc, ktorá ľudí mŕtvych hriechu vzkriesila k novému životu. Ak za vykúpením Izraela stála veľká Božia moc, za našim vykúpením stála ešte väčšia Božia moc. Preto sa pozri dozadu na to, čo Boh s tebou vykonal. Bol si zachránený Božou mocnou rukou. Stal sa pri tebe veľký zázrak milosti a moci, ktorý prevýšil aj vyslobodenie Izraela z Egypta. Pane, ty si na kríži porazil všetkých našich nepriateľov. Diabla, svet i smrť. Preto sa ich už nemusíme báť. Ďakujeme ti.

Víťaz v každom boji. Boh ti slúbil, že z každého boja vyjdeš ako víťaz, korunovaný jeho silou. Vyvíš sa, Hospodin, vo svojej sile. Tvoju hrdinskú moc chceme ospevovať a oslavovať. Žalm 21, 14. verš. Duch Svätý z nás odstráni všetok strach. Strach z pádu, z odpadnutia od Boha, zo straty prítomnosti Ducha Svätého, a to tak, že do nás vloží svoju radosť. Do boja sa máme vydať s radosťou, tak ako král Dávid, pretože Boh nás už ubezpečil, že zvíťazíme. No tak málo kresťanov má túto radosť, toto nesmierne potešenie. Mnohí nikdy nespoznajú pokoj duše či odpočinok v Kristovej prítomnosti. Stále prežívajú svoj život v akomsi smútku, predstavujúci samých seba skôr pod trestajúcou rukou Božieho hnevu, než pod jeho ochrannými krídlami. Hľadia na Boha ako na nelútostného zadávateľa úloh, vždy pripraveného šľahnuť ich bičom po chrbte. Preto je ich život nešťastný, nemajú žiadnu nádej, sú väčšmi mŕtvi, než živí. V Božích očiach je našim problémom najmä dôvera. Náš problém s hriechom vyriešil Ježiš raz a navždy na Kalvárii. On nás neprenasleduje stále dokola s vetami typu: teraz si práve prekročil povolené medze. Nie, jeho vzťah k nám je presne opačný. Jeho duch sa nám neustále prihovára, pripomína nám Otcovo milosrdenstvo, a to dokonca aj uprostred našich zlyhaní. Keď sa zameriame na svoj hriech, strátime zo zreteľa všetko to, čo Boh chce najviac. Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Odmeňuje tých, čo ho hľadajú. List Hebrejom, 11. kapitola, 6. verš. V tomto verši je povedané všetko. Náš Boh nás rád odmeňuje a tak veľmi chce svoje deti zahrnúť milosrdenstvom, že nás požehnáva oveľa viac, ako si vieme predstaviť. Nebeský Otec túži, aby sme ho presne takto vnímali. Hovorí nám: chcem, aby každé moje dieťa malo istotu, že keď robí úprimné pokánie, ja mu odpúšťam skrze očisťujúcu krv môjho syna. On je tou cestou, po ktorej sa dostaneme z každého boja ako víťazi.

Možno si pomyslíš, tieto národy sú početnejšie než ja. Ako by som ich mohol vyhnať? Neboj sa ich. Len sa dobre rozpamätaj na to, čo urobil Hospodin tvoj Boh faraónovi a celému Egyptu. Na veľké skúšky, ktoré si videl na vlastné oči, na znamenia a divy, na mocnú ruku a vystreté rameno, ktorým ťa viedol Hospodin tvoj Boh. Tak urobí Hospodin tvoj Boh všetkým národom, ktorých sa obávaš. Neľakaj sa ich, lebo uprostred teba je Hospodin, tvoj Boh, Boh veľký a hrozný. Hospodin postupne tieto národy pred tebou povyháňa. Ich kráľov ti vydá do rúk a ty vymažeš ich mená pod nebom. Deuteronomium 7, 17 až 24. Tak urobí Hospodin, tvoj Boh, všetkým národom, ktorých sa obávaš. Mojžiš odpovedá na obavu Izraela z nepriateľských národov, ktoré obývali Kanán. Uvádza niekoľko dôvodov, prečo sa ich nemusí báť. Najprv pripomenie Izraelu Boží mocný čin z minulosti, čo urobil Hospodin tvoj Boh faraónovi a celému Egyptu. Druhý dôvod, prečo sa nemusí báť, neleží v minulosti, ale v prítomnosti. Neľakaj sa ich, lebo uprostred teba je Hospodin, tvoj Boh, Boh veľký a hrozný. Boh je tu nazvaný ako veľký a hrozný. Izrael by tieto prívlastky pripísal nepriateľovi. V ich očiach bol nepriateľ veľký a hrozný. Mojžiš ich však pripisuje Bohu. Nie nepriateľ je veľký a hrozný, ale Boh. Kde je však tento Boh? Biblia nieraz umiestňuje Boha ďaleko od nás a vysoko nad nami. On tróni na nebesiach ako vyvýšený Boh. Ale Mojžiš hovorí, uprostred teba je Hospodin tvoj Boh, Boh veľký a hrozný. Nie niekde ďaleko a vysoko, na neprístupnom mieste, ale tu, dolu, blízko, na dosah ruky. Stojí uprostred svojho ľudu, uprostred jeho životných zápasov. Prebýva uprostred malých a slabých, ustráchaných ľudí, plných rôznych obáv. Aké potešujúce a posilňujúce. A tretí dôvod, prečo sa Boží ľud nemusí báť sveta, leží v budúcnosti. Hospodin postupne tieto národy pred tebou povyháňa. Boží ľud sa môže oprieť o Boží sľub, lebo Boh plní svoje sľuby dané svojmu ľudu. Veď v stávke je česť jeho mena. On si nemôže dovoliť sľúbiť a nesplniť. Tým by utrpela jeho povesť, jeho meno. Ale nemusíme sa báť, že by utrpela, že by sklamal našu dôveru,

a našu nádej. Veď všetko, čo Boh sľúbil svojim deťom, raz slávne naplní. Pane, ďakujeme, že na naše strachy a obavy nemusíme byť sami.

Boží oheň stále horí. So smútkom musím povedať, že mnohí z tela Kristovho dnes pripomínajú akési novodobé údolie suchých kostí, teda púšť plnú ohlodaných pozostatkov padlých kresťanov. Pastori, kňazi a ďalší oddaní veriaci padli kvôli hriechu, ktorý na nich zaútočil a teraz sú plní pocitov hanby, ukrytí vo svojich vlastných pomyselných jaskyniach. Podobne ako Jeremiáš, aj oni si už povedali: nebudem ho pripomínať a nepoviem už ani slovo v jeho mene. Jeremiáš, 20. kapitola, 9. verš. Boh stále kladie tú istú otázku, ktorú položil Ezechielovi v 37. kapitole v 3. verši. Môžu tieto kosti ožiť? Odpoveďou na ňu je rozhodné áno. No ako môžu mŕtve kosti znovu ožiť? Obnovením sa vierou v Božie slovo. Samotné slovo Božie je tým ohňom, tým jediným skutočným svetlom, ktoré nám svieti počas temných nocí našej beznádeje. Je to naša jediná obrana proti klamstvám nepriateľa, keď nám našepkáva: už je toho na teba príliš veľa. Jediné, čo nás dokáže vyslobodiť z tejto temnoty, je Božie slovo. Hospodin predsa slúbil: ja ti nedám zahynúť, nemáš teda dôvod zúfať, dám ti odpočinok tak, ako som slúbil. 1. Kráľov, 8. kapitola, 56. verš. Možno si práve myslíš: táto bezútešná noc je ešte horšia než čokoľvek iné, čo som kedy zažil. Počul som už 1000 kázni o Božom slove, no žiadna z nich mi teraz nepomáha. Nenechaj sa utrápiť. Vyznaj svoj hriech, postav sa vo viere, dôveruj Pánovi a uvidíš, že jeho oheň pohltí všetky tvoje pochybnosti a pokušenia. Boží duch znovu vdýchne život do všetkých suchých kostí a oni sa vtedy úplne obnovia. Budú volať, ako volal aj Jeremiáš: príliš dlho bol Boží oheň vo mne zadržiavaný, no už ho jednoducho nemôžem zadržiavať. Cítim, že